Tuur Mannin johtama Tukholman filharmoninen orkesteri soitti Wilhelm Steenhammarin sinfonian numero 2 G-molli opus 34. Mari Perraia soittaa Robert Schumannin pianosarjan opus 2 Papillon perhosia.

Pianotaiteilija Mari Perraia soitti levytyksessä vuodelta 1976 Robert Schumannin pianosarjan opus 2 Papillon perhosia. Joshua Bell viulu, Edgar Meyer kontrabasso ja St. Paulin kamariorkesteri johtajanaan Hugh Wolf soittavat Giovanni Bottesinin Grand Tuo Concertanten viululle, kontrabassolle ja orkesterille.

Kuulimme Giovanni Bottesinin Grand Duo Concertanten viululle, kontrabassolle ja orkesterille. Viulua soitti Joshua Bell, kontrabassoa Edgar Meyer ja orkesteri oli St. Paulin kamariorkesteri johtajanaan Hugh Wolf. Jevgeni Svetlanovin johtama Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soittaa Mili Balakirjevin säveltämää näytelmämusiikkia William Shakespearen näytelmään Kuningas Lear. Ja näin Balakirjevin musiikki alkaa alkusoitolla.

Jevgeni Svetlanovin johtama Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soitti Mili Balakirjevin näytelmämusiikkia William Shakespearen näytelmään Kuningas Lear. Viulisti James Ennis ja pianisti Orion Wise soittavat. Levytys on vuodelta 2013 ohjelmassa Aaron Copelandin sonaatti viululle ja pianolle.

James Ennis viulu ja Orion Weiss piano soittivat Aaron Copelandin sonaatin viululle ja pianolle. Levytys oli vuodelta 2013. Julius Baker soittaa huilua New Yorkin filharmonisen orkesterin solistina. Kapellimestari on Leonard Bernstein. Ohjelmassa on Carl Nielsenin huilukonsertti.

Huilisti Julius Baker ja Leonard Bernsteinin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri soittivat Carl Nielsenin huilukonsertoon. Ein feste Burg ist unser Gott, Jumala umpi linnamme, on Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 80, uskonpuhdistusjuhlan kantaatti. Tekstit ovat Martti Lutherin ja Salomo Frankin. Nyt Bachin kantaatin numero 80 esittävät soprano Jane Bryden, kontratenori Drew Minter, tenori Jeffrey Thomas ja basso Jan O'Palak. The Bach Ensemble-yhtye soittaa alkuperäissoittimin johtajanaan Joshua Rifkin.

Kuulimme Johann Sebastian Bachin uskonpuhdistusjuhlan kantaatin numero 80, Ein Festeburg ist unser Gott, Jumala umpi linnamme. Solistena lauloivat soprano Jane Bryden, kontratenori Drew Minter, tenori Jeffrey Thomas ja basso Jano Palak. Joshua Rifkin johti The Bach Ensemble-yhtyettä, joka soitti alkuperäissoittimin. Levytys vuosi oli 1985.

Nyt soittaa radion sinfoniaorkesteri RSO, jonka johdossa on tällä kertaa Olari Eltz. Äänite on tehty vuonna 2000 ohjelmassaan Nikolai Mjaskovskin sinfonia numero 27, C-molli, opus 85.

Presto Manon Troppo oli viimeinen osa Nikolai Mjaskovskin sinfoniasta numero 27 C-molli. Kuulimme Yleisradion oman äänitteen vuodelta 2000 Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta johti Olari Eltz. Simon Standitz soittaa viulua ja johtaa Collegium Musicum 90 orkesteria. He soittavat Jean-Marie Leclercin konserton A-molli opuksesta 7 numero 5. Osat ovat Vivace, Largo, Adagio ja Allegro assai.

Simon Standage soitti viulua ja johti Collegium Musicum 90 -orkesteria. Kuulimme Jean-Marie Leclercin konserton aamunliopuksesta 7.

Hyvää huomenta Yle Radio 1 -kanavalta. Olen Tatu Tamminen. On tiistai toukokuun 5. päivä. Nimipäiviään viettävät tänään Maini, Melanie, Melina, Melinda, Melissa ja Miranda sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Ira, Irene, Irina ja kumppanit. Onnea merkkipäiviään viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä kello 5.07, Oulussa 4.30 ja Utsjoella 3.22. Ja aurinko laskee Helsingissä 21.29, Oulussa 22.02 sekä Utsjoella 23.01. Nyt on kello 6.31 ja aivan pian alkaa virrata eetteriin hengellinen musiikki ja vastaavasti noin 20 minuutin kuluttua tekstiilitaiteilija Helena Vaari Hollolasta pitää aamuhartautemme. Hartaat sävelet aloittaa Maria Laakso laululla Minä itkisin. Ja toisin sanoen kyseessä on psalmi 137.

Maria Laakso lauloi Tommi Kalinuksen sävellyksen Minä itkisin. Siinä on Jari Kekäleen teksti. Ja mukana olivat myös taustalaulajat Antti Vuori ja Mikko Seppänen, harmonikan soittaja Matti Kallio, basisti Jaakko Kämäräinen. Ja noista mainituista Antti Vuori, sovittaja niin ikään, soitti myös kitaraa. Sitten soi virsi 538, Oi Jeesus, lohdutukseni. Ja tällä kertaa luvassa säkeistöistä kaksi ensimmäistä, sitten neljäs ja vielä kuudes.

Baritoni Jaakko Kortekangas lauloi Armas Maasalon säveltämän ja Elias Lönnrotin sanoltaan uudestaman virren Oi Jeesus, lohdutukseni, virsi 538. Ilkka Paananen soitti pianoa. Seuraavaksi alkuvuoden virsikyselymme satoa. Nimimerkki Onnellisesti eläkkeellä Helsingistä toivoo kuulevansa virren 318 Jeesus sä ainoa. Toivoja kirjoittaa. Virsi on nuoruudesta saakka tuttu. Joskus se tuntui tarpeettoman vaikertavalta, mutta kun jouduin rajun työpaikkakiusaamisen uhriksi, juuri tästä virrestä tuli se oljenkorsi, joka piti minut pinnalla.

Juhani Lamminmäen johtama Kampin laulu lauloi virren 318, Jeesussa ainoa. Orkesterina oli Soli Deo Gloria ja sovittajana Esa Pyöriä. Seuraava kuuntelijan toivevirsi on numero 956. Tämä on meille luvataan. Irma Kangasalta kertoo, säveli ja sanat kuvaavat juuri sitä, mitä koen ollessani alttarin molemmilla puolilla. Saan nimittäin olla muutaman kerran vuodessa ehtoollisavustajana.

Näin vaimeni Olli Kortekankaan säveltämä virsi 956. Tämä on Meille luvataan. Sanat ovat Vuokko Kortekankaan ja tuossa Visa Yrjölä johti kamarikuoro Kaamosta. Vielä ehtii soida ennen hartauttamme virsi 275. Mä elän laupeudesta.

0: Merja Lohilahden johtama Kantileene lauloi Virren 275 Mä elän laupeudesta. Urkurina Olli Kinnunen. Nyt aamuhartauden pitää tekstiilitaiteilija käsityömestari Helena Vaari Hollolasta. Hän kertoo Kristuksen profiilin tuomisesta Vantaan Tikkurilan kirkkoon. Hartauden lopuksi lauletaan Virren 923, kolme silmäni aukaise, kolme ensimmäistä säkeistöä.
1: Tikkurilan kirkko on keskellä kylää, Vantaan Tikkurilassa. Ympärillä kulkee

paljon ihmisiä. On lentokenttä, rautatie ja teitä ristiin rastiin. Täällä on paljon kulkijoita, tämän päivän pyhiin vaeltajia. Se oli yksi teemani kirkkotekstiilien suunnittelussa Tikkurilan kirkkoon. Tämän päivän pyhiin vaeltajat. Kirkko on auki joka päivä. Sinne on helppo tulla istumaan ja hiljentymään. Alttarivaatteen eli antependiumin keskellä on Kristuksen profiili, sivukuva. Suunnitellessani mietin, että mitä profiili itse asiassa tarkoittaa. Tämän päivän somemaailmassa se tarkoittaa, että kerrot ensin jotain, jossa olet tosi hyvä. Sen jälkeen tulee CV eli ansioluettelo. Mikä onkaan sitten Jeesuksen profiili? Siihen löytyy vastaus Raamatusta. Tässä tekstiilissä profiili on selvästi myös sivukuva. Sivukuva miehestä 2000 vuotta sitten. Piirsin profiilin muotoa pitkään. Kun löysin sopivan, leikkasin ison kankaan keskeltä profiiliksi. Kyllä vähän jännitti laittaa sakset villakankaan keskelle. Profiilissa on halkaistun kankaan välissä pitsi. Olen suunnitellut ja kirjonut sen ompelukoneella tähän profiilin muotoon. Pitsi on minusta kiinnostava elementti. Siinä on läpinäkyvyyttä, mutta se kuitenkin peittää hieman. Se on Pyhän Hengen symboli. Kevyt kuin henkäys. Näet sen johdatuksena. Kun leikatun kankaan välissä on pitsi, siinä onkin pyhä kolminaisuus. Isä, poika ja Pyhä Henki. Taiteen jokainen kokee omalla tavallaan. Kirkossa kävijä voi miettiä, millä tavalla hän ajattelee tätä profiilia ja tekstiiliä. Joku on sanonut, että siinä on polku. Se on erittäin hyvä tulkinta. Siinä on polku ristin luokse. Sehän ei ole kristityllä koskaan suora. Saarnatuolin kirjallisessa on vesisymboliikkaa. Kirjoin siihen veden renkaita. Ajattelen, että sanat ovat kuin renkaita. Kun veteen heittää kiven, siitä lähtee pyöreitä aaltoja. Sanat leviävät samalla tavalla saarnatuolista. Mustan ja valkoisen antependiumin tein samaan tekstiiliin. Olen ommellut ne yhtä aikaa. Mustan tekstiilin puolella ovat ompelukoneen alalangat ja valkoisen kankaan puolella ylälangat. On vähän vaikea miettiä, että miten lanka kulkee mustalla puolella. En näe sitä, kun ompelen. Mutta minun pitää tietää, minkä värinen alalanka minulla on. Siinä, että musta ja valkoinen tekstiili ovat yhdessä, on koko evankeliumi. Musta on kuoleman ja pitkäperjantain väri. Ilman mustaa ei olisi valkoista. Ei olisi ylösnousemusta valoa ja pääsiäisen juhlaa. Kun tekstiili käännetään pääsiäisyön messussa mustasta valkoiseksi, voittaa valo kuoleman ja pimeyden. Kristus nousi kuolleista. Kuolemalla kuoleman voitti. Kun aloitan kirkkotekstiilien valmistuksen, ovat luonnokset tärkein ohjeeni. Mikä on tekstiilin sanoma? Kankaat ja langat saavat ideat elämään. Niistä tulee kolmiulotteisia. Sanon usein, että työtekijänsä neuvoo. Se on Pyhän Hengen johdatusta. Taidekirjontani antaa symboliikalle muodot. Usein käsityö vahvistaa suunnitelmaani, kuten Tikkurilan kirkkotekstiileissä. Taidepiti saa Pyhän Hengen symbolin muodon ja pienen lehden ääriviivat. Musta ja valkoinen väri yhdessä ovat kuin pelastusevankeliumi. Silloin tunnen, että palvelutyöni on saanut oikean muodon. Sana saa näkyvän vertauskuvan. Käsillä tekeminen on kuin rukousta.
haluan antaa sen rukouksen eteenpäin tekstiilien käyttäjille ja niiden katsojille. Kiitos taivaan isä johdatuksestasi ja neuvoistasi. Anna valosi ja rauhasi meille. Kiitos, että voin puhua sinulle huoleni ja iloni joka päivä.

Tekstiilitaiteilija Helena Vaari Hollolasta puhui. Johanna Iivanainen lauloi, Mikko Iivanainen soitti kitaraa. Huomenna aamulla hartauden pitää taidemaalari Annukka Laine Ylöjärveltä. Ja tänään illalla puhuu myyjä Virpi Sillanpää baptistikirkosta Kurikasta. Minä olen Tatu Tamminen Radio Yhdestä. Hyvää huomenta. On tiistai toukokuun 5. päivä. Mainin, Melaniin, Melinan, Melindan, Melissan ja Mirandan sekä ortodoksisen kalenterin Iran, Irenen ja Irinan ja kumppaneiden nimipäivä. Onnea merkkipäiviään viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 5.07, Oulussa 4.30 ja Utsjoella 3.22 ja aurinko laskee Helsingissä 21.29, Oulussa 22.02 sekä Utsjoella 23.01. Reilun 5 minuutin päästä soi aamusoitto.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Tuore järjestöjen teettämä puoluekysely osoittaa, että enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista. Lapsettomien yhdistys Simpukka ja sateenkaariperheet kysyivät puoluerekisterissä olevien puolueiden kantoja. Sijaissynnytys on tällä hetkellä kiellettyä Suomessa. Ulkomaille sijaissynnytysjärjestelyihin lähtemiseen liittyy monia riskejä ja kustannuksia. Mari Vesanummi.
1: Ulla Kalmanlehto päätti auttaa siskoaan ja tämän puolisoa lapsihaaveen toteutumisessa.
2: Kun siinä me istuttiin keittiön pöydän ääressä, niin mä sanoin, että kuulkaa, miksen mä vois tehdä teille lasta? Ja sitten sanoin, että et usko. Sitä varten he tuli tänne, että he pyytäis mua, että voisiko mahdollista. Ja silloin ei ollut mitään lakia olemassa estämässä asiaa, vaan siitä se sitten lähti.
1: Vuonna 2007 sijaissynnytykset kiellettiin. Nyt järjestöjen tekemä kysely kertoo, että muutos saattaa toteutua seuraavalla hallituskaudella. SDP, kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP kannattavat kaikki ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista. Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Pia Savio.
3: On toiveikasta nyt, että nyt nämä perheet pääsis syntymään myös Suomessa. Että meillä on tosi paljon lapsiperheellistymistoiveita, jotka ei nyt tällä hetkellä toteudu. Ja tämä olisi todella niin kuin hieno asia ja yhdenvertaistaisi meidän lapsiperheellistymistä Suomessa.
1: Nyt perheiden on haettava apua ulkomailta. Simpukan arvion mukaan Suomeen syntyy vuosittain parikymmentä sijaissynnytettyä lasta ilman viranomaisten tukea ja selkeää lainsäädäntöä.
0: Sotien ja konfliktien lisääntyminen herättää suomalaisissa laajaa huolta, kertoo Pelastakaa lapset ry:n kysely. Noin 80% vastanneista on huolissaan sotien ja konfliktien lisääntymisestä. Huolestuneimpia olivat naiset ja nuoret. Liki 90% vastaajista pitää järjestöjen työtä kriisialueella tärkeänä ja toivoo rahoituksen säilyvän vähintään nykytasolla. Asiantuntija arvioi, että Iranin sodan nykytila on vasta alkusoittoa sodan ja koko Persianlahden alueen tilanteelle. Eilen Iran ja Yhdysvallat kertoivat molemmat tehneensä iskuja Hormuzin salmella toistensa aluksia kohtaan. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ei pidä todennäköisenä Yhdysvallat johtoista massiivista maahyökkäystä Iraniin. Toinen mahdollinen ratkaisu olisi pitkä neuvottelutie.
4: Ja on vain kaksi vaihtoehtoa tämä tilanne ratkaista. Massiivinen maahyökkäys Yhdysvaltojen ja mahdollisten liittolaisten myötä Tehraniin, Tehranin hallinnon kaataminen, maan haltuunotto. Okei, sitä kokeiltiin Irakissa, syntyi kalifaatti ja ISIS oma tarinansa, mutta kuitenkin ei, mä en näe sitä todennäköisenä. Toinen on sitten neuvottelutie, mutta nyt kun se ongelma on se, että siellä on aika kovat neuvottelijat, joille ei ole itse asiassa neuvottelu halua itse asiassa tällä hetkellä myöskään niin kuin vallankumouskaartilla. Me ei puhuta edes neuvotteluista, me puhutaan tunnusteluista. Niitä on käyty nyt Pakistanissa pariin otteeseen, mutta se on vaan tämmöistä talks about talks, että vähän niin kuin katsotaan positioita, että päästäänkö tästä eteenpäin vai ei.
0: Presidentti Donald Trumpin kannatus on laskenut entisestään Yhdysvalloissa. Washington Postille ja ABC Newsille tehdyssä kyselytutkimuksessa Trumpin toimintaa presidenttinä vastusti 62% vastaajista. Eniten vastustusta herättivät Trumpin elinkustannuksia koskevat päätökset. Iranin sotaa ja liittolaissuhteita koskevia Trumpin linjauksia kannatti kolmannes vastaajista. Sitten sääennuste. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä lännestä alkaen monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 8–13 astetta. Maan pohjoisosassa monin paikoin vesi-, ranta- tai lumisadetta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee. Päivän ylin lämpötila on 1–8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamoa sekä Lapin etelä- ja itäosissa. Ajokeli on huono Lapin maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan itäosassa lumi- tai rantasateen vuoksi.
5: Pälvi Tammi toimitti.
6: Nuorten solistien konsertilla on pitkät perinteet Radion sinfoniaorkesterin historiassa. Ja nyt on tullut jälleen hetki esitellä tulevaisuuden toivoja. Solisteina loistavat Helmi Lilja Lindholm, Else Lipasti, Jino Pieviläinen, Olivia Mikkonen, Hanna Hasu, Einari Järvinen, Pekko Aakko, Viggo Sundqvist, Vilma Tikkanen sekä Kristiana Voller. Konsertin kapellimestarina on Emilia Huving ja konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
5: Yle Radio Yhdessä on edessä 3 tuntia pääasiassa musiikkia. Ensimmäistä sekä 3 tuntia saan itse juontaa ja tunnin päästä Paula Jokimies on puikoissa. Ensin klassista musiikkia, ole hyvä.

Tämä alkava aamusoitto tarjoaa laajan kirjon taidemusiikin eri teosmuotoja, aikakausia ja musiikin syntysijojakin. 7:30 maissa napataan yksi sävellys eräältä syntymäpäiväsankarilta, jonka kotimaa ei välttämättä aivan joka päivä vilahda näissä aamusoitoissamme. Tällä tunnilla on melko lailla vaihtelevia kokoonpanoja, eikä tämä joudu pelkästään siitä, että teoksia on niin monenlajisia. Soittajistot nimittäin vaihtelevat osin siksikin, että nämä kuultavat teokset ovat kokeneet jännittäviä muodonmuutoksia, tai no, ainakin monet niistä. Kohtaluvassa ensimmäinen muodonmuutos, mutta tässä kuitenkin ensin herättelevää Händeliä.

Martin Perlmanin johtama Bostonin barokkiorkesteri soitti Allegro-osan Georg Friedrich Händelin Concerto Grossosta G-duuri. Se oli sävellys, johon ei oltu sen kummemmin kajottu, mutta seuraavaksi soi 1800-luvun lopulla ja viime vuosisadan alussa vaikuttaneen Giovanni Scambatin pianosovitus Ludwig van Beethovenin S-duuri-jousitrion menuetista.

Näin oli kokenut Ludwig van Beethovenin opuksen 3, siis S-duuri jousitrion menuetti, 3. osa, muodonmuutoksen, kun Giovanni Scambati oli sen sovittanut pianolle ja meille esiintyi Petronella Malan. Mennäänpä yli 400 vuoden taakse. Tuolloin oli ilmeisen hyvä hetki kirjoittaa runo linnuista. Ja nyt, siis puhutaan, että aivan näinä viikkoina tai vaikka näinä päivinäkin on asiantuntijoiden mukaan paras hetki tarkkailla taivaan siivekkäitä.

Vokaaliyhtye The King's Singers tulkitsi John Bartlettin musiikkia George Gascoignen tekstiin Of All the Birds That I Do Know, kaikista linnuista, jotka tunnen. Ja tuo on vuoden 1606 luuttulaulukokoelmasta A Book of Airs with a Triplicity of Music. Luutistina oli Anthony Rooley. Lintuja yksi kerrallaan voi ottaa haltuun. Niitä ei kaikkia aina varmaan kukaan tunne, ja siinäkös Radio 1kin auttaa. Tänään Sepelsieppo, viikon luontoäänemme, esitellään kello 18.30. Ja englantilaisesta renessanssista puheen ollen, jos sattuu olemaan tänään vielä juuri ennen puolta yötä kuulolla, niin Yöklassinen tarjoaa heti aluksi, siis kello 23.40, tunnin rautaisannoksen John Bartlettin maanmiehen ja voisiko sanoa sen kuuluisamman luuttu Johnin eli John Dowlandin luuttumusiikkia. Kello on aivan tuota pikaa 20 minuuttia yli 7.

melkoinen muodonmuutos. Tällä sotilasmarssilla ei ollut aluksi mitään tekemistä sirkustaiteen kanssa, mutta toisin kävi. Kappaleella nimeltä Gladiaattorien tulo on ollut ties minkälaista myöhempää käyttöä erilaisissa populaareissa yhteyksissä. Böömiläinen Julius Fučík raapusti nuottipaperiinsa alkujaan nimen Suuri kromaattinen marssi. Toki tästä päästiin jo askel lähemmäksi sirkustaidetta, kun Fučík oli roomalaisista amfiteattereista, gladiaattoreista ja niiden kirjallisista kuvailuista niin haltioissaan, että vaihtoi nimen lopulliseen muotoon, Gladiaattorien tulo. Edelleen silti sanoisin, että klovnien sisääntulo lienee valovuoden päässä gladiaattorien ilmestymisistä. Joka tapauksessa Gürzenich fagottikvintetti soitti, ja itse asiassa tämä seuraavakin säveltäjä ihaili varsin tunnetuin seurauksin nimenomaan Rooman visuaalista antia. Otto Rino Respighiltä on jäänyt historiankirjoihin sävellys nimeltä Rooman pinjoja. Sen on varmaan moni kuullutkin, vaikkapa täältä Radio Yhdestä. Tässä palanen erästä toista orkesterisävellystä samalta italialaissäveltäjältä.

Passo Mezzoe Mascherada, puoliaskelluksena ja naamioituna. Näin seisoo neljännessä osassa Ottorino Respighin orkesterisarjasta Vanhoja aarioita ja tansseja, numero 1. Neville Marriner johti Los Angelesin kamariorkesteria. Aiemmin tässä aamusoitossa Beethovenin teema edusti jotakin vanhaa ja jotakin, mitä käpälöidä. Tiedetään, että Respighi puolestaan ammensi nyt esillä ollutta sarjansa varten aineksia renessanssimusiikista. Mutta tosiaan tässä on jo käyskennelty paitsi eri aikakausissa myös eri puolilla musiikillista Eurooppaa. Aristoteleen kantapään toimitus aikoo avata sinulle tämänpäiväisessä jaksossaan, mistä tulevat eri EU-maiden nimet. Teemme siis kello 12.25 varaslähdön oikeastaan lauantaina koittavaan Eurooppa-päivään. Tämä seuraava musiikki tulee sen sijaan Etelä-Amerikasta.

Paraguaylainen Agustin Barrios oli syntynyt tällä päivämäärällä 141 vuotta sitten. Jeffrey McFadden soitti Barriosin kitaravalssin Tua Imahem, suomennettuna Sinun kuvasi. Suosittelen muuten lämpimästi tutustumaan Agustin Barriosin kitararepertuaarin yhteen kulmakiveen, sävellyksen nimeltä La Catedral. Sen nopea osa taisi soida meillä viimeksi pari viikkoa sitten Faunin iltapäivässä. Ja vaikka nyt kenties näistä lauseista voisi saada aivan toisen käsityksen, niin selvennettäköön, että kyseessä ei ole siis kestollisesti mikään järkälemäinen teos. Laadullisesti kylläkin. 8 minuuttia, jotka kestävät vertailun ihan mihin tahansa. Vaikkapa Tarregan tai Villa Lobosin verrattain paljon esillä olleisiin tuotantoihin ja kitarahelmiin. Nytkin lisää soolosoitin musiikkia.

Alexander Paley esitti Mili Balakirjevin espanjalaisen sävelmän pianolle. Sitten taas sovituksiin, ja nyt on koittanut vihdoin aika laulaa. Anna-Mari Kähärän aurinkolaulu on saanut a cappella-versionsa Timo Lehtovaaran kädenjälkenä sekä tällaisella kuulokuvalla.

Kaija Viitasalon johtama Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan naiskuoro lauloi Anna-Mari Kähärän aurinkolaulun Mika Valtarin runoon. Takaisin venäläisiin säveliin.

Sanoin jo, että liikutaan venäläisyydessä, mutta tarkkaan ottaen ja kerronnallisessa mielessä päästiinkin pariisilaiseen elämänmenoon. Tšelovečka ja komedia. Inhimillinen komedia on Dmitri Šostakovitsin musiikkia näytelmään, joka pohjautuu kirjailija Honoré de Balzacin samannimiseen teossarjaan. Tähän meille oli nyt poimittu tuosta musiikkikokonaisuudesta Gavotti, ja se oli kokenut siinä mielessä muodonmuutoksen, että meille esiintyivät Ylen omalla äänitteellä vain ja ainoastaan trumpetisti Jouko Harjanne ja pianisti Kari Hänninen. Aivan kotvasen päästä kello on varttia vaille 8.

Franz van Ruut soitti saksalais-alankomaalaisen 1800-luvun alkupuolella säveltäneen Gertrude van den Berghin liidin pianolle. Sitten näyttämämusiikkia, jota soittaa ihan vain orkesteri. Eli että toisin kuin Shostakovichin kohdalla, tässä seuraavassa Sibelius-hetkessämme on lavan täydeltä, tai pitäisikö sanoa ehkä orkesterimontun täydeltä soittajia.

Jukka-Pekka Sarasteen johtama radion sinfoniaorkesteri tulkitsi osan Puiston lähteellä Jean Sibeliuksen musiikista näytelmään Peleas ja Melisande. Ja tässä orkesterisarjasta tuon Sibeliuksen opus 46. Huomenna keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen samainen orkesteri RSOmme kajauttaa tällä kanavalla vuosittaisen nuorten solistien konserttinsa kapellimestari Emilia Huuvingin johdolla. Ja vastaavasti Sibelius on esillä reilun 3 tunnin päästä Glasariparatiisissa. Eva Tigerstedt aikoo rinnastaa 2 mielikuvaa merestä. Teosparina on Jean Sibeliuksen Aallottaret ja Claude Debussyin La Mer. Ohjelma alkaa kello 11. Nyt vielä kuunnellaan aamusoiton viimeinen musiikki ja palaankin nyt toiseen RSO-asiaan aivan tuota pikaa kanssasi.

Robert Marshall Luke ja Matthew Ricard soittivat Gustav Holstin sanattoman laulun kokoelmasta 5 kappaletta viululle ja pianolle. Lupasin RSO-asiaa. Kapellimestari Eero Lehtimäki saapuu tänne studioon tänään Mia Lahden vieraaksi kertomaan erikoisprojektista, joka meillä on ilo ja kunnia radioida suorana lähetyksenä syyskuussa, kun Ylen 100-vuotisjuhlavuosi huipentuu. RSO nimittäin soittaa konsertillisen suomalaisia metalliklassikoita. Ylipäänsä Yle on juuri tiedottanut Yle 100-areenalla suurtapahtumasta. Ja Eero Lehtimäen kasvot näkyvät Radio 1:n tuoreessa valokuvajulkaisussa, itse asiassa somessa. Löytyy Instagramista ja Facebookista. Ja hän kertoo lisää kello 14.

0: Miten Alankomaat ja Hollanti liittyvät toisiinsa? Tuleeko Saksan valtion nimi siitä, että sakset on keksitty siellä? Mitä tekemistä kaneilla on Espanjan nimen kanssa? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on dosentti Sirkka Paikkala, jonka kanssa selvitämme keskeisten EU-maiden nimien taustoja. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.
1: Tässä Tatu Tamminen. Hyvää huomenta. On tiistai, toukokuun 5. Nimipäiviään viettävät Maini, Melanie, Melina, Melinda, Melissa ja Miranda sekä ortodoksisen kalenterin Ira, Irene, Irina ja kumppanit. Onnea merkkipäivien viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä 5.07, Oulussa 4.30, Utsjoella 3.22 ja laskee Helsingissä 21.29, Oulussa 22.02 sekä Utsjoella 23.01. Aivan pian koittavien uutisten jälkeen Paula Jokimies on seurassasi. Saadaan muun muassa Keith Jarrettin klassikkomusiikkia.

0: Yle Uutiset kello 8. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa sijaissynnytyksen sallimista. Venäjän hyökkäyssodassa alkaa tulitauko ensi yönä voitonpäivän vuoksi. Pohjoisessa sataa monipaikoin vettä tai lunta, etelämpänä tulee sadekuuroja. Hyvää huomenta radiouutisista, lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Tuore järjestöjen teettämä puoluekysely osoittaa, että enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista. Lapsettomien yhdistys Simpukka ja Sateenkaariperheet kysyivät puoluerekisterissä olevien puolueiden kantoja. Sijaissynnytys on tällä hetkellä kiellettyä Suomessa. Ulkomaille sijaissynnytysjärjestelyihin lähtemiseen liittyy monia riskejä ja kustannuksia. Mari Vesanummi.
1: Ulla Kalmanlehto päätti auttaa siskoaan ja tämän puolisoa lapsihaaveen toteutumisessa.
2: Kun siinä me istuttiin keittiön pöydän ääressä, niin mä sanoin, että kuulkaa, miksi mä voisin tehdä teille lasta? Ja sitten mä sanoin, että et usko, sitä varten he tuli tänne, että he pyytäisi mua, että voisiko mahdollista. Ja silloin ei ollut mitään lakia olemassa estämässä asiaa, vaan siitä se sitten lähti.
1: Vuonna 2007 sijaissynnytykset kiellettiin. Nyt järjestöjen tekemä kysely kertoo, että muutos saattaa toteutua seuraavalla hallituskaudella. SDP, kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP kannattavat kaikki ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista. Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Pia Savio.
3: On toiveikasta nyt, että nyt nämä perheet pääsisivät syntymään myös Suomessa. Että meillä on tosi paljon lapsiperheellistymistoiveita, jotka ei nyt tällä hetkellä toteudu. Ja tämä olisi todella niin kuin hieno asia ja yhdenvertaistaisi meidän lapsiperheellistymistä Suomessa.
1: Nyt perheiden on haettava apua ulkomailta. Simpukan arvion mukaan Suomeen syntyy vuosittain parikymmentä sijaissynnytettyä lasta ilman viranomaisten tukea ja selkeää lainsäädäntöä.
0: Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Ukraina aloittaa tulitauon puolilta öin ensi yönä. Eilen Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi Venäjän yksipuolisesta tulitauosta voitonpäivän juhlien ajaksi 8. ja 9. toukokuuta. Kiovasta jatkaa toimittajamme Maksim Fedorov.
4: Venäjä on jo pidempään ehdottanut aselepoa voitonpäivän ajaksi, mutta Ukraina on torjunut ajatusta propagandistisena ja poliittisena. Zelenskin mukaan Venäjä halusi suojella pelkästään voitonpäivän paraatia eikä ihmishenkeä, mutta Ukraina suostui tähän lyhyempäänkin aselepon, tosin vähän laajempaan kuin mitä Venäjä oli ilmoittanut. Ja tuorein isku Moskovaan, joka tehtiin eilen, niin se osoittaa, että voitonpäivän paraati ei todellakaan ollut turvassa.
0: Asiantuntijat uskovat, että Iran kykenee jatkamaan häirintää Hormuzin salmella vielä pitkään. Yhdysvaltojen mukaan kauppalaivoja on läpäissyt salme, mutta Iran kiistää tiedon. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
5: Kyllähän se vähän niin on, että ei siinä niin kuin semmoista selkeää hallintaa edes tarvitse olla Iranin vinkkelistä siinä salmessa, kunhan aiheutetaan semmoinen häiriöriski, väkivaltainen häiriöriski, joka nostaa esimerkiksi vakuutusmaksut niin ylös, että siitä ei kenenkään kannata tulla läpi. Ja laivayhtiöllä myös ihan viime päivinä on kiinnitetty huomiota paljon, siellä on niitä merimiehiä ja muuta väkeä siellä niin kuin laivoissa, jotka on jumissa Persianlahdella, niin myös heidän turvallisuutensa tietysti nousee tähän kysymykseen, joka lisää sitä riskiä varustamoille laivayhtiöille ja myös vakuutusyhtiöille siitä läpimenemiseen. Pointti tämä osoittaa sen, että Iranin ei tarvitse olla kovin vahva sotilaallisesti, että se pystyy pitämään yllä sellaista riskiä, että siitä on todella hankalaa mennä läpi.
6: Kyllä Yhdysvalto on hyvin tehokkaasti ainakin pyrkinyt näitä ohjuskyvykkyyksiä, ballistisia ohjuksia, lavetteja, laivastoa hävittämään, mutta samaan aikaan nyt on puhuttu siis paljon drooni-iskuista, on todettu drooneja tuolla merelläkin, ja ne on aika kustannustehokas halpa tapa edelleen aiheuttaa tätä kaaosta ja erilaista vahinkoa, ja se on niin kuin Teivo tuossakin hyvin sanoi, että ei se hirveän paljon vaadi, jotta syntyy semmoinen mielikuva, että on kyse tämmöisestä haastetusta alueesta Hormuzin salmessakin.
0: Näin sanoi Henri Vanhanen. Yli 20 ihmisen kerrotaan kuolleen ilotulitteita valmistavassa tehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä Kiinassa, kertoo Kiinan valtiollinen televisio CCTV. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen räjähdyksessä. Onnettomuus tapahtui Changshan kaupungissa Hunanin provinssissa maanantai-iltapäivänä paikallista aikaa. Lähes 500 sammuttajaa ja ensihoitajaa on osallistunut pelastustöihin onnettomuuspaikalla. Ja vielä sääennuste. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä lännestä alkaen monin paikoin selkeää. Päivän ydin lämpötila on 8-13 astetta. Maan pohjoisosassa monin paikoin vesi, räntä tai lumisadetta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee. Päivän ydin lämpötila on 1-8 astetta. Maastopallovaroitus on voimassa maan länsiosassa, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamoa sekä Lapin etelä- ja itäosissa. Ajokeli on huono Lapin maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan itäosassa lumi- tai räntäsateen vuoksi.
7: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.

Katson ulos, siellä vihertää lehdet puun. Ensirakkaus kihertää, on 5. päivä toukokuun. Näin on sanailut nykypäivän kansallisrunoilijamme Martti Syrjä. Hyvää toukokuista tiistaita. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies.

Se oli Juha Kujanpään säveltämä valssi junassa. Kujanpää soitti pienoa ja Teija Niku harmonikkaa. Tämä päivä on tiistai, tupla vitonen.

Muutos lainsäädäntöön saattaa toteutua jo seuraavalla hallituskaudella. Kaksi järjestöä, Sateenkaariperheet ja Simpukka ry, kysyivät alkuvuodesta puolueiden kantaa asiaan. Nykytilanne on sijaissynnytyksellä lapsiperheellistyville vaikea. Hedelmöityshoitoihin on pakko lähteä ulkomaille ja sijaissynnytys ulkomailla on kallista. Lapsen saaminen sijaissynnytyksen kautta voi kestää jopa 10 vuotta ja kulut lapsen saamisesta nousevat keskimäärin 100 000 euroon. Sijaissynnytystä lapsen saadakseen tarvitsevat muun muassa toistuvia keskenmenoja kokevat, kohduttomana syntyneet, sairauden vuoksi kohtunsa menettäneet, yksin lasta toivovat itselliset miehet sekä miesparit. Sijaissynnytyttyjen suomalaislasten määrää ei tiedetä tarkkaan. Sandrine Kiperlaa.

0: pas.
1: Ranskalaisnäyttelijä Sandrine Kiberlaa ja hänen esittämänsä laulun Manon de Fleur muistutti, että oma apu paras apu, eli jos kukaan muu ei muista sinua kehua, tee se itse. Ja aina on olemassa hyvä syy ostaa itselleen ruusuja. Nykyisin kuulee miesten valittavan, että on vaikeaa olla mies naisten ehdoilla pelaavassa yhteiskunnassa. Valittaa toki saa, mutta muistutan kuitenkin, että vuosisatojen, vuosituhansien ajan nainen on elänyt miesten hallinnoimassa maailmassa ja historian kirjoituksessa miesten maailmaan murtautunut nainen on ollut poikkeus. Nyt toki esimerkkejä löytyy pääministeristä presidenttiin ja piispasta korkeimman oikeuden presidenttiin, mutta vasta 1930-luvulla puolisot, eli siis naispuoliset puolisot, saivat juridisesti tasa-arvoisen aseman ja aviomiehen edusmiehyys ja naittajan valta jäivät historiaan. Nythän ilmapiirissä on merkkejä siitä, että jotkut haikailevat takaisin noihin aikoihin. Onneksi suurin osa nuorista aikuisista tuntuu pitävän itsestäänselvinnä sellaisia asioita kuin kotitöiden tai vanhemmuuden jakaminen ja kaikille avoimet työpaikat sukupuoleen katsomatta. Helvi Linnea Aleksandra Maukola syntyi 5. toukokuuta 1915 Helsingissä ja jo synnytyssairaalassa kätilöt ennustivat, että tästä tytöstä tulee johtaja. Aina kun hän huutaa, koko vauvakuoro seuraa mukana, mutta kun hän vaikenee, kukaan muukaan ei hiiskahda. Näin kerrotaan Helvi Sipilän ensimmäisistä päivistä. Sipilästä tuli sittemmin Suomen historian

toinen asianajajan ammattia hoitamaan ryhtynyt nainen, muistutetaan UN Women-yhdistyksen sivuilla. Ja totta tosiaan, määrätietoisen naisen matka jatkui 70-luvulla YK:n apulaispääsihteeriksi. Mitä mahtaakaan tulla tämän päivän pienistä helvisipilöistä? Pekko Käppi soittaa jouhikkoa, Laura Moisio laulaa. Ja Pekko Käpin KHHL-yhtyeen mukana kappaleessa Kirsikan kukkia.

0: pekkokäppi@khhl, Laura Moisio mukana laulamassa. Monimerkityksellinen laulu nimeltä Kirsikan kukkia. Jos ajatellaan kirsikan kukkia ihan itsenään, niin Japanissa hanami on jo mennyt, mutta Helsingissä roihuvuoden perinteistä kirsikan kukkajuhlaa vietetään helatorstaina 14. päivä toukokuuta. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 21 minuuttia yli 8.
1: Millaista syvempää viisautta voi löytää seinää tuijottamalla? Zen-opettaja Mikko Iäs kertoo, miten zen-buddhalainen meditaatio on lääke sisäiseen tyhjyyteen. Sari Valto tiistaina kello 10 tällä kanavalla ja jaksot ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

pohjoismainen yhtiö Floating Sofa Quartet, kuten he itse mainostavat Handmade Nordic Folk. Queen Tower oli tämä kappale, joka oli Leija Lautamajan sävellys. Ukraina, Libanon, Kosova, Irak, Mosambik, Somalia, Välimeri ja Lähi-Itä, joko arvaat mihin luettelo viittaa. Kriisipesäkkeitä tavalla tai toisella, kyllä, ja missä tarvit hyvää miestä, niin siellä suomalainen. Suomi on osallistunut yli 30 rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioon vuodesta 1956 alkaen. Lain mukaan näissä operaatioissa saa olla kerralla enintään 2000 suomalaista. Nyt heitä on maailmalla 300. Suomi siis juhlistaa tänä vuonna 70 vuoden osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan ja ulkoministeriö järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa kriisinhallintaa ja rauhan rakentamista esittelevän Kriisinhallinta nyt-tapahtuman tänään Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Kun Helvi Sipilän nimen mainitsin aiemmin, niin tämän päivän konflikteissa edistetään myös sukupuolten tasa-arvoa kriisinhallinnan kautta. Siitäkin tämän päivän aikana puhutaan. Senaatin torilla täällä pääkaupungissa on esillä poliisin, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja tullin kalustoa. Ja kyllä viranomaisetkin tietävät, mistä narusta kannattaa nykiä. Tavattavissa on myös tullikoira. Hän on usein Suomessakin vieraillut Fadun supertähti Marisa.

Marisa ja Major de Min. Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On tiistai toukokuun 5. ja kello on tällä hetkellä 8.31. Aamun uutisissa kerrotaan, että enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista. Tämän osoittaa tuore järjestöjen teettämä kysely. Sijaissynnytys on tällä hetkellä kiellettyä Suomessa. Ulkomailla sijaissynnytysjärjestelyihin lähtemiseen liittyy monia riskejä ja kustannuksia. Ukraina aloittaa tulitauon puolilta öin ensi yönä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti asiasta viestipalvelu X:ssä. Eilen Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi Venäjän yksipuolisesta tulitauosta voitonpäivän juhlien ajaksi 8. ja 9. toukokuuta. Presidentti Donald Trumpin kannatus on laskenut entisestään Yhdysvalloissa. Washington Postille ja ABC Newsille tehdyssä kyselytutkimuksessa Trumpin toimintaa presidenttinä vastusti 62% vastaajista. Eniten vastustusta herättivät Trumpin elinkustannuksia koskevat päätökset.

pianisti Keith Jarrettin musiikkia, niin kutsutun eurooppalaisen kvartetin tunnetuimpia tuotoksia. Eli Jarrettin seurana saksofonisti Jan Garbarek, kontrabassisti Palle Danielsson ja rumpali John Christensen kappale nimeltään Country. Lapsi on erinomainen tekosyy tutustua kulttuuriin. Tarkoitan, että jos ei kehtaa aikuisena mennä yksin katsomaan vaikkapa lasten teatteria, voi lainata sukulaislasta tai kysyä naapurilta, että lähtisikö teidän Peppi seurakseni. Lastenkulttuurihan on aihe, josta pidetään juhlavia puheita. Niissä korostetaan kulttuuriperintökasvatusta ja osallistumista, mutta kun silmä välttää, niin siitä nipsaistaan rahnat pois, koska niille löytyy muutakin käyttöä. Ja kyllähän ne nyt voivat pienemmälläkin budjetilla tehdä, koska se nyt vaan on lastenkulttuuria. Otsikot sen jo kertovat. Esimerkiksi Yle viime vuonna otsikoi, että lastenkulttuuri joutui leikkausten sivulliseksi uhriksi. Ilman maksuttomia esityksiä osa lapsista ei koskaan näkisi teatteria. Ja Suomen lasten kulttuuriliitto kertoi toissa vuonna, että lastenkulttuurin yleisavustukset putosivat, yli 50 000 lasta jää ilman laadukkaita taide- ja kulttuurikokemuksia. Onneksi lastenkulttuurin tekijät ymmärtävät tekemänsä merkityksen, eivätkä lannistu, vaikka taatusti turhautuvat. Ihan muutama poiminta näiltä lähipäiviltä. Esimerkiksi tanssiteatteri Raatikossa pyörii toukokuun aikana Todellinen prinssi. Se on oivaltava tulkinta Hans Christian Andersenin klassikkosadusta Prinsessa ja herne. Q-teatterissa alkaa perjantaina näytännöt esityksestä Dinosauruksen hikka vai mehiläisen kakka. Se pohjaa Helsingin Sanomissa julkaistamaan lasten tiedekysymykset palstaan, jossa lapset saavat vallan kysyä ja asiantuntijat vastaavat parhaansa mukaan. Kuten että miksi aikuinen sanoo hieno, vaikka ei edes katso, kuorsaavatko kalat tai mistä voi tietää mikä on totta. Tämä esitys on suunnattu 5–12-vuotiaille. Ja lastenkulttuuriin luetaan tämä seuraavakin, koska esiintyjät ovat 12–18-vuotiaita. Jos olisin tänään Ylihärmän suunnalla, menisin nuorisoseuralle katsomaan Allun ja Kertun kesäromanssia, eli teiniteatterin esitystä Härän tappoaseesta. Teiniteatteri on Järvilakeuden kansalaisopiston teatteritaiteen perusopetuksen ryhmä, jonka jäsenet ovat 12–18-vuotiaita. Eli nuoret tuottavat näytelmän itse, hoitavat näyttelemisen lisäksi muun muassa lavastuksen, puvustuksen, markkinoinnin ja näyttämötekniikan. Ja sekin vielä, että lipputuloista kolmannes lahjoitetaan Mieli ry:lle.

0: Shirley Stingin musiikkia All Would Envy. Esittäjinä tällä kertaa Chris Botti ja Sean Colvin. Raadollinen tarina vanhemman miehen ja nuoren naisen romanssista. Petettyjä lupauksia, tyhjiä pulloja, kaatuneita huonekaloja, fyysistä ja ennen kaikkea henkistä sotkua, kulissien kannattelua. Näin toukokuun 5. vietetään joka vuotista läheisten päivää, eli silloin muistetaan läheisiä, joiden elämään toisen päihderiippuvuus vaikuttaa. Heitä on Suomessa satoja tuhansia, joidenkin arvioiden mukaan jopa 2 miljoonaa. Tänä vuonna läheisten päivän teemana on omat rajat. Eilen tällä kanavalla kuultiin Pauliina Motturin tositarinadokumentti Alfa PVP:n aika. Se löytyy Areenasta ja sieltä kannattaa etsiä kuunneltavaksi myös Päivi Leinon dokumentti Minnesota hoidossa. Sen mukana pääsemme seuraamaan, mitä hoidossa tapahtuu, ja päädymme rehellisen puheen äärelle. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.46.
1: Natsihallinnon vakoilujohtaja Reinhard Kehlen oli ensin Hitlerin supervakoja, sitten toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n tärkein luottomies. Millainen oli Kehlen luoma Gellorg-verkosto?
2: No, se oli natsiarmeijan tiedustelupalveluversio 2.0. Se oli kyllä varsinainen veljeskunta. Sieltä löytetään holokaustin pääarkkitehdin Adolf Eichmannin läheisin luottomies Alois Brunner. Siellä oli Lyonin teurastaja Gestapo-pomo Klaus Barbie. Siellä oli Smolenskin geton murhaaja Franz Six. Ja se venäläisiä sotavankeja satamäärin lahdannut SS-majuri Emil Augsburg.
3: Vakoojat. Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 12. Ja Yle Areenassa. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.

I had a dream, she took my hand. Täysin villiksi ja vapaaksi musiikin tekijäksi heittäytynyt James Blake, joka uusimmalla levyllään haluaa toteuttaa täysin riippumatonta artistiutta. Ainahan hän on ollut aika omapäinen, vaikka samaan aikaan hän on mies lukemattomien muiden esittämien hittien takana. Mutta nyt siis kahleet on katkaistu kaikkeen omassa tuotannossa. James Blake on mestari luomaan outoja maailmoja, musiikillisia maisemia, jotka saavat mielikuvituksen lentoon. Radio 1 iltapäivä saa tänään vieraakseen kapellimestari klarinetisti Eero Lehtimäen. Lehtimäki on kaiken lisäksi valmistunut akustiikan diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta ja hän on sanonut haluavansa välittää ihmisille musiikin avulla yllättäviäkin kokemuksia. Iltapäivän jututuokion aikana hän kertoo lisää myös Ylen 100-vuotisjuhlallisuuksista, johon hän RSO:n kanssa valmistautuu. Eero Lehtimäki haastattelee Mia Lahti Radio 1 iltapäivässä noin kello 14. Ja pienenä vinkkinä vielä teeman puolelta eli television suunnalta toive-elokuvien sarjassa tänään Risto Jarvan klassikkokomedia Loma, jossa pankkivirkailija Aimo Niemi haaveilee matkasta talviolympialaisiin, mutta päätyy vahingossa etelän rantalomalle. Oma äänestä musiikkia esittänyt espanjalaiskitaristisäveltäjä Gerardo Núñez. Kappale on nimeltään Sahara.

Tässä taituroi kitaristisäveltäjä Gerardo Núñez ja kappale Sahara. Pian kuullaan tuoreita uutisia, ne toimittaa Pälvi Tammi ja muistojen Boulevardilla sen jälkeen musiikillisia helmiä tarjoilee Tatu Tamminen. Heti alkuun on tulossa muun muassa koskettavaa Jacques Breliä. Ennen uutisia laulaa Mina. Hän on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä italialaislaulajista. Aloitti uransa 60-luvun taitteessa, mutta katosi julkisuudesta vuonna 1978, teki niin sanotusti Greta Garbot. Viimeinen äänite on kuitenkin tullut vuonna 2024. Tämä on kappale nimeltään Venti Parole.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Järjestöjen teettämä puoluekysely osoittaa, että enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista. Lapsettomien yhdistys Simpukka ja Sateenkaariperheet kysyivät puoluerekisterissä olevien puolueiden kantoja. Sijaissynnytys on tällä hetkellä kiellettyä Suomessa. Mari Vesanummi.
1: Ulla Kalmanlehto päätti auttaa siskoaan ja tämän puolisoa lapsihaaveen toteutumisessa.
2: Kun siinä me istuttiin keittiön pöydän ääressä, niin mä sanoin, että kuulkaa, miksen mä vois tehdä teille lasta? Ja sitten mä sanoin, että et usko. Sitä varten he tuli tänne, että he pyytäis mua, että voisiko mahdollista. Ja silloin ei ollut mitään lakia olemassa estämässä asiaa, vaan siitä se sitten lähti.
1: Vuonna 2007 sijaissynnytykset kiellettiin. Nyt järjestöjen tekemä kysely kertoo, että muutos saattaa toteutua seuraavalla hallituskaudella. SDP, kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP kannattavat kaikki ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista. Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Pia Savio.
3: Nyt nämä perheet pääsisivät syntymään myös Suomessa. Meillä on tosi paljon lapsiperheellistymistoiveita, jotka ei nyt tällä hetkellä toteudu. Ja tämä olisi todella niin kuin hieno asia ja yhdenvertaistaisi meidän lapsiperheellistymistä Suomessa.
1: Nyt perheiden on haettava apua ulkomailta. Simpukan arvion mukaan Suomeen syntyy vuosittain parikymmentä sijaissynnytettyä lasta ilman viranomaisten tukea ja selkeää lainsäädäntöä.
0: Ukraina aloittaa tulitauon puolilta öin ensi yönä. Eilen Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi Venäjän yksipuolisesta tulitauosta voitonpäivän juhlien ajaksi 8. ja 9. toukokuuta. Kiovasta jatkaa toimittajamme Maksim Fedorov.
4: Venäjä on jo pidempään ehdottanut aselepoa voitonpäivän ajaksi, mutta Ukraina on torjunut ajatusta propagandistisena ja poliittisena. Zelenskin mukaan Venäjä halusi suojella pelkästään voitonpäivän paraatia eikä ihmishenkeä, mutta Ukraina suostui tähän lyhyempäänkin aselepon, tosin vähän laajempaan kuin mitä Venäjä oli ilmoittanut. Ja tuorein isku Moskovaan eilen, niin se osoittaa, että voitonpäivän paraati ei todellakaan ollut turvassa.
0: Presidentti Donald Trumpin kannatus on laskenut entisestään Yhdysvalloissa. Washington Postille ja ABC Newsille tehdyssä kyselytutkimuksessa Trumpin toimintaa presidenttinä vastusti 62% vastaajista. Eniten vastustusta herättivät Trumpin elinkustannuksia koskevat päätökset. Iranin sotaa ja liittolaissuhteita koskevia Trumpin linjauksia kannatti kolmannes vastaajista.
5: Pälvi Tammi toimitti.
6: 500 vuotta sitten Savosta alkoi muuttaa väkeä Keski-Ruotsin metsiin. He olivat metsäsuomalaisia, eli kaskenpolttajia, karhunkaatajia, tietäjiä ja samalla myös rutiköyhiä raatajia. Suomalaisesta akateemisesta häiriköstä Carl Axel Gottlundista tuli heidän puolustajansa. Miten metsäsuomalaisten kävi ja mikä Gottlund oli oikein miehiään? Keiden Ruotsin kuninkaallisten suonissa virtaa metsäsuomalaista verta? Kuuntele Elävä historia Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
5: Radio Yhdessä on alkamassa Muistojen bulevardi. Noin tunnin kuluttua Sari Valto puntaroi meditaation ja zenin vaikuttavuutta. Kahden tunnin päästä Glasariparatiisi asettaa rinnakkain Sibeliuksen ja Debussyin merimusiikit. Mutta ennen näitä törmäämme alkavan konsertin kärjessä laulunkertojan, joka yrittää lohduttaa sydänsurun musertamaa ystäväänsä.

Jeff on yksi Jacques Brelin koskettavimmista ja tunteikkaimmista lauluista. François Rauberin orkesteri myötäili laulaja laulun tekijää Muistojen Boulevardin avauksessa. Sitten siirrytään Benelux-vyöhykkeen flaamilaiselle puolelle.

Alkuperäisen Tulpen aus Amsterdam -laulun esitti ja sanoitti Klaus Günther Neumann jo 1953, mutta levylle kappale kelpasi vasta uudelleen sanoitettuna 3 vuotta myöhemmin. Suomessa sävelmästä tehtiin useita versioita, joista parhaiten menestyi tässä soinut Tuula Siponiuksen veto. Häntä säesti Dekka-orkesteri, suomennosteksti Iloinen Amsterdam on Reino Helismaan. Hypätään 50-luvun lopusta 70-luvun alkuun. John Denver kirjoitti nyt kuultavan Sunshine on My Shouldersin kevät-talven aikaan ja muisteli laulun kirjoittamistaan tällä tavoin. Oli synkkä päivä, harmaa ja sohjoinen. Lumi alkoi sulaa, mutta oli silti liian kylmää mennä ulos pitämään hauskaa, vaikka voi luoja, kuinka olisinkaan ollut jo valmis kunnon kevääseen.

Musiikkivalintojemme sykettä kohotti Doris Svensson yhdessä Sven Olof Waldorfin orkesterin kanssa. Suomalaisille äärimmäisen tutuksi 70-luvun alussa tullut melodia on alun perin unkarilaista alkuperää 60-luvun puolivälistä tekijänä Gábor Nádas. Johnny esitti kappaleen meillä nimellä Ihana aamu. Roger Wallis ja Åke Strömmer ovat laatineet tuon ruotsinnoksen Du som bara har sett vårar. Jälleen soi suomeksi käännetty laulu.

Ritva Simuna ja Olli Hämeen orkesteri esittivät Maria Greverin Tekiero dihiste laulun Raija Karppisen tekstinä Kuutamolla kahden. Peter Kraus on itävaltalais-saksalainen laulaja ja näyttelijä. Münchenissä, Saksassa, Peter Siegfried Krausenekkerinä syntynyt Kraus oli suosittu erityisesti 1950-luvulla. Niissä musikaalikomedia-elokuvissa, joissa hän näytteli Cornelia Froböschin rinnalla. Tässä tulee Kurt Feltzin ja Werner Scharfenbergerin kynäilemä Sweetie.

Peter Krausin jälkeen jatkoimme osin vielä germaanisesti, nimittäin Christian Brunin kirjoittama Zwei kleine Italiener käyskenteli siinä menemään Repe Helismaan tekstinä Tiina ja Mariina. Asialla lauluduo Tuula ja Paula.

Muistojen Boulevardilla esiintyi Fred Buscaglione, joka teki tunnetuksi myös Hopeisen kuun eli Guarda che Lunan italiaksi. Vaan tuossa oli Jukebox, Gualtiero Malgonin ja Luciano Berettan käsialaa. Sitten jälleen länsinaapuriin.

Mats Olsson tuumi, Vyka upp ett stort berg, eli saimme tällä kertaa Gardar Salbergin tekstinä Anthony Newlin ja Leslie Prickusin musiikkia alkujaan. Otsake on Gonna Build a Mountain.

Judith Lynn Sill oli yhdysvaltalainen laulaja ja lauluntekijä, joka aloitti musiikin soittamiseen lapsuuden kodissaan Oaklandissa, Kaliforniassa. Hän alkoi työskennellä laulunkirjoittajana 60-luvun jälkipuoliskolla. Ja kappale The Kiss, joka juuri kuultiin, on Judith Sillin toiselta albumilta Heart Food vuodelta 1973. Tuossa tovi aiemmin laulettiin jukeboksista ja kuinka ollakaan, nyt meitä kielletään soittamasta laulu. Sanatarkasti, älä soita tuota laulua.

valokeilan nappasi tuolla tavoin Johnny Hallyday ja Passet Chanson laulun teksti on merkattu nimellä R. Bernet, alun perin Don't Play That Song. Kertaalleen kuullaan vielä ruotsin kieltä, kun Sara Leanderin ääni kantautuu vuodelta 1954. Hän laulaa Franz Döllen sävellyksen, johon nivoutuu tällä kertaa Bernt Karlbergin teksti Vill ni se en kärn?

Light of a Clear Blue Morning on amerikkalaisen viihdyttäjän Dolly Partonin kirjoittama ja levyttämä kappale. Se esiintyi ensimmäisen kerran Partonin vuoden 1977 New Harvest First Gathering-albumilla, ja laulu nousi singlenä country-musiikin 20 parhaan joukkoon. Kuten Parton on vuosien varrella kertonut haastattelijoille, Light of a Clear Blue Morning oli hänen vapautuksen laulunsa, joka tuli ulos pitkäaikaisen musiikki- ja liikekumppaninsa Porter Wagonerin kanssa syntyneen eron tuskasta. Oletko valmis vielä yhteen numeroon?

0: Riikka Holopaisen tällä kertaa laatima Muistojen Boulevardi päättyi musiikki, joka pohjautui venäläisromantikko Alexander Borodinin oopperaan Ruhtinas Igor ja sen kuuluisiin polovitsilaistansseihin. Tuo oli Tony Bennettin kultakurkulla Stranger in Paradise, alun perin Robert Wrightin ja George Forestin musikaalista Kismet, ja sovittaja Percy Faith johti orkesteria.
1: Instrumentaalia vai laulettua? Pääset jälleen vaikuttamaan, millaista musiikkia Jatsin sävelon vapaa toivekonsertissa soi. Lähetä toiveesi etukäteen Yle Radio 1 sivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
2: Muistathan liittää mukaan puhelinnumerosi ja mahdollisimman tarkat kappaletiedot perusteluineen. Voit myös soittaa numeroon 09144800. Linjat aukeavat lauantaina kello 18. Suoran toivekonsertin juontavat toimittajat Laura Korhonen ja Eero Koski. Jatsin sävelon vapaa lauantaina 9. toukokuuta kello 19.02 alkaen Yle Radio 1 ja Yle Areenassa.
0: Tällä kanavalla tovin päästä Sari Valto keskittyy mielen hyvinvointiin. Ja tunnin kuluttua, eli 11. Eeva Tigerstedt avaa Klasariparatiisissa kaksin kappaleen musiikkia runsaan 100 vuoden takaa. Niin Jean Sibeliuksen Aallottaret kuin Claude Debussyin La Mer ovat näkemyksiä merestä, tai pikemminkin kuulokuvia, luonnonvoiman muuttumista musiikiksi. Kuunnellaan mekin vielä hetken verran elollisia ääniä.

Kello on 10. Sari Valton vieraana on nyt Zen-opettaja Mikko Iäs. Miten Iäs löysi buddhalaisuuden elämäänsä ja millaista viisautta hän on sen kautta oppinut?

0: Kaikki hyvin, mutta silti jokin sisäinen tyytymättömyys, jonkinlainen ulkopuolisuuden tunne vaivaa sisintä. Tämä on erittäin yleinen tunne meillä ihmisillä. Ja tässä keskustelussa annamme eväitä siihen, miten tuota sisäistä tyytymättömyyttä voisi helpottaa. Kuvataiteilija Mikko Iäs, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos paljon.
0: Mikko, 14 vuotta sitten halusit kokeilla jotain uutta ja vähän sattumaltakin päädyit sitten kokeilemaan meditaatiota. Osallistuit Helsingin Zen Centerissä 20 minuutin istumameditaatioon, eli tuijotit seinää hiljaa istuen. Mitä siitä seurasi?
1: No, mä en ollut kyllä odottanut mitään sellaista. Mä oon aina ollut vähän semmoinen skeptinen ihminen ja tämmöinen ikään kuin luonnontieteisiin taipuvainen ihminen. Ja jotenkin en ollut odottanut mitään semmoista, mitä voisi pitää ehkä jonkunlaisena uskonnollisena kokemuksena, enkä ehkä sitä sellaisena silloinkaan pitänyt. Mutta se, mitä siinä ehkä jotenkin tapahtui, niin oli se, että sen 20 minuutin aikana tuli käytyä läpi jotenkin paljon sellaista, että kuka minä olen ja mitä mun pitäisi elämälleni tehdä ja mihinkä mä oon aikani käyttänyt ja pitäisikö se aika käyttää jotenkin toisella lailla ja kaikkea tämmöisiä niin kuin aika isoja kysymyksiä. Ja ne kaikki tuli jotenkin sille kerralla siihen jotenkin naamaan hierottavaksi ja sitten niitä sai miettiä oikein kunnolla. Mutta 20 minuuttia ei nyt tosiaankaan pitkä aika enää tälle jälkeenpäin katsottuna, mutta sinällään se, voin sanoa, että se muutti niin kuin ikään kuin kaiken. Ja koin sen ikään kuin semmoisen muodollisen sen harjoituksen siinä vaiheessa aika niin kuin jotenkin silleen vieraana itselleni, enkä jotenkin halunnut siihen kauheasti omistautua ja koin sen myöskin vähän silleen hankalana jotenkin omalle vaimollekin edes kertoa, että miksi mä nyt haluaisin käydä jossain sen meditaatioissa. Ja mutta se jäi kuitenkin hirveän tärkeänä osana elämään siitä ja istuin päivittäin sitten sen jälkeen itsekseni ja luin aiheesta kirjallisuutta ja näin vähän semmoisena niin kuin kaappipuddalaisena. Mutta mut se kesti aika pitkään ennen kuin mä sitten jotenkin olin valmis sitoutumaan siihen jotenkin enemmän.
0: No sit sä todellakin sitoudut siihen enemmän ja olet nyt sen opettaja ja sen pappi nimeltäsi sensei Mikko Rakushin Iäs. Mitä tuo Rakushin tarkoittaa?
1: No Rakushin on mun opettajan Frank de Valerosin antama tämmöinen vähän niin kuin harjoitusnimi, että nämä harjoitusnimet yleensä on sellaisia, että ne annetaan oppilaalle ja vähän sillä ajatuksella, että nämä on piirteitä, jotka sinussa selkeästi näkyy ja sitten opettaja myös toivoisi, että ne olisi sellaisia piirteitä, joita myös sinä itse vaalisit ja näin. Ja raku tarkoittaa iloa, mutta myöskin musiikkia ja riemua ja kaikkea muuta tällaista. Ja shin tässä tapauksessa se tarkoittaa niin kuin uskoa ja luottamusta. Eli se on vähän niin kuin iloinen luottamus. Ja musta se oli niin osuva nimi. Mä päätin sen silloin ottaa niin kuin toiseksi viralliseksi nimeksi itselleni. Ja vähän senkin takia, että kun Suomessa on paljon, yllättävän paljon Mikko Iäksiä ja yksi kirjailija Mikko Iäskin löytyy, niin mä jotenkin ajattelin, että no, että mä voin ottaa tämän R-kirjaimen sitten tähän tämmöiseksi välinimeksi itselleni.
0: Iloinen luottamus, se on ihan hyvä elämän ohjekin. No mitä tarkoittaa olla sen pappi, mitä sinä olet ja myös sen opettaja?
1: No, se yleensä menee vähän silleen, että kun opettajan kanssa opiskellaan, se on aika intensiivistä se suhde opettajan kanssa, että mä nyt olen opiskellut noin 10 vuotta oman opettajani kanssa ja yleensä opettaja oppilas tapaa niin kuin henkilökohtaisesti aika usein ja sille ihan naamatusten ja näin, mutta mun opettaja on Belgiasta ja me ei sille ihan niin kuin naamatusten pystytä tapaamaan ihan niin usein, mutta kiitos nykyaikaisen teknologian me tavataan itse asiassa varmaan useammin kuin monet muut opettajat tapaa oppilaitaan, että me tavataan Zoomin välityksellä ja aikaisemmin Skypen välityksellä, mutta se on silleen intensiivistä se opiskelu. Ja jossain vaiheessa mun opettaja otti sen esille, että kiinnostaisiko mua niin kuin jotenkin syventää tätä omaa opiskelua niin jotenkin siihen muotoon, että mä niin kuin erikoistuisin vähän siihen niin kuin seremonialliseen puoleen myöskin ja voisin tarvittaessa järjestää hautajaisia ja nimenantotilaisuuksia ja muita tämmöisiä seremonioita. Ja se papin polku, niin se tietysti sisältää kaikenlaista, mutta mun kohdalla se on ollut aika pitkälti tämmöisen seremonian, joka on tarkoitettu näiden nälkäisten aaveiden ruokkimiselle. Se on ollut semmoinen hirveän olennainen osa tätä mun opiskelua, ja mä oon kirjoittanut siitä semmoista artikkeliakin vähän välillä ja näin, että se nyt vielä on silleen pöytälaatikossa, koska se on vähän paisunut, jotenkin se semmoinen omistautuminen siihen, että mikä on se semmoinen niin kuin uskonnollinen puoli tämmöisestä harjoituksesta, niin se on se, mikä on siihen niin kuin papin polkuun ollut semmoinen tärkeä. Ja sitten siihen pitää myöskin omella semmoinen se, niin kuin ikään kuin seremoniallinen pudan kaapu, ja se pitää tehdä käsin, ja se on aika iso työ, mutta se on niin kuin, mitä siihen niin kuin opiskeluun, se opiskelu on niin kuin aika iso osa sitä polkua. Mutta se, mitä se pappi sitten itsessään tekee, niin on se tavallaan vähän samanlaista, mitä muutkin papit tekee, että se pitää huolta omasta yhteisöstään ja oman yhteisönsä jäsenten hyvinvoinnista. Hmm. Ja sitten tämä niin kuin opettaja-asia, se on sitten niin kuin, vähän niin kuin seuraava askel siitä, että se vastaa tavallaan niiden omien oppilaitensa henkisestä kehityksestä ja tavallaan toimii semmoisena tukena niiden oppilaiden siinä opiskelussa.
0: Mikä tämä oli tämä nälkäisten aaveiden ruokkiminen?
1: se on semmoinen seremonia Kiinasta 700-luvulta, sitä on sanottu, että se on semmoinen avain ollut siihen, että minkä takia buddhalaisuudesta on tullut semmoinen niin kuin valtavirran uskonto tuolla Aasiassa. Sen takia, koska Intiasta, kun nämä buddhalaiset, kun ne lähti siirtymään muihin maihin, niin ne oli kerjäläismunkkeja, jotka niin kuin luopui omasta niin kuin perhestatuksestaan ja omasta ammatistaan ja kaikesta muustakin tällaisesta ja kaikesta omaisuudesta ja sitten eli kerjäläisinä ei näin. Ja sitten kun ne saapuivat Kiinaan, niin kiinalaiset niin kuin kungfutselaisessa ajattelussa taas perhe ja, niin kuin, ja auktoriteetin kunnioittaminen ja muut tällaiset, ne on niin kuin iso osa ja sen niin kuin koko suvun nimen kantaminen ja muut on niin kuin tärkeässä osassa sitä niin kuin tavallaan semmoista filosofista rakennelmaa. Ja ne katsoi, että nämä niin kuin buddhalaiset on niin kuin vastaan tätä. Mutta sitten taas, kun buddhalaisilla oli tämmöinen seremonia, jossa pystytään ruokkimaan jopa niitä ja pelastamaan niitä, jotka on jo edesmenneet ja pelastamaan niitä helvetin tulesta ruokkimalla niitä ja näin, niin sitten siihen suhtauduttikin vähän toisella lailla. Ja sitten tämä niinku, näiden edesmenneiden esi-isien ja esivanhempien pelastaminen näistä tuonpuoleisuuden tuskista, niin se on isossa osassa tätä aasialaista buddhalaisuutta. Mutta jotenkin niinku, et sen ehkä nähdään vähän semmoisena niinku ei-uskonnollisena harjoituksena, jota se myöskin on kyllä, että sitä voi niinku hyvinkin harjoittaa niinku pitkällekin sillä lailla, että ei tarvitse koskea siihen niinku uskonnolliseen ulottuvuuteen ja tämmöisiin kosmologisiin asioihin sun muihin. Mutta kyllä se osa sitä on, eikä sille voi minkään. Mutta se, miten siihen ehkä suhtaudutaan siihen kosmologiaan, niin on se, että ne ei ole mitään niinku yliluonnollisia tasoja, vaan ne on niinku ulottuvuuksia meissä itsessämme. Että meissä kaikissa on näitä nälkäisiä aaveita. Että mun mielestä hyvät esimerkit tästä muumeista on kyllä nämä hattivatit, että ne tuntuu olevan semmoisia niinku jotenkin hahmoja, jotka kaipaa jotain, ne kaipaa sitä sähköistä värinää, minkä perässä ne vaeltaa ja niinku koskaan ne ei oikein pysty saamaan minkäänlaista tyydytystä siihen elämäänsäkään. Niin kuin muumipappa sanoo niiden hattivattien kokemuksen jälkeen, että jos ei koskaan voi tehdä virheitä ja juoda olutta ja kärsiä sen seurauksista, niin mitä järkeä elämässä onkaan. Sitähän se on. Ihmiselämä on monimutkainen kudelma erilaisia maailmoja ja erilaisia tunteita ja erilaisia niin kuin jotenkin tapoja suhtautua niin kuin erilaisiin tilanteisiin. Ja mun mielestä nämä niin kuin muumit kuvaa sitä niin hyvin, että siellä on niin kuin monenlaisia hahmoja, jotka käy läpi monenlaisia muutoksia niiden elämässään ja näin. Että on hattivatteja, on muumipappoja ja on nipsuja ja muuta tällaista. Ja näin. Nipsu on niin kuin yksi hyvä esimerkki tämmöistä nälkäisestä aaveista, joka on täysin tyydyttämätön sen niin kuin himonsa vuoksi, niin kuin, että se halajaa niitä karneoleja ja granaatteja ja kaikkea muuta sellaista kultaa ja kaikkea muuta. Ja kyllähän se täytyy myöntää, kyllähän me ihmiset ollaan vähän samanlaisia, me himoitaan niin kuin erilaisia asioita uusia kännyköitä ja parempia virka-asemia ja romanttisempia parisuhteita, mitä milloinkin. Että meillä on koko ajan sellainen suuri jano, joka pitäisi jotenkin täyttää. Ja se on ihan hyvä myöntää, että me ollaan tämmöisiä nälkäisiä aaveita aina välillä.
0: Niin, Mikko, ja sotit nämä muumit tässä esille. Sulta on tosiaan juuri ilmestynyt kirja Zen ja muumit. Zenhän syntyi, niin kuin tuossa puhuitkin, niin Intiassa ja sitten kehittyi Kiinassa omaksi suuntauksekseen ja sieltä levisi sitten Japaniin, missä se on edelleen hyvin, hyvin keskeinen osa sitä kulttuuria. Ja Japanissa myös muumit sattuvat olemaan erittäin suosittuja, niin sä taidat olla ensimmäinen, joka on hoksannut tämän yhteyden, että muumit ja Zen, olisiko niissä jotain yhteistä ja todellakin Muumilaakson asukkaat oikeastaan tietämättä on aika lailla harjoittavat tätä zeniläisyyttä.
1: Tämä ajatus jotenkin tähän kirjaan, se lähti jotenkin täysin sattumalta ja jotenkin vähän semmoisesta ajatuksesta, niin kuin, että no joo, että kaikkihan nyt tietää, että muumit on silleen niin sanotusti zeniläisiä ja ne sisältää tämmöisiä zeniltä haisevia viisauksia ja näin, että mutta sitten taas kun lähti tähän tutustumaan, niin se ei olekaan näin. Ja tämä kokemus lähti jotenkin semmoisesta tapaamisesta tuolla Pohjois-Vuosaaren Mustavuoren metsissä tämmöisellä päivälenkillä. Ja siellä oli semmoinen japanilainen mies, joka viittoili minua pysähtymään ja sitten hän alkoi kertoa, että hän on asunut kymmeniä vuosia Suomessa ja tutustunut suomalaisiin metsiin ja hänen mielestään suomalaiset ei hoida metsiänsä hyvin, että pitäisi tulla Japaniin katsomaan, miten hienot metsät siellä on ja näin. Ja oli hänen kanssaan ihan samaa mieltä ja juteltiin siinä niitä näitä ja näin. Ja sitten mä lähdin siitä pois. Sitten rupesin miettimään jotenkin sellaista, että kun me oltiin puhuttu paljon semmoista asioista, mitkä yhdistää suomalaisia ja japanilaisia, niin kuin saunat ja tällaista näin. Ja sitten mä lähdin sitä pois, niin sitten mä tajusin, että niin muumit, että mehän molemmat, suomalaiset ja japanilaiset tykkää muumeista molemmat. Ja sitten mä ajattelin, että no joo, että olisipa kiinnostava lukea jotenkin lisää tästä aiheesta. Ja pääsin kotiin ja avasin tietokoneen, niin kuin nykyisin ihmiset tekee, ja sieltä rupesin sitten netistä selaamaan, että löytyisikö jostain zenistä ja muumeista jotain tietoa, ja buddhalaisuudesta, taolaisuudesta, mistä tahansa aasialaisesta ajattelusta ja näin. Ja sitten kun mitään ei oikein mennyt löytyä oikein millään kielellä, niin sitten jotenkin pysähdyin

0: että ainakin yrittämään ja näin. Ja sitten ne vastasi sieltä silleen 15 minuutin päästä, että tämähän kuulostaa tosi hyvältä, että lähdetään viemään tätä eteenpäin. Ja tota niin, olin tosiaan aika yllättynyt, koska mä jotenkin ajattelin, että tämä on semmoinen niin kuin jotenkin itsestäänselvä asia. Ja jotenkin niin kuin taiteilijana ja tutkijana sitä on niin kuin jotenkin niin kuin aina tekemisissä ideoiden kanssa. Ja ideat on jotenkin sellaisia, että joskus on hyviä ideoita, joskus huonoja ideoita, joskus on jopa niin itsestäänselvän tuntuisia ideoita, että niitä ihmettelee, että miksei kukaan ole koskaan tehnyt mitään tällaista näin. Ja sitä se työ oikeastaan onkin, että keksii uudenlaisia näkökulmia jotenkin tähän maailmaan ja näin. Mutta joskus ne tuntuu niin itsestäänselviltä, että hämmentyy siitä, että mitenkö kukaan ei ole tullut tällaista ajattelemaan. Ajatelleeksi. Ja näin oikeastaan kävi oman väitöskirjani kanssa, mutta sitten taas tässä niin kuin samalla lailla.
1: Aivan. Ja Tuve Janssonhan itse ei harjoittanut sen niin buddhalaisuutta, eikä ehkä ollut tarkoittanutkaan näitä muumien ajatuksia niin kuin sen buddhalaisuudeksi, mutta selviä yhtäläisyyksiä sieltä kyllä löydettävissä. Tässä sun kirjasi esipuheen on kirjoittanut japanilainen zen-pappi, joka on ystäväsi, Tetsuka Kiyota. Ja hän kertoo, että hänestä itse asiassa tuli zen-pappi Nuuskamuikkusen ansiosta.
0: Kyllä. Tämä Kion tuleminen tähän hankkeeseen oli kyllä täysin sattumaa kanssa. Tässä kävi sillä lailla, että mä kyselin joitakin vuosia sitten, tämän meidän zen-linjan, eli zen peacemakersin eri papeilta ja opettajilta sun muilta, että kyselin, että olisiko jollain antaa tämmöisiä kelloja ja rumpuja meidän noihin seremonioihin ja tällaista näin, että jos saisi jotain lahjoituksia jostain. Ja sitten mun ystävä, tämmöinen Michelle Engu Dobbs tuolta New Yorkista, niin se sanoi, että miksi sä kysyt Kiolta, että Kio on ihan mahtava tyyppi, että teidän pitäisi muutenkin tavata. Ja sitten mä otin Kion yhteyttä. Hän on siis Hikonessa toimiva sen pappi ja pyörittää siellä sellaista pientä temppeliä. Ja hän on ollut tämmöisen amerikkalaisen zen-mestarin kuin Bernie Glassman, joka on mun opettajan opettaja, niin hänen assistenttinsa joitakin vuosia aikoina Amerikassa. Ja laitoin Kiolle viestiä sitten ja Kio järjesti kaikki asiat tosi hienosti ja me saatiin heidän temppeliltään lahjoituksia ja kaikkea muuta tällaista näin. Ja sitten mä olin jotenkin hirveän kiitollinen Kiolle ja sitten se oli jotenkin sitten ei mitään. Ja sitten sitten mä ajattelin, että no joo, että kyllähän nyt jotain tarvii kiitokseksi tästä. Ja sitten mä menin tuonne muumikauppaan ja ostin sille, yritin ostaa japaninkielisiä muumikirjoja, mutta niitä ei löytynyt. Ja sitten ostin englanninkielisiä muumikirjoja ja sitten muumikarkkeja ja jotain rintapinssejä ja sun muuta tällaista. Ja sitten paketoin ne hienosti ja lähetin Kiolle ja pari viikkoa myöhemmin Kiolle laittoi viesti, että et ikinä arvaa, että miten suuri lahja tämä hänelle oli, että saada suomalaiselta muumipaketti. Että niin se kertoi tämän tarinan, että hän oli nuorena miehenä rakastunut muumilaakson tarinoihin televisiossa aivan todella syvästi. Ja hän oli opiskellut filosofiaa ja sitten tullut siihen tulokseen, että hänen täytyy tehdä niin kuin nuuskamuikkun, että jättää kaikki jälkeensä ja lähteä kiertämään maailmaa. Ja sitten useita vuosia hän kierti eri puolilla Aasiaa, Afrikkaa ja Eurooppaa ja sitten palasi Japaniin ja sitten Japanissa tämmöiseen kiertolaisen elämään ei oikein suhtauduttu hyvällä ja jotenkin kaikki uramahdollisuudet oli jotenkin suljettu sen takia, että hän oli hyljännyt tämän yhteiskunnan niin pitkäksi aikaa ja sitten hänen yksi sukulainen sitten suositteli hänelle, että että susta tulisi loistava zen-pappi noiden kaikkien kokemuksien takia ja hänestä tulikin, mutta hän edelleenkin ajattelee, että hän on sen opettaja Nuuskamuikkuisen ansiosta.
1: Niin, Nuuskamuikkunen taitaa olla se kaikkein zenin näistä muumihahmoista, vai mitä
0: sanot? No joo, kyllä se Nuuskamuikkunen on aika selvä tapaus, että niin kuin Kio sanoo, että Nuuskamuikkunen on suurin zen-mestari ikinä.
1: Ja, mikä hänestä tekee suuren zen-mestari?
0: No jotenkin tämä Nuuskamuikkusen asenne siihen, että mikään paikka ei ole parempi kuin toinen, että kaikki on ihan yhtä hyviä ja jotenkin niin kuin, ja kulkemalla kohti tuntematonta me voidaan jotenkin löytää todellinen kotimme ja monesti monesti nämä eri muumilaakson hahmot tulee kysymään Nuuskamuikkuselta apua tai neuvoa tai näin ja sitten se vastaa vähän sille kryptisesti, että ja pistää ikään kuin ne hahmot niin kuin miettimään sitä niin kuin itse, että, niin kuin, että no, mikä tässä on se todellinen ydin tässä asiassa ja näin, että hän ei sitä niin kuin suoraan sano. Mm. Ja näihin monet tämmöiset myyttiset sen mestarit on tehnyt, että pistää

0: ikään kuin ne oppilaat itse miettimään sitä ratkaisua itse. Mutta sitten taas toisaalta Nuuskamuikkunen on yksi näistä hahmoista, mutta Mummilaakso on täynnä jotenkin hyviä esimerkkejä.
1: Niin. Sä oot itse kertonut identifioituvasi Muumipappaa, joka on samanlainen utelias tutkijahahmo kuin sinäkin. Sinähän olet muuten evoluutiobiologian tutkija. Mutta mitä erityisen seniä Muumipappasta voi löytää?
0: No tämä oli itselleni vähän yllätys. Mä oon aina pitänyt Muumipappaa vähän nolona hahmona, mutta mutta kun tätä kirjaa kirjoitti ja luki näitä Muumitarinoita jotenkin niin kuin uudenlaisten lasien läpi nyt tämmöisenä keski-ikäisenä perheen isänä. Ja sitten jotenkin, niin kuin, vähän niin kuin tosiaan nololleenkin tavalla jotenkin tunnisti itsensä niistä ajatuksista mitä, ja ongelmista, minkä kanssa jotenkin Muumipappa tuolla pyörii. Että siellä on paljon just tämmöisiä ajatuksia, että minä olen turha ja minun pitäisi elää vapaampaa elämää ja kaikkea muuta sellaista ja mun roolilla ei enää mitään väliä. Niin Muumipappa ja merikirja alkaa sillä semmoisella tarinalla, että Muumipappa on varoittanut, että maastopalo saattaa syttyä ihan milloin tahansa ja sitten se on nukahtanut kuistille ja sitten tosiaan tämmöinen maastopalo syttyy ja sitten nämä kaikki muut hahmot sammuttaa sen ihan tosta vaan ja sitten se kokee, että tämä on niinku nolointa, mitä hänellä on tapahtunut, että just se asia, missä hän ei olisi pitänyt olla mukana silleen niinku sankarina sammuttamassa sitä paloa, niin hän on nukkumassa kuistilla, että hänestä on tullut kuisti-isä, että se on niinku pahinta, mitä voi tapahtua. Että, mutta Muumipappa lähtee tässä kirjassa jotenkin tämmöiselle etsikkoreissulle, että ne on siellä Majakkasaarella ja sitten se haluaa kovasti ymmärtää ja se haluaa niinku selvittää, mistä meressä on kysymys. Ja se on mahdotonta, että mehän tiedetään, että me ei voida selvittää, mistä meressä on kysymys. Että mutta näihin me kaikki toimitaan, että me halutaan niin kuin saada jonkunlainen ote ja jonkunlainen selvyys niistä asioista, minkä kanssa me ollaan tekemisissä. Ja tiettyyn rajaan astihan se on tarpeellista, että meidän pitääkin opiskella ja meidän pitää sivistää itsemme ja näin. Mutta sitten taas niin kuin on olemassa asioita, joita me ei voida ymmärtää ja meidän on niin kuin pakko hyväksyä se. Ja niin kuin jossa on fiksusti sanottu, että kaikkien ikään kuin uskonnollisten harjoitteiden tähtäimessä on se, että me opittaisiin hyväksymään, että me ei voida tietää kaikkea. Ja se on niin kuin isolta osin tämän Zeninkin ytimessä, että se semmoinen niin sanottu ei-tietäminen, semmoinen, että suhtauduttaisiin jotenkin jokaiseen tilanteeseen ja henkilön, jota me tavataan, jokaiseen kohtaamiseen semmoisen niin kuin ei-tietämisen kautta, että me ei voida tietää, minkälaisessa tilanteessa se toinen henkilö vaikka on ja me ei voida tietää, miten jotkut asiat toimii ja me ei voida tietää kaikkea sitä, mitä joidenkin asioiden taustalla on ja näin. Ja se on ihan hyvä, että näin on. Se on ihan hyvä, että me osataan myöntää, että me ei tiedetä, koska sitten me koko ajan vaan niin kuin työnnettäisiin jotenkin oman nenämme joka asiaan ja yritettäisiin selittää jotenkin maailmaa sellaisena, miten me nähdään se.
1: Kyllä. No mennään Mikko Iäs vähän vielä syvemmin näihin Zenin oppeihin. Voit toki tässä sitten halutessasi aina ottaa muun mielestä konkreettisia esimerkkejä, että mitä nämä asiat tarkoittaa, mutta yksi tämmöinen ydinasia, mitä ajattelin, että tässä keskustelussa voitaisiin pohtia, on se, että niin kuin aloitinkin tuonne, että meillä usein sisällä kalvaa semmoinen sisäinen tyhjyys, tarkoituksettomuus. Mistä tämä johtuu Zenin mukaan?
0: No joo, otetaan heti Muumi-esimerkki. Muumipappa on oikein hyvä esimerkki tällaisesta näin, että se niin kuin vaikuttaa jotenkin silleen tyytymättömältä siihen tilanteeseen, mikä hänellä on. Niin kuin oikeastaan lähtökohtaisesti melkein joka ikisessä noista tarinoista. Se on jotenkin se, että mikä on niin kuin se meidän ihmistenkin kohtaloa määräävä asia. Jotenkin sellainen pohjimmainen tyytymättömyys semmoinen ikään kuin buddhalaisuudessa monesti puhutaan kärsimyksestä, mutta musta tyytymättömyys on siinä mielessä parempi termi, koska jotenkin kaikki voi ymmärtää, mitä semmoinen tyytymättömyys tarkoittaa. Stressi on yksi tapa lähestyä sitä, että meillä monilla ihmisillä on ylimääräistä stressiä elämässä, jotain niin kuin ei oikein pysty selittämään, että mistä se johtuu. Mutta se semmoinen niin kuin sisäinen tyytymättömyys, niin se on jotenkin ehkä vähän isompi asia. Se on hirveän hyvä, että se voidaan niin kuin jotenkin sanottaa, että semmoinen on olemassa, koska jos ei sitä pystytä sanottamaan, niin sitten se olemassaolo kiellettäisiin. Ja isolta osin se johtuu siitä, että koska kaikki on pysymätöntä, että mikä ei voi niin kuin jatkua sellaisenaan niin kuin loputtomiin, mitä tässä on. Ja niin osittain se on näin, että me haluttaisiin jotain sellaisia asioita pysyvän, jotka ei voi olla pysyviä, ja sitten me haluttaisiin eroon joistakin sellaisista asioista, mitä meillä on jo. Ja yksi semmoinen ikään kuin perimmäinen syy siihen tyytymättömyyteen on, että me ajatellaan, että me ollaan itsekin pysyviä, että meidän sisällä asuu ikään kuin tämmöinen pieni hahmo, tämmöinen sisäinen minuus, joka olisi jollain tavalla pysymätön. Et me ajatellaan, että se minuus on jotenkin sellainen, että tämä on se niin koko tämän tarinan keskikohta, niin kuin, jonka ympärillä kaikki pyörii. Että. Ja Muumipappakin sanoo yhdessä kirjassa näin, että onneksi kaiken keskellä on minä, jonka jälkeen kaikki tämä tapahtuu ja näin. Ja semmoinen se kokemus meillä on, että nyt me ollaan vähän niin kuin oman näytelmämme päähenkilöitä koko aika. Ja sitten kun se totuus on se, että se ei pidä paikkaansa, että tämä maailmahan on silleen niin kuin monella tavalla yhteenkietoutunut, että me ollaan vaan niin kuin yksi näistä niin kuin hahmoista, jotka täällä kiertää hetkisen ja sitten niin kuin jää ajasta ikuisuuteen. Mutta se niin kuin osiltaan se sisäinen tyytymättömyys johtuu siitä. Ja sitten me koko ajan niin kuin nähdään se muutos, mikä meille joka tapauksessa tapahtuu, meidän keho muuttuu, meidän niin kuin ajatukset muuttuu ja meidän terveydentila muuttuu ja kaikkea muuta sellaista, että me ei voida väistää niitä. Ja sitten niin kuin se perimmäinen kalvava niin kuin epätietoisuus siitä, että mihinkä tämä minuus menee, niin se yrittää jotenkin tyydyttää jollain sellaisella, millä sitä ei voi tyydyttää. Jollain ulkoisella niin kuin rahalla, vallalla, kulutustuotteilla, millä tahansa, romanttisemmilla parisuhteilla ja kaikilla muulla tällaisella näin, mutta se ei tule tyydyttymään sille. Että ainoa ratkaisu siihen on jotenkin se, että niin kuin me ratkaistaan se, mikä sen niin kuin perimmäinen syy siellä on, joka on se epätietoisuus siitä, että mitä me ollaan.
1: Tämä on ehkä hieman hankalaa käsittää, koska siis mehän tosiaan ollaan totuttu ajattelemaan, että se minuus on niin kuin minun oman elämäni napa. Ja siitä pitäisi ikään kuin pystyä irrottautumaan, että me ollaan ainutlaatuisia, mutta kuitenkaan tavallaan ei olla, koska kyllä. Me ollaan niin kuin yhtä tämän kaiken kanssa, niin toi ei ole ihan helppo.
0: Kyllä, helppo ja se on paradoksi. Se on paradoksi siinä mielessä, että koska me ollaan hirveän tärkeitä just sellaisena kuin me ollaan, että me ollaan just siellä niin kuin tosi olennaisella osalla niin kuin erilaisia kaikista muista ja se tekee meistä tosi hienoja. Kaikki toiset ihmistähän rakastaa meitä just niiden piirteiden takia, mitä me itse kannetaan, vaikka me itse ajatellaan, että meidän pitäisi olla tota tai meidän pitäisi olla tätä tai tollanen ja tällainen ja näin, mutta niin me ollaan just sellaisia kuin me ollaan ja just sen takia kaikki muut ihmiset tykkää meistä. Tai vihaa meitä, mutta, mutta joka tapauksessa me ollaan ainutlaatuisia siinä mielessä. Mutta se tavallaan se ajatus siitä, että me oltaisiin jotenkin niin kuin irrallisia, koska se ajatus siitä, että meillä olisi joku sellainen sisäinen pikku minä siellä olemassa, joka ikään kuin kokee tämän kaiken, niin se jotenkin niin kuin heti eksplisiittisestikin se tarkoittaa sitä, että me ollaan jotenkin irrallaan kaikesta. Ja sellainen se olo yleensä on, että me tarkastellaan tätä maailmaa vähän niin kuin ulkopuolisen silmin. Ja ei jotenkin oikein tajuta, että miten kaikki toimii just sen takia, koska me koetaan olevamme irrallisia tästä kaikesta. Ja se on oikeastaan se, mihinkä tämä Zen-harjoituskin tähtää. Ja tämmöinen 1200-luvun ehkä kaikkein tunnetuin Zen-mestari Dogen, niin hän on sanonut näin, että jotenkin tässä harjoituksessa on kysymys siitä, että me tutustutaan itsemme ja itsensä tutustuminen tarkoittaa sitä, että me unohdetaan itsemme. Ja vasta sitten me voidaan jotenkin niin kuin sulautua yhteen tämän kaiken kanssa ja niin kuin ymmärtää tämän elämän yhteenkietoutuneisuus. Ja sitähän se on. Että yleensä se meditaatioharjoitus se johtaa semmoiseen kokemukseen lopulta. Olkoon se sitten tämmöinen äkillinen yhtäkkinen kokemus tai sitten semmoinen jotenkin hiljalleen vuosien varrella syvenevä tietoisuus siitä, että miten se asia on. Mutta se yleensä kuitenkin johtaa siihen, että me ymmärretään sen, että meidän rooli on niin kuin sinällään tärkeä tässä kaikessa. Mutta, ja me ollaan erilaisia, me ollaan ainutlaatuisia ja kaikkea muuta tällaista näin. Mutta se niin kuin käsitys siitä, että me oltaisiin jotenkin niin kuin irrallaan tästä kaikesta ja se tyytymättömyys, mikä siitä nousee, niin että se olisi jotenkin tyydytettävissä jollain ulkoisella, niin se ei tule onnistumaan. Ja jotenkin sen takia meistä voi tulla sitten sitä kautta ehkä jollain tavalla niin kuin jotenkin kokonaisvaltaisempia ihmisiä.
1: Ja tästäkö johtuu sitten myös kokemaamme yksinäisyys, että me emme ymmärrä tätä yhteen kietoutuneisuutta?
0: Kyllä, ja ihmisen on hirveän helppo eristäytyä jotenkin maailmasta sen takia just, koska niin kuin, se kokemus on se, että me ei olla niin kuin, jatkuvasti yksin, koska niin kuin, meillä on jatkuvasti semmoinen sisäinen juttelu kaverin mukana, että kun me käydään vaikka kotona läpi meidän tavaroita ja mietitään, missä ne avaimet on, ja sitten kun ne lopulta löytyy, niin sitten meidän päässä ikään kuin syttyy semmoinen hehkulamppu, että jes, ne löytyy, että ihan kuin sillä olisi joku toinen ihminen, jolle me puhutaan, mutta kun me ollaan syvällä tavalla sosiaalisia eläimiä, niin se jopa se niin kuin sisäinen dialogi, mitä me monesti käydään, niin se tuntuu siltä, että sillä olisi niin kuin toinen ihminen ja näin, mutta yksin me ei oikein voida saavuttaa mitään tässä elämässä, että me ei voida tehdä mitään merkittävää loppujen lopuksi yksin, että kaikki ollaan niin kuin riippuvaisia toisista ihmisistä ja kaikki lopulta tapahtuu aina yhdessä.
1: Zen opettaja Mikko Iäs sanoi tuossa, tai puhuit tästä Zen harjoituksesta, joka siis tarkoittaa meditaatioharjoitusta. Ja monella saattaa olla sellainen käsitys, että meditaation ikään kuin tarkoitus tai ydin olisi se, että pyritään tyhjentämään pää ajatuksista, mutta nyt kuulostaa siltä, että siellä syntyy päinvastoin mitä syvimpiä ajatuksia.
0: Kyllä. Kyllähän se rauhoittuminen on hirveän tärkeää, että se on tietysti osa sitä harjoitusta, että me mennään johonkin rauhalliseen paikkaan, olkoon se kotona tai jossain harjoituskeskuksessa, missä tahansa. Ja siellä on hiljasta ja näin. Mutta yleensä se, mitä siinä tapahtuu, kun me istutaan alas ja yritetään olla hetki jotenkin silleen jotenkin niin kuin tarkoituksenmukaisesti ajattelematta mitään, niin se mitä sinne syntyy yleensä, niin on se, että siellä jossain mielen perukolla lähtee hirveä myrsky käyntiin ja siellä tulee menneisyyden murheet ja väärät teot ja väärät valinnat ja kaikki muut tällaista näin. Siellä tulee pelot tulevaisuudesta ja muuta tällaista näin, huomisen kauppalista ja kaikki muut tällaista näin. Ja menneiden päivien hittisävelmät ja muut tällaiset tulee niin kuin heti läsnä. Mutta se, että kun sanotaan, että kun me istutaan, niin me ajatellaan ei-ajattelemista, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että me ei niin kuin pohdita asioita, että me ei lähdetä niin kuin ikään kuin rakentamaan tarinoita niiden yksittäisten ajatusten välille. Että ajatukset on vähän niin kuin semmoisia niin kuin saippuakuplia, että niitä niin kuin syntyy, koska se on niin kuin aivojen tehtävä synnyttää ajatuksia ja erilaisia muistoja ja sun muuta tällaista näin, mutta sen sijaan, että me lähdettäisiin niiden saippuakuplien välille rakentamaan jonkinlaisia siltoja, että me ruvettaisiin rakentamaan ikään kuin tarinoita ja kertomuksia ja muita tämmöisiä ajatuskudelmia niistä, niin me annetaan ikään kuin niiden saippuakuplien lentää vähän niin kuin ikkunasta ulos ja sieltä jonnekin muualle. Että siellä mielen perukoilla joka tapauksessa on olemassa se mieli, joka on niin kuin avoin ja kirkas ja ikuinen monessa suhteessa. Ja jotenkin annetaan sen hiljalleen paljastua sieltä. Ja sitten se on vähän niin kuin pilvet ajelehtii aina välillä sen kuun eteen, että me tiedetään, että se kirkas kuu on siellä jossain, mutta sitten se niin aina välillä sumentuu kaikenlaisilla pilvillä ja myrskyillä sun muilla tällaisilla näin. Niin sitten jos sitä aina keskittyy niin kuin hiljalleen aina tähän hetkeen, vaikka onko se fyysisen aistimuksen kautta, että miltä tuntuu nyt hengittää tai miltä täällä kuulostaa tällä tilassa ja näin, niin sitten se aina hiljalleen sitten helpottaa se semmoinen sisäinen myrsky ja sitten se kuu paljastuu sitä pilvien takaa. Että kyllähän se niinku, voidaan sanoa näin, että ei meidän tarkoitus ole tyhjentää sitä mieltä, mutta kyllähän se aina välillä sitten niinku paljastuu se jotenkin sen avoin mieli, mikä sillä taustalla on, joka on sellainen utelias ja avoin. Ja voidaan sanoa, että se on se, joka edustaa sitä ei-tietämistä, koska niinku, että se on se, mihinkä niinku kaikki yrittää kiinnittyä, mutta se on silleen niinku, se on niin kuin kuu, että se on sellainen kirkas ja kuulas ja liukas, että ei siihen oikein mikään sitä loppujen lopuksi kuitenkaan tartu, että se on semmoinen, mitä se on.
1: Joo, tämä on kiinnostavaa tuossa Mikko Iäs tuossa Zen ja Muumit-kirjassa taidat useampaan kertaan sanoa sen, että kun on jokin tämmöinen länsimaalaisen ihmisen ongelma, vaikkapa nyt tämä ikuinen tyytymättömyyden tunne, niin ratkaisu on se, että istu alas ja ole hiljaa. Niin sehän on just päinvastoin kuin mitä meille tässä kulttuurissa usein pitää puhua ja mennä vaikka sitten terapiaan, missä nimenomaan yritetään rationaalisesti selvittää, että mistä tässä on kysymys ja mikä on seurausta mistäkin ja mitä tunteita sä tunnet ja miten sä käsittelet näitä tunteita. Että nimenomaan puhumalla, kun selvitettäisiin, niin tässä on päinvastoin, että mennäänkin hiljaisuuteen.
0: Joo, molemmat on tärkeitä. Et mä en sano sitä, että tämä olisi niinku ratkaisu ihan kaikkeen. Et jotenkin ajatellaan näin, että se on tämmöinen stereotyyppinen esimerkki, että terapian tarkoitus on saada ihminen sopeutumaan siihen jotenkin menneisyyteensä ja tähän nykyisyyteensä ja siihen elämäntilanteeseen, mikä sillä on. Ja sitten taas niin kuin Jennin näkökulma jotenkin niin kuin romuttaa se kaikki, että niin kuin, jotenkin niin kuin, että sitä niin kuin helposti käy sillä lailla, että sitä oppii niin kuin jotenkin toisella tavalla näkemään tämän elämän. Ja monesti nämä voi niin kuin toimia hyvänä jotenkin parina keskenään, tämmöinen niin kuin meditaatioharjoitus ja terapia. Että ne voi toimia niin kuin hyvänä tukena toisilleen, että kumpikaan ei korvaa toistaan ja toinen toistaan. Mutta niin kuin, kyllä monesti sanoisin, että ihan hyvä on välillä istua alas ja rauhoittua, että laittaa kännykät ja telkkarit kiinni ja niin kuin olla hetki hiljaa. Että, ja jotenkin niin kuin musta tuntuu siltä, että suomalaisille monet tämmöiset kokemukset, niin kuin tuossa kirjassakin sanotaan, että monet semmoiset niin kuin jotenkin niin kuin meillä jotenkin niin kuin ehkä vähän stereotyyppiselläkin tavalla kansalliset kokemukset, niin kuin marjastaminen, sienestäminen, saunominen ja monet tämmöiset asiat, ne tapahtuu niin kuin hiljaisuudessa. Ja musta tuntuu, että tämä niin kuin meidän länsimainen kaupunkikulttuuri, niin tämä jotenkin niin kuin sotii sitä vastaan, että se, mikä meillä on ollut jotenkin ominaista hyvinkin pitkään, niin se yhtäkkiä ollaan kadottamassa. Ja siinä mielessä tämän tyyppinen hiljentyminen välillä, niin se on ihan normaalia, että se ei ole siinä mielessä mitenkään kauhean vierasta.
1: Mm. No Mikko Iäs sanoi tuossa alussa, että meidän tyytymättömyys johtuu siitä, että me koko ajan halutaan asioita, joita meillä ei ole, ja toisaalta emme halua niitä asioita, mitä meillä jo on. Ja tosiaan tämähän on buddhalaisuuden ytimessä, siellä puhutaan niin kuin kärsimyksestä enemmänkin kuin tyytymättömyydestä, niin sanoitkin tuossa, että kärsimyssanan voi vaihtaa siihen tyytymättömyyteen. Ja buddhalaisuuden mukaan se, että jos me luovumme tuosta haluamisesta, niin silloinhan me myös vapaudumme tästä kärsimyksestä. Mutta mä mietin, että onko se ihmislajille edes mahdollista lakata haluamasta jotakin, ja eikö se tavallaan myös koko ihmiskunnan kehityksen moottori ollut se, että on ihmisiä, jotka haluavat jotakin enemmän kehittää parempaa, mennä eteenpäin?
0: No joo, tässä astuu mun sisäinen pikku evoluutiobiologi astuu niin kuin peliin, että jotenkin musta on jotenkin hassua se, että niin kuin satoja tuhansia vuosia niin meidän esivanhemmat oli tyytyväisiä jotenkin siihen, että minkälaisia työkaluja niillä oli ja minkälaista kulttuuria niillä oli ja missä ne asui ja näin. Kunnes sitten yhtäkkiä jotain semmoista tapahtui, että niin kuin työkalut muuttui niin kuin monimutkaisemmiksi ja niin kuin hienommiksi ja erilaisimmiksi, että, niin kuin, että erilaiset ryhmät alkoi erottautua ja osa ihmisistä matkusti Afrikasta pois ja niin kuin alkoi pukeutumaan eri tavalla ja alkoi niin kuin tekemään taidetta ja kaikkea muuta tällaista näin. Niin olen mä niin kuin miettinyt sitäkin, että en tiedä kuinka niin kuin validi tämmöinen ajatus on, että niin tapahtuiko jotain ihmisille siinä kohtaa, että, niin kuin, että miksi ihmisistä tuli sellaisia ja voiko sen taustalla olla just nimenomaan tyytymättömyys sen sijaan, että kun yleensä puhutaan tämmöistä niin kuin luovasta räjähdyksestä, että voiko sen luovan räjähdyksen taustalla olla nimenomaan tämmöinen niin kuin sisäinen tyytymättömyys ja tämmöinen niin kuin pohjaton tämmöinen jotenkin epätoivo siitä, että mikään mitä on ollut niin ei ole niin kuin enää hyvää ja kaikki pitää luoda uudelleen. Ja kyllähän se niin kuin isolta osalta, jos ajatellaan esimerkiksi vaikka jotain intialaisia jumalia, jotka tuhoaa ja jälleen rakentaa kaiken, että kyllähän siellä on niinku tavallaan semmoinen niinku mytologinen vastine on niinku olemassa tälle, että me halutaan niinku purkaa ja rakentaa uudelleen eri asiat. Ja niinku voidaan ajatella, että se kuvastaa meidän niinku omaa sisimpään myöskin, että se semmoinen niinku tyytymättömyys on siellä aina olemassa, mutta eihän se, niin kuin, sen tyytymättömyyden toinen puoli on nimenomaan se luovuus ja uuden keksiminen ja kaikki muu tällainen näin, että ei se niin kuin pohjimmiltaan mikään paha asia välttämättä ole, mutta se, että jos se niin kuin saa meidät toimimaan jotenkin pahalla tavalla niin, tai semmoisella tavalla, joka aiheuttaa meille niin kuin, ensinnäkin yksilöinä ongelmia, mutta myös jos siitä tulee se niin kuin institutionaalinen tai niin kuin maailmanlaajuinen ongelma niin kuin vaikka ilmastonmuutoksen kanssa, niin silloin se alkaa jo haittaamaan, että, että jos se niin kuin pohjalla oleva tyytymättömyys voitaisiin jollain tavalla ratkaista, niin kyllähän se aika iso asia sitten olisi.
1: Mitä sun mielestä on vapaus?
0: No, vapaudelle on monenlaisia määritelmiä, mutta mun mielestä vapaus on jotenkin semmoinen keskeinen teema, joka käy läpi tässä, jota niin kuin nämä muumit käy läpi näissä muumikirjoissa, mutta niin kuin, se oli myöskin semmoinen keskeinen teema Tove Janssonille. Että Tove Jansson arvosti yli kaiken niin kuin taiteilijana sitä niin kuin omaa vapauttaan, että hänellä on niin kuin vapaus päättää, miten päivät menee, ja hänellä on niin kuin vapaus päättää, miten hän haluaa oman elämänsä menevän, jopa niin kuin hyvinkin radikaaleilla tavoilla niin kuin seksuaalivähemmistöön kuuluvana henkilönä ja näin, että hän piti sitä niin kuin kaikkein tärkeimpänä. Ja tuossa kirjassakin käsitellään sitä, että miten se ensimmäinen muumiseinäpiirustus siellä porvoolaisen ulkohuussin seinällä, niin siinäkin on niin kuin kirjoitettu viereen, että vapaus on tärkein asia, että, tai vapaus on kauneinta, vai miten siellä lukee. Että se on tosi tärkeää, ja mun mielestä niin kuin jokaisen ihmisen pitäisi niin kuin pohtia sitä, että missä määrin me ollaan vapaita. Ja se, että niin kuin jopa siinä määrin, että onko meidän elämässä olemassa jotain siis se kahleita, jotka ihan oikeasti tuottaa meille tuskaa ja tyytymättömyyttä. Ja pitäisikö niitä jotenkin pohtia uudelleen? Ja onko ne ihan oikeasti sellaisia, jotka tuottaa meille tuskaa ja tyytymättömyyttä? Että nyt voisiko ne niin kuin nimenomaan sellaisia, että joihin niin kuin näkökulmaa muuttamalla niin kuin me voitaisiin niin kuin suhtautua toisella tavalla.
1: Ja, niin mehän ollaan kuitenkin sidotut niin, monin velvollisuuksiin, tiettyihin paikkoihin ja asioihin niin, ja ihmisiin myös.
0: Kyllä, ja just tämmöinen pohdinta on sitä, mitä niin yleensä ihmiset käy tuossa meditaatioharjoituksen edetessä läpi, että, niin kuin, että mitkä on ne asiat, jotka ne haluaa säilyttää niiden olla omassa elämässä, ja mitkä olisi semmoisia asioita, joista ne niin kuin voisi ihan oikeasti päästä eroon. Mm-hmm. Ja se on niin kuin monimutkainen ikään kuin filosofinenkin asia, että missä suhteessa me halutaan ja näin. Mutta niin kuin tällä on niin kuin isoja yhteiskunnallisiakin merkityksiä sillä, että, niin kuin, että kuinka vapaita me ihan oikeasti ollaan. Että kun me luotetaan erilaisiin järjestelmiin tässä maailmassa, niin kuin vaikka omiin tietokoneisiin ja puhelimiin ja näin, ja sitten niin kuin vuosien varrella on käynyt ilmi, että niin kuin niiden vapauden illuusio on vähän kyseenalainen, että siellä on niin kuin monenlaisia järjestelmiä, yrityksiä ja valtioita, jotka vakoilee meitä siellä taustalla ja näin, että ollaanko me ihan oikeasti vapaita sitten siinäkään mielessä.
1: Hmm. No millaista vapautta sä koet esimerkiksi meditoidessa?
0: No mä koen suunnatonta vapautta siitä, että mä niin kuin löydän ylipäätään päivästä aikaa siihen, että se, että on olemassa joku hetki, jolloin ei, niin kuin, mikään ei häiritse minua ja näin. Toisaalta monesti se sitten on semmoinen, että jonkun herätyskello soi ja sitten pitää mennä ja kaikkea muuta sellaista tai lapsi soittaa koulusta ja näin. Että, että jotain on sattunut ja sitten pitää toimia ja näin. Mm. Mutta kyllähän se on niin kuin suurta vapautta, että me löydetään päivästämme sellainen hetki, jolloin meillä on mahdollisuus olla hiljaa, mahdollisuus pohtia näitä niin kuin elämän suuria kysymyksiä ja näin. Mä niin kuin monesti sanon, että silloin kun meille sattuu joku niin kuin iso ongelma, semmoinen niin kuin tullaan vaikka sairaiksi tai, tai meillä on taloushuolia tai mitä tahansa semmoisia niin kuin isoja ongelmia, niin yleensä silloin se niin kuin meditaatio näyttää niin kuin ne todelliset kasvonsa, että silloin kun me niin kuin saadaan istua alas, niin se saattaa niin kuin esimerkiksi olla niin kuin 2 minuuttia meidän mielessämme niin kuin se maailman tärkein asia. Sitten me yhtäkkiä unohdetaan se ja sitten niin kuin, sit se pukkaa niin kuin hetken päästä uudelleen, mutta se saattaa niin kuin se kokemus siitä, että se unohtuu hetkeksi, niin se saattaa niin kuin jotenkin paljastaa sen, että tämäkin asia menee ohi, että, niin kuin, että tämä on niin kuin nyt tärkeä ja meidän täytyy löytää nyt tässä hetkessä niin kuin ratkaisu. Mutta niin kuin, se ei ole maailman tärkein asia silleen, niin kuin tässä kosmisessa mittakaavassa tai edes meidän elämän mittaisessa kaavassa. Että niin kuin, että sekin tulee muuttamaan muotoonsa ja näin. Hmm. Että kaikki muuttuu.
1: Niin, että vapaus on sitä, että ymmärtää sen, että ei takerru niin kuin asioihin. No buddhalaisuudessahan käsittääkseni uskotaan karmaan, niin miten se sun mielestä toimii tämä karma meidän elämässä?
0: No joo, siihen on monenlaisia näkökulmia niin kuin buddhalaisuuden sisälläkin, että se ilkeen näkökulma on se, että, niin kuin, että joku ihminen vaikka ansaitsee oman ikävän kohtalonsa sen takia, koska se on joskus edellisissä elämissään tehnyt jotain tyhmää tai jotain muuta vastaavaa. Mutta niin kuin, että ehkä se, miten Zenissä suhtaudutaan siihen, niin on enemmänkin sellainen, että jos ajatellaan, että meidän elämää ohjaa monesti tämmöistä niin sanotut 3 mielenmyrkkyä, jotka on niin kuin paha tahto, ahneus ja harhaisuus, niin se on se, joka aiheuttaa meille ongelmia. Me nähdään ne meidän toimintamme seuraukset aika välittömästi, jos me toimitaan näiden kolmen tämmöisen myrkyn viemänä. Mutta sitten jos me muutetaan ne jotenkin semmoisessa niin kuin anteliaisuudeksi ja hyvätahtoisuudeksi ja viisaudeksi, niin sitten me niin kuin, jos me toimitaan niistä lähtökohdista, jos meidän motivaattorit on ikään kuin sille niin sanotusti puhtaat, että meillä on puhtaat jauhot pussissa, ja me toimitaan niiden niin kuin viemänä, niin yleensä ne seurauksetkin on niin kuin jollain tavalla positiivisemmat. Et se on vähän niin kuin sille, että niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan, että se on se niin kuin jotenkin se absoluuttinen näkökulma tästä, mutta kyllä mä niin kuin itse uskon siihen, että meidän toiminnalla on seuraukset, ettei se niin kuin sen ihmeellisempää tai mystisempää ole, että niin kuin, että se on ihan hyvä pitää mielessä. Jos meidän niin kuin toimintaa ohjaa jotenkin hyvät periaatteet, niin kyllä meidän elämä on sitten niin kuin jollain tavalla, en sano onnellisempaa, mutta ehkä vaivattomampaa.
1: Mm. No sä oot sitoutunut hyviin periaatteisiin, olet mukana Suomessa Zen Peacemakers, eli rauhantekijöiden järjestössä, ja ylläpidät siitä Suomessa. Oot erikoistunut retriitteihin, viet ihmisiä ulos istumaan metsään tai saaristoon säästä riippumatta, ja järjestät myös katuretriittejä. Millaisia ne
0: ovat? Kyllä, nämä olisi varmaan nuuskamuikkusen suosikkeja, että se, että muutamaksi päiväksi luovutaan siitä, että mitä meillä on, että luovutaan kännyköistä ja lompakoista ja kotiavaimista, ja sitten mennään kadulle ja katsotaan, mitä sieltä niin kuin löytyy, ja etsitään rahaa ja majapaikkaa ja muuta tällaista näin, ja ollaan muutama päivä sillä kadulla sillä lailla, että niin kuin monet muut ihmiset joutuu olemaan kanssa. Ja yleensä sitä niin kuin törmää monenlaisiin tilanteisiin siellä kadulla ollessaan, että aika iso kokemus on niin kuin monesti ihmisille, että ne näkee, että kuinka paljon muutkin ihmiset joutuu kerjäämään, että se on aina vaikeaa. Ja sitten jos me kerjätään rahaa niin kuin porukalla, niin siitä tulee aina jotenkin sellainen tunne, että, niin kuin, niin, että me ei oikeasti tarvita tätä, että kun meillä oikeasti on ne lompakot ja, niin kuin, ja näin, että pitäisikö meidän antaa nämä niin kuin rahat pois jollekin toiselle, joka tarvii niitä vielä enemmän ja näin. Mutta se on aina hyvä muistaa, että me ollaan sillä kadulla sen muutama päivä ja ei me loppujen lopuksi viedä keneltäkään mitään pois, ja meidän osallistumismaksut lahjoitetaan sitten asunnottomuutta kärsivien noille tukikeskuksille, että meidän pitkäaikainen yhteistyökumppani on ollut tuo VVA ry, vailla vakinaista asuntoa ry, joka tekee tosi tärkeitä työtä. Ja meidän näihin retriitteihin aina kuuluu se, että me käydään tutustumassa just näihin järjestöihin, niin kuin VVA ry ja moniin muihin. Ja käydään kuuntelemassa niiden kokemuksia, koska VVA ry on niin kuin itse asunnottu, mutta kohdanneiden tämmöinen järjestö, että kaikki työntekijät on itse olleet joskus asunnottomia, se on hirveän tärkeää kuulla heidän niin kuin puolensa tästä niin kuin koko asiasta, ja sitten myöskin sellaisten ihmisten kohtaloista, jotka niin kuin kärsii sitä edelleen. Ja se on aina hyvä pitää mielessä, että tämä on jotenkin aina niin hiuskarvan varassa, että tänään me istutaan tässä ja jutellaan radiossa ja meillä on kaikki hyvin, mutta niin kuin, entäs muutaman vuoden päästä, että mikä meidän tilanne on sitten, ja se on niin kuin monenlaisia ne tilanteet, miksi ihmiset joutuu kadulle, ja me ei olla tosiaankaan asunnottomia, kun me ollaan sillä kadulla, mutta me tietysti joudutaan kohtaamaan monia niitä tilanteita, mitä ihmiset sillä kadulla joutuu kohtaamaan. Ja ne on monesti todella avartavia kokemuksia osallistujille.
1: Sä oot myös vuosia osallistunut ja ollut myös vapaaehtoisena mukana retriiteissä, jotka järjestetään Auschwitzin keskitysleirillä. Ja Auschwitz on myös maailman suurin hautausmaa, kuten toteat kirjassasi. Niin millaisia kysymyksiä nimenomaan tuolla Auschwitzin retriiteissä mietitään?
0: No, se menee semmoisissa aalloissa, että jos sanoisi tälle niin kuin yksinkertaista, niin tietysti jokaisen kokemus on aina erilainen, mutta niin kuin voin puhua omasta kokemuksestani, että kyllä se mulla oli hyvin iso kokemus ensimmäisen kerran mennä sinne, että sen retriitin ensimmäisenä päivänä me käydään se Auschwitz ykkösen museo läpi ja kierretään siellä museoalueella, ja toinen päivä alkaa sitten sillä, että me mennään sinne Birkenauhun, joka on sitten se retriitin varsinainen tukikeskus, että me istutaan siellä kokonainen viikko. Ja jotenkin se, että kun sinne menee, niin kyllähän se niinku heti tulee niinku iskuvasten kasvoja, ja että sitä ajattelee, että mitkä on ne piirteet mun elämässä, että minkä takia mä olisin saattanut joutua tänne, niinku, että mun ammattini takia, mun uskonnollisen jotenkin taustani takia, etnisen taustani takia, seksuaalisen suuntautumiseni takia tai niin kuin fyysisten piirteiden takia, ihan mikä tahansa. Että kun siellä jotenkin niin kuin kohtalonsa koki niin monenlaiset ihmiset, että niin kuin jokaisesta meistä löytyy joku piirre, minkä takia me oltaisiin voitu joutua sinne. Ja sitten kun sinne viikon istuu sinne valintalaiturilla, niin kyllähän siinä saa monenlaista käydä läpi. Ja tietysti kuullaan monenlaisia niin kuin semmoisia tarinoita siitä, että minkälaisia kohtaloita ihmisillä on ollut, että molemmilta puolilta tietystikin, että sitä niin aika nopeasti huomaa, että niin, että mun elämässä on myös ne piirteet, minkä takia mä olisin voinut olla esimerkiksi vartija täällä tai jopa suunnittelemassa tätä paikkaa tai jotain muuta sellaista, että meillä kaikilla on myös ne piirteet meidän elämässä. Ja jotenkin sen viikon aikana, kun käy läpi näitä kaikkia ominaisuuksia itsestään, että minkä takia olisi voinut olla milläkin puolella missäkin konfliktissa ja näin, niin kyllä se aika niin kuin paljastavaa on sitten. Että kyllä sitä niin kuin itsensä tuntee aina niin kuin askeleen paremmin kuin siellä on. Tietysti mä oon siellä nyt ollut, kun mä oon nyt ollut 8 kertaa siellä, että viettänyt 2 kuukautta elämästäni Auschwitzissa, niin kyllähän siihen niin alkaa suhtautua eri lailla. Ja nykyisin se kokemus on monesti se, että kun se menee, niin siellä tapaa vanhoja tuttuja, että se on niin monesti iloinenkin tapahtuma ja näin. Mutta että siinä, missä siellä saa nauraa, niin saa sillä myös itkeä, että se on niin semmoista tunteiden vuoristorataa monessa suhteessa, mutta aina se on erilainen. Ja aina tuntuu, että on jotenkin eri teema, minkä takia ihmiset haluaa sinne ja minkä takia ne kokee sen jotenkin tarpeelliseksi ja tärkeäksi niin omassa elämässään, että olkoon sen niin ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat maailmassa tai nyt viimeksi Gazan tilanne ja kaikkea muuta tällaista, että se on niin aina jotenkin sille kaikilla jotenkin ihan iholla se syy, miksi me ollaan niin menty sinne. Ja sitten tämä kansainvälinen Zen Peacemakers International, ne kutsuu sinne myöskin monesti sellaisia ihmisiä, jotka he kokee, että olisi tärkeää, että ne olisi siellä. Että siellä on ollut myöskin esimerkiksi Lakota heimon edustajia ja tällaisia näin siellä paikalla. Ja se on ollut itsellekin hirveän tärkeää, että on saanut niin kuin semmoisen jotenkin mahdollisuuden kohdata sen tyyppisiä ihmisiä sen tyyppisessä paikassa. Mutta kyllä sillä myös huumoria syntyy, että mä oon esimerkiksi ollut sillä joka vuosi, kun mä oon sillä ollut, niin mä oon esiintynyt viimeisenä iltana kloonina. Että mulla on sellainen kloonihahmo, joka ei mitenkään kauhean hyvä, mutta se, että mä ajattelen sitä, että tämä niin kuin laskee sen riman niin alas, että kaikki muutkin voi tulla esiintymään sitten silloin viimeisenä iltana, että meillä on sellainen sapatti-illallinen, sen jälkeen on tämmöinen avoimen mikrofonin ilta sitten siellä meidän retriittikeskuksen salissa, ja sitten niin kuin ihmiset saa esittää vitsejä, lauluja, tansseja, mitä tahansa sen jälkeen ja näin, mutta mä toimin semmoisena niin kuin seremoniamestarina siellä.
1: No mikä on sen buddhalainen käsitys sitten siitä, että mikä on ihmisen velvollisuus toimia, että ei pelkästään, että vetäydytään meditoimaan, kun maailma palaa ympärillä, vaan pitää myös tehdä jotain.
0: Kyllä. Sekin löytyy ihan näistä 1200-luvun Dogenin teksteistä, että jos ajatellaan, että harjoituksen niin kuin ytimessä on tämmöinen niin kuin ei-tietäminen, eli kun me istutaan alas, niin me ajatellaan ei-ajattelemista, eli tämmöistä, että luovutaan tästä pohtimisesta ja muusta. Ja sitten sen jälkeen se on sitä, että kun me istutaan, niin me vaan istutaan, että me ei keskitytä mihinkään muuhun. Ja me ikään kuin tullaan yhdeksi sen tilanteen kanssa, missä me ollaan. Eli vaikka sen istumisen kanssa, että me muututaan yhdeksi sen ympäröivän maailman kanssa, että me jotenkin siinä helposti kokee esimerkiksi sellaisia tunteita, että meistä tulee osa vaikka niitä ilmamolekyylejä, jotka meidät ympäröi ja me niin kuin tunnetaan, että se ilma menee meidän sisälle ja sitten me hengitetään hiilidioksidia ulospäin ja me ollaan niin kuin osa sitä koko elämän suurta kiertokulkua ja näin. Ja sitten se kolmas periaate on, miten Dogen määrittelee, että se on se Buddhan tie, eli se tie, mitä me kuljetaan ja se tie tietysti, mitä me kuljetaan, niin on se jotenkin vuorovaikutusten verkosto, jossa me eletään koko aika. Ja tämä meidän linjan perusteen Bernie Klassmanin näkemyksestä tämä viimeinen periaate on niin sanottu rakastava toiminta. Eli se, että, niin kuin, että meillä on olemassa sellaisia asioita meidän elämässä, jotka me koetaan silleen niin kuin kauhean tärkeiksi. Jopa niin tärkeiksi, että me ollaan valmiita uhraamaan koko elämämme sen puolesta. Ja me tehdään se sen takia, koska niin kuin, se usko siihen, että tämä tulee muuttamaan maailmaa, on niin suuri, että me ei välitetä niin kuin omasta kohtalostamme siinä kohtaa. Mä oon itse ollut hirveän inspiroitunut tässä viime viikkojen aikana lukiessani Edward Snowdenin elämänkertaa ja yhdessä toisessa kirjassa, Glenn Greenwaldin kirjassa, hän kuvaa sitä, että ihmisillä on niin kuin monenlaisia semmoisia uskomuksia, ja tämmöisiä niin kuin erilaisia niin kuin ajatusrakenteita, mihinkä ne uskoo, ja erilaisia periaatteita, mihin ne uskoo ja näin. Mutta jos sinne koskaan on valmiita toimimaan niiden periaatteiden mukaisesti, niin ei niistä niin kuin hyvistä ideoista ja hyvistä ajatuksista, ei niistä ole mitään hyötyä mihinkään. Eikä ne niin kuin tule koskaan muuttamaan tämä maailmaa, jos ei me olla valmiita jotenkin niin kuin tekemään sen asian puolesta jotain. Mm. Mutta se ei toimi niin, että me aletaan jotenkin buddalaisiksi ja sitten sit me ollaan niin kuin jotenkin kaikista pyhimpiä ja sitten me mennään tekemään hyviä asioita tänne kadulle. Ei se niin kuin toimi niin. Et me ei voida lähteä sellaista periaatteesta, että me tehdään jotain sellaista, johon me ei oikeasti koeta sitä sisäistä kutsumustamme ja näin. Että se pitää ihan oikeasti lähteä siitä niin kuin omasta rakkaudesta siihen asiaan. Että se, että me oikeasti halutaan tehdä niin.
1: No tähän loppuun voitaisiin vielä palata sen verran muumeihin, että Muumilaakson asukkaathan tosiaan

0: osaavat elää tässä hetkessä, heillä myös perheyhteys on tärkeää ja kaikki hahmot hyväksytään sellaisena kuin he ovat, eli ihan täyttä tseniä. Niin, ja mummit ovat myös helppo tapa ikään kuin tutustua tähän tällaiseen ajattelumaailmaan. Mikä sulla voisi olla sellainen, tai mikä sun mielestä on sellainen tärkein juttu, mitä me voitaisiin oppia muumeilta?
1: No, kyllähän me voitaisiin oppia hyväksymään vaikka niin kuin ensiksi omat niin kuin piirteemme meissä omissa itsessämme, mutta myöskin jotenkin se, että Muumilaakso on jotenkin niin hieno esimerkki jotenkin semmoisesta niin kuin avoimesta elämän yhteenkietoutuneisuudesta siinä mielessä, että kaikki ei ole edes samaa lajia tai niin kuin kaikkien hahmojen sukupuoli tai ikä ei ole esimerkiksi mitenkään kauhean tarkkaan määritelty, eikä sillä loppujen lopuksi ole mitään väliä. Että, että se on niin kuin hirveän hieno peili siitä, että miten niin kuin voidaan avoimesti jotenkin niin kuin suvaitsevaisesti suhtautua tähän maailmaan, että kaikki on tärkeitä. Ja kaikki on niin kuin tärkeitä just sen takia, että ne on erilaisia. Ja se jotenkin tuo tästä elämästä jotenkin niin mahtavat piirteet esiin.
0: Kiitos Mikko Ies tästä.
1: Kiitos erittäin paljon. Kiitos.
0: Kiitos hyvät kuuntelijat. Mukavaa päivän jatkoa.
2: Huomenna näihin aikoin eli 10:00 havaintoja ihmisestä -sarjassa on aiheena julkisten palveluiden digitalisoituminen. Ja tässä vaiheessa toivotankin mukavaa aamupäivää Yle Draama-osastosta tuottaja Jonni Haasanen.
3: Hyvää aamupäivää.
2: Meillä alkaa tänään uusi kuunnelmasarja. Se on neliosainen Murha Ahvenanmaalla. Tuo teos on kansainvälinen ensinnäkin. Joskus näitä ylipäänsä mediatuotteita saatetaan paikallistaa, eli ne tuodaan soveltuvin osin jollekin kohdeyleisölle tai kielenkäyttäjäryhmälle. Mutta onko nyt niin, Jonni, että Murha Ahvenanmaalla on ihan alusta alkaen tällainen kiinteästi kansainvälinen yhteistyöprojekti?
3: On todellakin. Eli Murha Ahvenanmaalla on tavallaan käännös, suomenkielinen käännösversio. Että on, se eka tuote on Murder in Åland, ja se on siis BBC:n tilaama juttu suomalaisilla tekijöiltä. Mikko Kouki, Satu Rasila, Akseli Kouki, jotka aikanaan sai siis BBC:lle myytyä Suomessa tehtävän, Suomessa tuotettavan, Suomessa kirjoitetun kuunnelmasarjan. Ja sitten kun tosiaan he saivat tämän myytyä sinne BBC:lle, niin he lähestyivät Yleä ja olisi sillä, että hei, no nyt kun me tehdään tämä juttu tänne britteihin, niin pitäisikö meidän tehdä myös tämä suomenkielinen versio? Ja sitten me oltiin sillä, että no hei, no ehkä meidän kanssa sit pitäisi, kun se nyt sattumasi tänne sijoittuu. Sitten sitä tehtiin myös sit vielä ruotsinkielinen Mord på Åland-versio. Nämä kaksi jälkimmäistä on molemmat Areenassa.
2: Kyllä, ne on siellä tovin jo ollut ja sehän on mukava, kun saa valita kerrankin näin, että saa ottaa siitä. Voi vaikka rinnan kuunnella. Kyllä. No mutta tässähän olikin, että jos ne, jotka lähtee torille juhlimaan suomalaisia saavutuksia, niin tämä on sitä osastoa. Mukava kuulla. No mistä tämä uusi sarja kertoo?
3: No tämä on tällainen, mä sanoisin, että on tällainen... Mun slogani on tälle, että vakoilutrilleri Itämeren rannoilla. Tämä kertoo tällaisesta Pelle Heikkilän näyttelemästä poliisista, helsinkiläisestä poliisista, joka tulee ratkaisemaan Maarianhaminaan yhtä murhakeissiä. Ja sitten tässä on tietenkin tämän poliisin omat henkilökohtaiset ongelmat. Sitten siinä on tämä geopolitiikka, Ahvenanmaan homma ja sitten tällaiset niin kuin suljetun yhteisen saaren omat salaisuudet. Kaikki törmäytyy aika hyvin keskenään.
2: Ja sitten kuullaan, jotka ruotsin kielellä kuulee, niin sitten yhtä lailla laatunäyttelijöitä tuli vaan tässä mieleen, että siellähän on nimekkäitä, mainitsikin tuossa jo. Sitten kun meillä on kuulolla varmasti monia tarkkakorvia, niin tässä on aika mielenkiintoinen lisänäkökulma, kun kulmasarjassa on eräs kiinnostava kytkös ihan sanatarkasti herkkäkorvaisuuteen ja se liittyy rikosten selvittämiseen. Kertoisitko tästä hahmosta ja tästä tapauksesta?
3: Joo, tässä on Laura Malmivaaran näyttelemä Astrid-niminen henkilö, hahmo, joka on näkörajoitteinen ja sitten hänellä on kehittynyt tässä draamasarjasta tällainen, tai tässä draamasarjan maailmassa tällainen erityislahja myös kuulemiseen sitten. Eli hän tavallaan tuollainen entinen ääni analyytikko, joka sitten käyttää tällaista, ei nyt ehkä supervoimaa tällaisessa supersankarin mielessä, mutta on ainakaan on hänen korvansa kyllä lahjakkaat kuulemaan. He Pellen kanssa sitten lähtevät yhdessä tätä, tai Pellen hahmon kanssa lähtevät yhdessä sitten ratkaisemaan tätä murhaa ja muita tapahtumia.
2: Kuinka pitkiä tämmöiset prosessit on, kun palaan vielä tuohon alkuperäiseen, että saatiin myytyä BBC:lle, niin missä kohti liikutaan ajassa, jolloin tämä tekijäkolmikko Satu Rasila, Akseli Kouki, Mikko Kouki on kunnolla ruvennut työstämään tätä sarjaa ja sitten heillä on ollut sitä yritystä myydä se?
3: No varmaan, jos nyt on kevät 2026, niin mä voisin muistella, että mä oon kuullut, että he ekan kerran kontaktoi tai oli sillä lailla, että lähesty meitä, että BBC:ltä on nyt vihreää valoa sinne suuntaan, niin olisiko ollut siinä kohtaa melkein jo kevät 2024. Ja että sittenhän lähdetään, että draamasarjaa aina kirjoitetaan pitkään ja kehitellään pitkään ja sitten se vasta kirjoitetaan ja sitten se lähtee tuotantoon. Niin kyllä siinä aikaa menee.
2: Kyllä. No, jotkut onnekkaat on ehkä jo kuullutkin englanninkielisen tai joskus pääsee vielä kuulemaan.
3: Ja tosi monet on. Se oli himmeä hitti siellä BBC:llä.
2: Aivan. Sehän on mukava. Voipi olla, että tällainen poikii paljon kansainvälisiä lisätöitä vaikka näille tekijöille. Kuka ties?
3: Ja meille ainakin. Se on tosi kiinnostavaa tälle Ylen näkökulmasta, että myös kuunnelmia rahoitetaan kansainvälisesti, eikä vaan vaikka TV-sarjoja, joita tehdään tosi paljon tietenkin kansainvälisesti.
2: Kyllä, ääni kunniaan. Kiitos sinulle, Jonni Haasanen, Yle Draamasta, kun kävit. Tänään kello 19 uutisten jälkeen alkaa neliosainen murha Ahvenanmaalla. Moore Poland, kun kirjoittaa Yle Areenan hakukenttää, niin löytää perille sitten, jos haluaa toisella kotimaisella. Nyt on kello 11 ja glasariparatiisin aika. Meri on vanha, meri on jatkuvasti liikkeessä. Miltä kuulostavat kaksi merisävellystä, jotka syntyivät samoihin aikoihin 1900-luvun alussa? Claude Debussyin La Mer ja Jean Sibeliuksen Aallottaret luovat molemmat vahvan ja huumaavan mielikuvan samasta asiasta. Niissä on eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä. Molempiin voi upota. Eeva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.
4: Valtava ja alati muuntuva, musiikin aiheena vanha ja monenlaisia muotoja saanut. Meri.

Tänään Glasariparatiisissa soi kaksi meriaiheista teosta, jotka on sävelletty hyvin lähellä toisiaan. Niiden syntymän välillä on vain noin 10 vuotta. Claude Debussyn La Mer ja Jean Sibeliuksen Aallottaret. La Mer on yksi upeimmista merisävellyksistä, mitä on. Kolmiosainen, suuri värin ja liikkeen ja muuntumisen teos. Aallottaret taas on hieno yksiosainen runoelma, jossa Sibelius muovaa suuren aallon, mutta joka väreilee myös valoisana ja lyyrisenä. Teoksissa on jotain samaa, mutta myös paljon eroavaisuuksia. Vertailu on ehkä väistämätöntä, mutta mitään paremmuusjärjestystä on turha miettiä. Molemmat teokset syntyivät 1900-luvun alussa, ensin La Mer, sitten Aallottaret, kun länsimainen musiikki eli suurta murroskautta. Molemmat vangitsevat. Molempiin voi upota.

Vuonna 1913 Jean Sibeliusta ei naurattanut. Hänen neljättä sinfoniansa esitettiin maailmalla, mutta monille sen sisäänpäin kääntynyt atonaalisuutta lähentelevä sävelkieli oli täysin käsittämätön. Yhdysvalloissa Boston Journal kirjoitti: suurimmalta osaltaan Suomen merkittävimmän säveltäjän uusi sinfonia on kaikkein surkeimpien dissonanssien sekasotku. Se ylittää Debussyn surullisimmat ja happamimmat hetket. Boston Records sen sijaan valitti, että käsittely on 1900 tai ehkä 2000 lukua. Dissonoiva, alakuloinen mumina ei johtanut oikeastaan minnekään. Sinänsä tällaiset teilaukset olivat peruskauraa ajan nykysäveltäjille. Claude Debussyn musiikkia haukuttiin välillä rumaksi ja impotentiksi, Richard Straussin teoksia taas vauvojen kirkunaksi ja rottien vinkunaksi. Sitten oli vielä Arnold Schönberg, joka kehitteli atonaalisuutta. Mahler oli jo kuollut, mutta hänen sinfoniansa olivat silti radikaaleja, vaikka täysin erilaisia kuin Sibeliuksen. Tämä oli aikaa, kun musiikissa muotoja venyteltiin ja vanuteltiin, tonaalisuutta, siis duuri-molli-sävellajimusiikin rajoja rikottiin, uutta etsittiin. Sinfonian perinteitä kyseenalaistettiin, orkesterin runoelma toi uudenlaista vapautta orkesterisävellyksiin. Moni säveltäjä, esimerkiksi Debussy, kaihtoi sinfonioita, toiset kaihtoivat runoelmia. Sibelius sävelsi molempia teostyyppejä. 1913 Sibelius sai neljännen sinfonian haukuista huolimatta uuden tilauksen Yhdysvalloista. Norfolkin musiikkijuhlien perustaja Carl Stöckel vaimoineen oli säveltäjä Horatio Parkerin kautta tehnyt tilauksen uudesta teoksesta, joka esitettäisiin juhlilla. Aluksi Sibelius ryhtyi säveltämään kolmiosaista sarjaa. Silti hän keväällä 1914 jo muokkasi materiaalista yksiosaista teosta, jolle suunnitteli saksankielistä nimeä. Kun hän huhtikuun alussa lähetti partituurin Yhdysvaltoihin, oli nimi kuitenkin vaihtunut Aallottariksi. Tätä versiota kutsutaan Yale-versioksi, sillä sitä säilytetään Yalein yliopistossa. Haluaisikohan herra Sibelius itse tulla johtamaan teoksensa? Kysyttiin sitten. Kyllähän herra Sibelius halusi ja päätti vielä muokata kappalettaan ja sen nimeä. Toukokuun lopulla hän matkasi laivalla Atlantin yli ja vähän muokkasi teostaan. Meri teki itsensä tykö.

Lyyrinen ja valoisa aaltoilu aloittaa aallottaret. Harvoin Sibelius on soinut näin heleästi ja suorastaan impressionistisesti, kuin valon väreilyä aalloilla. Huilut soittavat kulkuja, joista saattaa löytyä aiheen siemeniä. Taustalla kumisevia patarumpuja, harput, vaskien pitkiä sointuja, jousien helkkymistä. Toinen, tummemman oloinen aihe oboella, englannin torvella ja klarinetilla –

Näitä vuorovaikuttavia aiheita Sibelius alkaa muunnella ja muokata, luoda etenemistä kerroksissa limittäin. Kuuntele jousien toisteista sointikenttää. Tulee mieleen Sibeliuksen suuret metsäteokset, joissa on myös toisteisuutta, suuren tilan muotoutumista. Samalla sointivärit ovat itsessään tärkeät, niin kuin myös vaikka Debussyllä. Aallottarissa Sibelius kehittelee muutamasta alkutekijästä meren liikkeen, valtaisan aallon, joka alkaa kasaantua ja saada tummia alavirtoja.

Kuuntele vaskien ja bassojen pitkiä linjoja. Musiikissa on alkuvoimaa ja samalla tiivistä, virtaavaa muotoa. Lopuksi suuri aalto purkautuu ja meri rauhoittuu. Heidän puheistaan päätellen luulen, etteivät he aluksi ymmärtäneet sitä laisinkaan. Seuraavana aamuna, kolmen läpikäynnin jälkeen, he olivat kuitenkin hyvin ihastuneita siihen ja sanoivat, että musiikin kauneus kasvoi joka harjoituksella. Muisteli herra Stöckel aallotarten harjoituksia. Sibelius johti itse konsertin 4. päivä kesäkuuta 1914. Uuden teoksen nimi oli nyt Aallottaret, ja se viittaa kreikkalaiseen mytologiaan, ei Kalevalaan. Koko konsertti oli menestys. Osa yleisöstä itki, kun myös Finlandia ja Vals Trist soitettiin. Sibelius oli onnellinen, kun sai johtaa erinomaista soittajistoa. Bostonin ja New Yorkin orkestereista oli koottu parhaat soittajat, jotka todella saivat musiikin liitoon. Aallottaret sai loistavat arvostelut ja 4. sinfonian nihkeä vastaanotto unohtui. Kaiken lisäksi Sibeliusta tehtiin Yalen yliopiston kunniatohtori ja hänet vietiin katsomaan Niagaran putouksia. Sibelius sai vastaisuudessa nauttia suuresta suosiosta Yhdysvalloissa. Mutta kotimatkalla kantautui uutisia Sarajevon laukauksista, ja mehän tiedämme, mitä siitä sitten seurasi.

Jean Sibeliuksen aallottaret esitti Halle-orkesteri Mark Elderin johdolla. Sibelius oli saanut varsin saksalaisen musiikkikoulutuksen Helsingissä, Berliinissä ja Viinissä, mutta hän seurasi aikaansa ja oli tietoinen vaikkapa Debussyn sävellyksistä. Kun kuuntelee Sibeliuksen aallottaria ja sitten Debussyn Lameria, joka syntyi noin 10 vuotta aikaisemmin, tulee mieleen, että nämä kaksi säveltäjää tulevat eri suunnista ja eri perinteistä, katsovat samaa aihetta, merta, ja säveltävät molemmat musiikkia, jossa pienet aiheet muuntuvat ja limittyvät kerroksittain, jossa sointi ja liike on keskeisen tärkeää. Aallottaret on tiiviimpi, tummempi ja tiukemmin muotoiltu, jo senkin takia, että se on yksiosainen ja kestää noin 10 minuuttia. Detaljit, siis yksityiskohdat, uivat soosissa, niin kuin Sibelius joskus puhui. Debussyn Lamerissa yksityiskohdat nousevat enemmän esiin. Se on kolmiosainen, noin 25-minuuttinen ja monessa mielessä ulospäin suuntautuneempi ja elämän iloisempi. Yritän poistaa musiikista turhat kahleet, vapauttaa sen kaikesta, mikä tukahduttaa ja estää sitä toimimasta luonnollisen kauniisti, kirjoitti Claude Debussy marraskuussa 1905 hieman Lamerin ensiesityksen jälkeen. Debussy onnistui todella. Lamer on huumaava teos värikylläisyydessään, fantasiassaan ja elävässä notkeassa muodossaan. Mutta aluksi vastaanotto oli varsin nihkeä. En kuule, en näe, enkä haista merta, kirjoitti yksikin kriitikko ensiesityksen jälkeen, vaikka hän yleensä puolusti Debussyta. Te rakastatte ja puolustatte perinteitä, jotka eivät enää päde minulle, kirjoitti Debussy. Lamer syntyi vuosina 1903-1905, jolloin Debussyn opera Pelléas ja Mélisande jo oli ensiesitetty ja Debussyta pidettiin ranskalaisen musiikin suurena uudistajana. Ellei sitten kuulunut vastustajiin, joita todellakin riitti. Plakkarissa oli myös aikaisempi kolmiosainen orkesterirunoelma Nocturne. Ryhtyessään säveltämään Lameria, Debussy ei meren äärellä istuskellut. Toki hänellä oli kokemusta merestä, jota rakasti. Olipa hän jopa suunnitellut merimiehen uraa joskus nuorena. Mutta eihän säveltäjän mitään naturalistista meriääntä tarvitse tehdä. Debussylle myös taiteen ja kirjallisuuden merikuvaukset olivat tärkeitä. Samalla hänen omassa elämässään myrskysi. Aloittaessaan sävellystyön 1903 hän oli sisämaassa Burgundissa appivanhempiaan tapaamassa, ja kun teos valmistui pari vuotta myöhemmin, oli Debussy eronnut vaimostaan ja eli Emma Bardakin kanssa, joka odotti Debussyn lasta. No, kyllä Debussy sävellystyön aikana merenrannallakin istui.

Merellä aamunkoitosta keskipäivään on ensimmäisen osan nimi. Meri herää hitaasti. Soinnissa on itämaisia, etten sanoisi japanilaisia sävyjä. Ei ole sattumaa, että partituurin ensipainoksen kannessa nähtiin kuva japanilaisen hokusain suuresta aallosta. Japonismi oli muotia Ranskassa ja koko Euroopassa.

Osan edetessä erilaiset musiikilliset aiheet ja eleet alkavat elää ja liikkua ja muuntua kuin veden ja ilman ja valon moninaiset sävyt. Jatkuva orgaaninen muuntuminen on teoksen ydintä. Debussyn sointivärit ovat täynnä ilmaa ja valoa. Varsin erilaista kuin vaikka monilla tuon ajan saksalaisilla säveltäjillä, joiden sävyt kävivät yhä tummemmiksi ja ilmaisu angstisemmaksi. Lamerin alaotsikko on kolme sinfonista luonnosta orkesterille. Teos on lähempänä sinfoniaa kuin mikään muu Debussyn teos. Kolmiosainen ja osien välillä on yhdistäviä aiheita. Mutta Debussy halusi selvästi välttää nimeä ja käsitettä sinfonia. Siihen liittyy liikaa mielikuvia saksalaisesta perinteestä ja ajattelusta, tiukasta muodosta. Mutta ei hän myöskään halunnut kutsua teosta puhtaasti runoelmaksi. Ja olihan monella ranskalaissäveltäjällä, etenkin Debussyllä, vahva halu luoda selkeästi ranskalainen musiikkiperinne vastapainoksi saksalaisen musiikin hallitsevalle asemalle.

Aaltojen leikkiä, toinen osa. Tanssillinen, nopeasti vaihteleva ja elävä. Soitin sooloja, kerroksellisuutta, paljon yksityiskohtia ja fraaseja, jotka helmeilevät, kilisevät, pyrähtävät, muuntuvat. Mutta samalla ne muodostuvat pidempiä linjoja. Meri on sekä hyvin nopeassa liikkeessä ja vaihteleva, mutta myös valtava ja muuntumaton. Tämä voisi olla sinfonian scherzo-osa.

Viimeinen osa alkaa uhkaavasti, matalien soittimien hyökkäävillä eleillä. Osan nimi on Tuulen ja meren vuoropuhelu. On päällekkäin eteneviä erilaisia rytmilinjoja. Debussy kasaa suuria nousuja, tunnelmat muuttuvat välillä nopeasti. Orkesterin sointivarit ovat kuin veden erilaiset sävyt läpikuultavasta mustaan. Enpä voi muuta sanoa kuin, että tämä on suuren sinfoniaorkesterin loistoa parhaimmillaan.

Ensi esitys oli Pariisissa lokakuussa 1905. Kriitikoilta kuului narinaa, että ei tuoksunut merelle ja niin edespäin. Tai että kuulosti levottomalta vedeltä teelautasella. Kapellimestari Camille Chevillard oli arvostettu klassikoiden johtaja, mutta uudessa musiikissa hän ei ehkä ollut parhaimmillaan, eikä orkesteri saanut otetta kappaleesta. Ehkä kuultiin mössöä. Kun teos esitettiin Yhdysvalloissa 1907, valiteltiin, että Debussyn meri oli kuin sammakko lätäkkö. Vasta 1908, 3 vuotta ensiesityksen jälkeen, kun Debussy itse johti La Merin Pariisissa, kuultiin kunnollinen esitys, joka vakuutti ja vaikutti. Sillä La Mer on huumaava. Nyt soittaa Ranskan radion filharmoninen orkesteri, johtajanaan Mikko Frank.

tuulen ja meren vuoropuheluun päättyi Claude Debussyin La Mer ja samalla Eva Tigerstedtin toimittama Glasariparatiisi. Mikko Frank johti Ranskan radion filharmonista orkesteria. Aivan pian saat Juhani Ahon tuotantoa.

David Russell soitti tällä päivämäärällä 141 vuotta sitten syntyneen Agustin Barriosin kitaraetydin Las Abejas, Mehiläiset. Kirjailija Juhani Aho kirjoitti kaikkiaan 8 lastukokoelmaa. Ahon lastut ovat lyhyitä kertomuksia, tunnelmapalasia. Moni niistä on veistetty suomalaisesta luonnosta, kuten tämä, jonka luen päivämietelauseena. Sillä ei ole polkuni tavallinen tie, itsestään tietämätön, vaan se on elävä olento, joka tietää, minne vie ja mitä näyttää. Minusta näyttää siltä, kuin se tietäisi, mistä tulee ja minne menee, ja siitä näkee, miksi se on sellainen eikä toisenlainen. Sitä ei ole tekemällä tehty, vaan se on syntynyt itsestään syntynyt, itse itsensä kulkenut. Se ei kulje niin kuin umpisilmäinen maantie, minne ihmiset sen vievät, eikä niin kuin rautatie, joka lyö päänsä kallioon tai puhkaiseikse sen läpi. Ken omilla jaloillaan kulkee niin kuin metsätie. Se kulkee katsellen, varoitellen ja voimiaan säästäen. Sen tähden se aina on suora. Vaikka näyttää mutkittelevan, sen tähden se ei uuvuta ystäväänsä, joka sitä seuraa, vaan hoitelee häntä ja helpottaa hänen vaivojaan. Se ei aja suohon lyhintä tietä hakiessaan laveimman paikan yli, vaan vainuaa jo kaukaa kaitaisimman ylimenon ja sinne johtaa. Se koettaa aina saada kovaa maata jalkasi alle, hakee harjuja ja välttelee veteliä ja likaisia paikkoja. Se on se metsäpolku, joka on keksinyt sananlaskun parempi virsta väärään kuin vaaksa vaaraan. Näin kirjoittaa Juhani Aho kokoelmassaan Lastuja vuodelta 1921. Miia Lahti jatkaa kanssasi runsaan 5 minuutin kuluttua.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Valtakunnan syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyytensä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden antamaan vapauttavaan tuomioon Anneli Auerin ja Jens Iilen seksuaalirikosjutussa. Syyttäjällä on tämän kuun lopulle aikaa pohtia, tekeekö se valituksen hovioikeuteen käräjäoikeuden tuomiosta. Syyttäjä kertoo tiedotteessa ilmoittaneensa tyytymättömyyttä, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki Auerin ja Iilen seksuaalirikossyytteet viime viikolla. Yle tavoitti Auerin asianajajan Markku Fredmanin. Syyttäjän päätös ei Fredmanin mukaan ole yllätys.
1: En mä usko, että tämä on ollut kenellekään yllätys siinä mielessä, että tämä on kuitenkin aika normaalia, mitä tapahtuu, kun tuomio tulee ja siinä on 250 sivua, niin sinänsä ihan ymmärrettävää, että siinä joudutaan nyt sitten arvioimaan sitä asiaa ja uskoisin, että lopputulos on kuitenkin se, että ei siitä tuomiosta löydy sellaista, jonka osalta voisi kuvitella saavansa jatkokäsittelyluvan.
0: Asiantuntijat uskovat, että Iran kykenee jatkamaan häirintää Hormuzin salmella vielä pitkään. Yhdysvaltojen mukaan kauppalaivoja on läpäissyt salmen, mutta Iran kiistää tiedon. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja hänen jälkeensä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
2: Ei siinä niin kuin semmoista selkeää hallintaa edes tarvitse olla Iranin vinkkelistä siinä salmessa, kunhan aiheutetaan semmoinen häiriöriski, väkivaltainen häiriöriski, joka nostaa esimerkiksi vakuutusmaksut niin ylös, että siitä ei kenenkään kannata tulla läpi. Ja laivayhtiöllä myös ihan viime päivinä on kiinnitetty huomiota paljon. Siellä on niitä merimiehiä ja muuta väkeä siellä niin kuin laivoissa, jotka on jumissa Persianlahdella, niin myös heidän turvallisuutensa tietysti nousee tähän kysymykseen, joka lisää sitä riskiä varustamoille laivayhtiöille ja myös vakuutusyhtiöille siitä läpi menemiseen.
3: Kyllä Yhdysvallat on hyvin tehokkaasti ainakin pyrkinyt näitä ohjuskyvykkyyksiä, ballistisia ohjuksia, lavetteja, laivastoa hävittämään, mutta tietysti samaan aikaan nyt on puhuttu siis paljon drooni-iskuista, on todettu drooneja tuolla merelläkin, ja ne on aika kustannustehokas halpa tapa edelleen aiheuttaa tätä kaaosta ja erilaista vahinkoa, ja se on niin kuin Teivo tuossakin hyvin sanoi, että ei se hirveän paljon vaadi, jotta syntyy semmoinen mielikuva, että on kyse tämmöisestä haastetusta alueesta Hormuzin salmessakin.
0: Rovaniemelle perustetaan erityinen drooniosaamiskeskus Arctic Drone Operation Center. Sen tarkoituksena on kehittää muun muassa drooniosaamista arktisissa olosuhteissa. Mukana on yrityksiä, julkisia organisaatioita ja oppilaitoksia. Lapin ammattikorkeakoulun lehtori Petri Hannula.
4: No ensinnäkin akustohan on sellainen, että kylmässä kaikki toimii vähän eri tavalla, hitaammin, lisäksi siivet jäätää. Ja sitten ihan jos ajatellaan pilottia, niin mäkin kannan koko aika kynsikkeitä mukana ja kädenlämmittimiä, koska ei täällä nyttenkään kovin lämmin keli ole, niin se aiheuttaa tosi paljon erilaisia haasteita. Ja elektroniikkaan kondensoituu vettä ja kaikki huoltotoimenpiteet vaatii huomattavan paljon enemmän kuin lämpimämmäisissä ympäristöissä.
0: Länsi-Uudellamaalla Lohjalla on otettu käyttöön poikkeuksellinen terveydenhuollon toimintamalli. Karjalohjalla lakkautettu terveysasema on avattu uudelleen kyläyhdistyksen ja yrittäjälääkärin voimin. Käytännössä Karjalohjan kyläyhdistys ostaa terveysasemarakennuksen Lohjan kaupungilta ja vuokraa tilat lääkärille, joka puolestaan myy palveluja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lääkäri Akrami Mamurkhon.
5: Meillä on ikääntyneitä ihmisiä tasa-asu kylässä. Heillä on vaikea mennä keskukseen hoitamaan asioita. Ja ne sitten ne kestävät niin paljon, että ei tule lääkärille ja näin tilanne. Ja mä mietin, että mitäs me voi tehdä, järjestetään näin palvelu, että olen lähellä.
0: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Sää on päivällä tuulinen. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta, maan pohjoisosassa 1-8 astetta. Ja varoituksia. Ajokeli on huono osassa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntia lumi- tai räntäsateen vuoksi. Tuuli on voimakasta maan itäosassa, Kainuun maakunnassa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa.
6: Marja Juonala toimitti uutiset. Tänään on 5.5. ja kello on 12.05. Radio 1 studiosta Mia Lahti. Oikein hyvää keskipäivän aikaa. Politiikkaradiossa kello 13 puhutaan tänään ydinvoiman lisärakentamisen lakimuutoksista. Niitä kuvataan jopa radikaaleiksi. Nouseeko Suomeen ydinvoimaloita, joista ei tarvitse kysyä sijaintikunnalta tai edes eduskunnalta, vaikka uusi suuri ydinvoimala vaatisi tuorehkon selvityksen mukaan miljardien tuet valtiolta? Aiheesta keskustelevat toimittaja Antti Pilkkeen kanssa eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aaltosetälä kokoomuksesta, keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen. Sitä ennen Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikura selvittää keskeisten EU-maiden nimien taustoja.
7: Miten Alankomaat ja Hollanti liittyvät toisiinsa? Tuleeko Saksan valtion nimi siitä, että sakset on keksitty siellä? Mitä tekemistä kaneilla on Espanjan nimen kanssa? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on dosentti Sirkka Paikkala, jonka kanssa selvitämme keskeisten EU-maiden nimien taustoja. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.
6: Ja nyt ennen Aristoteleen kantapäätä pääsemme Kaisa Pulakan aikamatkoille ja oikeastaan unimatkoille. Tiede ei osaa vieläkään selittää sitä, miksi näemme juuri sellaisia unia kuin näemme. Entisajan ihmisille kuitenkin oli selvää, että unet ovat jumalten lähettämiä. Unien sisällöntuottajana toimivat yliluonnolliset ja oudot voimat, paholaiset ja noidat sekä pyhimykset ja jumalat. Nyt alkavassa Kaisa Pulakan aikamatkojen jaksossa pohditaan, mistä lopulta voi tietää, onko unessa vai valveilla. Ohjelma on vuodelta 2023.
8: On vuosi 1670. Kymenlaaksolainen talonpoika Matti Paavonpoika nukkuu omassa vuoteessaan ja alkaa nähdä unta. Matin uneen ilmestyy valkopukuinen poika. Poika tarttuu Mattia kädestä ja pyytää seuraamaan. Poika johdattaa Matin tutun talonpojan ovelle ja kehottaa tätä kertomaan talonpojalle asian, jonka tietää. Matti seuraa poikaa tuvan ovelle, mutta ei pysty kulkemaan pidemmälle. Matti Paavon poika

Tervetuloa Kaisa Pulakan aikamatkoille. Tässä ohjelmasarjassa matkustat minun, siis Kaisa Pulakan seurassa, pitkin poikin historiaa, selvittelemässä sitä, millaiset juuret ja menneisyys nykypäivän kiinnostavilla ilmiöillä on. Ja myös sitä, miten niitä on käsitelty taiteessa, kirjallisuudessa, leffoissa ja populaarikulttuurissa. Jos sulle tulee matkan varrella mieleen jotain kysymyksiä kulttuurihistoriasta, joita mä voisin sun puolesta selvittää, niin laita viestiä. Löydät mut Instagramista nimellä aikamatkailija Kaisa Pulakka, tai voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen aika.matkat@yle.fi. Näpytän Googleen sanat paremmat unet. Tulokset rävähtävät ruudulle. Lukemattomia artikkeleita otsikoilla haluaisitko saada paremmat yöunet? Unihygienia takaa paremmat unet. Keinoja parempaan uneen. 8 ruokavalintaa, joilla saat paremmat unet. 7 tapaa saada paremmat yöunet. Ja lukematon määrä mainoksia, joissa kaupataan rentoutumiskursseja, mindfulness-äänimatkoja ja meditaatio-ohjeita, joilla unen laatua voi parantaa. Sänkyjä, peittoja ja tyynyjä, jotka takaavat rauhallisemmat unet, sekä tietenkin älykelloja, sormuksia ja puhelinäppejä, joilla omaa untaa voi valvoa. I can't get no sleep. Untaan voi valvoa. Niinpä niin. Unen valvominen on sanapari, joka ihan itse kertoo omasta mahdottomuudestaan. Mutta sitähän me epätoivoisesti yritämme tehdä. Parantaa unen laatua valvomalla, vahtimalla, kontrolloimalla. Nykysuomalainen nukkuu keskimäärin 7 tuntia 21 minuuttia yössä. Tämä selviää Finterveys 2017 väestötutkimuksen tuloksista. Unen määrä näyttää vähenevän vuosi vuodelta. Vielä 1970-luvulla nukuttiin selkeästi pidempään. Suunta on huolestuttava. Nykyinen unen määrä ei tahdo riittää aivojen palautumiseen. Ylen Prisma-studio-ohjelma ja Helsingin yliopisto teettivät vuonna 2017 väsykyselyn lähes 17 000 ihmiselle. Kyselyyn vastanneet kertoivat nukkuvansa keskimäärin 1,3 tuntia vähemmän kuin mitä he arvelivat tarvitsevansa. Nykyään panostetaankin laatuun. Kun unta ei nykyelämän paineissa ja sinivalon loisteessa ole mahdollista saada riittävästi, siitä koitetaan tehdä mahdollisimman laadukasta. Tavoitellaan syvää unta. Nukkumiseen käytettävän ajan hyödyt pyritään maksimoimaan. Tehokkuuteen tähtäävässä maailmassa unenkin pitää olla tehokasta. Ja saahan sitä yrittää. Uniäpeistä voi olla hyötyä nopeampaan unen saamiseen. Painopeitto voi rauhoittaa ja auttaa vähentämään yöllistä levottomuutta. Hyvä sänky on tietenkin kallisarvoinen asia. Jos unenvalvontalaitteet jotain auttavat, niin mikäs siinä? Mutta mulla itselleni ne näyttäytyvät lähinnä uutena mahdollisuutena ylisuorittamiseen ja ylikontrolliin. Uutena stressin aiheuttajana. Ja uutena ruutuna, jonka sisältöä maanisesti kyytätä heti herättyään ja välillä yönkin aikana. Hauskinta on se, että vaikka me kuinka yritämme panostaa unen määrään ja laatuun, niin niiden sisältöä me emme pysty säätelemään. Mielemme käynnistää yön jälkeen omalakisen TV-kanavan, jonka ohjelmatarjontaan emme juurikaan voi vaikuttaa. UniTV tavallaan muistuttaa vähän sitä kokemusta, minkä nykyään saa, kun katselee suoratoistopalvelujen sijaan broadcast-kanavia, eli ihan perinteistä telkkaria. Juuri silloin, kun kaipaat jotain rentouttavaa ja lempeää viihdettä, tuuttaa TV-ruudulle ohjelmaa, jossa tongitaan mahdollisimman ällöttäviä paiseita. Ja kun vaihdat kanavaa, joudut seuraamaan maailmanloppua ennustavaa katastrofielokuvaa tai jotain hektistä tosi-TV-ohjelmaa, jossa yleensä ollaan oudolla tavalla alasti. Ei kovin kaukana mun unimaisemasta. Mutta UniTVn katsojana et ole itse edes se kanavan vaihtaja, vaan unet vaihtuvat paiseista maailmanloppuun ja outoon nakuiluun ihan varoittamatta. Höystettynä kaiken maailman naapurin penteillä, jotka yhtäkkiä ilmestyvät sinne unen laitamille tanssimaan jänispuvussa cha-cha-chaata. Palataan alussa kertomaani Matti Paavonpojan uneen. 400 vuotta sitten elänyt Matti näki unta, jossa valkopukuinen poika johdatti hänet tutun talonpojan ovelle ja vaati Mattia kertomaan tietämänsä asian.
Matin uni on hyvä esimerkki siitä, miten unissa on aina jotain outoa ja selittämätöntä. Matin uni löytyy Marko Lamberin artikkelista Pahoissa paikoissa, 1600-luvun suomalaisten painajaiset tilallisina kokemuksina. Artikkeli on julkaistu historiallisen aikakauskirjan uniin keskittyvässä teemanumerossa vuodelta 2022. Tiedämme Matin elämästä sen verran, että unen voidaan päätellä olevan jonkinlainen stressiuni. Matin mieltä nimittäin painoi se, että hän tiesi tutun talonpojan pojan syyllistyneen kuoleman syntiin. Poika oli ollut sukupuoliyhteydessä lehmän kanssa, eikä

0: Miksi uni kertoo asiansa aina jotenkin verhotusti ja oudosti? Miksi todellisuus unissa on niin toinen? Se, millaisia unia näemme ja miksi, on tieteellekin vielä mysteeri. Folkloristiikan tohtori Kaarina Koski pohtii Helsingin yliopiston pohjoiset painajaiset tutkimusryhmän blogissa.
1: Ovatko unet hyödyksi valve-elämän ongelmien ratkaisemisessa, kuten psykoanalyyttinen traditio olettaa? Valmentavatko ne näkijänsä sosiaalisen kanssakäymiseen ja uhkatilanteista selviämiseen, kuten simulaatioteoriassa? Vai ovatko ne vain merkityksetön sivutuote siitä, etteivät aivot kytkeydy kokonaan päältä yön ajaksi? Kaikille näille teorioille on perusteita, ja todellisuus voi olla yhdistelmä niistä.
0: Niin. Miksi aivot eivät kytkeydy yön ajaksi kokonaan pois päältä ja anna itsensä latautua kunnolla? Miksi unikuvat eivät ole realistisempia? Suoraviivaisia viittauksia arjen tapahtumiin. Unien maailma on kontrolloimaton ja outo, ja siksi loputtoman kiehtova. Unia on kirjattu muistiin tuhansien vuosien ajan. Niitä on yritetty tulkita, niiden avulla on ennustettu tulevaa. Entisajan ihmisille unien synty ei ollut ollenkaan niin hämäränpeitossa kuin se on meille, tämän päivän tieteelliseen maailmankuvaan nojaaville. Ennen tiedettiin faktana, että unet olivat viestejä tuonpuoleisesta. Unien broadcast-kanavan sisällöntuottajina toimivat yliluonnolliset ja oudot voimat, paholaiset ja noidat sekä pyhimykset ja jumalat.
1: Unen jumala Hypnos asuu alisessa maailmassa, Haadeksessa. Hänen luolaansa ympäröivät tuhannet unikot ja muut unikasvit, ja luolasta saa alkunsa myös Lethe, unohduksen virta. Hypnoksen luola on äänetön ja auringonvalon ulottumattomissa. Hänen naapurinaan asuu kaksoisveli Kuolema, Thanatos. Yön ja pimeyden lapsi Hypnos on lempeä jumala, joka lentää ihmisten keskuudessa, mukanaan oppiumilla täytetty juomasarvi. Sen avulla hän tainnuttaa valveilla olijat uneen. Unien kautta Hypnos omistaa puolet jokaisen ihmisen elämästä.
0: Antiikin Kreikassa unet lahjoitti ihmisille unen jumala Hypnos. Hypnoksen äiti oli mustasiipinen Nyx, yön jumalatar, ja isä pimeyden jumalallinen ruumiillistuma Erebos. Taiteessa Hypnos on yleensä kuvattu joko kauniiksi alastomaksi nuorukaiseksi, jonka ohimolta kasvaa siivet, tai parrakkaaksi mieheksi, jolla on siivet hartioissa. Antiikin taruissa Hypnos toimii usein herran apuna, tämä juonitellessa puolisoaan ylijumala Zeusta vastaan. Kuolevaiselle Endymionille Hypnos lahjoitti kyvyn nukkua silmät auki, että Endymion voisi paremmin katsella rakastettuaan kuun jumalatar Seleneä. Toisten tarinaversioiden mukaan Hypnos itse rakastui komeaan Endymioniin ja vaivutti nuorukaisen uneen silmät auki, että saisi keskeytyksettä ihailla Endymionin kauniita silmiä. Joissain kertomuksissa Hypnos on yksi tuhannesta unen jumalasta, Oneiroksesta. Toisten tarinoiden mukaan Oneirokset ovat Hypnoksen lapsia. Nimeltä näistä tunnetaan kolme poikaa, Morpheus, Phobetos ja Phantasos. Isänsä tavoin myös pojilla on taito synnyttää ja lahjoittaa unia. Morpheus esiintyy unissa ihmishahmoisena, Phobetos eläimenä ja Phantasos elottomina esineinä. Morpheuksen, Phobetoksen ja Phantasoksen luomat unet on tarkoitettu kuninkaille ja kenraaleille. Muut oneirokset huolehtivat tavallisista ihmisistä. Kahden Hypnoksen avaaman portin kautta oneirokset ilmestyvät nukkujien uniin, muun muassa poistamaan kipuja ja kärsimyksiä.
1: Kaksi on porttia, joista unet häälyvät ain esiin astuu. Sarvea toinen on portti, mut norsunluutava toinen. Norsunluu ovisestami portista astuvi luokse, vain lumen lieto se on, valeviestein vietteleväinen. Sarven välkkyisestäpä taas veräjästämi saapuu, tietää totta, ken ihminen vain unen nähnevimoisen.
0: Homeroksen Odysseiassa, jota äsken kuultiin Otto Mannisen suomennoksena, kuvailee Odysseuksen vaimo Penelope kahta unenporttia. Norsunluuportista astuvat unet ovat petollisia ja hämäävät näkijänsä, mutta sarven välkkeisestä portista tulevat unet ovat tosi unia, jotka kertovat näkijälleen tärkeitä viestejä.

0: Unet hämmentävät todellisuutta. Joskus uni on niin voimakas, että herättyä menee pitkän aikaa epätodellisessa tilassa. Oliko se varmasti unta? Onko tämä nyt hetki totta? Mistä voin tietää, kumpi todellisuus lopulta on se oikea, unen vai valveen maailma? Meidän kotona toistuu ajoittain tilanne, jossa herään painajaisesta hikisenä ja hengästyneenä. Olen nähnyt unta, jossa syystä tai toisesta olen menettänyt rakkaani. Herätessäni olen kaistapäinen, ja varmistaakseni mieheni kuitenkin oikeasti nukkuvan vieressäni, lätkäisen hädissäni käsivarteni komeassa kaaressa hänen puolelleen sänkyä. Siinähän mieheni nukkuu. Tai no, ei nuku enää, vaan ihmettelee, että minkä hemmetin takia vaimo hakkaa häntä keskellä yötä.
1: Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?
2: It's the question that drives us, Neo.
0: Elokuvasarja Matrix perustuu ajatukselle siitä, että me emme voi pohjimmiltaan tietää, mikä on todellisuutta. Onko se, mitä me pidämme totena, pelkkää harhaa? Onko jossain olemassa vielä todellisempi todellisuus, josta saatamme saada välähdyksiä esimerkiksi unissa? Matrixin maailmassa ihmiset elävät jatkuvasti unen kaltaisessa tilassa, simulaatiossa, jonka taakse kätkeytyy ruma ja pelottava todellisuus. Yksi Matrix-elokuvien tunnetuimmista hahmoista on Morpheus. Kreikkalaisen esikuvansa tapaan Matrixin Morpheuksella on kyky johdattaa ihmiset salattujen totuuksien äärelle. Mutta siinä missä jumalhahmo Morpheus paljasti salaisuutensa unissa, tarjoaa elokuvien Morpheus toisenlaisen vaihtoehdon. Ota sininen pilleri ja jatka elämääsi lempeässä, mutta valheellisessa unessa. Ota punainen pilleri ja saat katsoa totuutta kasvoihin. Miten sitten oikeasti voi tietää, onko unessa vai valveilla? Internetistä kerätty nykykansanperinen neuvoo näin.
3: 1. Nipistä itseäsi varovasti. Jos et tunne kipua tai tunne on vaimentunut, olet luultavasti unessa. 2. Jos näet esimerkiksi kyltin, jossa on tekstiä, käännä katseesi hetkeksi pois tekstistä ja katso sitten uudestaan. Jos teksti on poissa tai muuttunut toiseksi, olet luultavasti unessa. 3. Yritä työntää peukalo kämmenesi läpi. Mikäli tämä onnistuu, olet luultavasti unessa. 4. Yritä laskea sormiasi yksi kerrallaan. Jos et pysy laskussa tai jos sormesi muuttavat järjestystä, olet luultavasti unessa.
0: Tiukka kahtiajako unen ja valvetodellisuuden välillä on suhteellisen tuore keksintö. Annikki Kaivola-Bregenhöy kertoo kirjassaan Kerrotut ja tulkitut unet, että länsimaisessakin ajattelussa unet on alettu sijoittaa todellisuuden vastakohtana olevaan kuvitteellisen ja ei-järkiperäisen kokemuksen maailmaan vasta 1600-luvulta alkaen. Kaivola-Bregenhöy myös muistuttaa, että valtaosa maailman ihmisistä ei ole omaksunut tällaista kahtiajakoa. Monissa ei-länsimaisissa yhteisöissä unen ja valveen todellisuudet ovat rinnakkaisia. Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset palstalla 7-vuotias Iida Karsio kysyy, mistä voi tietää, onko unessa vai hereillä. Ja saa psykofysiologian dosentti Erkki Kruunholmilta seuraavan vastauksen.
3: Useimmiten ihminen ei voi varmasti tietää, onko hän unessa vai hereillä. Kun ihminen näkee unta, hän kokee sen tapahtumat tosina. Unessa voi tapahtua myös mahdottomia. Voimme esimerkiksi lentää. Unessa emme kuitenkaan ihmettele sitä. Unessa emme pysty yleensä ohjaamaan tapahtumia. Valveilla voimme päättää, mitä hetken päästä teemme. Tästä on olemassa poikkeus. Jotkut ihmiset näkevät unia, joissa he voivat päättää, mitä tekevät. He kykenevät suunnittelemaan unen tapahtumat. He myös tietävät näkevänsä unta. Tätä kutsutaan selkouneksi. Jos siis päätät esimerkiksi nipistää itseäsi ja pystyt tekemään sen, olet todennäköisesti valveilla tai selkounessa. Ei siksi, että tunnet kivun, vaan siksi, että olet pystynyt ohjaamaan toimintaasi tietoisesti.
0: Dosentti Kruunholmin vastaus on jännittävä. Useimmiten ihminen ei voi varmasti tietää, onko hän unessa vai hereillä. Jos sitä oikein alkaa miettiä, niin siinä on jotain hiukan ahdistavaa. Kaikesta tulee jollain tapaa epävarmaa. Todellisuuden selkeäpiirteiset reunat alkavat muuttua sumuisemmiksi. Mutta koska kaikki unen salaisuudet eivät ainakaan toistaiseksi ole tieteen selitettävissä, voi unimaailman outoudesta yrittää viehättyä. Unia voi verrata arvaamattomaan TV-kanavaan, mutta unet ovat myös aivojen järjestämä ilmainen ja vaaraton huumetrippi. Hetki, jolloin toisenlaisesta todellisuudesta voi huoleti nauttia. Tämä ohjelma oli Kaisa Pulakan aikamatkat. Seuraavassa jaksossa tutkaillaan, miten uniin on suhtauduttu eri aikoina. Unet ovat olleet käypiä todistusaineistoja oikeudessa ja toisaalta vakava riski syntisiin ajatuksiin. Jaksossa tutustutaan myös suomalaisten unissa saarnaajien outoon historiaan, josta löytyy niin harhanäkyjä kuin murhiakin.
4: Kaisa Pulakka on aikamatkojensa toimittaja, käsikirjoittaja ja äänisuunnittelija. Lukija oli Pietari Kylmälä ja tunnusmusiikki oli Joonatan Kotilan käsialaa. Tuottajana toimii Pertti Ylikojola. Ja nyt on Aristoteleen kantapään aika. Belgit, frankit, fennit. Monen EU-maan nimi tulee muinaisista heimoista.
5: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyyte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme keskeisten EU-maiden nimien taustoja dosentti Sirkka Paikkalan kanssa. Tutkimme jarrutuksen vauhdittamista ja lopuksi pähkäilemme, miten neandertaalilaisille kävi, kun he kadottivat viimeisen niitin. Ei tämä mitään rakettitiedettä ole, sanotaan nykyään, kun tehtävä on helppo. Lausahdus jättää kuulijan aina miettimään, millaista se rakettitiede oikeastaan on. Kuulijamme Nina K. löysi vilahduksen aiheesta huhtikuussa Ylen jutusta, joka käsitteli NASAn Artemis 2 kuulentoa. Jutun mukaan videolla voit nähdä kapselin jarrutusta vauhdittavien päävarjojen avautumisen. Nina K. jäi miettimään jarrutuksen vauhdittamista. Mieleni nyrjähti, kun jäin pohtimaan liikettä, vauhtia, hidastumista ja pysähtymistä. Kun on kova vauhti, se saadaan pysähtymään jarruttamalla ja hidastamalla vauhtia. Sitten kun vauhditetaan jarrutusta, saadaan vauhti hidastumaan nopeammin. Vauhti voidaan siis vauhdittaa hitaaksi nopealla jarrutuksella. On tämä suomen kieli hauskaa. Näin on, mutta sopiko jos haen ensin helmitauluni, laskutikkuni ja klubiaskini, niin kommentoin sitten vähän tarkemmin. Näin Eurooppa-päivän lähestyessä sitä aina miettii, että mistä tulee sana Eurooppa, nimistön tutkija dosentti Sirkka Paikkala.
6: Euroopan nimi kyllä uppoaa muinaisuuden hämärään. Varhaisin maininta tästä nimestä on 700-luvulta ennen ajalaskun alkua, kun kreikkalainen runoilija Hesiodos liitti nimen kreikkalaisessa mytologiassa mainitun foinikialaisen prinsessan nimeen, joka on muinaiskreikaksi Euroope ja latinaksi Eurooppa. Tarina kertoo, että kun ylijumalat Zeus rakastui tähän prinsessaan eikä saanut tunteelleen vastakaikua, niin hän muutti itsensä valkeaksi häräksi, sieppasi Euroopeen ja ui tämän selässään meren yli Kreetaan. Nimi on esikreikkalaista alkuperää, mutta varmaa selitystä nimen sisällölle ei ole alkuperäisestä tarkoitteesta puhumattakaan.
5: Milloin Eurooppa on sitten alkanut merkitä tätä aluetta Eurooppa?
6: No, paikan nimenä Euroopan nimi vakiintui jo antiikin aikana ja varhaisin maantieteellinen maininta siitä löytyy 500-luvulla ennen ajalaskumme alkua muinaiskreikkalaista Apollonin hymnistä ja sillä siinä tarkoitetaan Manner-Kreikkaa vastakohtana Kreikan saarille. 100 vuotta sen jälkeen kreikkalainen historia Herodotos jakaa teoksessaan maailman 3 pääosaan Eurooppaan, Aasiaan ja Libyaan, joista Libya viittaa Afrikkaan. Ja näistä Aasialla tarkoitettiin silloin Anatoliaa, eli suurin piirtein nykyisen Turkin aluetta. Ja Afrikan nimi esiintyy vasta roomalaisilla, joiden Afrikan siirtokunta sijaitsi nykyisen Tunisian alueella. Et antiikin ajan Aasia ja Afrikka, kuten Eurooppakaan, niin ne eivät olleet nykymielessä maanosia tai mantereita, vaan suuntia tai merentakaisia alueita, joista tunnettiin vain lähin reuna. hiljalleen ja muinaisen Rooman aikana tietämys noiden alueiden maantieteestä sitten laajeni ja vasta löytöretkien myötä kaukaisten maiden kokonaisuus alkoi hahmottua ja voitiin alkaa puhua mantereista ja maan osista. Ja tähän osallistuivat sitten muun muassa Marco Polo, Columbus, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci ja niin edelleen.
7: Nyt päästään sitten vihdoin vuoteen 1950, jolloin luotiin Euroopan unionin alku. Se oli Euroopan hiili- ja teräsyhteisö EHTY. Siitä muodostui 1957 Euroopan talousyhteisö EEC, ja siihen kuuluivat aakkosjärjestyksessä maat nimeltään Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Länsi-Saksa, Italia ja Ranska. Alankomaat on tavallaan hassu erisnimi paikalle, kun Alanko on semmoinen yleisnimi. Vähän sama kuin sanoi Sveitsiä ja Nepalia ylänkomaaksi.
6: No, Alankomailla on vanhastaan tarkoitettu Reinin, Maasin ja Schelden alavaa suistoa, eli Alankoa Pohjanmeren rannikolla. Eli kyseessä on ollut paljon nykyistä valtiota suppeampi alue. Sittemmin Alankomaat laajeni käsittämään myös Belgian, Luxemburgin sekä osia nykyisestä Ranskasta ja Saksasta. Ja Alankomaat kuului aiemmin myöskin Alalotringin alueeseen. Ja Napoleonin häviön jälkeen 1815 muodostettiin yhdistynyt Alankomaiden kuningaskunta, joka käsitti nykyiset Alankomaat, Belgian ja Luxemburgin.
7: No missä vaiheessa se Hollanti tuli mukaan?
6: Se on sitten lähtöisin maakunnan nimestä Holland, joka tarkasti ottaen käsittää kaksi maakuntaa, Etelä- ja Pohjois-Hollandin, jotka kuuluvat maan 12 maakuntaan. Nimen Hollanti, vanhin muoto Holtland, niin se on peräisin 900-luvulta. Koostuu sanoista Holt, metsä, ja Land, maa, eli metsäinen maa, että tämä Hollandin alue ei kuulunut alkuperäisiin Alankomaihin. Voisi ehkä ajatella, että Alanko ja metsäinen maa olivat jonkinlaisia vastakohtia.
7: Sangen jännittävää. No, tämä Belgian nimi, joka jo vilahti, niin se on ilmeisesti jonkinlainen kompromissi Valloniasta ja Flanderista, jotka muodostavat tämän Belgian.
6: No, kun Belgia julistautui itsenäiseksi vuonna 1830, niin Nederland eli Alankomaat jäi tarkoittamaan enää alueen pohjoista osaa. Belgiaan jäivät kuulumaan nämä hollanninkielinen Flanderi, ranskankielinen Vallonia, johon sisältyi pieni saksankielinen alue sekä kaksikielinen pääkaupunki Bryssel. Belgian nimi on kuitenkin pitempää jatkumoa. Kun Etelä-Alankomaissa pyhään saksalais-roomalaiseen keisarikuntaan kuuluneessa Brabantin herttuakunnassa tapahtui vallankumous 1790, niin sen seurauksena syntyi lyhytaikainen Belgian Yhdysvallat, eli yhdistyneet Belgian valtiot. Ja kun nykyinen Belgian alue 1500-luvulta 1700-luvun lopulle luettiin kuuluvaksi ensin Espanjan Alankomaihin ja sitten Itävallan Alankomaihin, niin tämä Alankomaat-nimityksen sijasta latinankieliseen nimeen sisällytettiin Belgia. Toinen oli Belgia Regia ja toinen Belgia Austricum. Ja itse Belgian nimen taustalla on sitten muinaisen kelttiläisen heimon nimitys Belgie.
7: Hienoa. Luxemburg, joka myös on mainittu, on mitä ilmeisemmin yhdistelmä Ranskaa ja Saksaa.
6: No, Luxemburg on oikeastaan ainoa pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan ajalta säilynyt pienvaltio, joita Euroopassa oli satoja. Luxemburg katsotaan perustetuksi vuonna 963, kun Ardennien kreivi Siegfried lunasti roomalaisen linnan rauniot. Ja tämä linnan nimi mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1225 latinaksi muodossa Castrum Luxellemburgensis tai Burgus Luxellemburgensis. Ja tämän nimen todennäköisin merkitys on pieni linna tai linnoitus, joka tulee sanasta Lützel, pieni Lützelburg, mikä näkyy edelleen kaupungin nimessä, joka on luxemburgiksi Lützelburg. Ja tämä nimen jälkiosa Burghan on tietysti johdettu sanasta Burgus, joka on germaaninen nimi roomalaiselle sotilasleirille, eli linnoitukselle.
7: Länsi-Saksa oli Saksan länsipuoli. Onko Saksa saanut nimensä siitä, että siellä keksittiin sakset?
6: No jo niin sanotusti väärän koivun kautta siihen voidaan kyllä päästä. Tämä Saksan suomenkielisen maan nimen lähtökohtana on Saksan pohjoisosassa asuneiden asukkaiden nimitys Saksen, joka oli muinaisfriisissä Saksa. Ja tämän heimon mainitsi jo Ptolemaios 100-luvulla jälkeen Kristuksen muodossa Saksones, eli Saksit. Ja suomen kieleen alueen ja asukkaiden nimi Saksa päätyi viimeistään Hansakaupan yhteyksien kautta kontakteissa näiden kauppasaksojen kanssa. Ja tämä heimon nimen arvellaan puolestaan viittavan muinaisylä-saksan sanan sahs, joka tarkoittaa veistä ja lyhyttä miekkaa. Ja tämä teräaseta tarkoittava sana on sitten muinaisruotsissa muuntunut muotoon saks ja saanut merkityksen sakset. Että sinänsä nämä nykyaikaiset niveletyt sakset hän kehitti roomalaiset jo noin 100 vuotta jälkeen ajanlaskun ajan, ja näitä esiasteita oli jo muinaisessa Egyptissä.
7: Saksahan on hyvin monipuolinen maa myös nimiensä osalta. Kun sitä sanotaan milloin germaaniaksi, milloin deutschlandiksi, allemagnieksi tai milloin tysklandiksi. Slaavit taitaa puhua jostain niemtsyn tapaisesta ja kutsutaanko sitä jossain vielä preussiksikin?
6: No eri kielissä ja eri aikoinakin on ollut ja on samallekin alueelle eri nimiä. Skandinaavisissa kielissä Saksa on Tyskland, Italiassa Germania, Puolassa tämä Niemts, Ranskassa Alman ja niin edelleen. Ja tämä Saksan oma kielinen nimi Deutschland on ollut käytössä jo 1400-luvulta ja merkinnyt Teutonien maata. Nämä oli sellainen heimo, joka oli lähtöisin Juutinmaalta eli Tanskan länsiosasta ja jotka 100-luvulta lähtien levittäytyivät Bayerin ja Gallian eli nykyiseen Ranskaan asti. Sitten germaania on roomalaisten antama nimi, jota roomalaiset, kuten Tacitus, käyttivät germaaniheimojen Reinjoen itäpuolella asuttamista alueista. Ja ranskan kielessä käytetyn nimen Alman taustalla ovat alemannit tai alamannit, ja he olivat germaaniheimo, joka asui 200-luvulla keskisen Reinin varrella Lounais-Germaniassa. Levittäytyvät sitten 400-luvulla nykyiseen Alsaasiin ja Sveitsin pohjoisosiin ja juurruttivat saksan kielen näille alueille. Latinan kielessä käytettiin alueesta nimenä alamannia, ja se on yhdistetty, että se tarkoittaisi miesten joukkoa osista ala plus mannis, proto-germaanissa. Ja Preussin alue oli aikoinaan jo 1200-luvulla syntynyt saksalainen valtio, ja Saksan yhdistyessä 1800-luvun lopulla oli Preussin kuningaskunnalla johtava valtiollinen asema. Ja tämä nimihän viittaa Baltiassa asuneisiin muinaispreussilaisiin, jotka olivat sukua latvialaisille ja liettualaisille. Ja sitten jos mennään tähän Puolan Niemtsyyn, niin sen taustalla on slaavilaisten kielten sanaan Nems, joka tarkoittaa mykkää tai hiljaista. Ja historiallisesti sillä alettiin tarkoittaa vieraita germaanisia puhujia, jotka eivät osanneet puhua slaavilaisia kieliä. Esimerkiksi venäjäksi saksalainen on Nemets ja mykkä Nemoi ja ukrainaksi Nimets.
7: Entä sitten Italia? Onko Italia saanut nimensä siitä, että italialaiset ovat niin vitaalisia?
6: No tässäkin ollaan hyvin vanhan nimen kanssa tekemisissä. Italia mainitsee jo 400-luvulla ennen ajalaskumme alkua kreikkalainen historioitsija Herodotos muodossa Italii tai Italie. Kreikkalaiset tarkoittivat tällä nimellä Apenniinien niemimaan eteläosaa. Ja siitä sitten nimi laajeni tarkoittamaan koko Etelä- ja Keski-Italiaa. Ja Rooman myöhäisellä keisarikaudella noin 300-luvulla Rooma jaettiin diokeeseihin, josta Italian diokeesi käsitti suurin piirtein nykyisen Italian alueen. Ja sitten pari sataa vuotta myöhemmin perustettiin Italian ensimmäinen kuningaskunta Regnum Italiae. Ja tästä nimestä on paljon erilaisia tulkintoja, että yleisimmin hyväksytyn teorian mukaan niin se tulisi latinankielisestä vasikkaa tarkoittavasta sanasta vitulus, ja se on yhdistetty myöskin oskinkielen sanaan vitlo, viittaisi ehkä karjan hoitoon. Ja Etelä-Italiassa puhutun kreikan vaikutuksesta olisi päädytty sitten tähän nykyiseen muotoon.
7: Viimeisenä tässä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön muodostaneiden maiden listassa aakkosjärjestyksessä on Ranska.
6: Taustallahan on ruotsin kielen ranskalaista tarkoittavat sanat franska ja fransk, jotka on lainattu Ala-Saksasta. Ja saksan kielessä ranska on Frankreich ja samantyyppinen Riik, loppuinen nimi on skandinaavisessakin kielissä. Ja niin oli alkuun suomen kielessäkin. Meillä oli Frankriikki, sitten 1800-luvulta lähtien F-alkuiset Franska ja Franskan maa, josta sitten nykymuotoinen Ranska yleistyi 1800-luvulla ensimmäisen kerran ilmeisesti 1831 Oulun Viikkosanomissa.
7: Ranskan nimi on ranskalaisille France. Se on varmaan aika laajalti sama nimi kaikille ulkomaalaisille.
6: No aika monissa. Se johtuu latinan kielestä nimestä Frankia, joka tavataan jo 300-luvulla merkityksessä Frankien maa. Eli se joontuu asukkaista, niin kuin monet näistä muistakin nimistä. Germaaniheimon nimi tässäkin. Ja sitten latinan kautta lainautunut moniin muihinkin kieliin. 1000-luvulla vain Pariisin seutu tunnettiin nimellä Ile-de-France. Ja siitä sitten Pariisin seudulta nimi laajeni, kun sikäläiset kuninkaat levittivät valtaansa.
7: Hyvä. No sitten päästään vuoteen 1967. EEC:stä muodostui EU ja vuonna 1973 siihen liittyivät Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska. Iso-Britannia on suomen kielessä poikkeuksellinen maanimi, kun siinä on adjektiivi iso. miten niin pieni maa kuin Iso-Britannia voi olla iso? Sehän on vain noin 70% Suomen pinta-alasta, dosentti Sirkka Paikkala.
6: No tässä on taas mentävä vähän taaksepäin. Tämä Britannia on roomalaisten valloittajien antama latinankielinen nimi, joka on tarkoittanut vain nykyisten Englannin, Walesin ja Skotlannin eteläosaa, jotka kuuluvat Rooman valtakuntaan. Ja muinaiset roomalaiset nimesivät alueen siellä eläneen kelttiläisen kansanryhmän näiden Britannien mukaan, ja siitä nimi laajeni sitten tarkoittamaan Brittein suurinta saarta, josta tuli Iso-Britannia, latinaksi Britannia Major, ranskaksi Grand Bretagne. Ja se, miksi nimessä on alussa iso, johtuu siitä, että nimi tarvittiin erottamaan alue Englannin kanaalin toisella puolella Ranskassa olevasta Pikku-Britanniasta, joka oli latinaksi Britannia Minor, eli Bretagnen maakunnasta. Tätä Bretagnea asuttivat lounaisesta Iso-Britanniasta muuttaneet keltit, joiden puhuma bretonin kieli on siis kelttiläinen kieli.
7: Irlanti on vähän samanlainen sana kuin Islanti. Onko tämä joku vanha nimitysmalli saarivaltioille?
6: No jos tarkoitat tätä lantiloppua, niin land-sanan yksi merkitys paikan nimissä on maa vastakohtana vedelle ja ranta-alue. Mutta sitä on käytetty vanhastaan myös muissa merkityksissä, esimerkiksi tarkoittamassa seutua, asutusta, maakuntaa, jopa maakappaletta ja viljeltyä maata. Tämä landhan esiintyy esimerkiksi nimissä Hollanti ja Deutschland ja näin, että ei se pelkästään ole saarivaltioiden nimiin liittynyt. Irlannin eli Eiren nimen on sitten katsottu juontuvan muinaisiirinkielisestä nimestä Eriu, joka puolestaan tulisi protokenttiläistä hedelmällistä maata tarkoittavasta sanasta. Ja kirjassaan Geografia noin 150 jälkeen Kristuksen tämä Ptolemaios kutsui saarta Iverniaksi ja sitten se lainattiin latinaksi nimellä Hibernia. Nämä nimet kyllä liikkuu aika moneen suuntaan.
7: Tanska liittyi myös silloin Euroopan valtioiden yhteisöön.
6: No Tanska on tanskaksi Danmark ja tätä pitempää muotoa on käytetty alkuun suomenkin kielessä. Esimerkiksi Agrikolalla 1500-luvulla oli Danmark ja sitten tuli Daninmaa ja niin edelleen. Ja Tanska on saanut nimen asukkaistaan Daaneista, muinaiskandinaavinen kansannimitys. Nämä asuivat luultavasti nykyisen Etelä-Ruotsin ja Tanskan alueella. Ja sitten tämä loppuosa mark tarkoittaa nimessä raja-aluetta. Ja tämä lyhyempi muoto Tanska tarkoittaa suomen kielessä Tanskan maata ja kieltä, niin se on mukailtu ruotsin sanasta dansk, joka merkitsee sekä kieltä että tanskalaista. Ja suomen kirjakielessä Tanska on alkanut korvata pitempää Danmarkia viimeistään 1700-luvun lopulla. Aiemmin tanskalaisia kutsuttiin suomen kielessä juuteiksi ja myös danmarkkilaisiksi.
7: Missä tämä juutti tulee?
6: No se on sitten Jyllantiin liittyy tämä nimitys, että juutit olivat niitä Jyllannin asukkaita.
7: No niin. Vuonna 1981 mukaan tuli Kreikka. Eikö Kreikan alkuperäinen nimi ole Hellas?
6: On. Se on muinaiskreikkaa. Kreikan nykyinen omakielen nimi on Ellada tai Ellas. Tämä Hellas oli historiallisena aikana Manner-Kreikan yleisnimi, joka tosin on alun perin tarkoittanut vain pienen etelä-tessalialaisen heimon asuma-aluetta. Ja se esiintyy ensimmäisen kerran runoilija Hesiodoksella 700-luvulla ennen ajalaskun alkua. Ja se on tulkittu liittyvän kreikkalaisten myyttiseen kantaisään. Suomen kielessähän Hellasta on käytetty lähinnä runoissa.
7: Missä se Kreikka tuli?
6: No Kreikka-nimi on puolestaan lähtöisin jälleen roomalaisten käyttämästä latinankielistä nimestä Kreikkia. Ja se puolestaan latinankielistä asukkaan nimestä Kreikkus, joka on kreikaksi Kraikkos. Ja tämä asukkaan nimityksen on arveltu viittavan heidän lähtöseutunsa, eli muinaisen Graian, eli Kreian kaupunkiin, jonka mukaan Kraikos oli siis ollut Graian tai Kreian asukas. Ja sitten kun roomalaiset kohtasivat heidät, he alkoivat käyttää tätä nimeä muodossa Kreikki, ensin Etelä-Italian kreikkalaisten siirtokuntien asukkaista ja myöhemmin kaikista kreikkalaisista.
7: Mutta kreikkalaiset ovat pitäneet oman päänsä, eivätkä ole menneet tähän roomalaisten keksimään kreikkahullutukseen mukaan, vaan he ovat yhä Ellas.
6: Aivan.
7: Joku raja sentää. Niin. 5 vuotta myöhemmin, vuonna 1986, mukaan tuli lisää Välimeren valtioita kuin Apenniinien niemimaan Espanja ja Portugali liittyivät EU:hun. Mistäs Espanjan ja Portugalin nimet tulevat?
6: No, Espanjan nimi on muunnos latinankielisestä nimestä Hispania, joka tunnettiin 100-luvulta ennen ajalaskumme alkua. Ja nimi Hispania ei kuitenkaan ole alun alkaen latinaa, vaan sen alkuperäistä on useita teorioita, ja tunnetuimpien mukaan Hispania tulisi foinikialaista nimestä Hispania, joka tarkoittaisi kanien maata tai aluetta. Ja tämä tulkinta on vanha, sillä esimerkiksi roomalaisissa kolikoissa, jotka lyötiin alueella Hadrianuksen hallituskaudella, niin on naishahmo, jonka jalkojen juuressa on kani. Ja muinaiskreikkalainen maantieteilijä Strabon kutsui sitä kanien maaksi.
7: Entä Portugali?
6: No, Portugalin nimi on peräisin 400-luvulta. Roomalaiset jälleen, jotka valloittivat Pyreneiden niemimaan 100-luvulla, käyttivät alueesta latinankielistä nimeä Lusitania alueen asukkaiden lusitaanien mukaan. Ja Lusitanian korvasi sitten nimi, jonka varhaisia muotoja 400-luvulla olivat muun muassa Portugaleja tai Portokale, näin kirjoitettuna siis. Sen on katsottu juontuvan Porton kaupungin roomalaiskelttiläisestä nimestä Portus Kaale, joka koostuu sanoista Portus, satama ja sitten Kaale, jonka tausta on epäselvä. Sitä on tulkittu muun muassa sanoista linna, lämmin ja kaunis ja niin edelleen, mutta se on epäselvä.
7: No sitten vuonna 1992 EU päätti muuttaa Y:n U:ksi ja syntyi Euroopan unioni EU, joka laajensi yhteistyötä talouden lisäksi politiikkaan. Kaikkien EU-maiden nimiä emme nyt ehdi käsitellä, mutta otetaan vielä 1995 mukaan tullut upea pohjoinen valtio Suomi-Finland. Miten sana Suomi voi kääntyä ulkomaiden kielelle sanaksi Finland?
6: No, nimet ovatkin eri lähtöä, niitä ei ole käännetty toisistaan. Nimellä Suomi on alkuaan viitattu Suomenlahden ympäristöön ja sittemmin lähinnä Varsinais-Suomeen sekä sen suomenkielisen väestön kieleen. Ja varhaisin maininta on Pähkinäsaaren rauhan rajakirjassa oleva somevesi, näin kirjoitettuna, 1323, joka tarkoitti Viipurinlahtea ja sen pohjukkaa. Ja nimi Suomi on vanhastaan tarkoittanut osaa siitä alueesta, jota nykyään kutsutaan Varsinais-Suomeksi. Ja vielä Agrikolalle Suomi oli ennen muuta hiippakunta. Sitten Petri Kallio on parikymmentä vuotta sitten esittänyt, että lähtökohtana voisi olla ikivanha indo-eurooppalainen maata merkinnyt sana, jonka varhaiskanta suomalaiset olisivat omaksuneet muodossa somaa, ja siitä oli sitten vähitellen päädytty Suomi-nimeen. Ja toinen lähtökohta hänen mukaansa oli, että kyseessä oli samasta juuresta saatu ihmistä merkinnyt sana, ja sitten se myöhempi kehitys olisi johtanut muotoon Suomi ja siitä edelleen sitten muotoon Suomi. Ja sitten minä olen esittänyt uuden käsityksen, että suomalaisten ja saamelaisten omakieliset nimitykset Suomi ja Säpmi palautuisivat samaan sanaan, että suomalais-saamelaisen kantakielen eli varhaiskanta suomen sanan sämää, jolloin sitten taas Häme ja hämäläinen olisivat varhaisia lainoja kantasaamesta. Ja sitten taas tämä Finland, niin se pohjautuu kansan nimen Fenni, Finnoi, jotka tunnetaan jo antiikin ajalta Takituksen ja Ptolemaioksen teoksista. Takituksen mukaan Fennit ovat ihmeen villejä, viheliäisen köyhiä. Ei heillä ole aseita, ei hevosia, ei asuntoja. Ja että he hakevat villieläimiltä ja rajueläimiltä suojaa, niin oksista punotusta katoksista. Ja Petri Kallio on tulkinut näitä Fennien olevan samaa kuin skandinaavien suomalaiset ja saamelaisista käyttämä Finr ja tarkoittaneen alkuaan ihmistä. Finland mainitaan jo 1209, kun silloinen paavi määräsi Lundin arkkipiispan vihkimään Suomeen vastakääntyneen seurakunnan piispan. Ja tuossa kirjeessä Suomi on muuan maakunta, jonka nimenä on Finlanda, ja sillä tarkoitetaan silloista Varsinais-Suomea. Ja sitä ennen suomalaiset, eli Fennones, mainitaan 1109 Pyhän Eerikin legendassa. Koottuaan armeijan ja otettuaan mukaansa Uppsalan kirkosta autuaan piispa Henrikin, hän suuntasi sotaretken suomalaisia vastaan.
7: Silloin jo on Suomi-kuvaa rakennettu.
6: Aika tehokkaasti.
5: Viikon fraasirikos.
7: Saamme koko ajan yhä uutta tietoa ihmiskunnan historiasta ja pohdinnat menneisyyden erilaisista tapahtumakuluista ovat suosittua sisältöä tiedotusvälineissä. Mutta vaikka uppoudumme tuhansien vuosien takaisiin tapahtumiin, emme voi käyttää kieltä ja ilmaisuja ihan miten sattuu, aivan kuin niitä ei vielä olisi keksitty. Kuulijamme Johannes törmäsi hyvään esimerkkiin tällaisesta, kuunnellessaan Ylen ohjelmaa, jossa pohdittiin neandertaalin ihmisen aikaa Euroopassa. Toimittaja kertoi aikakauden päättymisestä seuraavasti. Nykyihmisen tulo Eurooppaan oli viimeinen niitti, jonka neandertaalilaiset kadottivat. Kuulijamme Johannes ihmettelee viimeistä niittiä, joka kadotetaan. Lausahdus on puoliväliin asti ihan ymmärrettävä, mutta loppu menee ohi hilseen.
8: Viimeinen niitti voi päättää jonkin asian, mutta jos sitten kadottaa tämän niitin, päättyykö asia vai jatkuuko se edelleen? Oliko neandertalilaisilla niittivöitä?
5: Aristoteleen kantapään esi-ihmisarvofraasien sertifioitu rakenneprimitiivistäjä on samaa mieltä. Viimeistä naulaa arkussa voidaan sanoa myös viimeiseksi niitiksi, mutta tähän kielelliseen sopimukseen, eli vanhaan sanontaan, ei kuulu niitin kadottaminen. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi juttunsa punaisen langan kadottamiseen julkisella paikalla. Rangaistus tämmöisestä tihutyöstä on lukea pop- ja jazz-niittaajan alkeiskirja Sitä niittaat, mitä kylvät, ja tenttiä se heti lähimmällä konepajalla, niin oppii käyttämään viimeisten niittien lisäksi myös ensimmäistä ja toiseksi viimeistä niittiä. Tässä kaikki tänään. Jos jokin letkeä, latistava tai muuten vaan liikauttava sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso napsahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
4: Aristoteleen kantapään toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. 100 vuotta julkisen palvelun mediaa juhlitaan Ylen kanavilla ja Helsingin Areenalla syksyllä. Yle täyttää 100 vuotta maanantaina 9.9. ja edeltävänä lauantaina 5.9. juhlahumuun pääsee mukaan. Täällä Ylen kanavilla ja tosiaan paikan päällä Helsingin Areenalla liput tapahtumaan tulevat myyntiin 12. toukokuuta. Ja tuossa juhlassa kuullaan muun muassa Radion sinfoniaorkesteri soittamassa metalliklassikoita. Orkesteria johtaa kapellimestari Eero Lehtimäki ja hän on tänään vieraana Radio 1 iltapäivässä reilun tunnin kuluttua eli kello 14 aikaan. Paitsi kapellimestari Eero Lehtimäki on myös klarinetisti ja akustiikan diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta. Ja tuon klarinetin innoittamana soitan teille nyt kappaleen klarinetille ja pianolle ennen Politiikkaradiota.

0: Celeste Tsevalt ja David Köyken soittivat Ernest Chaussonin Andanten ja Allegron klarinetille ja pianolle. Helpotetaanko ydinvoiman lisärakentamista liikaa, kysyy nyt Politiikkaradio.
1: Politiikkaradio. Ydinvoiman lisärakentamista ollaan helpottamassa lakimuutoksilla, joita arvostelijat kuvaavat jopa radikaaleiksi. Nyt puhutaan siitä, nouseeko Suomeen ydinvoimaloita, joista ei tarvitse kysyä sijaintikunnalta tai edes eduskunnalta, vaikka uusi suuri ydinvoimala vaatisi tuorehkon selvityksen mukaan jopa miljardien tuet valtiolta. Entä mihin voi johtaa, että väliaikainen ulkomaisen ydinjätteen varastointi ollaan sallimassa? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Antti Pilke.
2: Politiikkaradio.
1: Ja nyt puhutaan siis ydinenergialain muuttamisesta ja sitä pui parhaillaan eduskunnan talousvaliokunta. Ja sieltä on studiossa keskustelemassa kolme edustajaa. Tervetuloa Politiikkaradioon ja suoraan lähetykseen talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto Setälä kokoomuksesta.
3: Kiitos paljon.
1: Ja tervetuloa keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi.
4: Kiitoksia ja tervehdys.
1: Ja tervetuloa vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen.
5: Kiitos.
1: Mennään suoraan kritiikkiin tekeillä olevasta lakimuutoksesta. Suomen luonnonsuojeluliitto moitti, että ydinenergialain uudistuksessa kansalaisten osallisuus, kuntien itsemääräämisoikeus ja demokraattinen päätöksenteko ja vielä turvallisuuteen liittyvät näkökohdat. Liitto moitti, että nämä kaikki ohitetaan liian suoraviivaisesti ja Suomen luonnonsuojeluliitto varoittaa, että muutos on riski taloudelle, turvallisuudelle ja kansalaisten perusoikeuksille, niin aloitetaan vihreistä ja Oras Tynkkysestä, niin miten vihreät suhtautuu ydinvoiman lisärakentamisen helpottamiseen?
5: Ydinenergialain kokonaisuudistus on siis perusteltu ja tarpeellinen. Siinä päivitetään ja myös vähän virtaviivaistetaan meidän lainsäädäntöä ja otetaan huomioon myös uudet teknologiat. Sitten samalla on myös niin, että tässä luonnonsuojeluliiton kritiikissäkin on kyllä ihan perää, eli tässä lakiesityksessä nyt hyvin paljon peruutetaan mahdollisuuksia saada tietoa, osallistua ja vaikuttaa. Ja ehkä se isoin periaatteellinen kysymys koskee sitä, että kun tähän asti eduskunta on päättänyt kaikista uusista ydinvoimaloista, niin tulevaisuudessa näissä pienimmissä ydinvoimaloissa niin päätös voisi jäädä työ- ja elinkeinoministeriölle, eli edes koko hallitus ei tätä päätöstä enää tekisi. Ja se on kyllä aika raju uudistus ja vihreässä katsotaan, että se menee liian pitkälle.
1: No vihreät on aikaisemmin jopa lähtenyt hallituksesta ydinvoiman takia, mutta nyt te olette siis aika eri linjoilla kuin Suomen luonnonsuojeluliitto, niinkö? Te olette paljon myönteisempiä.
5: No varmasti tässä peruskysymyksessä suhtautumisessa ydinvoimaan energiamuotona, niin siinä vihreiden suhtautuminen on avoin, eli punnitaan kunkin hankkeen hyötyjä ja haittoja. Ja on varmasti tapauksia, jossa haitat ylittää hyödyt. Klassinen esimerkki vaikka Fennovoima-hanke, jossa Putinin Rosatom yritti rakentaa Suomeen uutta ydinvoimalaa, täysin päätön hanke kaikkinensa. Ja sitten voi olla sellaisia hankkeita, joissa hyödyt ylittää haitat ja sellaisia ydinvoimaloita kannattaa Suomeen rakentaa.
1: No Hilkka Kemppi, miten keskusta suhtautuu nyt siihen, että ollaan lakimuutoksella helpottamassa ydinvoiman lisärakentamista?
4: No tämä kokonaisuus, mikä nyt edistyy, niin tämä ei ole suinkaan vain tällä hallituskaudella valmisteltu kokonaisuus, vaan se on lähtenyt liikkeelle jo itse asiassa edellisellä hallituskaudella, jolloin keskustalainen elinkeinoministeri Mika Lintilä oli tätä valmistelemassa. Me tunnistetaan, että me tarvitaan lisää sähkön tuotantoa tähän maahan ja erityisesti kun sanoo jollekin ei, niin pitää sanoa jollekin kyllä. Ja nyt halutaan sanoa ei fossiiliriippuvuudelle, eli Suomen riippuvuus öljystä, kivihiilestä on liian kova. Ja sen seurauksena me tarvitsemme ydinvoiman lisärakentamista. Sitten nämä kysymykset, mitä kysyit näistä helpottamisista, niin minun nähdäkseen ja miten tätä lakia lähdettiin valmistelemaan, niin se on kuitenkin tarve raivata tilaa uudenlaiselle ydinvoimalle. Et me emme enää puhu näistä isoista yksiköistä niinkään ja ne ei näyttäydy kannattavana Olkiluodon kaltaiset kokonaisuudet tässä hetkessä rakentaa. Ja sen takia tämmöisiä pieniä alle 50 vähän reippaasti megawatin laitoksia, jotka on suunnilleen kymmenesosa Olkiluodosta, niin sadasosa Olkiluodosta, niin ne niin kuin vastaavat paremmin tätä aikaa. Ja sellaisille pitää raivata lainsäädännössä tilaa ja nyt sitä tehdään yhdessä. Jotenkin ajattelen, että varmasti tähän kansalaisten hyväksyntä löytyy. Toki on huolissaan siitä, että nyt myös niin kuin kansanvaltaa heikennetään. Mä toivoisin, että hallitus vielä harkitsisi sitä, että voisiko eduskunta tehdä ihan virallisesti päätöksen myös, että pelkkä periaatepäätös vaihtuisi eduskunnan päätökseksi ja tämä valtioneuvostolle tai työ- ja elinkeinoministerille pahimmassa tapauksessa viety oikeus nyt sitten kuitenkin tuotaisi eduskuntaan, että se olisi varmaan sellainen harkinnan arvoinen asia.
1: Ja puhutaan tuosta päätöksenteosta ihan kohta, mutta Pauli Aaltosen täällä ensin, miten yleisesti vastaat siihen, että siis Luonnonsuojeliitto varoittaa, että tämä muutos on riski taloudelle, turvallisuudelle, kansalaisten perusoikeuksille, niin
2: Tämä on monista näistä asioista oikeastaan, mitä tässä kollegat sanoo samaa mieltä, että tämä on merkittävä ja tärkeä ja välttämätön, jos halutaan fossiilisista energiasta päästä eroon ja sähköä lisätä, sähkötuotantoa Suomessa lisätä, niin ilman ydinvoimaa se ei ole mahdollista. Luonnonsuojeluliitto saa tietysti olla tuota mieltä ja kunnioitan sitä näkemystä, mutta hän vastustaa ydinvoimaa niin kuin lähtökohtaisesti, ei niinkään nimenomaan tätä lakiuudistusta.
1: Oras Tynkkynen.
5: Sähkön tuotantoa on Suomessa ihan mahdollista lisätä. Myös ilman ydinvoiman lisärakentamista kaikkein edullisin tuotantomuoto tällä hetkellä on tuulivoima ja sitä on rakennettu täysin markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan tukia, mutta se missä ydinvoima voi tarjota erityisen kiinnostavan ratkaisun on enemmän tuolla lämmöntuotannon puolella, eli meillä edelleen kaupunkien lämmöntuotanto nojaa hyvin pitkälle joko fossiilisten polttoaineiden tai sitten biomassan polttamiseen ja jos tällaiset pienet lämpöä tuottavat ydinreaktorit saadaan taloudellisesti kannattaviksi, niin silloin tällaisesta polttamiseen perustuvasta lämmöntuotannosta voidaan pikkuhiljaa päästä eroon.
2: Lämmöntuotanto on tärkeä. Sano vaan tähän vaan sen, että ydinvoima kuitenkin hillitsee sähkömarkkinaa hintavaihtelua ja tehopulaa. Kyllä sillä on merkitystä sähkömarkkinoille ydinvoimalla.
1: Mutta mennään vielä tähän kritiikkiin. Ei mennä nyt vielä tällaiseen yleiseen keskusteluun tästä. Mutta se, että kuulijoitakin saattaa nyt mietityttää, että kun on tätä kritiikkiä, eli siis luonnonsuojeluliiton mielestä ydinenergialain muutokset on radikaaleja, eli päätöksenteko otetaan pois eduskunnalta, eikä voimalan sijainti kunnalla olisi sananvaltaa, niin vastaan Pauli Aaltosen täällä vielä tähän, että heikentäisikö tämä lakimuutos siis kuntien asukkaiden jopa eduskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa ydinvoimaloiden lupapäätöksiin?
2: No tämä oikeastaan menee samaan suuntaan kuin vaikka Ruotsi, että meillä on kaikkein byrokraattisin malli rakentaa, jos ajatellaan vaikka näitä pienydinvoimaloita, SMR-iä, niin on oikein hyvä, että eduskunta jokaisesta kokoonnut miettimään, saadaanko se rakentaa vai eikö. Että mä en ole huolissani kyllä demokratiassa tässä kohtaa. Ja myöskin turvallisuusmääritelmät ja seikat tai mikään ympäristöön liittyvä lupaprosessi niin ei tässä muutu.
1: Oras Tynkkynen, niin, heikentääkö tämä demokratia?
5: No kyllä, se joltakin osin heikentää. Toimittaja kysyi nimenomaan kuntien vaikutusmahdollisuudesta ja nyt tällä hallituksen esityksellä halutaan mahdollistaa se, että voidaan tehdä periaatepäätös uudesta ydinvoimalasta, vaikka se sijaintikunta ei ole antanut sille lupaa. Ja tätä muun muassa Eurajoen ja Loviisan kunnat vastustaa. Koko se ajatus siitä, että vaikka meille Tampereelle voitaisiin päättää ydinvoimalan rakentamista ilman, että Tampereen kaupunki ja me tamperelaiset ollaan saatu päättää siitä, niin se on niin kuin täysin nurinkurinen paikallisen demokratian kannalta.
1: Ja olit myös Hilkka Kemppi kriittinen tässä.
4: Joo, kyllä. Kuntien itsehallinto on arvokas asia ja kunnilla on paras ymmärrys niistä omista alueista ja toisaalta näiden hankkeiden suhteesta muihin hankkeisiin, mitä kunnissa edistyy. Et sehän on aina energiantuotannossa niin kuin tasapaino, mitä siellä haetaan ja keskusta on ollut vahvistamassa kuntien vaikutusmahdollisuuksia näihin erilaisiin hankkeisiin ja nähdään, että tämän osalta tässä laissa on parannettava. Ja sitten näen kyllä myös yhtä painavana sen, että nyt sitä eduskunnan valtaa kevennetään. Nämä selonteot, jotka valtioneuvostosta jatkossa tulisi, kun näitä päätöksiä näistä hankkeista tehdään, niin nehän on tämän tyyppisiä keskusteluita, että pääministeri kertoo, että näin toimitaan, niin sitä voi kritisoida tai olla kritisoimatta tai kiittää, mutta että sillä ei ole vaikutusta lopputulokseen. Ja sitä pidän huolestuttavana varsinkin näissä alle 50 megawatin hankkeissa, joihin nyt luodaan työ- ja elinkeinoministeriöstä se vastinpari. Eli käytännössä elinkeinoministeristä jatkossa päättää yksi ihminen, että tehdäänkö vai eikö.
1: No meneekö kokoomus ja hallitus liian pitkälle nyt ikään kuin tässä voimayhtiöiden näkemyksellä ja että miksi eduskunnan kuntien roolia pitää vähentää?
2: No kyllä mä sanoisin niin, että tässä on tietysti nämä puolueiden kannat ja ideologiset näkökulmat otettava huomioon, mä ymmärrän ne oikein hyvin. Mutta jos katsoo ulkopuolista arviointia, vaikka tätä lainsäädännön arviointineuvoston näkemystä, miten tämä laki on valmisteltu, niin heidän mielestään tämä on ollut oikein hyvin valmisteltu ja kattava. Että kyllä mä sanoisin, että ei ole syytä huoleen siellä kunnassa eikä kyllä suomalaistenkaan, että sekä lämpöä että sähköä tullaan tuottamaan fiksulla tavalla Suomessa jatkossa.
1: Mutta jos puhutaan ydinvoiman riskeistä ja vastaavasta?
2: No aivan riskitön energiamuoto ei varmaan olekaan, mutta kyllä, kyllähän se näyttää nykyään se, me puhuimme tosiaan ennen kuin tultiin tänne studioon, niin se Töölön patsas vähän koomiselta, että silloin kun eduskunnassa päätetään joka ikinen ydinvoimalla erikseen, niin kyllä se varmaan jatkossakin Töölön rannalla on erilaisia patsaita, plussaa ja miinuksia.
1: Viittaa tällaiseen Töölön patsaaseen, missä on siis, mikä on tehty, miten se on?
2: Ydinvoiman kannattajien niin tämmöinen häpeäpaalu.
1: No niin, mutta mennään vielä siihen riskeihin, nimittäin ydinvoimalat sijaitsee nykyisin kaukana asutuskeskuksista ja niiden ympärille on pitänyt olla 5 kilometrin suojavyöhyke, jolla ei saa olla esimerkiksi sairaaloita ja kouluja, ja hallitus haluaisi nyt, että ydinvoimaloita voitaisiin rakentaa lähelle asutuskeskuksia, mikä etenkin lämmöntuotannon kannalta olisi siis tarpeellista, mutta sanotaan se, että säteilyturvakeskushan löysäsi jo 2 vuotta sitten vaatimusta tästä suojavyöhykkeestä ja varautumisalueesta, mikä on pitänyt olla ydinvoimaloiden ympärillä, mutta hallituksen esityksessä todetaan nyt, että suojavyöhyke voisi olla pienimmillään vain ydinvoimalan laitosalueen kokoinen. Aika kova ja löyhennys ja muutos tulossa aikaisempiin vaatimuksiin. Mitä sanotte tästä, Herkka Kemppi?
4: Mä ajattelen, että tämä liittyy nyt nimenomaan näiden pienten voimaloiden kehittämiseen. Niitähän kehitetään nyt sekä sähkön että lämmön tuotantoon. Teknologia on erittäin edistyksellistä. Esimerkiksi LUT ja VTT kehittää jo tätä lämmön tuotannon toimintaa näissä pienydinvoimaloissa. Ja nämä voisi toimia yhtenä ratkaisuna näihin kaupunkien isoihin energiakysymyksiin, joihin tällä hetkellä siis pumpataan tuolta ympäri Suomen maakunnista isoja linjoja pitkin energiaa. Et minusta nykytilannekaan ei ole kestävä. Et minusta on härskiä, että varsinkin isot kaupungit eivät ole rakentaneet energiaomavaraista järjestelmää tai tulleet ajatelleeksi sitä ajoissa. Ja nythän meillä on Suomessa niin kuin erittäin isoja kysymyksiä siitä, että voidaanko maita halkoa käytännössä keneltäkään kysymättä ja laittaa maanomistajien maita lihoiksi alihinnoin. Tähän pitää
1: saada. Pysytään tässä suojavyöhykkeessä siis, niin, eli 5 kilometriä oli aikaisempi suojavyöhyke, niin kuinka lähelle koulua, päiväkotia tai sairaalaa voisi jatkossa rakentaa ydinvoimalan?
2: No toi kuulostaa dramaattiselta, jos ajatellaan jotakin jättimäistä Olkiluotoa, mutta jos ajatellaan sitä nimenomaan sitä lämmöntuotannon fossiilivapautta, niin toi on juuri se tapa, niin kuin Kemppi tuossa kuvasi. Se pitää tehdä tietenkin fiksusti ja turvallisesti, mutta sitähän sillä haetaan. Ja siihen vielä sitten sähkökattilat ja akkuvarastot, niin silloin pystytään hoitamaan sen alueen tuotanto isoissa kaupungeissa paremmin kuin tänään.
1: Onko ydinvoimainen turvallisuus, Oras Tynkkynen, lisääntynyt niin paljon, että tämmöiset suojavyöhykkeet, isot suojavyöhykkeet ei ole enää tarpeellisia?
5: Teknologia on kehittynyt vuosikymmenten saatossa, että jos vertaa vaikka sitä Suomen ensimmäistä ydinreaktoria, joka otettiin käyttöön silloin, kun itse synnyin 77, niin onhan siitä teknologiaa ja myös turvallisuusvaatimukset ihan toisella tasolla 50 vuotta myöhemmin. Suojavyöhykkeiden ja muidenkin näiden turvallisuusnormien pitää olla riskiperustaisia, eli silloin kun on isompi riski, niin pitää olla suurempi turvallisuusmarginaali, ja on selvää, että jos on vaikka Olkiluoto 3:n kaltainen erittäin mittava, siis maailman mitassakin aivan niin kuin poikkeuksellisen suuri ydinreaktori, niin siinä pitää turvallisuusvaatimukset olla sen mukaiset. Näitä uusia, ehkä lämmöntuotantoon keskittyviä pieniä ydinreaktoreitahan suunnitellaan, että niitä voitaisiin rakentaa myös maan alle. Ja jos ollaan siellä kallion povessa, niin silloin toki riskitkin jää helposti paljon pienemmiksi.
1: Eli tästä ei saa riitaa teidän välillä?
2: Ei taida oikein saada. Sori.
1: No ei se mitään, kyllä. Voidaan siirtyä seuraavaan aiheeseen. Mitä tuore selvitys kertoo, että suuret uudet ydinvoimahankkeet ei ole nykyoletuksin markkinaehtoisesti kannattavia, ja uusi suuri ydinvoimala Suomeen vaatisi miljardien tuet valtiolta. Ja tämän selvityksen sen teki konsulttiyhtiö AFRY, ja sen otti vastaan ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kokoomuksesta. Niin mitä te sanotte tästä? Pauli Aalto-Setälä, kokoomus on kuitenkin halunnut tai ainakin pitänyt tavoitteena uutta suurta ydinvoimalaa Suomeen, niin miksi kokoomus haluaa voimalla, jos se vaatii isot tuet valtiolta?
2: Se oli hyvä se EFRYn selvitys, ja kun sen luki, niin tietenkin siinä tuli se mieleen, että onko tässä mitään järkeä taloudellisesti. Ja eikä olekaan, jos se sähkön tarve ei kasva siinä suhteessa, mitä sitä on arvioitu. Et jos se kasvaa valtavasti, niin silloin se on 2040 varmaan välttämätöntä myöskin isot voimalat rakentaa. Mutta se ongelma näin niin kuin markkinaliberaalina on se, mistä ollaan Tynkkysen kanssa yhdessäkin otettu kantaa, on yritystuet. Että mikä on se tapa, että valtio on tuollaisessa mukana. Ja se on se, mikä varmaan jakaa meitä kolmea tässä. Itse on sitä mieltä, että näiden valtion takauksilla tai korkotuilla voi ehkä sitä rahoitusta keventää, joka taas tekisi sitä nopeammin kannattavan. Mutta paljon helpompi sekä rahoituksellisesti että poliittisesti on rakentaa näitä pienydinvoimaloita.
1: Niin, ja pienydinvoimaloiden selvityksen perusteella tosiaan paremmat edellytykset markkinaehtoiseen toteutukseen, ainakin pelkästään lämpöä tuottavilla laitoksilla.

0: tilanteessa eikä edes tarpeellisia. Keskusta luottaa tämmöiseen hajautettuun energiajärjestelmään, pidetään sitä turvallisempana, mutta myös luonnon ympäristön ja esimerkiksi kaupunkien rakentamisen
1: kannalta. Tämä on ydinvoimalla joka notkoon.
0: Järkevänä ja siksi me luotetaan niin kuin moniin ratkaisuihin. Tämä pienydinvoimalat on yksi ratkaisu, vety on tietenkin toinen. Esimerkiksi biokaasuverkoston ylösajaminen kaikkialla Suomessa on ehdottomasti yksi ratkaisu. Että kyllä näitä ratkaisuja löytyy ja meidän pitää niitä merituulivoimaa, meidän tarvii näitä yhdessä hyödyntää.
2: Oras Tynkkynen.
3: Suomea on onnistuttu markkinaehtoisesti ilman veronmaksajien tukia rakentamaan sähköjärjestelmä, joka on yli 95% päästötön ja jossa on vuodesta riippuen joko EU:n halvin tai toiseksi halvin sähkö. Ja tässä avain on ollut nimenomaan siis vapaat sähkömarkkinat, joita ei ole lähdetty ronkkimaan erilaisilla julkisilla tuilla ja poliitikkojen ohjauksella. Ja olen ihmetellyt vuosien varrella sitä, että miten entinen markkinapuolue kokoomus on luisunut yhä syvemmälle energiasosialismiin, jossa ajatellaan, että tällainen markkinapohjainen järjestelmä pitäisi korvata mittavilla veronmaksajien tuilla tilanteessa, jossa valtio velkaantuu 13 miljardia euroa vuodessa. Tämän Afryn selvityksen mukaan ydinvoiman tuet voisi maksaa valtiolle suuruusluokkaa 800 miljoonaa euroa vuodessa, ja se on siis täysin päätön tapa käyttää julkista rahaa tässä taloudellisessa tilanteessa.
2: No, Pauli Aalto-Setälä, miten vastaat tähän, että jos tässä nyt sitten oikein eduskunta ei ole enää samassa roolissa ydinvoima-alueiden päätöksenteossa kuin aikaisemmin, mutta sitten toisaalta kuitenkin
1: eri vaiheessa
2: uudet voimalat tarvitsisi valtavan tuen valtiolta, niin onko tämä outo yhtälö?
1: No tämä on niin kuin, en ole sosialistiksi muuttunut kylläkään, eikä kokoomuskaan. Sanoisin, että tämmöinenkin vaihtoehto pitää olla käytettävissä. Mutta toivoisin, että siihen ei tarvitse mennä. Että löytyy, tämä sähköistäminen etenisi niin nopeasti kuin nyt ennustetaan, niin voidaan, että muiden kaikkien yhtälönä rakentaa niin tuulta, aurinkoa, näitä pienydinvoimaloita. Akut kehittyy valtavaa vauhtia. Teknologia kehittyy paljon enemmän ja vauhdikkaammin, mitä me poliitikot ymmärretäänkään, jolloin me usein säädetään vähän vanhaan aikaan niitä lakeja. Että voi olla, että niitä tarvitsee rakentaa, koska mustakin on ongelmallista, niitä lähtee valtion rahoilla rahoittamaan. Mutta jätä pois sitä mahdollisuutta, niin kuin kollegat tässä.
2: Hilkka Kemppi lyhyesti vielä.
0: Joo, mä tiedän, että Aalto-Setälä tämän fiksuna kollegana ymmärtää ja tietää, mutta haluan silti muistuttaa kokoomusta laajemminkin, että se niin kuin pitkäjänteisyys energiapolitiikassa on se ydin, että eihän tämä teknologia mitenkään kehity tai mikään vuoden rakentamishankkeita, näin mitenkään kehity, jos meidän niin kuin ohjaus on sekavaa tai tempoilevaa. Ja erityisesti minusta biokaasussa viime keväänä meille tuli 3 lainsäädäntöä,
2: pysytään ydinvoimassa,
0: joissa tätä heikennettiin, että se pitkäjänteisyys on tosi olennaista.
4: Politiikka Radio.
2: Nyt puhutaan lakimuutoksista, joilla ollaan helpottamassa ydinvoiman lisärakentamista. Ja täällä studiossa on 3 kansanedustajaa. Keskustasta on varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi, Vihreistä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen ja kokoomuksesta eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä. Ja minä olen Antti Pilke. Muistutetaan nyt vielä siitä, että tässä ihan tänä keväänä, ihan viikko pari sitten, vietettiin Tšernobylin onnettomuuden, tai ei vietetty, mutta tuli kuluneeksi 40 vuotta tästä Tšernobylin onnettomuudesta. Ja meillä asiantuntijat on tänäkin vuonna kiistellyt edelleen onnettomuuden säteilyn vaikutuksista Suomessa. Niin silloin aikanaan se onnettomuus muutti kannat ydinvoiman vastaisiksi, mutta onko uhkana, että nyt on käännytty vähättelemään ydinvoiman riskejä? Kysytään näin.
1: No ei ole varmaan näinkään kyllä käynyt, vaan niin kuin aiemmin jo puhuttiin, niin teknologia on kehittynyt valtavalla tavalla, turvallisuusvaatimukset on muuttunut oleellisella tavalla. Että kyllä me vakavasti ainakin lainsäätäjät suhtautuu tähän asiaan, niin kuin myöskin nämä yritykset.
2: Oras Tynkkynen.
3: Ydinvoiman riskit, yksi kysymys, mutta ylipäätään ydinvoiman hyötyjä ja haittojen tasapainoinen punninta. Mä itse demokraattina vähän aina kavahdan, jos on niin kuin liian rikkumaton yksimielisyys asiasta kuin asiasta. Jos ajatellaan vaikka NATO-jäsenyyspäätöstä, josta me oltiin hyvin yksimielisiä yli puoluerajojen. Se oli tärkeä päätös, jota itse tuen, mutta sille oli sen niin kuin demokraattiselle katteelle oli hyvä, että sitä myös haastettiin ja joku esitti kriittisiä huomioita. Mä ajattelin, että sama pätee myös ydinenergiaa. On hyvä, että tulee niitä vaikka Luonnonsuojeluliiton kaltaisia kriitikkoja, jotka myös haastaa näitä meidän näkemyksiä.
2: Ja nyt on pakko muistella sen verran vanhoja, että keskustassakin on ollut pitkäkin perinne ydinvoiman vastustamisessa. Ja Hilkka Kemppi, olit viime vuosikymmenellä keskustanuorten puheenjohtajana sitä mieltä, että ei pidä hypätä markkinavoimien ja kokoomusnuorten kelkkaan, vaan ajaa järkevää tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa. Niin mikä muutti kantasi ydinvoiman suhteen? Kielteisestä myönteiseksi, eikö niin?
0: Niin, kyllä se näin on käynyt omalta kohdaltani. Toki keskustalla kanta ei ole yhtä paljon heittänyt kuin itselläni. Mulla se oli se Ukrainan sota, että kun katsoi sen tilanteen hyvin silmästä silmään, meillä oli silloin ministeri ja näin, miten kaasuhanan sulkeminen käytännössä viikossa vaikutti. Munkin vaalipiirissä oli 600 kaasuriippuvaista yritystä, jotka tai maakunnassa oli

0: 600 kaasuriippuvaista yritystä ja monen elinkeinoja puhumattakaan kodeista, niin oli se niin kuin iso juttu. Ja se haavoittuvuus, mikä meidän energiajärjestelmässä on, niin se ei ole ok. Että kyllä mä kuitenkin kaikista pahoista, niin mä oon valinnut suojella omavaraisuutta ja sen puolustamista, ja minusta energiajärjestelmä ei ole riittävä omavarainen. Ja siksi tämä varsinkin uuden teknologian myötä tämä ydinvoima olen joutunut harkitsemaan kantojani uudestaan. Toisaalta sitten mä ajattelen, että ehkä tästä niinku riskeistä pitäisi puhua enemmän, että ei ne riskit ole mihinkään lähtenyt. Itsekin olen eduskunnan Suomi-Japani seuraava varapuheenjohtaja, on käynyt ydinvoima-alueella Japanissa, kuunnellut poliitikkojen puheita, ja he tekevät hyvin laadukasta riskikartoitusta edelleenkin näiden vanhojen tapahtumien seurauksena. Ja esimerkiksi sellainen havainto, että näillä ydinvoima-alueilla tiestön pitää olla eri tavalla rakennettu kuin muualla, tämmöiset erilaiset vaikuttavat asiat, niin kyllä niistä pitää uskaltaa keskustella. Teidän ydinvoima vaaratonta riskitöntä ole, mutta ei kyllä muukaan energia.
1: Ja nyt kun mainitsit Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, niin tässä Tšernobylin onnettomuuden muistelun yhteydessä on myös puhuttu siitä, että ydinvoimaloita ei ole suunniteltu sotaan. Ja Ukrainassahan on pelätty nyt jopa Tšernobylia suurempaa onnettomuutta, kun siellähän Euroopan suurin ydinvoimala Zaporizhia on ollut Venäjän miehittämä. Ja tällainen päätös ydinvoimalan rakentamisesta, sehän vaikuttaa vuosikymmenen päähän, ja Ukrainassa on tosiaan nähty, millainen murhe niistä voi tulla sodassa. Niin nyt kun puolustukseen ja varautumiseen laitetaan paljon rahaa meilläkin, niin pitäisikö ydinvoiman lisärakentamisessa ottaa huomioon, millainen riski ydinvoimalat on poikkeusoloissa enemmän meillä? No, Pauli Aalto-Setälä.
2: No, mä olin pääsiäisenä viikon Ukrainassa, ja siellähän se pääviesti kaikkeen tämmöiseen energiainfraan ja oikeastaan kaikkeen muuhunkin oli, että tehkää se maan alle ja hajautetusti. Siinä mielessä esimerkiksi tämä laki, mitä me nyt käsitellään, jossa käydään läpi kaikki siihen liittyvät riskit ja ongelmat. Siis tämähän ei ole mikään mustavalkoinen prosessi, että työnnetään tämä läpi, vaan yhdessä mietitään ja tehdään mahdollisimman hyvä lainsäädäntö, joka mahdollistaa mahdollisimman turvallisia ja fiksuja investointeja. Niin tämä hajautettu SMR-malli, niin sehän on juuri vastaus tämän tyyppisiin kriiseihin, missä energia on maali. Tai oikeastaan ihmiset sen takana, jotta he eivät saa lämpöä tai pelkäävät, on se maali, mutta energiayksikköjä käytetään sotilaallisena kohteena.
1: Hilka Kempi.
0: Tämä mahdollisuus rakentaa kallion sisään on aika iso muutos. Et kun nyt katsotaan melkein naapuriini Ittiin, tuli drooni vastikään, eihän tämähän ole niin kuin ihan todellisuutta tällä hetkellä Suomessa. Niin paitsi, että me tehdään varautumista siellä turvallisuusviranomaisten kanssa, mutta kyllä meidän pitää myös miettiä, miten me saadaan energiaa maan alle rakennettua niin kuin eri tavalla. Ja sen takia nämä pienydinvoimaloiden uudet teknologian mahdollistavat rakentamistavat on kiinnostavia. Ja sitten toisaalta se, kun katsotaan Keski-Eurooppaa, että siellä kun on kieltäydytty ydinvoimasta, samaan aikaan ollaan riippuvaisia Venäjästä, rahoitetaan Venäjän sodankäyntiä. Että ei siinäkään mitään järkeä
2: ei
0: ole.
2: Ei.
1: Oras Tynkkynen, pitäisikö ottaa eri tavalla huomioon poikkeusolot?
3: Pitää ilman muuta ottaa aiempaa vakavammin, ja siinähän ei ole kyse pelkästään siitä, että millä energiantuotantomuodolla sitä energiaa tuotetaan ydinvoimalla kyllä vai ei, vaan myös siitä, että kuinka keskitetty ja kuinka haavoittuva tämä meidän koko energiajärjestelmä on. Se, että meillä on yhdelle paikkakunnalle Olkiluotoon keskitetty 3 ydinreaktoria ja huomattavan suuri osa koko tämän maan sähkön tuotannosta, niin on haavoittuvuus kriisitilanteessa ja myös erilaisissa onnettomuustilanteissa, ja jos sitä pystytään paremmin hajauttamaan eri puolille Suomea, niin se on ilman muuta meidän resilienssin kannalta etu.
1: Eli pieni ydinvoimalat parempi kuin suuret.
2: No tässä turvallisuusnäkökulmasta ajatellen niin kuin sodan ajan tilanteita miettien ilman muuta.
1: No otetaan vielä se esiin, että hallitus myös esittää, että jatkossa Suomessa voitaisiin käsitellä ja varastoida ulkomailta tuotua ydinjätettä. Eli muu kuin vähäinen ydinjätteen tuonti Suomeen loppusijoitettavaksi olisi edelleen kiellettyä, mutta sen sijaan väliaikainen ulkomaisen ydinjätteen käsittely ja varastointi sallittaisiin valtioneuvoston luvalla. Mihin tällä nyt tähdätään?
3: No jos yritän tässä toimia vähän hallituksen tulkkina, niin olen ymmärtänyt, että tällä muutoksella tavoitellaan sitä, että tulevaisuudessa voisi olla sellaisia liiketoimintamalleja, että on joku vaikka palvelusopimus, jossa pieni ydinreaktoria tuottaa vaikka kaukolämpöä kaupungissa, niin sitä ydinjätettä voidaan sitten vähäisissä määrin varastoida väliaikaisesti tai kuljettaakin. Eli tässä ikään kuin varaudutaan sellaiseen mahdollisuuteen, ei niinkään sellaiseen ajatukseen, että Suomeen nyt alettaisiin jotenkin tuoda valtavia määriä ydinjätteitä, eikä sitä tämä lakiesityksen muotoilu sinänsä mahdollistakaan.
1: Eli nyt on puhuttu toisaalta sitä, että ulkomaisen ydinjätteen loppusijoitus voisi olla miljardibisnes Suomelle, mutta aiempi lainsäädäntö sitä ei ole sallinut. Niin.
2: Eikä tämäkään. Tämä ei avaa sellaista vaihtoehtoa, vaan se menee juuri niin kuin kollega äsken hienosti kuvasi.
1: No, tässä aikaisemmin mainittu luonnonsuojeluliitto on nähnyt riskejä myös ydinjätteen suhteen. Ilkka Kemppi.
0: Tämä on jännä keskustelu. Tämä herättää paljon tunteita torilla ja kansankeskuudessa, mutta olin elinkeinoministeri Olli Rehnin avustaja silloin aikana Sipilän pääministerikaudella, kun ensimmäisen kerran tämä sijoittaminen maan alle kallioperään hyväksyttiin eduskunnassa ja siinä keskustelussa ei kuultu yhtään puheenvuoroa. Et sit ehkä me kuitenkin olemme eduskunnassa ja kansalaiset niin kuin aika rationaalista porukkaa, että jos sitä ydinvoimaa Suomessa tehdään, jos me olemme rakentaneet järjestelmän, missä yksi palikka on ydinvoima. Silloin meillä pitää olla myös loppusijoittamisen mahdollisuus. Ja katson, että tässä laissa nyt oli hiukan muutettu jopa sitä lausuntokierroksen jälkeen, että siinä on suojattu, että tämmöistä kaupallista laajamuotoista toimintaa ei ole, niin tämä on aika varovainen muutosten osalta.
2: Näin se on. Ja varmaankin ydinvoimahan suhtautuu suomalaisista aika myönteisesti. Sitä on tutkittu monta kertaa tällä hetkellä, mutta mä luulen, että tämä olisi aika mahdoton pala, huolimatta siitä, että meidän maaperä olisi varmaan paras mahdollinen säilytykseen, mutta en lähtisi sellaista nyt ajamaan.
1: Mutta jotkut
2: ja tämä laki ei sitä joka tapauksessa esitäkään.
1: Ja täällä on vähän spekuloitu välillä sillä, että voisiko Suomi saada tyyliin taloutensa nousuun huolehtimalla muiden maiden ydinjätteestä, että se voisi olla iso miljardibisnes.
2: On se mahdollista, mutta ei tämän lain avulla.
1: Oras Tynkkynen.
3: Haluaisin itse nähdä, että Suomen talouden tulevaisuus olisi enemmän korkean osaamisen ja lisäarvon ja korkean tuottavuuden palveluissa ja ratkaisuissa kuin tällaisessa maailman ydinjätekaatopaikkana toimimisessa.
2: Se olisi kyllä helppo brändätä ja se olisi aika tämmöinen hauska bränditehtävä, mutta meillä on kyllä muitakin osaamisalueita, mitä suomalaiset voi tehdä, niin kuin avaruusteknologia tai kyberteknologia tai uusiutuvaa energiaa, vaikka mitä muuta.
1: No onko riskinä se, että nyt kun tänne tulee vaikka datakeskuksia, jotka kuluttaa paljon sähköä, mutta ei rakennusaikansa jälkeen juuri työllistä, niin meille rakennetaan ydinvoimaloita, että täällä voidaan pyörittää datakeskuksia ja siinä ei paljon sitten jalostusarvo nouse. Onko riskejä tällaisia?
0: No,
1: Ilkka Kemppi.
0: Varmaan jos tarkastellaan niin kuin teollisuutta laajemminkin tai energiatuotantoa mitä tahansa, niin kyllä automaattisaatio etenee kovaa vauhtia. Mä näen tekoälyn suurena mahdollisuutena ja olen itsekin käynyt tehtailla, missä valmistetaan tuotteita jo tällä hetkellä, eikä ole kuin yksi tai kaksi ihmistä töissä. Et kyllä mä ajattelen, että varmaan ei kannata myöskään pelätä sitä, että meillä on sellaista teollisuutta tai semmoisia halleja, joissa automatisaatio etenee. Kun katsoin niin näitä, niin kun vertailin vaikka Olkiluotoa ja näitä pienydinvoimaloita, niin Olkiluodossa on valtavasti työvoimaa ja näissä pienydinvoimaloissa ei varmasti olisi ketään töissä, että mikäli se on kallioperässä hyvin erityyppisesti rakennettu. Et tietenkin työllistävä teollisuus on aina parempaa tai energiatuotanto, mutta sitä varten meidän tarvii nostaa myös se biokaasutuotanto ylös.
1: Lyhyt luonnehdinta vielä tähän.
2: Niin sanoisin, että ei pidä olla huolissaan varmaan näistä datakeskuksistakaan, että en mä usko, että kukaan talousvaliokunnassa ryhtyy investointipoliisiksi. Mutta tietenkin me toivotaan sellaisia investointeja, jotka mahdollisimman suuren joukon työllistää, jotka on tämän jalostusarvoltaan mahdollisimman kaukana siellä. Mutta ei ole vielä se tilanne, että me voitaisiin sanoa, että tota otetaan, tota ei. Mutta on oikein hetki kyllä verottaa esimerkiksi sellaista datakeskusta tai velvoittaa heitä osallistumaan lämmöntuotantoa.
1: Oras Tynkkynen.
3: On todellinen riski, että globaalissa työnjaossa Suomi jää alkutuottaja-asemaan. Meillä tuotetaan isoja määriä tuulivoimaa, ydinvoimaa, varastoidaan sähköä, tehdään datakeskuksia ja sitten se työllistävä, lisäarvoa tuottava, jalostava teollisuus menee muihin maihin ja tämä pitäisi välttää.
1: No kysytään se, että kuinka monesta ydinvoimalasta tulee päätös tai pitää tulla päätös ensi vaalikaudella. Millainen näkymä tässä nyt on? Nouseeko tänne pienydinvoimaloita kuin sieniä sateella vai miltä tämä näyttää tämä seuraava vaalikausi?
2: Tosi vaikea arvioida kyllä, että montako nousee, mutta kyllä niitä muutama varmaan tulee.
1: Ilkka Kemppi.
0: Laki tulee voimaan niin nopeasti ensi vuoden alusta, että se tässä oli ehkä vähän jännittävää, mutta tällä hallituskaudella kaikki on tullut voimaan saman tien, joka on aika nopeasti, että käytännössä
2: eikö
0: tämä hallitus ehtii.
2: Pystyy myös investoimaan.
0: Niin paitsi kasvutoimet, niissä on kestänyt, mutta käytännössä tämä hallitus pystyy vielä tammikuussa hyväksymään näitä lupia, että mikäli tämmöinen buumi lähtee, niin se voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Mä ajattelen, että seuraavalla hallituskaudella niin ainakin keskusta edistää ydinenergiarakentamista myös lähelle kaupunkialueita, sähköjen lämmön turvaamiseksi,
2: sen että
0: mikäli sellaisen mandaatin kansalta saamme, niin me edistämme tätä.
1: Entä Oras Tynkkynen, onko ydinvoiman renessanssi alkamassa nyt?
3: No hitaasti, jos on. Eli puhutaan ensi vuosikymmenestä ennen kuin alkaa olla uusia voimaloita, jos silloinkaan käytössä. Mutta ensi hallituskaudella voi tulla muutama periaatepäätöshakemus käsittelyyn.
1: No niin, eli keskustelu ei loppu tähänkään ohjelmaan. Kiitos vierausta. Viimeisenä oli äänessä vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen. Ja studiossa täällä on myös kokoomuksesta eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto Setälä ja keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi. Kiitos kaikille.
2: Kiitos hyvästä keskustelusta.
0: Lämmin kiitos.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pielke.
4: Politiikka Radio.

Politiikkaradion jälkeen kello on 13.30. Tässä alkaa Radio 1 iltapäivä. Minä olen Miia Lahti. Otetaan ihan aluksi hetki rauhaa, un attimo di pace. Eros Ramazzotti esittää säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen a cappellana Take Six -yhtyeen kanssa.

Un attimo di pace a cappellana Eros Ramazzottia take six. 100 vuotta julkisen palvelun mediaa juhlitaan Ylen kanavilla ja Helsingin areenalla lauantaina 5.9. Yle täyttää 100 vuotta maanantaina 9. päivä syyskuuta ja siis edeltävänä lauantaina juhlitaan oikein isosti. Luvassa on lasten riemua, tuttuja Yle-kasvoja, TV-ohjelmia ja artisteja sekä suomalaista metallimusiikkia. Ja jos paikan päälle halajaa, niin lippujen myynti alkaa 12.5. Lippujen tuotto ohjataan Mannerheimin lastensuojeluliitolle. Ja tuona juhlapäivänä Radion sinfoniaorkesteri esittää metalliklassikoita, eli ennennäkemättömässä konsertissa RSO esittää 7 metallilaulajan kanssa Suomi-metallin klassikoiden uusia sovituksia. Radion sinfoniaorkesteria johtaa kapellimestari Eero Lehtimäki, ja hän on tänään vieraana Radio 1 iltapäivässä kello 14 aikaan. Eero Lehtimäki on sanonut haluavansa välittää ihmisille musiikin avulla yllättäviäkin kokemuksia. No tuo metallimusiikkikonsertti varmasti on sellainen, mutta mitä muuta, sitä voimme häneltä kysyä. Ja Eero Lehtimäen verkkosivuilla lukee, että hän ihailee monipuolista sivistystä ja tekee mieli myöskin kysyä, että mitä hän tarkoittaa monipuolisella sivistyksellä. Eero Lehtimäki siis vieraana kello 14 aikaan. Ja sitten noin tunnin kuluttua, eli kello 14.30 jälkeen kuulemme alttoviulisti Markus Sarantolan kulttuurikokemuksen. Hänen kulttuurikokemusmuistonsa vie vuoteen 1986 ja Händelin Messias-oratorion esitykseen.

Tässä Herbie Hancockin kappaleessa Cantaloupe Island. Hän soitti itse pianoa, Freddie Hubbard kornettia, Ron Carter kontrapassoa ja Tony Williams rumpuja. Seuraavaksi esiintyy yhdysvaltalainen harpisti, pianisti ja laulaja lauluntekijä. Hän on Joanna Newsom. Piano ja harppu ovat kulkeneet hänen mukanaan lapsesta saakka, mutta laulaa hän alkoi vasta, kun alkoi tehdä omia kappaleitaan. Tämä on A Pin Light Bent.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

Siinä oli kauniit sanat, laittoivat ajattelemaan, pohtimaan elämää ja sen kulkua. Opetan lintuja lentämään. Matti Johannes Koivu esitti oman sävellyksensä ja sanoituksensa säveltäjänä oli myös Vilppu Vuori. Kapellimestari Eero Lehtimäki teki läpimurtonsa johtamalla Mariinski-teatterin orkesteria äärimmäisen lyhyellä parin minuutin varoitusajalla Turun musiikkijuhlilla 10 vuotta sitten. Hän oli tuolloin musiikkijuhlien mestarikurssilla ja johti konsertin avausnumeron kapellimestari Valeri Gergievin pyynnöstä ja puolesta. Eero Lehtimäki on paljon muutakin kuin kapellimestari. Hän on myöskin klarinetisti ja akustiikan diplomi-insinööri. Eero Lehtimäki on Radio 1 iltapäivän vieraana noin 10 minuutin kuluttua, eli kello 14 aikaan. Ja Radion sinfoniaorkesterin Metalliklassikot-konsertin hän johtaa ensi syyskuussa 5.9., jolloin juhlitaan isosti 100-vuotiasta Yleä. Kamerunilainen Karéis Fotso esiintyy meille seuraavaksi. Kappale on nimeltään L'Homme d'Or.

Karis Fotso ja Lomi Dö. Gypsy Kings sai alkunsa vuonna 1987, kun kaksi eteläranskalaista perhettä päätti alkaa vaalia romaanikulttuuria musiikin merkeissä. Yhtye nousi pian kuuluisuuteen ympäri maailman muun muassa Bamboleo-kappaleensa ansiosta. Sittemmin yhtyeen menestystä ovat siivittäneet monet hitit, kuten nyt kuultava Jobi Jopa.

Yle Radio 1.

0: Se oli Stevie Wonderin You are the sunshine of my life, tällä kertaa ranskaksi Le Soleil de ma vie, Brigitte Bardot lauloi ja myöskin Sacha Distel hänen kanssansa. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi kapellimestari klarinetisti Eero Lehtimäki.
1: Kiitos paljon.
0: Sinä kun olet teekkarihuumorin ystävä, niin sopiiko nyt vielä näin monta päivää vapun jälkeen kysyä, että iskikö teekkarihuumori tänä vuonna tai minkälainen vappusi oli?
1: No ikinä ei ole liian myöhäistä. Vappuhan jatkuu hyvinkin. Sitä voi jatkaa, kunnes seuraavan valmistelut aloitetaan, että olkoon ikuinen vappu luonamme. Mutta meidän vappu meni työmerkeissä Edith Piafin musiikilla Tapiolassa ja sitten sit lähdettiinkin oikein melkein suoriltaan siitä Haagiin viettämään. Sielläkin oli hyvin kaunista ja lämmintä ja nyt justiin palattiin eilen illaksi kotiin.
0: Edith Piafkin kyllä sopii hyvin vappuun.
1: Erinomaisesti ja oli upea ranskalaissolisti Valérie Cabaye seurannamme siellä.
0: No tämä teekkarihuumori-asia tietenkin liittyy siihen, että olet opiskellut akustiikan diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistossa ja olet kertonut jossain haastattelussa, että kun suvussasi on paljon insinöörejä, niin sinultakin vähän niin odotettiin, että opiskelet tällaisen kunnon ammatin, mutta tämähän on hyvin kapellimestarin elämään sopiva tutkinto, vai kuinka?
1: Se on erittäin hyvä ja siitä on ollut vähän apuakin jopa niin kuin monenlaisissa yllättävissäkin yhteyksissä, mutta että näin vappuhuumorin jatkeena vielä täytyy todeta, että se oli hauska tarina. Mä nimittäin opiskelin itseni diplomi-insinööriksi vanhemmiltani salaa ja annoin sitten äitienpäivän lahjaksi tämän diplomityöni, kun kaikki luuli, että mä lopetan siihen kandidaatin tutkintoon, kuten itsekin luulin, mutta sitten vähän samoilla höyryillä jatkettiin sitten salaa valmiiksi. Mutta että nimenomaan konserttisaliakustiikka oli se, mihin mä sitten perehdyin siinä viimeistelyvaiheessa, niin sitä on niin kuin päässyt tutkimaan saleja myöskin, ei ainoastaan ääntä tuottavan orkesterimuusikon ja kapellimestarin roolista, vaan myöskin sitten ihan niin kuin teknisillä spekseillä, että mitä siinä oikeasti tapahtuu fysiikassa.
0: No nyt kun äitienpäiväkin on tulossa, niin tekee mieli kysyä, että miten äitisi reagoi sitten, kun sai lahjaksi tämän sinun diplomityösi, salaisen diplomityö.
1: Hän kysyi, että onko tämä vitsi. Vastasin, kyllä on, mutta se on ihan validi tutkinto, kyllä.
0: Oi, miten ihanaa.
1: Ei ole mitään tutkintoa luvassa, äitille voin paljastaa. Että niin. Ei ole mitään seuraavaa tutkintoa.
0: Ehkä joskus taas, mutta ei nyt.
1: Tänä vuonna on toinen lahja tulossa.
0: No niin, äidille terveisiä. Kun kerran olet akustiikkaa opiskellut ja siltäkin puolelta saleja tarkastellut, niin tekee mieli kysyä, että kumpi on parempi, viinitarha vai kenkälaatikkosali vai joku ihan muu?
1: Mä olen ihan ehdoton kenkälaatikkofani. Mä olen monissa asioissa aika vanhoillinen, vaikka muuten koen itseni hyvin liberaaliksi, mutta jotain tämmöisiä. Niin kuin kenkälaatikko on mulle ainoa oikea sali, vaikka maailmassa toki on ihan tosi upeita viinitarhojakin, mutta että Viinissä esimerkiksi opiskelleena, niin kyllä se Musikvereinin sali vaan se on semmoinen niin kuin pyhivaelluskohde mulle ihan ehdottomasti. Mä uskon kenkälaatikkoihin.
0: Ja nyt ne, kenelle nämä termit ei aukeen, niin kerrotaan, että viinitarha on vähän niin kuin viinitarhan näköinen. Siinä on tällä, se on niin kuin Helsingin musiikkitalon
1: Joo,
0: sali. Viinitarhasali ja sitten esimerkiksi Lahden Sibelius-talossa on kenkälaatikko,
1: joo.
0: Nyt tämmöiset yhdet
1: kyllä
0: esimerkit.
1: Joo, ja karkeasti voi myöskin selittää sillä, että tyypillisesti viinitarhassa orkesteri on siinä keskellä, eli yleisö on se, millä siihen pyritään tai mitä siinä tavoitellaan, kun rakennetaan viinitarhasalia, että yleisö pääsisi mahdollisimman lähelle kaikkialla ympärillä sitä orkesteria, jolloin sitten taas osa yleisöstä on tietysti orkesterin takana, mikä vaikuttaa vähän kuuluvuuteen, ja se on just se, miksi mä en ehkä fanita niin paljon kuin kenkälaatikkoja, jossa kaikki taas yleisö on lähtökohtaisesti sitten siellä niin kuin kapellimestarin selän takana. Totta kai pieniä poikkeuksia. Musikvereinissa esimerkiksi siellä nurkuparvella on istumapaikkoja, jossa voi, mäkin olen istunut yhden filkkareiden, eli Viinifilharmonikkojen matineja konsertin silleen, että mulla on urut siinä heti oikeassa kyljessäni kiinni ja mä näen oikeastaan sieltä vaan seisomapaikoilla istuvaa väestöä, koska orkesteri soittaa melkein mun alapuolella, niin Mutta upealta kuulosti siitäkin huolimatta. Mm.
0: Samoin just niin kuin viittasin äsken tuohon Lahden Sibelius-taloon, niin sielläkin siellä on klassisen musiikin konserteissa myydä sinne urkujen viereen niitä istumapaikkoja. Itsekin on joskus istunut ja se on kyllä kiinnostava nähdä myöskin orkesterin työskentelyä sieltä puolelta.
1: Ja mulle siis ammatillisesti se on tosi kiertoa, että kun mä oon itse musiikkitalossa konserteissa, niin mä lähtökohtaisesti ostan itseni sinne orkesterin taakse, että mä saan ihailla kollegoiden työskentelyä, miten kädet toimii ja mitä kasvoeleitä ja kaikkea semmoista. Tämä on mielenkiintoisia paikkoja.
0: Kyllä, ehdottomasti. Sitten muuten luin sellaisestakin, jota joku oli luonnehtinut niin kuin sirkukseksi. Oliko se Berliinissä? Tiedätkö semmoisen? Ei ole ihan kauhean vanha sali vielä, mutta se on tämmöinen aivan pyörä, että siinä on joka puolella nousee niin kuin katsomot suoraan siitä lattialta.
1: Nyt mä en tunnustanut
0: tätä. Ja mä en nimittäin muista sitä nyt sen salin nimeä, mutta että onko näitä siis... Voiko tehdä minkälaisen salin vaan, missä klassista musiikkia voi soittaa?
1: No periaatteessahan sitä voi tehdä mitä vaan, mutta et kyllä niin kuin, ne on aika kalliita hankkeita. Että mä nyt kokeilen tommosen, niin en suosittele, vaan kyllä siinä on ihan laskentaa ja hyviä esimerkkejä historiasta, joita kannattaa. Sitten viuhkasali on aika yleinen. Meillä esimerkiksi Kulttuuritalossahan on esimerkki viuhkasalista ja Joensuussa, jossa olin ylikapellimestarina aikaisemmin, siellä on tuommoinen viuhka muuten vähän auditoriohenkinen sali, mutta että kyllä nykyään tuntuu, että se on viinitarha ja kenkälaatikko, jotka käytännössä kilpailee keskenään sitten.
0: Eli ne on siis ne parhaaksi todetut sitten kuitenkin.
1: Ainakin tällä hetkellä.
0: Tällä hetkellä. Keksitään jotain. Kyllä. Eero Lehtimäki, Yle täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja se oikea syntymäpäivä on 9. syyskuuta, mutta 5. syyskuuta silloin lauantaina on isot juhlat. Niitä juhlia voi seurata Ylen kanavilla, mutta myöskin paikan päällä Helsinki Areenassa. Ja siellä on muun muassa Radion sinfoniaorkesterin konsertti, jossa sinfoniaorkesteri soittaa suomalaisia metalliklassikoita.
1: Kyllä.
0: Ja sä oot siellä johtamassa. Kappaleita me ei nyt vielä tiedetä ihan tarkkaan, sinä tietenkin vähän, mutta solisteina kuullaan Antti Hyyrystä, Noora Louhimoa, Marko Hietalaa, Timo Kotipeltoa, Tomi Joutsenta, Toni Kakkoa ja Sami Elbannaa. He ovat muun muassa tämmöisistä bändeistä kuin Stamina, Battle Beast, Nightwish, Stratovarius, Amorphis ja niin edelleen, niin onko tämä sulle uusi aluevaltaus, tämä metallimusiikki ja sinfoniaorkesterin yhdistäminen?
1: No itse asiassa ei varsinaisesti, että hauska. Me ollaan tehty nimenomaan Noora Louhimoa ja Timo Kotipellon kanssa ja Vantaviihdeorkesterin kanssa musiikkitalossa tuommoinen symphonic rock-konsertti, jossa oli kaikkia ihan kansainvälisiä metalliklassikoita ja se, mikä tässä on ehkä just, ja sitten nyt viimeisimpänä, ei sinänsä niin yhdistä, mutta että oli sitten Nightwishin tai Yesterwind uusimman albumin, ihan niin kuin orkesteri, hyvinkin sinfoninen orkesteriversio Tampereen operan kuoron ja lapsikuorojen kanssa ja myöskin Vantaan viihdeorkesteri siinä musiikkitalossa. Mutta että se, mikä tässä on just erityistä, että nyt nostetaan ne suomalaiset metalliklassikot jalustalle ja näiden huippuartistien ja huippusolistien ja totta kai RSO:n yhteisvoimia ja se tehdään nimenomaan sillä lähtökohdalla, että nämä molemmat pääsee loistamaan. Että se ei todellakaan ole ideana se, että heavy bandi soittaa ja RSO säestelee siellä, vaan Timo Hietala pääsee hyödyntämään sitä nerokasta otettaan siinä, että siellä todella niin kuin se, mitä mä oon päässyt vähän partituuria näkemään ja Timon ideoita kuulemaan, niin siellä todella niin kuin liuutaan siitä sinfonisesta soundista sinne puhtaaseen metallisoundiin ja taas takaisin ja kaikki välisävyt käytössä, niin siitä tulee todella rikasta matskua.
0: No me on jo totuttu siihen, että orkesterit, siis klassisen musiikin orkesterit tekee tällaista poikkitaiteellista tai poikkimusiikillista yhteistyötä. Ja jos nyt puhutaan RSO:sta ja kun Euroviisut lähestyy, niin just taannoin julkaistiin Radion sinfoniaorkesterin ja Liekin Heitin kappale, eli Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappale. Ja sitten Kääriän Tsa-tsa-tsaakin tuli RSO:lta. Ja tässä yhteydessä, kun tämä Liekiheitin julkaistiin, niin siinä yhteydessä sovittaja just puhui tästä samasta. Onko muuten sama mies?
1: On
0: kenties,
1: sama mies,
0: joo,
1: kyllä.
0: Niin puhui just siitä, että se ei toimi niin, että sinfoniaorkesteri siellä vaan on joku komppina siellä, vaan
1: just
0: se
1: näin.
0: Täytyy ihan oikeasti miettiä, että miten se tehdään. Niin mitä se, sä et nyt itse näitä sovita, mutta tiedät kuitenkin, että mitä se vaatii, että tämmöisiä kaksi eri, hyvin erilaista orkesteria ja musiikkimaailmaa sovitetaan toisiinsa niin, että toinen ei ole siellä taustalla.
1: No se vaatii ennen kaikkea paljon mielikuvitusta ja älyttömän paljon ammattitaitoa. Että siinä pitää hallita ne molemmat tai kaikki genret. Siinähän niinku, tämä on tosi laaja, että siinä ei ole, niinku vähän totesit, että kun puhutaan tästä poikkitaiteellisesta, poikkimusiikillisesta, mitä se nyt onkaan se crossover, jos edes tämmöistä termiä joutuu käyttämään, niin sekään ei ole musta ja valkoinen, vaan musiikkityylithän on sekoittunut koko musiikin historian ajan jossain määrin, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Ja sitten jos me täältä lokeroidaan vaikka 300 vuoden päähän taaksepäin, niin se voi olla helpompaa kuin ehkä sitten se, miten aikanaan esimerkiksi maallinen musiikki on alkanut sekoittumaan kirkkomusiikin kanssa. Että tätähän on tapahtunut siis koko ajan. Ja sinänsä mun mielestä se on tosi kiinnostavaa tajuta, että sitä tapahtuu nytkin. Mutta se on vain eri genret, jotka nyt fuusioituu ja sekoittuu ja lainaa ristiin toiselta puoleltaan. Niin kuin suomalainen metallihan on aina lainannut klassisen musiikin puolelta. Siis paljon niin kuin Nightwish nyt esimerkkinä, joka on hyvinkin sinfonista. Eikä todellakaan ole ainoa, vaan se on tosi paljon semmoista sinfonista heviä, jossa otetaan tuolta ja nyt me tavallaan sekoitetaan näitä taas sillä, että tuodaankin se nimenomaan sinfoniorkesteri, niin kuin tavallaan se on se iso instrumentti, joka lavalla nähdään. Ja sitten siis tämä on mun mielestä ihan uskomattoman mielenkiintoinen, kun minä kitarisee kädet, kun mä oon niin innoissani tästä. Ja nimenomaan se nerokkuus, mikä siihen tulee, kun tuommoinen Timo Hietala laitetaan töihin, niin mä en malta odottaa, että mä saan ne partituurit käteeni.
0: Nyt muuten kun sanoit, että jos edes tarvii käyttää tämmöisiä mitään poikkitaiteellisia tai poikkimusiikillisuustermejä, niin se ehkä kertoo jo siitä, että suhtaudut hyvin ennakkoluulottomasti.
1: Joo, ja mä tunnustan, että mä en usko tommoseen kapeeseen erikoistumiseen. Sen niin kuin, ja kaikki kunnia heille, jotka jaksaa sitä tehdä, mutta että mä en halua niin kuin kaventaa, sulkea ovia, vaan kun tämä on niin sairaan mielenkiintoinen paikka tämä maailma, niin kuin, ei ainoastaan justiin jonkun musiikkityylien suhteen, vaan ylipäänsä, että täällä on niin paljon nähtävää ja koettavaa, että et mun mielestä on harmi, jos joku kaventaa sitä näkökenttäänsä turhaan. Mm. Että tässä on varmasti siis nimenomaan, siis mitä mä mietin tätä proggista, niin tässä on niin kuin, tässä on siis klassisen musiikin ystäville tosi paljon hienoja hetkiä varmasti luvassa. Ja yhtä lailla metallimusiikin ja kaikki mikä vaan, niin kuin, vaikka räppi olisi se oma suosikki, niin mä luulen, että tästä löytyy kaikille ihan varmasti semmoisia herkkupaloja, että se palkitsee ihan se ajatus jo itsessään. Että tätä ei suunnata yhdelle kapealle segmentille, vaan tämä on kaikille tehtyä.
0: Eero Lehtimäki, yhä edelleen.

0: niin ajatteletko niin, että tämmöiset eri genrejen yhdistämiset voi myöskin tuoda sitten sitä klassista musiikkia jotenkin läheisemmäksi ihmisille?
1: No ihan varmasti voi, ja tuossa niin kuin itsessään se, että viedään RSO-areenalle, niin se itsessään jo niin kuin on semmoinen, että porukka voi tajuta, että oho, että voi ollakin tällaista. Ja sitten kun monesti ne on nimenomaan ennakkoluutoja, jotka ei oikeastaan perustu mihinkään, ne voi perustua johonkin Väiski Vemmelsääriin piirrettyyn. Ja jos se on se ainoa sinfoniorkesterikontakti, että ai tollasta se on. Se on niinku tavallaan stereotyyppisintä stereotypiaa, mitä voi tehdä, kun joku on haastatellut vaikka 60-luvulla jossain televisiopiirrytyssä. Niin se valitettavasti voi monelle olla se mielikuva, mistä se rakennetaan, että tätä tämä niinku on. Mm-hmm. Ja sitten tulee kapellimestari, joka nakuttaa nuottitelin, että sillä puikollaan ja että nyt soitetaan. Mutta kun justiin niin kuin viittasit kaikkiin näihin, että milloin kuuluu taputtaa ja muuta. Kun sekin on ihan, jos puhutaan puhtaasti klassisesta musiikista, kun sekin on vaihdellut ihan hirveästi aikojen saatossa. Se, että missä järjestyksessä orkesteri istuu ja näitä, että opera-alkusoiton aikana on syöty eväitä. Ja niin kuin vaikka mitä, ja kun niiden funktiot on muuttunut. Ja tosi paljon siis, mikä on hassua, että miettii, että musiikin pyhätössä musiikkiferäinissä soitetaan musiikkia, joka on ehkä tarkoitettu puutarhamusiikiksi. Että seurustellaan ja otetaan vähän viiniä ja sitten bändi soittaa, pikku puhalinbändi soittaa tossa. Ja nyt me kuunnellaan sitä siellä ja mietitään, että mihin kohtaa saa taputtaa. Kun homma on ehkä ollut, että kehtaanko mä ryystää tästä mun lasista samalla, kun nämä soittaa tässä vieressä vai häiritseekö sekään. Niin, että niin kuin musiikin funktiot muuttuu koko ajan. Se on ihan täysin, niin kuin muotikin muuttuu koko ajan. Mm. Se, että miten se on aikanaan tehty, niin ei meidän tarvitse nyt kuunnella sitä vain puutarhassa, vain kekkereiden mennessä, vaan me saadaan ihan itse valita. Ja yhtä lailla mun mielestä tämä on ehkä just tämä konsertti taas yksi esimerkki siitä, että se, että mitä sinfoniorkesterin soitto voi ja saa olla, niin ei sille ole semmoisia rajoja oikeasti, kun oikein vähänkin mietitään.
0: Ja jos siellä 5.9. RSO Metalliklassikot konsertissa tapututtaa kesken biisin, niin senkin saa varmaan tehdä.
1: Ihan varmasti. Jos minusta on ihanaa, kun mä muistan nyt, mikä se kappale oli viimeksi, kun olin kuuntelemassa ihan siis, ei, se oli siis Kansallisoppilas Festeniä olin katsomassa, ja kun ihmiset naurahtaa spontaanisti esityksen aikana musiikisoidessa, niin siis toi on mun mielestä, silloin ollaan asioiden ytimessä, että siinä oltiin kuitenkin Suomen Kansallisoopperassa ja naurettiin esityksen aikana.
0: Ja se ei ainakaan sua kapellimestarin ole häiritse.
1: Ei todellakaan, vaan silloin ollaan tekemässä justiin, ja just tämä spontaanius, että kun se vaan tulee se naurahdus, niin se on parasta. Ja itse nauroin mukana tietysti siinä, ja ylipäänsä mun mielestä sitten samaa tapahtuu konserteissa, kun Stravinskin Petruskassa on sellaisia kohtia, missä mä saatan naurahtaa ihan siis konserttisalissa. Mm. Ja silloin se on onnistunut esitys mun mielestä, kun se herättää tunteita. Ihan nauru samalla, kuin joku saattaa itkeä siellä konsertissa, niin se me ehkä helpommin nähdään, että nyt se meni niin tunteisiin, että tämä oli onnistuminen. Mutta ihan yhtä lailla mun mielestä, että kun on hauskaa musaa, joka naurahduttaa ihmistä, niin silloin se on oikeasti mennyt maaliin.
0: Ja tuossa kun puhuit siitä, että kuinka musiikki on muuttunut ja se, että mihin tarkoitukseen se joskus alun perin on tehty, niin se mielletään tänä päivänä ihan eri tavalla. Oot jossain viitannut esimerkiksi Mozartin musiikkiin, että se oli aikanaan protesti, tämmöistä vähän niin kuin protestimusiikkia, ja nykyään se on hyvinkin meidän korville niin kuin helppoa klassista kuunneltavaa.
1: Joo, tismalleen tämä, ja sitähän on ihan tosi paljon, mitä me taas niin kuin, kun siellä voi olla viittauksia biiseihin, ja just tämä kirkkomusiikin, maallisen musiikin välimaasto esimerkiksi, että on voitu tehdä tuommoinen pieni kiusa ja lainatakin kirkkomusiikkiteokseen sieltä jotain niin kuin hyvinkin ronskia maallista musaa. Ja nykyään me ei saada ollenkaan sitä viestiä, mikä siellä on, mikä tavallaan tämän päivän esimerkki voisi olla, että jos mä kirjoittaisin sinfonia, johon mä laittaisin vähän kärjän cha-cha-chata sinne väliin, niin nykyihmisethän tajuu sen, ja sitten taas jos mun sinfonia joku kuuntelisi 100 vuoden päästä ja sitten ne miettisi, että analysoidaan tätä juttua ja ollaan täällä pönöttämässä, niin ei siinä ole mitään pointtia. Että sama mun mielestä tosi hyvä tuossa muistaa, että me ei voida tajuta kaikkea, mitä siellä on sisällä, mutta myöskin me saadaan kokea sitä tämän ajan linssien läpi, ja se on ihan sallittua.
0: Että
1: vaikka se olisi ollut puutarhamusiikkia silloin ja se olisi tarkoitettu hyvinkin halpaan käyttöön, tai jos onko tämä nyt huono ilmaisu halvasta käytöstä, mutta tosi upeata musiikkia voi olla. Ja

0: lailla niin kuin John Williams kirjoittaa leffamusiikkia, joka on ihan fantastista, ja sitten siinä vaan räiskitään jotain näitä avaruusaluksia, että se ei meinaa edes kuulua sieltä ennen kuin se kuuntelee pelkästään jostain soundtrackilta, että miten noin upeata musaa on voinut kirjoittaa semmoiseen kohtaukseen, missä sitä musaa ei edes kuulu. Mm. Niin samalla lailla, että siellä on kilistelty laseja ja kaikki tämä on jäänyt silloin ehkä kuulematta, ja nyt me nautiskellaan tästä konserttisalissa, niin ei se ainakaan hukkaan ole mennyt se työ siinä mielessä.
1: Niin Eero Lehtimäki, oikeastaan tästä päästään myöskin siihen, että kun klassinen musiikki usein ajatellaan varsinkin sellainen, joka sitä ei ole kuluttanut tai jotenkin sitä jännittää tai jopa pelkää, niin että en ymmärrä sitä. Mitä sä sanot tähän klassisen musiikin ymmärtämiseen, kun sitä kuuntelee?
0: No toi hauskasti sivua just tuota, mistä mä puhuin, että se on ihanaa se tavallaan se polku, jos lähtee harrastamaan klassisen musiikin kuuntelua. Että kun siitä teoksesta voi nauttia ihan sellaisenaan, mennä paikalle ja jengi soittaa ja iso porukka soittaa, niin kuin tyypillisesti jos mietitään vaikka just RSO, joka on valtava orkesteri, niin se ihan vaan se, että se ääni tulee sieltä, se mitä se tuntuu se ääni, ihan sama mitä ne soittaa, että onko se biisi tuttu vai tuntematon, modernia vai vanhaa, niin se mitä se tuntuu, se tilanne on hieno. Ja sitten pikkuhiljaa siitä alkaa tajumaan niitä rakenteita, tuommoinen Mozartin musiikki on ehkä hyvä esimerkki käyttää, kun se on hyvin säännönmukaista, varsinkin niin kuin nykyajasta tarkasteltuna. Me pystytään hyvin määrittelemään se, että milloin nyt okei, tai tämä eka sonaattimuotoinen osa, joka sitten ensin esittelee sen teema ja kertaa tämän esittelyjakson, sitten kehitellään sitä ja sitten tulee vielä kertausjakso. Et sitä on niin kuin helppo seurata ja sitten kun oppii sen, miten nämä rakentuu nämä palikat, niin se on hauska sitten kun tunnistaa, okei, näin se menee. Ja sitten kun se säveltäjä poikkeakin siitä, niin sitten tavallaan sit saa semmoisen oman pikkupalkinnon. Mä osasin odottaa jotain ja nyt hän veikin mun ihan eri suuntaan. Niin tätä ei voi kokea, jos ei ensin tiedä, mitä pitäisi odottaa. Eli siitä saa aina vähän enemmän, kun viittii antaa sille aikaa ja vaivaa ja vaan kokeilla ja kokea. Ja sitten justiin tämä, että sitten saattaa olla tilanteita, että siellä tunnistaa, että tämä onkin lainattu ehkä saman säveltäjän eri biisistä tai ihan eri säveltäjältä. Joo, nimenomaan. Ja niissä saattaa olla jotain merkityksiä. Ja nämä on kaikki semmoista ymmärrystä, jota siitä voi tajuta yhden tämmöisen viittauksen tai sitten rakenteen tai mitä vaan, mutta siitä pystyy nauttimaan jo ihan vaan saapumalla paikalle ja ihmettelemällä sitä tapahtumaa ja sitä tapausta ja kaikkia ihmisiä siinä ympärillä.
1: Ja soittajien vaikka ilmeitä ja niin, kaikkia, siellä on vaikka mitä seurattavaa tai kapellimestarin liikkeet.
0: Lyömäsoittajat on aina, varsinkin mennään modernimpaan ja jengi juoksee siellä sitä takakaarta pitkin, kun saattaa soittaa 6, 7, 8 eri lyömäsoittajia, yksi henkilö esimerkiksi. Niin sehän on tosi hauskaa ihan vaan katsoa sitä. Ja ihan niin kuin ammattilaisillekin se on itsessään hauskaa.
1: Niin. Kapellimestari Eero Lehtimäki, puhuit tässä siitä, että kuinka konsertissa voi liikuttua tai siellä voi nauraa ja näin. Niin mikä, no nyt ei tarvitse välttämättä puhua konsertista tai musiikista, mutta mikä sinua inspiroi tai liikuttaa elämässä?
0: Kyllä mä siis, kun on kyse viisaudesta. Viisaus on se, että mä huomaan, että joku siis, mikä ekana tulee mieleen, siis Kirsi Kunnaksen Tiitiäisen satupuusta, Prinssi Sebuusessa.
1: Oi.
0: Sitten kun todetaan, että tämä prinssi on viisas ja tämän paimenensa pienen naan ja niin edespäin, niin heti kun mä niin kun tässäkin jo huomaan liikuttava, niin kun joku on viisasta ja viisaus ja kauneus, kun ne yhdistyy, niin kuin esimerkiksi tässä Tiitiäisen satupuun, joka tulee heti herra Piipoon jälkeen, Piipoon joka on itsessäänkin mahtavaa, mutta siitä mä samalla liikutun, vaikka iloitsen siitäkin suuresti. Mutta nimenomaan viisaus ja kauneus, ne liikuttaa ihan sama, missä muodossa ne mulle tuodaan aina.
1: Eero Lehtimäki, kiitos paljon vierailusta ja oikein valoisaa ja keväistä toukokuuta.
0: Kiitos samoin.
1: Kiitos.

0: Yle Radio 1.
1: Vapaus ajatella.
2: Hei, tässä on Kalle Haatinen. Mua vastapäätä istuu Jani Hakkarainen. Me puhutaan metafysiikasta. Metafysiikka on kovin abstraktia tietoa. Onko meillä jonkinlainen velvoite ihmisenä, tietävänä olentona, pöytäkin perehtyä metafysiikan alaan?
3: Ilman muuta, koska me ollaan sellaisia, jotka on, eli me ollaan olevia, ja sikäli tämä oleminen on meille hyvinkin läheinen ja tärkeä asia, ja metafysiikka nyt sitten tutkii juurikin hyvin olennaisesti sitä, että mitä oleminen on.
2: Ja tästä siis perjantaina 10:00.

Tätä kappaletta tai kappaleen alkua jäi mielenkiinnolla kuuntelemaan myös äskeinen haastateltavani kapellimestari Eero Lehtimäki. Tämä laulu oli iirinkielinen, sen nimi on suomeksi Irlannin naiset ja laulu perustuu irlantilaisen Peadar O'Donin runoon. Tässä lauloi Kate Bush. Hän äänitti tämän versionsa vuonna 1995. Ja irlantilainen kansanmuusikko ja tuottaja Donal Ianni kutsui Bushin äänittämään laulun ja kertoi, että Bush oli erittäin innoissaan ajatuksesta laulaa iiriksi ja välittää laulun merkitys sanojen kautta. Ja Donal Ianni kertoo, että hän auttoi Bushia niin paljon kuin pystyi tässä, sillä Bush ei ole iirin puhuja, mutta hän oli niin uskollinen ääntämykselle kuin vain pystyi. Yle Areenasta muuten löytyy Kate Bush-dokumentti, jos hänen musiikkinsa ja elämänsä kiinnostaa laajemmalti. Ja sen verran muuten vielä sanon Eero Lehtimäestä, joka äsken studion ovesta poistui, että hän on ollut kapellimestarina Yle Radio 1 tunnareissa. Eli niitä kun kuulette, niin tiedätte, että Eero Lehtimäki on ne kapellimestaroinut.

Tämä oli John Hartfordin kappale You Don't Have to Do That. Sen esitti Della May. Ja tämän yhtyeen nimi tulee laulusta nimeltään The Big Spike Hammer. Siinä lauletaan, että olen tehnyt kaikkeni pitääkseni tuon naisen onnellisena, mutta silti hän ei ole tyytyväinen. Hei hei Della May, miksi kohtelet minua näin? J. Karjalainen yhtyeineen esittää kappaleen Höyhen ilmassa. Se on J. Karjalaisen albumilta Päiväkirja vuodelta 1991. Ja tämän kappaleen jälkeen kuulemme alttoviulisti Markus Sarantolan kulttuurikokemuksen.

0: Autto viulisti Markus Sarantolan kulttuurikokemusmuisto vie vuoteen 1986 ja Händelin Messias-oratorion esitykseen.
1: Mulla on niin kuin semmoinen ominaisuus, että mä muistan aika hyvin, miten mä olen niin kuin vuosikymmenten varrella kuullut jonkun kappaleen ensimmäistä kertaa. Tässä kategoriassa niin ihan eri kokoluokan elämys oli vielä, kun kuulin ensimmäisen kerran elämässäni Händelin Messias-oratorion. Ja tämä tapahtui siis Tapiolan kirkossa joulukuussa 1986. Mä olin siinä asti aina soittanut kaikissa Helsingin kamariosten projekteissa itse, mutta nyt olin ensimmäistä kertaa yleisön puolella. Enkä ollut koskaan kuullut Messias-oratoriota. Ja jotenkin se niin kuin vaikutti syvästi. Yksi syy on se, että sen kappaleen rakenne on niin hirveän hyvin mukaansa tempaava. Että siinä tulee niin kuin peräjälkeen tämmöisiä tavallaan hittejä, jotka kaikki kontrastoi voimakkaasti keskenään. Siellä tulee tenori, siellä tulee kontratenori, siellä tulee bassosolisti, siellä tulee sopraano. Ja Händel on hirveän niin kuin nerokkaasti tehnyt tämmöisen niin kuin rakenteen, joka niin kuin pitää kuulijan vireillä. Se taideelämys on yhtä ylhäältä annetun tuntunen kuin jos lukisi Veikko Huovisen Lampaansyöjiä. Että se tulee niin kuin semmoisessa aivan tavattoman luontevassa järjestyksessä ja on niin kuin tavattoman ylläpitävä. Et mä oon aina pitänyt tätä niin kuin semmoisena fundamentaalisempana taideelämyksenä. Huvikseni nostan yhden ihan toisenlaisen taide- tai kulttuurikokemuksen tässä. Ja mä johkaannuin heinäkuussa 2008 ohikulkumatkalla katsomaan Taivassalon kirkkoa. Kauniina kesäpäivänä. Ja astuin sinne kirkkosaliin ja se oli ilmeisesti juuri remontoitu, koska siellä kaikki nämä niin kuin seinät loistivat aivan valkoisena ja kaikki nämä keskiaikaiset maalaukset oli niin kuin entisöity tavattoman taitavasti ja kirkkaasti. Ja tämä oli niin kuin tavattoman vaikuttava tämä kirkkotila. Et se on jäänyt jotenkin aivan erityisesti mieleen. Mä tässä nyt vielä vähän pohdiskelen sitten tätä, että vaikuttaako taide tai kulttuuri niin kuin yhtäkkiä ihmiseen. Siis mähän harrastan ja teen kulttuuria koko ajan. Mä soitan, mä luen jatkuvasti, mä kuuntelen, opiskelen ja kirjoitan. Mä käyn joka päivä kirjastossa ja kuuntelen Yleisradiota. Kaikki materiaali mun ympärillä on kulttuuria. Niin sehän varmasti vaikuttaa minuun ihan koko ajan. Näin oli varmasti myöskin vuonna 1986, kun mä kuulin Messian ensimmäistä kertaa, mutta silloin mä en osannut tätä asiaa niin kuin millään lailla analysoida eikä tiedosta. Olin silloin 20-vuotias. Muuttaako yksi kokemus yhdellä tietyllä hetkellä ihmistä? Voisi olla, että muuttaa, mutta en osaa sitä kyllä arvioida tässä sitä hetkellistä vaikutusta. Mä halusin kuulla sen Messian sitten uudelleen. Ja se onnistui seuraavana päivänä. Sama porukka esitti sen Helsingin Johanneksen kirkossa. Ja mulla on muuten tämä kyseinen esitys C-kasetilla kotona. Kapellimestarina toiminut Erik Olof Söderström on kertonut, että kun hän alkoi johtaa loppuaamenta, hän tajusi, että nyt tuli otettua ihan liian hidas tempo. Että mitenköhän tässä käy, tuumi Eki. Mutta sitten esityksestä tuli aivan valtavan vaikuttava. C-kasetilta kuuluu, että viimeisen aaminen jälkeen yleisö on minuutin hiljaa ennen kuin alkaa taputtaa. Minuutti on hyvin pitkä aika tuommoisessa tilanteessa. Siinä on valtava jännite sen loppuaaminen jälkeen. Että kyllä se oli erityislaatuinen esitys sitten sekin.
2: Nyt kun mietin, että olet vanhan musiikin spesialisti ja soittanut paljon teoksia, varmasti tämä on tullut tämä Händelin Messias sinulle vastaan sitten soittajana myöhemmin elämässä, niin minkälainen kokemus se sitten oli soittaa teosta?
1: Niin, hetki todella mä pääsin soittamaan sen ensimmäisen kerran vuonna 1992 kuudennen kerroksen orkesterin kanssa, niin kyllä se oli elämys. Se oli ihan siis Messian soittaminen on ollut aina elämys mulle. Muista, että vielä sitten 1992 oli tämä David Cordier, tämä kuuluisa kontratenori, laulamassa, että se teki kyllä ihan erityisen vaikutuksen myös. Siellä on tämä He Was Despised, missä Jeesusta piinataan, tämä kuuluisa aaria S-duurissa, niin se kontratenorin laulamana, sehän on aivan valtavan hieno.
2: Mitä luulet, mistä johtui se minuutin hiljaisuus sen Messiaksen esityksen jälkeen silloin? Miksi yleisö päätyi olemaan minuutin verran hiljaa?
1: Niin, koska kyllähän sitä musiikista kuulee, että se loppuu. Siis eihän yleisö yllättynyt siitä, että kolmituntinen sävellys loppuu, duurisointuu. Mutta miten sitten se tunnelma sitten lohdittiinkin, niin sehän on kaikissa maailman esityksissä nopeampi se aamen, kun mikä oli Erik Olof Söderströmillä vuonna 1986. Me ollaan usein juteltu tästä hänen kanssaan sen jälkeen. Hän vaan niin kuin vahingossa veti oikeasta narusta ja sai siihen niin kuin valtavan jännitteen siihen loppuaamenen. Ja yleisö aisti sen ja kunnioitti sitä hiljaisuudellaan.
0: Noin kertoi alttoviulisti Markus Sarantola. Toimittajana oli Inari Tilli.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.

Se taisi olla aika tuttu kappale monellekin, eli se oli James Bond-elokuvien teema. Ja tällä kertaa sen esitti Kate Ruschitska, puolalainen viulisti. Ja tämä James Bond-elokuvasarjan tunnuskappale, James Bond Theme, kuullaan sarjan jokaisessa elokuvassa. Ja kappaleen säveltäjäksi on nimetty Monty Norman, joka kirjoitti sarjan ensimmäisen elokuvan Salainen agentti 007 ja tohtori No Moonkin musiikin. Tunnuskappaleista tuli heti suosittu ja arvostettu ja se nousi Britannian singlelistalla marraskuussa 62 sijalle 13. Saksalais-ranskalainen jazz-yhtye Amoureuse esiintyy meille seuraavaksi. Ja, tämä kappale on siis nimeltään Amoureuse. Nyt menee rivit sekaisin ja tämä jazz-yhtye on nimeltään Cécile Vernier Quartet.

0: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
3: Sortuma on järkyttävä tragedia.
4: Olisiko nyt aika?
5: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
6: Älä jätä mua!
7: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
8: Kello 15 alkavassa Kulttuuriykkösessä puhutaan uusien romaanien historian lumosta. Yhteisen ja usein vaietun historian kertominen on kaunokirjallisuuden keskeisimpiä tehtäviä, ja me suomalaiset rakastamme historiallisia romaaneja. Eräs lajityypin menestyneimpiä kirjailijoita on Kirsti Manninen, joka on julkaissut muun muassa kirjailijanimellä Enni Mustonen laajasti kirjoja Suomen historiasta. 1800-1900-lukujen vaihteen Pohjanmaasta kertovan romaanisarjan aloitusosan juuri julkaissut kirjailija Manninen on Kulttuuri Ykkösen vieraana. Entä millaista oli elämä 1930-luvun Petsamossa? Kulttuuri Ykkösen vieraaksi saapuu myös esikoiskirjailija ja historian tutkija Virpi Vainio, jonka tänä vuonna ilmestyvä kirjasarja kertoo muun muassa Petsamoon liittyvän vakoilujutun tarinaa. Kulttuuri Ykkönen siis kello 15 alkaen, juontajana tänään on Pietari Kylmälä. Ja tässä on menossa vielä kello 15 asti radion yhden iltapäivä. Kello on nyt 6,5 minuuttia vaille iltapäivä 15 ja täällä studiossa Miia Lahti. Kuinka monta tyttöä minussa oikein on, kysellään seuraavassa laulussa. Laulun on sanoittanut Riina Katajavuori ja säveltänyt Kerkko Koskinen. Esittäjät ovat Kerkko Koskinen, Anna-Riikka Rajanen, Milla Rum, Eija Ahvo ja Vuokko Hovat.

Se oli kappale nimeltään Peilin tyttö. Seuraavassa laulussa kuvataan sitä, kuinka elämässä isoistakin asioista voi selvitä ystävien avulla. With a little help from my friends. Tämä on Beatlesin kappale ja sen ovat Jaakko Kuusisto ja Jussi Chydenius sovittaneet Rajattomalle ja Sinfonialahdelle. Jaakko Kuusisto johtaa.

0: Kello on nyt 15 ja Kulttuuri Ykkönen sukeltaa uusien romaanien historian lumoon.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä, jossa luetaan tänään suomalaisten, voi sanoa suosikkikirjoja, eli historiallisia romaaneja. Mennään vähän myös pinnan alle, vähän katsomaan tätä konepeliä alle, että mistä historiallinen romaani muodostuu, miten sellainen kirjoitetaan. Toisena vieraana on Kirsti Manninen, joka on kirjoittanut ennen kaikkea Enni Mustonen nimellä, kirjailija nimellä Laajan tuotannon historiallisia teoksia ja noussut yhdeksi luetuimmiksi suomalaisista kirjailijoista. Ja toisena vieraana on Virpi Vainio, esikoiskirjailija vielä tässä vaiheessa, jolta ilmestyy tänä vuonna Kansissa kokonainen Petsamon historiaan liittyvä kolmen kirjan sarja. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan.

0: Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Kirsti Manninen ja Virpi Vainio.
1: Kiitos.
0: Hauska saada teidät tänne studioon. Teiltä on siis tänä keväänä ilmestynyt uudet romaanit. Tai nyt itse asiassa kävi ilmi, että Virpi, sulta tämä vähän tulkinnan varaista, että kuinka uusi tämä ensimmäinen Petsamon historiaa luotaava kirja on, koska se on ilmestynyt äänikirjana jo pari vuotta sitten, mutta kansissa nyt tänä vuonna.
1: Kyllä, uusi sillä lailla.
0: Sillä tavalla ainakin uusi, lämpimäinen. Mutta aloitetaan Kirsti sun kirjasta. Pappilan piika. Se aloittaa myös sarjan, niin kuin Virpinkin kirja, Kytösavun tarinoita nimisen uuden romaanisarjan. Sä oot tätä ennen siis kirjoittanut toista sataa teosta.
2: Joo, kaikenlaisia.
0: Mä en osaa noita laskea, että kuinka...
2: Joo, en mäkään.
0: Ja sä oot yksi Suomen luetuimpia ja varmasti tässä vielä myös
2: tuottu. Mutta mä oon siis kirjoittanut, mun ensimmäinen kirja oikein kansissa on ilmestynyt 70-luvun alussa. Se oli Suomen rationalisointiliiton historia.
0: Okei. Historian kertomisesta on tässäkin uudessakin sarjassa. Minusta on aloittaa uusi kirjasarja.
2: Ihanaa, koska siinä mennään maailmaan, jota on jo hautonut pitkään. Että kaikkihan tämmöiset, varsinkin sarjaideat, niin saattaa muhia tosi pitkään. Ja tämä on ollut mulla tavallaan alitajunnassa siitä saakka, kun mä 8-vuotiaana ensimmäisen kerran luin Paula Harjun Härmän aukeilta
0: teoksen
2: ja rakastuin siihen. Ja Paula Harjua muutenkin luin. Siitä oli mummolassa nahkaselkeäisenä pitkät rivit, koska isoisävainaa oli ollut innokas Paula Harjun lukija ja Isonkyrön kunta oli aina ostanut sille kaikiksi merkkipäivälahjouksi niitä. Ja rakastuin hänen tapaansa kertoa elävästi niin, että itse saattoi kuvitella olevansa siinä maailmassa mukana.
0: Tämä uusi kirjasarja kertoo nimenomaan sitä Pohjanmaan.
2: Niin joo, tämä nyt päästään Etelä-Pohjanmaalle oikein leviästi.
0: Joo, kyllä. Joo, Samuli Palari on muuten upea. Se on kansatieteen.
2: Loistava kertoja ja valtavasti huumoria tosi upeasti se fakta punottu semmoisiksi kiehtoviksi tarinoiksi.
0: Joo. Siinä on paljon nimenomaan. Tai ehkä näitä pidettiinkin myös enemmän sanon kansan perinteen kerääjänä ja sitten kirjailijana. Ehkä se tieteilijä nimitys ei se
2: välttämättä. Joo, hän oli Kuurojen koulun, siis Jyväskylän seminaarin käynyt Kuurojen koulun opettaja.
0: No, mutta kiinnostavaa. Lähdetään liikkeelle kohta tuosta Kytösavun tarinoista. Mun Virpi Petsamon enkeli aloittaa niin ikään kirjasarja, jonka loputkin osat ilmestyy sitten kansissa tänä vuonna. Ja sarja kertoo Petsamon historiaa sodan ennen sotaa ja sodan aikana, ja millaista oli tarttua tällaiseen aiheeseen?
3: No, se on jännä. Mä ajattelin, että mulla ja Petsamolla ei ole mitään yhteistä, mutta sitten mie olen asunut 18 elämän ekaa vuotta Jäämerentien varressa. Eli tämä 540 kilometriä pitkä tie, niin vasta kirjoittaessa hoksasin tänne, että mulla on haluttu ne napanuora sinne huomaamatta. Mutta,
0: nykyään Petsamon rajan takana.
3: Joo, niin näin on. Se on jotenkin... Ehkä tämmöiselle Taru Sormusta herrasta fanille, niin musta tuntuu, että mie menin niin kuin keskimaahan, että paikka, jossa harvaan käynyt. Ja jotenkin mie näin sen niin semmoisena, mie näin ne samovaarit ja ne alaluostarin kirkonkellot ja jotenkin niin kuin sen, ne ikonit ja sitten miten se on kulttuurien raja ja kaikki ne kielet. Että se oli niin kuin, nyt mie just jättänyt tämän Petsamon ja aloittanut uutta sarjaa, mutta niin voi puhua imperfektissä, että oli kyllä matka.
0: Joo.
3: Kyllä.
0: Minkä takia, tämä on nyt ehkä sellainen peruskysymys mulle tässä keskustelussa, minkä takia historiaa kannattaa nimenomaan sepittää tarinaksi?
2: Siksi, että ihmiset kautta ihan sieltä jääkausien tuolta puolelta, niin se on ollut se tapa, jolla menneisyyttä ja nykyisyyttäkin on hahmotettu. Se on aina tarinoina kerrottu. Ja tarina on se, joka saa ihmiset kiinnostumaan sitten kaikenlaista faktoista ja yksityiskohdista ja niin edelleen. Mä olin historian opettaja nuorena ja tajusin, kun levottomia 11-16-vuotiaita pidin kurissa, niin tajusin, että jos kerron loistavan tarinan, niin ei malta pitää minkäänlaista meteliä, vaan pidättää hengitystään. Ja sen jälkeen voin heitellä niille faktaa tiskiin ja ne on ahmii sen kaikki.
0: Eli onko sulla romaanikirjailijanakin vähän tämmöinen pedagoginen ajatus siinä taustalla?
2: No ei, mutta se tarinan, ja siis suurin osa mun lukioista kuittaa sitä niin, että vihasin koulussa historiaa. Mutta nyt näiden tarinoiden myötä innostuin tästä ja sen takia mulla joka Jumalan kirjas on siellä takana takana lähden luettelo, että ihminen, kun haluatko tietää lisää. Mm-hmm. Ja sitten samoin mä oon, aina kun oon jaksanut, niin Facebookissa pitänyt tällaista, että kun löytää ihania lähteitä. Mm. Niin sä et voi käyttää sitä kuin pienen suikaleen, jonkun ihan yksityiskohdan, koska et sä teet tilkkutäkkiä, vaan sä teet se räsymattoa, jossa raidat on raitoja, faktat on raitoja. Ja sit jää hieno tilkku kokonaan käyttämättä, niin esimerkiksi Facebookissa sen esittely sitten, mä esittelen niin kuin kangasvarastoani tällä lailla.
3: Meillä on muuten hauska tämä opettajatausta yhteistä, että musta tuntuu, että mekin kerroin itseni tarinoilla ulos sieltä luokkahuoneesta, että yhden tunnin jälkeen oppilas sanoi, että sitä, että opettaja parempi kertoo elämästä kuin kieliopiston. Pitäisikö vahtaa olla? Joo, mutta jotenkin mä ajattelen, että sitähän ajatellaan, että ihminen tulee jossain jäässä niin kuin muisteluikää, että taisi niin kuin jotenkin semmoisten niin kuin eläkeikäisten juttu tämä historia, mutta ei, siellä luokkahuoneessa just se tarinan nälkä on nuorillakin ihan mahdoton. Ja jotenkin mie huomasin, että kun tuli just korona-aika, niin ei se oli koko kansalla. Siis me tarvitaan kaikissa kriiseissä niitä edellisten sukupolvien kokemuksia ja se on varmaan yksi syy tähän historiallistenkin romaanien suosioon.
2: Joo, ja siinä on nimenomaan se, että silloin kun tarina liikkuu historiassa, niin meillä on kuitenkin se tieto, vaikkei me sitä aikakautta esimerkiksi kovin tarkkaan tunnettaisi, niin meillä on kuitenkin se tieto, että elämä jatkui senkin aikakauden, senkin prosessin jälkeen. Kyllä. Eli meillä on niin kuin taattu tietynlainen onnellinen loppu, siis elämän jatkuminen.
0: Vaikka olisi traagisia
2: tarinoita. Vaikka olisi kuinka traagisia tarinoita, niin se historiallisen tarinassa on aina se toivo.
0: Toi on kiinnostava näkökulma.
2: Joo, koska ne ei päädy koskaan maailman tuhoon.
3: Kyllä. Niin. Menneisyys on siinä mielessä paljon turvallisempaa kuin nykyisin.
2: Joo, kyllä.
0: Niin, kyllä, tarusormusterrasta saattaa päättyä maailman tuhoon. Jos... mutta lähdetään tässä lähetyksessä vähän purkamaan historiallisen romaanin myös lajityyppiä ja mistä se on tehty ja minkä takia historian sevittäminen, faktojen muuttaminen fiktioksi on jollain tavalla, niin kuin, se on niin suosittu asia jatkuvasti. Kirsti Manninen, tämä siis sun uusin Enni Mustonen nimellä kirjoittamasi tai julkaisemasi romaani kertoo tämmöisestä Hanna-nimisestä orpotytöstä 1800-luvun lopun Etelä-Pohjanmaalla ja se on tämmöistä niin kuin naishistoriaa omalla tavallaan, että se kertoo, millaista oli olla yksinäinen tyttö tuon ajan maalaisyhteisössä ja kuinka hankalaa ja vaarallista se oli. Siihen liittyy myös tämmöisiä väkivallan kokemuksia, mutta Hanna kuitenkin otetaan pappilaan piiaksi ja hänen lahjakkuutensa, semmoinen niin kuin nokkeluutensa vähitellen huomataan. Kerro vähän, millainen on tämä Hanna, jonka kautta kertomus kerrotaan?
2: Hanhan ei ole ensimmäinen tämmöinen hahmo mulla, koska siis 1800-luvun naiskohtaloissa, joita on siis tutkinut sekä paikallishistorioitsijana että sitten esimerkiksi kirjallisuuden historian, niin hyvin tavallinen oli sellainen, että kun se koko perhedynamiikka yleensä rakentui ja toimeentulo sen varaan, että oli olemassa isä, ja joka sitten piti perheestään, vaimostaan ja lapsistaan huolta. Niin kun se sosiaaliturvakuvio oli niin tavattoman olematon, niin vaikka oli, sanotaan niin kuin Syrjätsä katsojen tarinoiden Iida oli asemalla, aseman seudun rautatielaisyhteisössä, topakka asemamies, niin kun hän kuoli, niin se asuminen oli ollut siellä asemalla, se liittyy isän ammattiin. Tässä tapauksessa Hannan isä on ollut lukkari. Mm. Kun hän on kuollut, niin jälleen kerran, kun kysymys on asunnosta, lukkarin tupa on ollut seurakunnan omistama ja seuraava lukkari on tullut perheineen sinne, niin se on aina merkinnyt sellaista niin kuin vapaata pudotusta tyhjyyteen ja todella tyhjän päälle jäämistä. Ja sitten tietysti mikä meidän Hannan kohtalossa, joka oli siis valtavan lapsijoukon kohtalo, oli se, että ne joko kuoli tai jäi orvoiksi nälkävuosina, 1860-luvun suurina nälkävuosina. Mun omassa nykyisessä kotipitäjässäni Mäntsälässä, niin 600 ihmistä kuoli ja niitä kannettiin joka päivä kymmeniä rivihautaan.
0: Ja
2: pitäen säätyläisnaiset perustivat yksityisen lastenkodon yhden käsityöläisen huusholliin, johon koottiin niitä pitäjälle yksin orpoina ja niitä lapsia juuri sen takia, ettei ne joutuisi huutolaisiksi.
0: Ja tässä romaanissa
2: joutuu huutolaiseksi.
0: Ja sitten
2: pääsee ensin huutolaiseksi ja sitten, koska se huutolaislapsen asema on niin tavattomasti kiinni siitä, millainen isäntäväki sattuu olemaan, niin kun se vanha isäntäväki kuolee ja uusi isäntäväki osoittautuu
0: väkivaltaiseksi
2: niin siinä ei ole paljon mitään. Ainoa pelastautumisen mahdollisuus on se, että huutolaisuus päättyy niin sanottuun työelämän täysikäisyyteen, eli rippikouluun, ja sen takia ripille pääsy on niin tärkeää. Ja tiedän ihan siis muun muassa miniäni isoisä sinä päivänä, kun hän oli täyttänyt 15 ja päässyt ripille, niin hän aamulla emäntä kysyi, syökkö vielä jotakin, niin ei syönyt. Lähti saman tien ovesta ulos, eikä taakseen katsonut. Että huutolaispoikana oli ollut sen verran kova elämä siellä.
0: Minua jotenkin kiinnosti tuossa romaanissa tosi paljon se, että kun kaikki elämä liittyy aina taloon, siihen niin kuin maataloon, siinä talousyhteiskunnassa, jota toi kuvaa. Että sitten kun ne nälkävuodet ja muutenkin kova elämä on niin, se rikkoo näitä yhteisöjä, se rikkoo niitä taloja ihan konkreettisesti.
2: Ja ne juuri ne ylämaan, niin kuin Pohjanmaallakin sisämaan köyhät pitäjät, missä se sitten siellä jo Suomen selällä ja siellä rupesi ja siitäkin enemmän. Ja sitten puhumattakaan Kainuusta, niin missä se, mihin mikään vilja-apu ei koskaan ehtinyt, missä se halla ei todella niin kuin ankarasti, jos ei ollut mitään varastojakaan, se yhteisöjen tuho oli melkoinen.
0: Sitten se on hirveästi niin kuin tuurista kiinni, että miten just tämä yksi huutolaislapsi sitten, mihin
2: hän tarttuu. Selviää sieltä hangista, kyllä.
0: Selviää hangista, mihin hän tarttuu, kuka hänet niin kuin nostaa sieltä.
2: Että se on, ja siis tämähän näkyy sitten suomalaisessa kirjallisuudessa ja nimenomaan tämmöisessä niin kuin sanomalehtikertomuksissa ja vastaavissa. Sitten noin 10-20 vuotta nälkävuosien jälkeen, niin näitä ilmestyi. Että tämä ei ole mitenkään niin kuin poikkeuksellinen aihe, tämä huutolaislapsen aihe, vaan se on nyt tänä päivänä vähän harvinaisempi, mutta sen ajan kirjallisuudessa se oli aika keskeinen. Ja siitä sitten enempi vähempi inhorealistisesti tai sitten idealistisesti kuvattiin sitä huutolaislapsen lapsuutta.
0: Ja sitten tietysti suomalainen kirjallisuus liittyy vahvaan semmoiseen niin kuin eurooppalaiseen perintöön, kun se orpolapsen niin kuin kohtalo. Se oli tuohon aikaan niin kuin se keskeisin,
2: oli.
0: Niin kuin realistisen kirjallisuuden
2: teema. Koska sen kautta pystyttiin koko sitä niin kuin kasvun ja yhteiskunnan niin kuin kaikkia kerroksia ja rakenteita kuvaamaan.
0: Pappila-Piikka, se on myös tosi tarkka ajankova siinä mielessä, että sä kuvaat hyvin tarkkaan pitäjän perinteitä ja työtä, työmenetelmiä, kirkonmenoja, sitä semmoista niin kuin lukukinkereitä, semmoisia yhteiskunnallisia ja sitten siihen tapakulttuuriin liittyviä rutiineja. Millaisia lähteitä sä käytät?
2: Paula Harju kaikilla mausteilla tietysti, mutta sitten kun tämä sijoittuu isoäitini suvun kotipitäjään Lapualle, hän on Lapuan Hellanmaalta, kotoisin Isohello ja mami, sitten Lapuan historiassa on paljon hyvää kuivaa täsmällistä tietoa, myös kuvauksia. Ja sitten lapolaiset, siellä on siis hellanmaalaisilla aivan fantastinen oma historiaverkkosivusto, josta mäkin olen niin kuin meidän suvun tarinoita ammentanut. Ja sitten siellä on Helmi-niminen tämmöinen historia verkkosivusto, johon on koottu valtavasti kiinnostavaa tietoa. Ja sitten ennen kaikkea luoja Suomen kansalliskirjastoa siunatkoon, että meillä on digitoitu kaikki vanhat sanomalehdet ja aikakauslehdet ja muutakin pienpainatteita ja muita ihan sinne nyt vapaasti luettavissa jo vuoteen 39 saakka ja osittain sen jälkeenkin jo. Niin sen ajan sanomalehdit on ihan uskomaton lähde, mitä tulee niin kuin siihen arjen yksityiskohtiin.
0: Tämä on hauska, se, mikä teitä kahta myös kirjailijoina yhdistää, on tämä akateeminen tausta. että kirjailijan aikaa teidän tapauksissa ei ole vaan joku, joka keksii asioita, vaan teillä on niin kuin historian tutkijan tausta ja

0: Joo, ja tämä historiallisen romaanin tekemisessä tämä tutkimisvaihe on siis ihana. Niin mä olen sillä lailla jakomielinen, että mä ensin annan Kirsti Mannisen tutkia koko sillä koulutuksella, joka sillä on.
1: Joo.
0: Ja se saa rauhassa, jos joku kysyy, mitä sä siellä koneella teet ja kykit ja miksi nyt näin, niin mä voin sanoa, että mä teen seuraavaa romaania. Ja mä oon siis hyödyllisessä työssä, vaikka mä teen juuri sitä, mitä haluan ja tutkin juuri sitä, mitä haluan. Ja sitten sen jälkeen, kun Kirsti on tutkinut ja luonut sen, rekonstruoinut sen maailman ja tehnyt kaiken maailman henkilöt, kuvaukset ja lukusuunnitelmat ja muut, sitten me päästään Ennin irti. Ja sitten Enni menee siihen Kirstin tutkimaan maailmaan ja rupeaa kuvittelemaan, on siinä tarinassa mukana, mulla on minä kertoja just sen takia, että se tulee niin kuin paremmin. Ja sitten jos Enni innostuu siellä nyt jotakin eläytymään, niin se voi kysyä Kirstiltä, että olisiko tämä ylipäätään mahdollista. Sitten Kirsti menee tutkimaan, että ei. Sitten se pyyhitään ne sivut pois ja sitten en jaksa. Ja mähän siis jopa allekirjoitan kustantajalle lähettävät sähköpostit Kirsti ja Enni. Sitten Enni luo, että jos menee oikolukuvaiheessa nukkumaan, silloin paha lukihäirä nimittäin. Ja sitten Kirsti yrittää siellä sitten.
2: Okay.
0: Hyvä. Ja mutta eikö säkin tutki nimenomaan?
2: Näin se on. Ja sitten jotenkin se, että niinku ristiin lukee erilaisia lähteitä. Itse asiassa ihan tyytyväinen, että mulla meni 4 vuotta tuohon Petsamo-enkeliin, että ei tullut kustannussopimusta ihan heti, koska sitten tavallaan, jos olisi ollut se ensimmäinen tulkinta vakoilusta, niin se olisi voinut aika pöliä. Että me join niin paljon ristiin lukea sitä, että sitten tavallaan se aika teki tehtävänsä, että otti vähän jopa etäisyyttä siitä ekasta tulkinnasta.
0: Joo. Mm. Ja sitten juuri se, että sitten siis nimenomaan sen tutkimustyön aikana löytää siis sellaisia kuvioita, sellaisia yksityiskohtia, sellaisia juonenkäänteitä, että jos niitä rupeaisi omasta päästänsä, niin kaikki on sillä, että älä nyt tuolla asia hullujas puhu. Mutta kun ne on tutkimuksen kautta löytyneitä, niin ne on ihan uskomattomia ja sellaisia, joita kukaan ei ole koskaan aikaisemmin ehkä välttämättä löytänyt. Että siinä saa sen tutkijan ilon myös.
1: Mutta toisaalta myös lukija pystyy ikään kuin samastumaan tai tietysti tietää varmasti myös jotain Suomen historiasta ja saa sillä tavalla, että okei, nyt tässä on niin kuin, että toi mies, joka hakkaa vaikka tämän Hannan, siinä on tämmöinen pahoinpitelykohtaus, että tämä on nyt tämmöinen häjy. Tämä on tämmöinen niin kuin, oman aikansa tämmöinen niin kuin incel-mies, joka on myös sen niin kuin ison yhteiskunnallisen murroksen tuotos. Se heti voi tunnistaa, että okei, toi on nyt toi pohjalainen puukkojunkkari, joka tuossa touhuaa.
0: Joo, kyllä. Joo.
1: Tämä oli itse asiassa ihan kiinnostava pieni tai se on niin kuin ikään kuin sellainen yksi aihe tuossa romaanissa. Tämä tämmöinen niin kuin väkivallan historia.
0: Joo, ja siellä Pohjanmaalla. Sen takia just mä oon halunnut sitä tai hautanut tätä Kytösavun tarinoiden, koska siihen liittyy niin väkevästi siihen Pohjanmaan 1800-lukuun, 1900-luvun alkuun, niin siinä on tämä valtava taloudellinen kasvu ja sen pyrkimys siihen. Sitten siinä on häjyt, sitten siinä on sen vastavoimana se körttiläisyyden ensimmäinen aaltoherännäisyyden, siis sen Niiles Kustaan sytyttämä ensimmäinen roihu. Sitten sen laantuminen ja ukkojen aika, mihin tämä nyt sijoittuu. Ja sitten taas Malmivaara. Mä oon itse asiassa Herättäjäjuhlille kirjoittanut parikin tämmöistä virsikuvailmaa Lapuan Herättäjäjuhlille molemmille. Tai niin kuin muutaman vuoden väliajoin. Tämä herännäisyys kiinnostaa minua senkin takia, että silloin mun omassa suvussa silloin vahva juonne. Mä oon 5-vuotiaana ensimmäisen kerran ollut nukkumassa penkin alla nukuttajan juhlissa, niin kuin sanoin hiukan
1: humakkaasti. Joo. Mä haluan vielä kysyä kielestä, ennen kuin päästään Petsamo-aiheeseen. Koska romaani liittyy Pohjanmaahan niin olennaisesti, iso osa siitä itse asiassa on pohjanlaista niin kuin murretta. Millainen rooli sulle Kirsti, kielellä ja murteella on, kun sä kuvaat sitä aikakautta.
0: Varsinkin Pohjanmaan murre, joka on säilynyt hyvin niin kuin omaperäisenä. Et mun vielä serkuntyttäreni oli 80-luvulla niin nurmolainen punkkari, joka puhuu siis niin leviä pohjalaista, että onko sä pois. Se on hyvin värikästä kieltä, se on hyvin kiihkeää kieltä ja se ei ole vaan ikään kuin sanoja peräkkäin, vaan se on koko sen asenteen ja myöskin huumorin ilmaisu. Mä sen takia en voinut jättää sitä murretta pois. Siellä toki puhutaan säätyläiset puhuu kirjakieltä ja enemmän vähempi kirjakieltä tai svetisismillä höystettyä kirjakieltä. koska heidän kielitaustassaan on sitten vahvasti se.

0: se ruotsinkielinen sen säätyläistön tai sivistyneen kielen niin kuin ruotsin makuisuus vielä olemassa. Mutta nautin siis, mä oon oppinut puhumaan ensin kyröissä, mä oon oppinut siis ensin isossa kyrössä ensin puhumaan, sitten heti perään kävelemään, sitten lukemaan ja lopulta vielä 6-vuotiaana ajamaan polkupyörällä. Että kaikki ihmiselämän tärkeät taidot. Joo. Ja se oli hauskaa, miten se rupesi pulppuamaan se ensimmäinen kieli sieltä, kun mä rupesin kirjoittamaan. Ja perhe nauroi tietysti, koska mä puhuin sitten leviä kaikille.
1: Ja se on myös lukijalle niin kuin sellainen suora linkki myös johonkin semmoiseen historialliseen kohtaan.
0: Joo, ja sitten se tapa, millä niin kuin pohjalaiset konahtelee toisilleen tai millä akat puolustautuu, kun akoillahan on terävä kieli, niin sehän, se kielihän oli siis esimerkiksi pohjalaisakan niin kuin tärkeimpiä työvälineitä.
1: Joo, niin. Samaa mieltä.
0: Joo.
1: Ainakin tuota kirjaa lukiessa. Hei, kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa käsitellään tänään kahta tuoretta historiallista romaania, eli Kirsti Mannisen kirjoittama, tai Enni Mustosen, tämän, hyvä pitää nyt nämä molemmat sun identiteetin osaset mukana tässä kirjoittamaa Pappilan piika-romaania ja Virpi Vainio-romaania Petsamon enkeli. Ja puhutaan lopuksi vähän laajemminkin historiallisista romaaneista. Mä olen Pietari Kylmälä. No hypätään sitten Pohjanmaalta sinne Petsamoon, ihan sinne Jäämeren rannalle, semmoiseen Suomeen, jota tietysti ei enää ole myöskään niin kuin Suomena. Petsamon enkelit sijoittuu 1930-luvun Petsamoon sotaa edeltävinä vuosina. Tässä päättyy tämä romaani just sodan syttymiseen, ja sen keskeinen tapahtuma on Petsamon suuri vakoilujuttu, eli valtiollisen poliisin tämmöinen, käsittääkseni valtiollisen poliisin aikoina niin kuin suurin operaatio, jossa pidettiin yli 100 ihmistä epäiltynä vakoiluna Neuvostoliiton hyväksi. Mutta ennen kuin mennään tuohon juttuun, niin kerro vähän Virpi Vainio, että millainen paikka Petsamo oli silloin 30-luvulla, ennen kuin se sodassa menetettiin Neuvostoliitolle, koska sehän on nyt jotain semmoista, mitä ei todella enää ole.
2: Kyllä, se 30-luvun Petsamo, niin se oli Petsamon kulta-aikaa. Eli silloin Jäämeren tie rakennettiin tosiaan se 540 kilometriä pitkä tie, 31.
1: Jonka varrella sä oot.
2: Joo, Rovaniemellä. Kyllä. Niin tavallaan tietä pitkin alkaa tulla niin hyvät ja pahat asiat. Ja tähän taas tämä historian tutkijan tausta, että tai ehkä äitin peru, että äiti aina sanoo, että ei saattaa puolia, että pitää aina katsoa asioita niin kuin monelta kantilta, niin minä ajattelen, että kun Suomi liitettiin tosiaan silloin 1920 Petsamoon, niin sinne alkoi tulla niin kuin paljon hyviä asioita. Kunnallishallinto, yhtäkkiä köyhäinhoito, lastenkotia.
1: Eli saatiin kolttien maille. Tai sinne.
2: Joo, tähän päästään kyllä kohta kanssa. Sitten ajattelee joku kansakoulu-uudistus 20-luvulla, niin yhtäkkiä niin kuin Petsamon kirkonkylällä saattoi saada ihan yhtä hyvää opetusta kuin Helsingin keskustassa. Et meillä on mahtava kansakoulu ollut silloin jo. Että tavallaan tulee niin kuin hyviä asioita, mutta sitten totta kai, niin kuin otit tuon koltat esille, niin Jäämerentie pyyhkäisee kolttien siidojen läpi, ja siinä aika niin kuin nopeasti joutuu osa kolttaväestöstä luopuun poronhoidosta ja perinteisistä elinkeinoista. Eli totta kai tulee niin kuin näitä huonoja puolia yhtä lailla. Mutta tuohon, että minkälainen paikka, sitten se 30-luvun Petsamo, niin kaikkihan muuttuu sitten, kun löytyy Petsamon nikkeli. Mm. Eli Kaulatunturilta löytyy yhtäkkiä niin kuin Euroopan laajin malminikkelilöytö. Ja tämähän niin kuin, tämähän muuttaa täysin tähän rajaseutuun suhtautumiseen. Että eihän ne Helsingin herrat ollut niin hirveän innoissaan välttämättä tästä Tarton rauhanlahjasta. Silloin 20-luvun alussa ne katsoi, että todella ehkä käyttivätkin sanaa siinä kohtaa jo siirtomaa, että siellä on kuitenkin muusta Suomesta jälkeen jäänyt saarin aikainen köyhä. Vaikka tavallaan se on niin ristiriitaista, että heillä on ollut kalaa, että aina Jäämerellä vieressä, että ruokaa on riittänyt, mutta tavallaan just tämä kuitenkin köyhä, vaikka lapsikuolleisuus oli paljon muuta Suomea niin kuin suurempaa tuossa ajassa.
1: Ja varmaan semmoiset suomalaiset näkökulmasta myös näyttäytyy niin, semmoisena kyllä, niin kyllä. Jälkeen jääneenä.
2: Kyllä, plus tämä venäjän kieli oli hirveän arveluttavaa ja just tämä kulttuurinen raja, että siellä on ne elämästä nautiskelevat kreikkalaiskatoliset sajujuojat ja sitten luterilaiset kahvijuojat tulee siihen viereen, niin on. Mutta se on jotenkin tämä tämmöinen, niin kuin, musta se oli niin kuin, tämä värikylläisyys ja vastakkaisuus oli mielenkiintoista, että kun siellähän näkyy kaikki nämä ajankerrokset, että vaikka tällä Veodoroffin perheellä heillä on englantilaisilta jäänyttä piikkilankaa, jolla tämä koti on niin kuin aidattu. Ja sitten toisaalta niin kuin, sitten yhtäkkiä niin sinne tulee funkkisrakennuksia, joka on ihan käsittämätöntä. Tämä muuten ei ole Pohjois-Norjassa. Et se on jännää tämä suomalainen ajattelu, että sinne tippuu keskelle niin tuommoista jäämeren tunturimaisemaa yhtäkkiä funkkisosuuskauppaa ja huippumodernia funkkismatkailuhotellia.
1: Joo, tota mä jotenkin ajattelin, että semmoisena vähän niin kuin semmoisena ufo, niin kuin jollain tavalla kyllä, vähän semmoisena ufomaisemana. Että tietysti kun Suomi itsenäistyy, niin myös rajat sitten siellä Petsamossa pysytään ikään kuin, niin kuin tuossa romanissa kuvataan, niin kuin johonkin takapihalle. Tai kyllä, että joku navetta saattaa olla jossain niin kuin pienen ojan toisella puolella, missä menee sitten samalla valtakunnan raja. Ja,
2: näin ja se on.
1: Et kokonaiset yhteisöt tietysti niin kuin, jaettiin tässä mielessä. Ja sitten kun se vielä rakennetaan sitä Suomea, niin sitten siihen maisemaan. Eli se tulee kuin joku avaruusalus sieltä niin kuin
2: kyllä
1: siihen.
2: Ja valtava niin kuin kielenä on kuitenkin venäjä, että se on aika niin kuin koominen se, että kun petsamolaiset sitten maaherralle niin kuin antaa tämän uskollisuusvalan Suomelle, niin he toistaa uskollisesti perässä kaiken, mitä maaherra sanoo, niin siinä omaa komiikkaansa, että he välttämättä kaikki ymmärtänyt, että tämä kielten sekamelska ja tämä eriaikainen asutus. Ja ehkä semmoinen, mikä minut yllätti, kun minä jotenkin tuijotin sitä, että se on Tarton rauhasta 1920 sinne 44 se Petsamon aika. Sitten että hetkinen, täällähän on näitä pienankarjalaisia, että nämä on tullut tänne nälkävuosina. Ja että siellä on eri aikaista asutusta, että se ei ollutkaan se noin sanottu Suomen aika niin lyhyt, että tämäkin oli mulle yllätys, että saari niin kuin houkutteli 1860-luvulla 300 ruplan lainalla, että tulkaa hei suomalaiset tänne yhteismaalle tähän asuttamaan tätä jäämertä.
1: Joo, toi oli kiinnostavaa. Toi romani tässä alkaa, yksi päähenkilö on näitä vienankarjalaisten niin kuin perillisiä. Alkaa tästä näin.
0: Kyllä. Sä kuvaat hienosti sitä maisemaa, sitä, että se on se, miten sä kuvat, kun siellä liikutaan ja ollaan, niin ne on niin kuin melkein semmoisia droonikuvia. Niin on tavattoman helppo niin kuin mennä sisään siihen maisemaan sun kuvaamana.
2: Ja siitä tulikin yksi päähenkilö oikeastaan sitä Petsamosta, että sillä tämän Petsamon kautta oikeastaan tuli kaikki nämä niin kuin henkilökin luotua. Mm. Että halusin niin kuin ajatella, että ei ole yhtä Petsamoa. Sitten musta oli hauska, kun sitten liityin Petsamo-seuraan ja huomasin, että sielläkin on niin kuin, vähän niin kuin hauskojakin keskustelua siitä, että kuka on oikea petsamolainen ja jotenkin ketkä on
1: se
2: missäkin.
1: Se kuuluu tähän aikaan hyvin.
2: Niin, eikö? Joo, näin on. Niin sitten alkoi niin kuin naurattaa tavallaan se, että pistetäänpä kolme hyvin erilaista petsamolaista ja jotenkin tämän ajan kysymykset siihen tuli sitten. Mm.
1: Tässä romanissa siinä on kolme päähenkilöä, mikä aika hyvin tietysti kuvaa myös niitä eri ikään kuin kasvoja myös sille paikalle. On just tämä Valeria, näiden vienankarjalaisten jälkeläinen, joka on vähän silleen semmoisen, niin kuin vähän välivaiheessa jotenkin silleen venäläisyyden ja suomalaisuuden ehkä välissä. Ja tietysti niin kuin ortodoksina siellä Petsamossa ja näin, että se on kiinnostavaa pohdintaa. Sitten on poliisi Antti Teerikallio, joka saa sitten Helsingistä komennuksen Petsamoon, palaa sinne ikään kuin, koska on viettänyt siellä rajavartijana useamman vuoden ja siihen liittyy tietysti rakkaustarinaa ja muuta. Ja sitten valokuvaaja Maija Vuonajärvi, joka tulee sitten perustamaan valokuvastudiota tänne, Petsamo valokuvastudio vielä, joka on vielä sellainen niin kuin uuden ajan semmoinen kyllä suorastaan niin kuin symboli. Ja sitten tietysti tämä niin kuin taiteilija nainen siellä on tosi erilaisia nämä henkilöt. Mihin sä niin kuin ikään kuin tarvitsit näin monta päähenkilöä?
2: Tiedän, se on riski varsinkin esikoiskirjailijalle niin kuin kolme henkilöä, mutta jotenkin se just tämä erilainen suhde siihen Petsamoon niin kuin näyttää sitä. Miten eriltä se näyttää, että Maija huokailee, että voi herran aika, että täällä on 7 kuukautta näin pitkä talvi. Ja hän on niin kuin semmoinen tyytymätön. Ja sitten hän huomaa, kuinka vaikeaa on niin kuin maisemaan tavallaan päästä sisälle, että Lapissa ja varmasti Pohjanmaallakin on tämä, että Lapissa aina kysytään, että kenestä työäri asioit, että pitäisi aina päästä niin kuin nopeasti monen vuosi tai monen sukupolven taakse ja pystyä näyttämään se maantieteellinen alue. Niin ehkä vähän tällaista omaakin pohdintaa, niin kuin, vaikka on Rovaniemellä niin aina niin kuin syntynyt sinne, niin minä ihan liian pitkä lappilaiseksi, että etelästä geenit ja karjalasta geenit. Niin tavallaan tämmöinen, just sanoin, että tämän ajan kysymys, kuka on oikea lappilainen, niin ehkä vähän tällaisiakin sotkin sinne, että miten maisemaan pystyy niin kuin aikuisiellä sitten niin kuin kiintymään. Ja taas Valeriasta halusin oikein tahalleen tällaisen vanhapetsamolaisen, että hänen isänsä aina muistuttaa tytärtään, että olemme vanhapetsamolaisia.
1: Oliko näillä henkilöillä niin kuin esikuvia no todellisuudessa? Joo, oli. Tai käsittääkseni oli?
2: Joo, no Valeria ainoa, jolla ei ollut, mutta eikä muuten itse asiassa Antti Teerikalliollakaan, mutta Maija on niin kuin semmoinen, että minä innostuin tästä Tuija Hautala Hirviöjan tutkimuksesta Maija Kellokummusta, tämmöinen unohtunut lappilainen naistaiteilija. Ja musta tämä Maija, kello kun mun tarina oli jotenkin niin inhottava, että hän oli liian köyhä päästäkseen Ateneumin piirustuskoulun valmistavalta luokalta eteenpäin. Niin, että Maijan täytyy saada uusi mahdollisuus Petsamossa, että hänellä on sivuhenkilöihin tungin kyllä paljon oikeita henkilöitä. Se on ehkä turvallisempaakin sivuhenkilöihin laittaa niitä kuin päähenkilöihin.
1: Tämä romaani tapahtuvat tosiaan kietoutui tämän ison vakoilujutun ympärille, missä valtiollinen poliisi alkoi etsiä ja sitten myös niin kuin löytää hyvin paljon neuvostoliittolaisia vakoilijoita sieltä Petsamosta ja tällä on tietysti esikuvansa myös todellisuudessa, mutta se on ollut vähän sellainen vaiettu asia ja sitä on historian tutkijatkin ja kirjailijat yrittänyt vähän niin kuin penkoa, mutta sitten on ollut vähän vaikea saada tietoa ennen 2010-lukua, jolloin näitä arkistoja on sitten avattu. Mm. Mutta mikä tämä Petsamon vakoilujuttu oikein oli?
2: Niin, tämä on nyt just ennen talvisotaa niin kuin tällainen valtava operaatio, joka oikeastaan sieltä 37 alkoi niin kuin ensimmäiset pidätykset tapahtumaan. Eli valtiollinen poliisihan kiinnostui yhtäkkiä tästä rajaseudusta, siis sinä samana hetkenä, kun löytyi tämä malmilöytö. Että samalla lailla kuin Saksan katse on aika niin kuin kauan jo ennen niin kuin toista maailmansotaa sieltä 20-luvulta asti suuntautunut tuonne Petsamon Nikkelin suuntaan, niin samalla lailla tämä etsivä poliisi huomaa tämän seudun.
1: Eli koska siihen tulee suurvaltapoliittinen
2: kyllä, täysin. Kyllä. Ja sitten tässähän näkyy tavallaan tämmöisen valtiollisen Suomen niin kuin tietotaito tästä rajaseudusta, että kun siellähän on oltu aika niin kuin keräilytaloudessa ja oltu kauhean riippuvaisia naapurista, että Norjaan on ollut tullivapaus mennä hakemaan ne suolat ja sokerit ja jauhot, niin sitä on liikuttu paljon. Ja sitten nämä suvut, kun se rajanveto on ollut niin älytön viivottimella niin kuin Afrikassa, niin totta kai sinne on jäänyt sitten serkut ja ämmit myös rajan toiselle puolelle. Ja siis eihän virkavalta hirveästi välittänyt siitä ennen tätä kiristynyttä tilannetta, minkä tämä Nikkeli aiheuttaa. Mutta totta, että se, että vakoilua siis oli, että sehän talvisodassa sitten selvisi, kun alkoi niin kuin vangeilta alettiin katsoa karttoja, niin mitä ihmettä, että neuvostoliittolaiset tietää joka ikisen kaivon kannen. Eli kyllä niin kuin tieto on liikkunut. Mutta se, että miksi niin kuin etsivä keskuspoliisi pidättää yli 100 petsamolaista ja osa heistä lukutaidottomia ja heitä kuulustellaan heille niin kuin vieraalla kielellä. Että venäjänkielisiä tai kolttasaamenkielisiä suomeksi kuulustellaan, niin siinä on semmoinen. Mutta se, että samaan aikaan sitten siellä liikkuu englantilaisia ja neuvostoliittolaisia ja saksalaisia. Ja sitten niin tämä on mielenkiintoinen, että miksi niin heidän niin liikkumisiin ei puututtu, niin mutta sitten petsamolaisten puututtiin.
1: Ja nämä kuulustelut olivat hirveän väkivaltaisia, ja ne siis myös kuoli tai tapettiin ihmisiä näissä.
2: Kyllä.
1: Ja jotenkin mitä on tästä jutusta lukenut, niin traumatisoituneet ihmisiä oli sekä ikään kuin ne uhrit, jotka syyttömästi joutui näihin kuulusteluihin, mutta myös nämä tekijät, monet näistä Valpon niin kuin poliiseista, näistä etsivistä, oli myös niin kuin hyvin traumatisoituneet ikään kuin omista teoistaan.
2: Kyllä, ja kuulustelupäiväkirjoja hävisi yllättäen ja kaikkea tällaista.
0: Niin, ja siis siinähän oli sellaisia, että ne oli mukana näissä vakoilukuvioissa ja sitten mukana tutkintakuvioissa ja sitten kuka pettää ketäkin. Kyllä, niin sehän on ollut ihan tämmöinen klassinen suuri.
2: On, ja sitten täytyy sanoa tällä upseerin tyttärenä, että mulla on aina semmoinen naivis niin kuin luottamus Suomen armeijaan ja sitten tämä yllätys siitä, että miten meillä on ollut rajaseudulla niin kuin toi rajanpito tuossa tilassa.
0: Joo, niin kyllä.
1: Joo, tosi kiinnostavaa. Mutta millaiseen tutkimustyöhön sä jouduit tätä vakoilujuttua penkoessasi?
2: No, aikamoisia. Elikkä tuntui, että niinkö, ensin totta kai etin kaiken, mitä siitä vakoilusta on kirjoitettu, mitä Erno Paasilinna oli saanut aikaan ja mitä tutkijat oli. Siitä on kuitenkin jonkun verran jo artikkeleita. Ehkä yksi tärkein on ollut sitten kulttuurihistorian tutkija Maria Tuomisen tämä erään kalastajan unohtunut tarina. Eli juurikin nämä kuulustelupöytäkirjat oli jo Tuomisella käytössä ja sitten mie sain professori Tuomiselta ne kanssa käyttöön. Ja jotenkin ne oli ehkä semmoinen avaavin, kun näkee siellä lyijykynällä kirjoitettuja kohtia, että tässä on taas niin kuin näiden luonnonlapsikolttasaamelaisten satuiluja tai yksinkertaisten kalastajien, niin kuin, että kyllä ne, niin kuin ne sivulyijykynä huomautukset oli kyllä erittäin arvioivia.
1: Entä millä tavalla sä pääsit sit lopulta kirjailijana käsiksi siihen menneeseen aikaan ja paikkaan, joka se tuntuu, koska se tuntuu aika kaukaiselta myös, niin kuin monella tavalla, nimenomaan Petsamo, koska se on, ei ole enää Suomea ja ihmiset on muuttanut pois sieltä ja paljon on niin kuin unohtunut myös sitä.
2: Mutta onneksi on se Petsamo-seura. Ja sitten minä pääsin näihin niin kuin petsamolaistaustasten ihmisten kanssa puhumaan. Ja oli 90-vuotiaita, keltä vielä kysyä soitella, että ei 81 syntynyt pysty kaikkea kuvitella, että vaikka evakko on lähdöstä. Että hei, miten se meni ja missä te istuitte? Ja
1: niin.
2: Kaikki nämä, niin kuin, että sieltä löytyi silmiä. Ja sitten Petsamolainen vuosikirja on loistava. He on pitänyt tämä seura tällaista vuosittaista lehteä. Ja ihmiset on saanut sinne kertoa tarinoita. Niin sitten sieltä niin kuin aika moneen vuosikymmenen takaa löytyi heidän muisteluksia. Mm.
1: Entä kuinka helppoa on alkaa luoda sitä jotenkin tuntua tai tunnelmaa tai semmoista niin kuin elämän menoa, joka tuommoiseen paikkaan liittyy?
2: No ehkä just sen takia oli kiva, että oli niin kuin monta päähenkilöä, että sitten pystyi niin kuin ihan erilaisia asioita. Että kuitenkin kirjailijathan on itse asiassa maailman niin kuin vaikutusvaltaisempia henkilöitä siinä omassa tulkinnassa, että kun me laitetaan ne päähenkilöt kulkeen niissä saappaissa sinne oikeaan ympäristöön, niin mitä me tavallaan halutaan näyttää sieltä ja minkälaista valtapolitiikkaa tai miten tällainen perhe, joka yhtäkkiä niin kuin häpäistään täysin, että heistä tulee tämä hirveä syytös siis valtion vakoilla tuollaisessa maailmanajassa, kun sodan uhkaa jo päällä ja suursota on alkanut, niin että miten tavallaan niin kuin sen häpeän kanssa ja sen stigman kanssa siellä paikallisyhteisössä, miten rahjustaa eteenpäin, niin tämmöiset häpeän kysymykset kiinnosti minua.
1: Toivottavasti kiinnostavasti ja hyvin sanottu, että kirjailija on maailman vaikutusvaltaisin.
0: Kyllä, siinä maailmassaan me ollaan jumalia.
1: Mm. Niin. Niin,
0: siinä,
1: nimenomaan.
0: Me luodaan.
2: Ja vastuu on kova.
0: Joo, sen takia juuri.
1: Joo, ja tietysti niin kuin tässäkin maailmassa, koska lukija sitten niin kuin, ehkä parhaimmillaan niin kuin myös uskoo, menee uskomaan sen, että mitä kaunokirjailija on sitten saanut aikaiseksi, minkälaisen totuuden ikään kuin. Et, ja mun mielestä tämä totuuden kysymys nimenomaan historiallisen taiteen äärellä on äärimmäisen kiinnostava, mutta myös aika monimutkainen.
2: On.
1: Millaista vastuuta te sitten niin kuin, koette jotenkin sen maailman luomisessa?
0: Joo, siis esimerkiksi se, että aina kun on oikea historiallinen henkilö, niin kuin mullakin on ollut sivuhenkilöinä monissa sarjoissa ja nyt sitten tuossa, niin valtava työ oli siinä, että niille henkilöille ei tapahdu mitään, mitä niille ei oikeasti tapahtunut. Ja että ne ei puhu mitään, ne ei sano mitään, ne ei ajattelekaan mitään, mistä mä en ole ihan varma, että ne näin. Ja se tarkoitti sitä esimerkiksi, että sitten kun mulla oli Rovan kartanon tarinoissa historiallisena päähenkilönä Hedvig Eleonora Liljehöök, niin mä oon siis kahlannut kaikki hänen kirjeensä lävitse, joka on säilynyt kartanon arkistossa.
1: Mutta sulla on siis pakko olla ihan hirveä määrä tietoa, että
0: pystyt
1: luoda kokonaisen
0: mutta
1: ihmisen.
0: Mutta mä oon onneksi törmännyt häneen jo 70-luvun lopulla, kun kirjoitin kotipitäjäni Mäntsälän historian, niin mä sain silloin ensimmäisen kerran valokopioina ison osan sen sukuarkiston kirjeistä, ja niistä huomattava osa oli heidän orankin. Mä oon niin kuin tutkinut häntä sekä silloin 70-luvulla että sitten 90-luvulla, kun me perustettiin museokahvila, joka oli omistettu hänelle sinne museolle ja nyt tätä projektia varten. Niin. Mutta se on siis sen, tai joku Aino Sibelius, josta Jumalan kiitos oli dokumentoitu kaikki kirjeet kaikkien sukulaisten kanssa ja Jannen kanssa ja kaikki siteerattu häntä suunnattomat määrät, mutta siinä on valtava työ, kun ei halua tehdä vääryyttä historialliselle henkilölle. Mm. Et sen takia just sitten, kun minä kertoin, ja kun se on fiktio, niin silloin se on hyvä, koska se minä tiedän täsmälleen, mitä minun päähenkilöni ajattelee kulloinkin, enkä tee vääryyttä kenelle.
1: Ja silloin se historiallinen aika ainoastaan muodostaa sen
0: kehyksen. Kyllä, ja sitten pitää tietysti juuri se, että sen oman päähenkilön status, se, mikä hänen koulutuksensa, taustansa, mitä hän voi tietää, mitä hän ei voi tietää. Mm. Mulla on ollut minä kertojia, joka menee silmät loistaan hiihtää 30-luvulla rajan yli Neuvostoliittoon kohti uutta ihanaa elämää. Mm. Ja verta vuottavin sydämin totean, että minä kertaan en täysin väärässä, mutta se tulee tuhoutumaan. Mm. Mutta koska hänen statuksensa, tilanteensa ja se, mitä hän on voinut saada tietää niin edelleen, niin ei minkäänlaista pahaa aavistusta voi olla, kun hän sinne menee. Koska
2: ja silti tekee kuitenkin tulkinnan, että Rosa Litsun sanoi mulle, että älä koskaan kysy sukulaisilta mitään niin kuin se sen henkilön. Että muista, että sukulaiset ostaa aina kirjakaupasta sen sun tulkinnan. mutta että pääset helpommalla. Mutta sitten toisaalta niin kuin kyllähän aina uteliaisuus voittaa, että jos pystyy niin kuin sukua haastatella, niin siellä voi olla semmoisia lähteitä, mistä ei sitten mistä muualta niin kuin löytäisi.
0: Joo, juuri nämä kirjeet, hän on tosi hyviä, vaikka kirjeessäkin täytyy ajatella, kelle se on kirjoitettu, mitä haluaa kertoa.
1: Mitä siellä on taustalla?
0: Niin, mitä siellä on taustalla, että kun Heddenora esimerkiksi kuvaa, mitä Suomen sodan aikaan venäläisen armeijakunnan läpimarssi kylässä, niin hän miehensä on piiritettynä Viaporissa ja siitä nyrkkisalakuljetetaan sitä kirjettä. Niin hän suinkaan kuvalle kaikkia kauheuksia, vaan koittaa sille, että ihan tämä hienosti selvittiin. Hyvä näin, pojalle hän kirjoittaa sitten huomattavasti realistisemmin. Ja sitten kun tutkii niitä sodan jälkeen tehtyjä, mitä meillä sitten taas paikallishistoriassa on tutkittu, että mitä kaikkia raakuuksia ne teki, niin sieltä sitten löytyy taas niin kuin se totuus, mitä kaikkia tapahtuu.
2: Eli just ristiinlukemalla.
0: Joo, ristiinlukeminen on se aivan keskeinen tekniikka, jolla pyritään niin kuin mahdollisimman todenmukaiseen kuvaukseen.
1: Sieltä musta tuntuu, että mä oon aika sellainen tyypillinen historiallisten, niin kuin, historiallisen taiteen kuluttaja. Eli paranoidi, koska mä koko ajan ajattelen, että jotenkin peilaa sitä, että onko tämä oikeasti näin? Onko tämä ollut tälleen näin? Ja se on tietysti niinku kiinnostavaa, se on kiinnostava peili, nimenomaan kaunokirjallisuus, koska se herättää sen kysymyksen siitä historiallisesta totuudesta ihan toisella tavalla esiin kuin niinku historian kirjojen lukeminen, joka lähtökohtaisesti voi olettaa, että tämä nyt on jollain tavalla niin kuin objektiivista tai tutkittua tämä tieto.
2: Mutta sitten siinä on paini aina, että me helposti nykyihmistä ajatellaan kauhean vanha-aikaisesti niin kuin menneisyyden ihmisistä. Että me ajattelemme, että se on meille vieras maa ja me jotenkin ehkä Mika Valtarin niin kuin kirjojen äärellä ymmärsi, että ihminen on ollut aina aika sama. Että,
0: kyllä.
2: Että pissahätä, seksi, tietyt ruoka, ne niin kuin toistuu ja sitten se miljöö vaan ja se
0: ja
2: kulttuuri.
0: Väsymys.
2: Niin, väsymys. Kaikki nämä.
1: Kyllä,
0: perusfiilikset ja sitten se, mitä sitten väsynyt ihminen, millä tavoin se piiskaa itseänsä selviytymään, niin se on sitten, saattaa olla kulttuurista mutta, ja aikaan sidottua. Mutta sitten kun se on riittävän väsynyt, niin sitten se vaan käpertyy puskan alle ja nukkuu.
2: Plus meidän molempien kirjoissa siivoaminen. Minä olen aina hirveästi Enni Mustosen kirjoista tykännyt siitä, että elämää viedään, naiset vie elämää eteenpäin. Että vaikka niin kuin, ja sitten se on hirveätä näissä historiallisissa romaneissa, kun lukijahan tietää, että hei nyt kohta talvista syttyy ja noi keittää pottuja. Että tavallaan niin kuin, että se arki.
0: Joo, se arki. Mulla oli valtava elämys silloin just 25-vuotiaana kirjoittaa sitä kotipitäjäni paikallishistoriaa nimenomaan Venäjän vallan aikaa. Eli Suomen sodasta sitten Suomen itsenäistymiseen. Niin, koska mä tunsin, mä olin 10-vuotiaasta asunut Mäntsälässä, mä tunsin kylät, tosi paljon myös vanhoja sukuja. Olin käynyt niissä vanhoissa taloissa, kartanoissa niin edelleen. Sen arjen niistä omista perheiden lähteistä ja näistä, sen niin kuin arjen näkeminen. Ja silloin mulle esimerkiksi valkeni se, miten traaginen sisällissota oli juuri siksi, että siis vuoden 18 kansalaissota, sisällissotahan se on, koska siis valtavan suurin osa ihmisistä ei ollut kumpaakaan puolta ja ne vaan joutui siihen kurimukseen ja miltä se näytti siinä kun sä oot niin kuin sillä ja sun maailma hajoaa.
2: Kyllä.
1: Eli se on sellaista selviytymisen historiaa, joka usein jää kertomatta.
0: Siinäkin sitten mä oon pariin kertaan kuvannut sitä niin, että mulla on kaksi kertojaa, joista toiset on toisella puolella ja toiset toisella puolella ja se ikään kuin se rintamalinjan virallinen näkemys ja niiden oma kokemus koko ajan on ristiriidassa keskenään.
1: Mä mietin sitä, että kun sä oot kirjoittanut niin paljon nimenomaan naisten historiaa, naisten näkökulmasta ja tietysti tämä projekti jatkuu tässä Kytösavun tarinoissa, jollain tavalla aika tutullakin tavalla, mutta koska naisten historiahan ei ole kuitenkaan sit kirjoitettu niin paljon sit historian teoksiin, että se on enemmän tämmöinen niin kuin viime vuosikymmenten trendi ollut, että myös tämän niin kuin naisten ja lasten historia nousee esiin. Mutta muistatko sä omalla urallasi, että millaisia päätöksiä tai taitoja, mitä se on vaatinut kaunokirjailijalta ikään kuin eläytyä nimenomaan näihin tarinoihin, joita ei siis historian kirjoituksessa ole.
0: Se paikallishistoria auttoi siihen. Siis mä kirjoitin vielä kansantieteellisen osuuden, jossa puhutaan siitä esimerkiksi arjesta ja siihen liittyvistä tavoista. Ja sitten se mun materiaalina oli tosi paljon siis, meillä oli Manchesterin aika paljon kerätty siis muistitietoa, jolloin siis sellaiset 20-30-luvulla tehdyt keräilyt kertoivat ihmisistä. Siis siellä mummelit, nimenomaan hyvämuistiset mummelit, muistelee lapsuuttaan ja nuoruuttaan 1800-luvun alkupuolella tai puolivälissä, jolloin se tulee se yksityinen, se arkinen, se elämän ylläpitäminen tulee siinä niiden tarinoissa. Et silloin mulle totta, että mä pitkään ajattelin, että mä väittelen historiasta ja tein laudattotyöni Akateemisen Karjalan seuran maanpuolustuspropagandasta, joka nyt oli todella miehinen aihe. Mutta silloin mulle niin kun se valkeni, miten se naisten näkökulma nimenomaan, kun siinä on koko ajan kuitenkin se arjen ja elämän ylläpito ja sitten useimmiten vastuu myös vanhuksista, lapsista. Niin miten se todella dramaattisissakin historian käänteissä, niin miten se on niin kuin se valtavirta ja sitten tavallaan kaikki se, miten reagoi siihen historian ulkoa tuleviin sysäyksiin, niin se kaikki tapahtuu siinä kuitenkin, että kun sieltä evakkokuormaa tuodaan, niin lasketaan niitä lapsia koko ajan. Esimerkiksi.
2: Tämä on ehkä semmoinen asia, joka sitten niin tähän päivään tuosta lohtua, koska jotenkin ajattelin, että Ukrainan sota sytty, että hei, minä vaan kudon, että minä näillä sukkapuikoilla pidän tätä, että maailma ei tipu päälle.
0: Kyllä.
2: Ja sitten ylläri nyt sitten ristituntorilaitoinen naiset, kun Saksan armeija alkaa tulla kohti Petsamaa, nyt kudotaan, maailma ei kaadu.
1: Joo, tosi kiinnostavaa. Hei, kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa käsitellään tänään kahta tuoretta historiallista romaania ja muutenkin laajemminkin historiallisen romaanin lajityyppiä. Kirsti Manninen ja Virpi Vainio ovat studiossa vieraana. Mä olen Pietari Kylmälä. Nyt kun mainitsit tuon Ukrainan sodan, niin yksi sellainen asia, mitä mä paljon niin kuin mietin, on se, että miten tämmöiset nykyajan keskustelut ja havainnot vaikuttaa siihen niiden, esimerkiksi näiden teidän romaanien kirjoittamiseen. Sä Virpi käsittelet muun muassa kysymystä niin kuin suomalaisesta kolonialismista Petsamossa, joka nyt ei varmasti silloin niin kuin 30-luvulla ollut, se ei ollut se, miten tätä niin kuin sanotettiin suomalaisuuden suhdetta vaikka Petsamoon. Ja tämä on äärimmäisen ajankohtainen kysymys tietysti nykyaikana, jolloin niin kuin vaikka Saamenmaan niin kuin kolonisaatiosta on puhuttu tosi paljon. Onko Petsamon historia niin kuin kolonisaation historia ja miten sä käytät tällaisia niin kuin nykyajan keskusteluja tämän historiallisen ajan tuottamiseen?
2: No kyllä ainakin luonnonvarojen osalta. Ja jotenkin tähän päivään se menee täysin Lappia kaivokset. Kaivokset. Ja jotenkin tämä Jäämerentien radan rakentaminen, niin nauratti, että kun siitä jotenkin puhutaan lehdissä, että sitten uusi asia, niin sehän oli siellä 30-luvun Petsamossa, että todellakin. Mutta sitten taas niin kuin, jotenkin se siirtoma ja kolonialismi, niin en halua niitä niin kuin liian rankkoinakaan termeinä ajatella, että just kun tämä asutushistoria vaikka oli sieltä 1860, niin minä jotenkin ajattelin, että ne raukkaset, nälkäiset Sodankylän Kittilän väestö, kun ne on kantohangilla hiihellyt sinne niin kuin nälän takia ja sitten Turskan pyyntiin ei ole tarvinnut kuin sen koukun ja palan narua. Että tavallaan niin kuin semmoinen oikeutus, kun sehän on myös niin kuin asutuskolonialistista keskustelua, että kenellä on niin kuin oikeus tulla ja kenen maille, että sitten taas kolttasaamelaiset itsekin koko ajan niin kuin hakeutu myös moderniteetin piirret. Musta Veli-Pekka Lehtola on hienosti siitä tutkimuksissa on näyttänyt, että tavallaan se saamelaisten historiakin, niin heilläkin on koko ajan ne ajankerrokset tullut sinne.
1: Joo. Ajattelitko näitä niin kuin nimenomaan nykyhetkessä käytäviä keskusteluja, kun sä kirjoitit
2: No ajattelin tuohon sotaan liittyen.
1: Ja millä tavoilla?
2: Vaikka tämä russofobia, joka alkoi Ukrainan sodan kautta, että yhtäkkiä taas venäjän kieli oli niin kuin ryssän kieli ja vihollisen kieli. Ja sitten se oli kuitenkin, sehän on edelleenkin äärimmäisen monen suomalaisen äidinkieli ja oli tuolla Petsamossa. Niin tämmöiset, että äidinkieli olisi niin kuin poliittinen asia, niin se tuntui pelottavalta. Tai se, että yhdessä yössä meistä voi tulla vähemmän. enemmistöä. Että Suomessakin asuu paljon perheitä ja sitä asuu, jossa on ukrainalainen ja venäläinen vaikka vanhemmat.
0: Joo.
2: Että nämä niin kuin rajalinjat tulee yhtäkkiä perheisiin sodan myötä. Mutta sitten taas tämmöisiä ajankohtaisia, niin rovaniemeläisenä tämä massaturismi on puhututtanut. Niin sitten yllättäen minne sana hoksaa, mitä sinne tulee kirjoittaessa. Mutta kyllähän tämä Valerian tämmöinen ase, niin kuin, että miten ne katsoo sitä ryssärantaa, niin on vähän tämmöinen matkailukritiikki myös.
1: Joo, tosi kiinnostavaa. Ja sitten mä jotenkin ajattelin myös sitä, että vaikka tuossa on saamelaisia hahmoja, sä et kuitenkaan kirjoita semmoista niin kuin ikään kuin saamelaisten historiaa.
2: No en uskaltanut ottaa saamelaista päähenkilöä, että ehkä jollakin kulmakarvalukijalla nouseekin, että miksi minun koltta saamelainen on Mihkuli Kiurelius, vähän Kiurelihan vähän, jota ei vähänkään, mutta karjalainen etunimi. Mutta se, että en uskaltanut, kun koltta saamelaisia sukuja on niin vähän, niin sitten ottaa niin kuin oikeaa, että tämmöisissä tein tarkkaa valintaa.
1: Mites Kirsti, vaikuttaako sulla, että niin kuin ikään kuin kommentoitko sä historiallisilla romaaneilla nykyajan keskustelua?
0: No kyllä esimerkiksi, ehkä nyt toi on enemmän, se kommentoi pohjalaisuudesta käytävää keskustelua. Tuo Kytösalon tarinoita, mutta sitten taas Rovan kartanon tarinoissa, kyllä siis kun kirjoitin sen sitä Suomen sotaa joku jaksoa, eli matriarkkaa kirjoitin, niin kyllä hyvin vahvasti se, miten siviilit joutuvat vallottajajalkoihin ja mitä kaikkea tapahtuu ja mitä ihmiset ajattelevat, mitä ne tuntevat, miten ne reagoivat, niin kyllähän se oli, eihän se voi olla nousematta mieleen, kun siinä on niin selkeä paralleeli ja vielä tulija on samasta suunnasta.
1: Mä sanoisin, että tämä on yksi selitys kyllä sille, että minkä takia historialliset romaanit on jatkuvasti niin hirveän suosittuja, koska ne luo.
0: Joo, ja siinä käsitellään niitä tuntemuksia, joita itselläkin on.
2: Nimenomaan, kyllä. Ja sitten taas tämä Mika Valtarin jotenkin ajatus siitä, että eihän me voida itse päättää, että mihin historialliseen aikaan me synnytään.
0: Niin.
2: Ja me ei tiedetä, niin kuin, että mitä meidän elämän aikana tapahtuu. Niin just tähän niin kuin tavalla, että miten... Mulla jotenkin lohduttaa se, että kun historia-ihmiset, heilläkin oli hyvin avoin se, paljon enemmän, kun nythän ajatellaan, että meillä pitäisi kaikilla olla virat ja tietää tulevaisuus niin kuin 40 vuoden päähän ainakin, että me oltaisiin niin turvallisesti ollaan, niin sitten ajatellaan, että tuossahan niin kuin sadoista, että miten tuleeko halla ja kaikki nämä tämä epävarmuus.
1: Joo, pientä suhteellisuuden tajua.
0: Joo, kyllä sitä. Joo, ja sitten juuri esimerkiksi niin kuin naiskohtaloista, että mitkä se naisen elämä silloin oli ja suhde tauteihin. Suhde kuolevaisuuteen ja kulkutaudit esimerkiksi. Mm. Sitten me saatiin sitä esimakua nyt sitten, kun korona iski.
1: Kiitos Kirsti Malninen, kiitos Virpi Vainio tästä mainiosta keskustelusta ja romaanit Pappilan piika ja Petsamon enkeli. Oli tosi kiinnostavia lukukokemuksia, kiitos niistä. Hei, tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tältä päivältä. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Mikko Kymäläinen. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan Euphoria TV-sarja ilmiöstä ja siitä, millaista nykyaikaa se peilaa. Siinä ei ole niin historian kysymyksissä, vaan enemmän aika tiukasti niin kuin nykyajassa. Pia-Maria Lehtola juontaa silloin. Mä olen Pietari Kylmälä. Toivotan teille oikein mukavaa päivän jatkoa. Kuulemiin.
3: Kulttuuri Ykkösen keskustelijoille kiitoksia. Ja huomenna tuossa Pia-Maria Lehtolan vetämässä Kulttuuri Ykkösen jaksossa vieraina ovat elokuvatoimittajat Tero Kartastenpää, Leena Virtanen ja Svenska Ylen toimittaja Jenny Jägerhorn.

0: Tässä antelee tämän viikon luontoääni Sepel Sieppo. Ja tänään kello 18.30 täällä Radio Yhdessä viikon luontoäänen esittelee Pekka Toikka. Ja eikös vaan, linnut tekevät maailman paremmaksi. Ja ennen viikon luontoäänen esittelyä kuullaan kello 17.35 Susanna Vainiolan Kissan kehto. Susanna Vainiola pohtii, että maailma pitäisi parantaa, mutta millaiseksi? Paremmuus on suhteellinen käsite ja kaikki olemme tietysti hyvän puolella. Nyt kello on 15.55 ja kuulemme englanninkieliset uutiset.
1: With news from Finland, I'm Mark Odom in Helsinki. Good afternoon. Defense Minister Antti Häkkinen has condemned the incursion of two Ukrainian military drones into Finnish airspace over the weekend following a drone attack on Russia's oil port near the Finnish border. Häkkinen insisted such instances must be avoided and that Ukraine should minimize risks of drones straying due to Russian interference. Finnish fighter jets and helicopters were deployed and a temporary no-fly zone was imposed during Sunday's incident, but the drones were not shot down as they were too close to the Russian border. Meanwhile, Häkkinen is addressing regional security issues at a Nordic defense cooperation.

0: Yle Radio 1.
1: Yhteiskuntamme digitalisoituu monin tavoin myös julkisten palveluiden osalta. Kansalaiset myös palvelevat itseään verkossa. Ja kansalaisia koskevia päätöksiä tehdään algoritmien avulla. Millaisia piiloon jääviä vaikutuksia digitaalisen itsepalvelun kasvamisella on? Ja voiko digitalisaatio lisätä eriarvoisuutta? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä tutkija Hannele Pallukan, politiikan tutkija Anne Kosken ja kanssatutkija, kokemusnäyttelijä ja asiantuntija Päivi Haaksiluodon kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
2: Ja pari poimintaa tämän illan ohjelmasta. Kello 19.02 alkaa uusi kuunnelmasarja Murha Ahvenanmaalla. Sarja kertoo rikostutkija Pekka Jaakkolasta, joka selvittää Venäjän konsulaatissa tapahtunutta murhaa Ahvenanmaalla. Ja sitten kello 20.15 maailman tärkein pieni asiaohjelmassa on vieraana muusikko Kyösti Mäkimattila. Hän kumartaa monella tavalla menneiden vuosikymmenten tyylin suuntaan ja hänen silmäteränsä on kirkkaanpunainen Volvo Amazon vuodelta 1966. Kello 16 uutisten jälkeen Faunin iltapäivä vuorossa ja täällä studiossa on Eirik Hodge. Nyt kello on 16.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 16. Pääministeri Orpon mukaan naamioituminen mielenosoituksissa olisi kiellettävä. Suomalaiset aikovat matkustaa kesällä vilkkaasti kallistuneista lentolipuista huolimatta, kertoo lentoyhtiö Norwegian. Sää poutaantuu. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpo katsoo, että naamioituminen mielenosoituksissa tulisi kieltää. Orpo luonnehti naismielenosoittajan pahoinpitelyä vappuna Tampereella raukkamaiseksi. Poliisi selvittää tilannetta, jossa usean naamioituneen äärioikeistolaisen mielenosoittajan epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa. Sisäministeri Mari Rantanen vaati naamioitumisen kieltoa julkisilla paikoilla jo eilen kommentoidessaan Tampereen tapahtumia.
1: Mitä tulee tähän naamiointikieltoon, niin olen samaa mieltä. Tuen tätä ajatusta. Aikanaanhan naamiointikielto tehtiin, mutta niin, että poliisi voi kieltää sen. Mutta mielestäni olisi oikein, että naamioituneena Suomessa ei mieltä osoiteta. Jos ei omilla kasvoillaan mieltä pysty osoittamaan, niin sitten on ehkä parempi olla osoittamatta.
0: Näin pääministeri Petteri Orpo. Ylen tutkiva toimitus selvitti tämän vappuna Tampereella äärioikeiston marssin yhteydessä tapahtuneen pahoinpitelyn yksityiskohtia ja tilanteessa mukana olleiden henkilöiden taustoja. Rikos- ja oikeustoimittaja Tuomas Rimpiläinen, mitä me tiedämme tästä poliisin tutkimasta vastamielenosoittajan pahoinpitelystä?
2: No, meillä oli käytössä Ylen omaa videokuvaa sekä ihmisoikeusjärjestö Amnestyn kuvaa tästä tilanteesta. Näiltä videoilta me pystyttiin varsin tarkasti osoittamaan, että miten nämä tapahtumat etenivät. Siinä kaksi vastamielenosoittajan naista liittyy tähän äärioikeiston kulkueeseen, lähtee kävelemään heidän rinnallaan niin sanotun mustan blokin kohdalla, eli tällaisten mustiin naamioihin pukeutuneiden äärioikeistoryhmien kohdalla. Tässä naisten kantamassa banderollissa lukee, että natsit vittuun. Välittömästi tämän jälkeen niin useat näistä mustiin pukeutuneista naamiomiehistä tai henkilöistä siitä äärioikeiston kulkueesta repivät tämän banderollin näiden vastamielenosoittajien käsistä. Ja toista näistä vastamielenosoittajan naisista lyödään tai tuupataan voimakkaasti tällaisella kämmenlyönnillä, ja kun hän on polvillaan maassa, niin tämä sama tuuppaaja potkaisee häntä päähän. Heti tämän tilanteen jälkeen äärioikeistomarssin järjestyksenvalvoja tulee siihen paikalle ja käskee näitä naamiomiehiä olemaan provosoitumatta.
0: Tiedämmekö me, keitä nämä väkivaltaa käyttävät naamiomiehet ovat?
2: No, tämä päähänpotkaisija edustaa tällaista äärioikeiston Active Clubia, mutta aukottomasti me emme ole pystyneet hänen henkilöllisyyttään vielä varmistamaan. Sen sijaan tässä samassa tilanteessa niin toista vastamielenosoittajanaista potkaisee tällainen toinen naamiohenkilö, ja hänet me ollaan pystytty tunnistamaan. Hän on tällainen pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva mies, joka liittyy näihin erilaisiin väkivaltaisiin äärioikeistoryhmittymiin, ja hänellä on tilillään ennestään varsin vakavaa kirpeäkivaltarikostaustaa. Näihin meidän selvityksen yksityiskohtiin niin voi tutustua tässä verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa, jossa käydään ihan videolta ja tapahtumalta läpi nämä asiat.
0: Kiitos, Tuomas. Viime viikonloppuna epäiltyihin ilmatilaloukkauksiin liittyvät droonit olivat erittäin todennäköisesti Ukrainasta. Asiasta kertoo Rajavartiolaitos. Ilma-alukset poistuivat Suomen ilmatilasta Venäjälle, mutta tiedossa ei ole, minne ne päätyivät. Kahden droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa itäisellä Suomenlahdella sunnuntaina aamuyöllä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina aloittaa aselevon ensi yönä. Aiemmin Venäjä kertoi tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Kiovassa on toimittajamme Maxim Fedorov. Maxim, miksi Zelenski julisti aselevon juuri nyt?
3: No, mä luulen, että se oli Zelenskiltä ja Ukrainalta strateginen askel. Ukraina on kritisoinut Venäjän aselepoehdotusta, joka rajoittuisi vain voitonpäivän juhlaksi, ja kutsunut sitä propagandistiseksi. Kun Venäjä ilmoitti sitten eilen yksipuolisesta aselevosta perjantaiksi ja lauantaiksi, kun Moskovassa pitää olla voitonpäivän paraati, Zelenski ilmoitti sen jälkeen aselevosta, joka alkaisi jo aikaisemmin ja jolle ei ole asetettu takarajaa. Tällä tavalla hän halusi korostaa, että Venäjän tarkoitus ei ole säästää ihmishenkiä.
0: Kuinka todennäköisenä pidät, että Venäjä suostuu Ukrainan julistamaan aselepoon?
3: No sinänsä kumpikaan ei ole ehdotus, vaan yksipuolinen ilmoitus. En usko, että Venäjä muuttaa jo ilmoitetun aselevon ajankohtaa, koska se tarkoittaisi Ukrainan kannalle asettumista, myöntymistä Ukrainalle. Mutta Ukrainakaan ei sinänsä menetä mitään, sillä jos Venäjä ei aio noudattaa tätä aselepoa, ei Ukrainankaan tarvitse noudattaa sitä.
0: Kiitos Maksim sinne Kiovaan. Suomalaiset aikovat matkustaa kesällä vilkkaasti kalliimmista lentojen hinnoista huolimatta, näin kertoo lentoyhtiö Norwegian. Norwegian odottaa lentopolttoainetta riittävän yhtiön lennoille, sillä polttoaineen tuotantoa Euroopassa ja yhtiön kotimaassa Norjassa on lisätty. Etelä-Euroopan lomakohteet ovat suomalaismatkailijoiden suosiossa tänäkin kesänä. Norwegianin toimitusjohtaja Geir Carlsen.
4: Due to the situation in the Middle East and increased jet fuel prices, yes, I think unfortunately I think the prices has come a little bit up.
0: Carlsenin mukaan matkustajat ovat toistaiseksi hyväksyneet korkeammat hinnat. Sää poutaantuu. Huomenna päivän ydinlämpötila on 8 ja 13, pohjoisessa 1 ja 8 asteen välillä. Ja varoituksia. Ajokeli muuttuu huonoksi illan tai yön aikana paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja paikoin Lapissa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa.
5: Kello 4 uutiset toimitti Maria Juonala. Kello on 3:07 iltapäivällä. Minä olen Airi Kodz. Toivon teille mitä mainiointa tiistaita. Seuraavan vajaan tunnin ajan hellimme korviamme tuttuun ja turvalliseen tapaan Faunin iltapäivän sävelin. Ensimmäisessä kappaleessamme huilu ja piano tekevät leikkisääyhteistyötä. Tämä on ranskalaisen Francis Poulenquin Presto Giocoso, 3. osa sonaatista huilulle ja pianolle.

Huilisti Adam Walker ja pianisti James Bayou soittivat Francis Poulenquin sonaatista huilulle ja pianolle kolmannen osan. Nyt kuunnellaan osa Jousi-kvartetosta, mutta Jousien sijaan kuulemmekin sovituksen neljälle harpulle.

Human Hofstetterin jousikvartetin toinen osa Andante Cantabile kuultiin tällä kertaa sovitettuna neljälle harpulle. Sovituksesta vastasi Lillika Janus Blenner ja herkästi soivan tulkinnan esitti suomalainen harppukvartetti, jossa soittavat Reija Oksanen, Mikko Leistola, Lea Niikku ja Essi Ellonen. Juoruilu, se on kovin huono tapa, mutta siihen on syyllistynyt varmasti joskus meistä kukin. Joskus syynä on kateus, erimielisyydet taikka huoli juoruilun kohteen elämän kulusta. Seuraava aaria tunnetaan juoruaariana. Se kuvailee, kuinka juoru voi alkaa aivan pienestä ja kasvaa myrskyksi, tuhoten mitä kunniallisemmankin henkilön maineen.

il meschino calunniato. Ah.

Münchenin filharmonikot soitti Arthur Rotarin johdolla Joaquin Rossinin oopperasta Sevillan parturi Don Basilion kuuluisen juoruaarian La Calunnia e un venticello. Bassoa soitti Kim Bori. Seuraava sävelmä onkin nimeltään, no, sävelmä.

Tämä oli Sergei Rahmaninoffin melodi eli sävelmä pianolle E-duuri Adagio sostenuto kokoelmasta Morceaux de Fantasie, siis fantasiakappaleita. Pianoa soitti Stephen Huff. Englantilainen Huff pystyi jo varhaisessa iässä opettelemaan ulkoa noin 100 lasten laulua. Pitkän vänkäämisen jälkeen hänen vanhempansa ostivat hänelle käytetyn pianon 5 punnalla. Gioachino Rossinin aikalainen Maria Malibran oli espanjalainen mezzosoprano, joka loisti oopperalavoilla niin Lontoossa, Pariisissa kuin Roomassa ja Milanossa sekä sävelsi lauluja. Seuraava yksinlaulu esitetään orkesterisäästyksellä.

Kuulimme orkesterilla säästettynä yksin laulun Rataplan, kokoelmasta album Lyrique, lyyrinen albumi. Laulun tulkitsi mezzosoprano Cecilia Bartoli yhdessä orkestra La Scintillan kanssa, jota johti Adam Fisher. Rataplanhan on onomatopoettinen, eli ääntä jäljittelevä sana. Se tarkoittaa rummutusta, kuten äskeisestä laulusta pystyykin päätellä. Palaamme Ranskaan. Nyt kuullaan alttoviulun ja pianon vuoropuhelua ranskalaisin sävelin.

Belgialaisen Henri Vieux-Tompin sonaatista alttoviululle ja pianolle kuultiin toinen osa, Barcarolla. Antoine Tamest itsoitti alttoviulua, Cédric Tivergen pianoa. Voin itsekin myöntää laskevani päiviä kesään. Virallisestihan se alkaa vasta 27 päivän päästä ensimmäinen kesäkuuta. Vaikka ulkona onkin jo paikoin vehreää ja kesäisen oloista, kannattaa pitää vielä kevättakki niskassa. Virittäydytään kuitenkin seuraavalla kappaleellamme kesäiseen tunnelmaan toukokuisen tiistai-iltapäivän ratoksi. Tämä on Sommerwiese, kesälaulu, pianolle sovitettuna orkesterille.

Näin kuuntelimme norjalaisen Agathe Backer Grundalin Sommerviisen kesälaulun orkesteriversiona. Islannin sinfoniaorkesteria johti Bjarte Engeset. Maltetaan kuitenkin vielä hetki odottaa kesää. Palataan keväisiin tunnelmiin. Tervetultuanne, pikkulinnut tänne. Pohjois-pohjalainen kansansävelmä, kevätyhtiön Polska, tunnetaan myös nimellä Kevätjään Polska. Kuulemme sen seuraavaksi.

Helsingin kamarikuoro esitti kansansävelmän kevätyhtiön Polska Nils Schwekendijkin johdolla. Seuraavaksi konsertto kahdelle viululle, jousille ja kontinuolle. Kuulemme konserton kokonaisuudessaan eli osat Allegro, Andante larghetto ja Vivace.

Combattimento Consort Amsterdam esitti Willem de Dessin konserton kahdelle viululle, jousille ja kontinuolle Jan Willem de Vriendin johdolla. Lähestymme konsertin loppua kellon lähestyessä viittä. Nyt kuullaan kamarimusiikkia.

Tämä oli Edvard Griegin Gavotte, kolmasosa sarjasta Fra Hölbergstid, Holbergin ajoilta jousiorkesterille. Australian kamariorkesteria johti Richard Tonietti. Ennen Faunin iltapäivän päätöskappaletta kuulemme musiikkia oopperasta Gianni Schicchi. Seuraavassa aariassa Lauretta vetoaa isänsä, jotta tämä auttaisi häntä saamaan rakastamansa miehen. Hän uhkaa epätoivoisena jopa hypätä sillalta jokeen, jos ei saa mennä naimisiin rakkaansa kanssa.

Puccinin oopperasta Gianni Schicchi kuultiin Lauretta Naario, O mio babino caro, eli Oi, rakas isäni. Sen tulkitsi soprano Kirite Kanawa Lontoon filharmonisen orkesterin säästykselle. Orkesteria johti John Pritchard. Olemme kuulleet tänään Faunin iltapäivässä paljon viulun ja pianon vuoropuhelua. Lienee sopivaa myös päättää ohjelma niin.

Konserttimme päätti hienosti Pablo de Sarasaten johdantoja tarantella opus 43 viululle ja pianolle. Sarah Chang soitti viulua, Charles Abramovich pianoa. Konsertin toimitti tällä kertaa Aino-Maija Pennanen.

0: Nuorten solistien konsertilla on pitkät perinteet Radion sinfoniaorkesterin historiassa. Ja nyt on tullut jälleen hetki esitellä tulevaisuuden toivoja. Solisteina loistavat Helmi Lilja Lindholm, Else Lipasti, Jino Pieviläinen, Olivia Mikkonen, Hanna Hasu, Einar Järvinen, Pekko Aakko, Viggo Sundqvist, Vilma Tikkanen sekä Kristiana Voller. Konsertin kapellimestarina on Emilia Huuving ja konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
1: Kello tulee pian tasan 5 iltapäivällä. Seuraavaksi uutispodcastissa pohditaan, miten sijaissynnyttämiseen suhtaudutaan Suomessa tällä hetkellä. Atte Uusinokan vieraana toiminnanjohtaja Pia Savio, lapsettomien yhdistys Simpukasta. Tämän jälkeen hieman musiikkia ja sitten hyppäämmekin kissankehto-ohjelman pariin. Nyt uutispodcast, kello on 5.
2: Tahaton lapsettomuus koskettaa noin 300 000 suomalaista. Joka kolmas mies ja joka viides nainen jää lapsettomaksi, vaikka useimpien toiveissa olisi 2 lasta. Joitakin auttavat hedelmöityshoidot, mutta hoidot eivät auta niitä, joille raskaaksi tuleminen ylipäänsä on mahdotonta. Tällöin yksi ja ehkä ainoa vaihtoehto voisi olla sijaissynnyttäminen, mutta Suomessa se on laitonta.
3: Minusta se on käsittämätöntä, että on kielletty, koska siinä on se, että se on vaan varakkaiden ihmisten mahdollisuus.
2: Hän on Ulla Kalmanlehto. Hän on sijaissynnyttänyt sisarelleen lapsen 90-luvulla, jolloin sijaissynnytys oli vielä laillista.
3: Minusta kaikille pitäisi olla mahdollista saada lapsi. Lapsiahan toivotaan tähän maahan, niin miksi tässä nyt haluttaisiin estää semmoinen ihanan elämän mahdollisuus.
2: Tänään julkaistun kyselyn mukaan enemmistö eduskuntapuolueista on sitä mieltä, että ei-kaupallisen sijaissynnyttämisen voisi jälleen sallia. Suomeen on jo pidempään kaivattu lisää lapsia. Mistä siis oikein kiikastaa, ettei sijaissynnyttäminen ole tällä hetkellä vaihtoehto? Miten monimutkaista sijaissynnyttäjän käyttö tällä hetkellä oikein on? Onko se aidosti vaihtoehto lapsesta haaveilevalle? Entä millaisia eettisiä kysymyksiä sijaissynnyttämiseen liittyy? Tänään on tiistai, 5. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: 1990-luvulta lähtien sijaissynnyttäjien avulla Suomessa syntyi kymmenisen lasta vuoteen 2007 saakka. Tuona vuonna keskustan ja Matti Vanhasen johtama hallitus uudisti hedelmöityshoitolain, joka linjasi, ettei hoitoja saa enää antaa tilanteessa, jos on syytä olettaa, että lapsi annetaan adoptioon. Tätä kieltoa perusteltiin sijaissynnyttäjän mahdollisella vaikealla asemalla, hyväksikäytön riskillä ja sillä, että sijaissynnyttäjän tai vanhemmiksi haluavien mieli muuttuisi raskauden aikana. Lain muutos ei kuitenkaan ole poistanut sijaissynnytyksiä tai niiden tarvetta Suomessa. Pia Savio, toiminnanjohtaja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:stä. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
1: Kiitos paljon.
0: Olen pyytänyt Savion vieraksi podiin, koska haluan tietää tarkemmin sijaissynnyttämisestä. Miten laittomuus vaikuttaa sijaissynnyttämiseen, miten sen laillistaminen parantaisi tilannetta ja mistä ylipäänsä puhutaan, kun puhutaan sijaissynnyttämisestä? Lähdetään ihan konkretiasta liikkeelle, että kuinka paljon tällä hetkellä Suomessa syntyy lapsia näillä sijaissynnytyksillä vuosittain?
1: Tämä on sinänsä kinkkinen kysymys, kun meillä ei ole mitään tilastoja tai rekistereitä siitä, kuinka paljon lapsia sijaissynnytyksen avulla syntyy. Mutta me ollaan laskettu sitä vähän niin kuin meille tulleisiin yhteydenottoihin. Ja me ollaan arvioitu, että se olisi noin 20 lapsen luokkaa, mutta toisaalta mä ajattelin, että myös jäävuoren huippu ottaa ehkä meihin yhteyttä. Eli tämä arvio voi mennä myös jonkin verran alakanttiin.
0: Ketkä näihin sijaissynnytyksiin oikein turvautuu?
1: Ensinnäkin voisi sanoa, että kaikki, jotka eivät pysty lasta itse kantamaan, puhutaan kohduttomista naisista, sairauden vuoksi kohtuunsa menettäneistä. Toisaalta myös niin kuin gynekologiset sairaudet syövät on muun muassa semmoisia, mitkä on syitä, miksi ihmiset hakeutuu sijaissynnytysjärjestelyihin. Mutta sitten on myös miesparit tietysti, itselliset miehet, mutta toistuvat keskenmenot, selittämätön lapsettomuus. Niin kuin syitä on tosi monia, mutta ehkä se mikä yhdistää on se, että syystä tai toista raskaus ei onnistu tai lasta ei voi kantaa itse. Useimmissa tapauksissa silloin, kun ikään kuin siellä on aiottu isä, niin käytetään aiotun isän siittiöitä ja sukusoluja siis. Ja monissa tapauksissa myös aiotun äidin munasoluja voidaan käyttää, jos niitä voidaan kerätä. Ja niistä syntyy se alkio, eli on täysin biologinen lapsi näille aiotuille vanhemmilleen. Mutta sitten on tapauksia, missä nimenomaan vaikka niitä munasoluja ei voida kerätä, ja silloin siellä käytetään lahjoitettuja munasoluja.
0: Ennen kuin mennään pidemmälle, selvennetään myös ero kaupallisen ja ei-kaupallisen sijaissynnyttämisen välillä. Kaupallinen sijaissynnyttäminen tarkoittaa sitä, että lapsen synnyttävälle maksetaan merkittävä rahallinen korvaus raskaudesta ja lapsen synnyttämisestä. Tämä on sallittua tietyissä maissa, kuten Kolumbiassa, Georgiassa ja tietyissä osavaltioissa Yhdysvalloissa ja Ukrainassa. Tällöin synnyttäjä on useimmiten tuntematon henkilö, joka on löytynyt välitysfirman kautta.
1: Ja useinhan nyt ajatellaan, että kaupallisiin sijaissynnytyksiin liittyy monenlaisia ehkä haasteita. Moni niin kuin pelkää sitä, että siellä nimenomaan puhutaan ihmiskaupasta, lapsikaupasta. Ja toki niin kuin tämmöisiä asioita, niin kuin eihän mikään lainsäädäntö estä niitä tapahtumasta. Ihmisen mielikuvituksessa on tosi niin kuin rikas kiertämään asioita, mutta joka tapauksessa niin siinä se ero on, että tavallaan siitä ei synny mitään palkkiota, vaan ei kaupallisessa sijaissynnytyksessä perustuu siihen sijaissynnyttäjän tahtoon auttaa ja ikään kuin auttaa sitä läheistä siinä lapsitoiveen toteutuksessa.
0: Niin eli siinä ei ole niin kuin rahallinen motiivi läsnä siinä ei-kaupallisessa?
1: Juuri näin. Raja ei ole millään tavalla myöskään ihan mustavalkoinen ja joka tapauksessa mä ajattelen, että kulut tulisi korvata, mutta se, että ikään kuin sijaissynnyttäjä ei saa siitä mitään palkkiota, ei kaupallisessa sijaissynnytyksessä, eli lapsesta ei saa maksaa.
0: Yksi ei-kaupallisista sijaissynnyttäjistä on jakson alussakin kuultu Ulla Kalmanlehto, jota Ylen toimittaja Marive Sanummi haastatteli.
2: Isosiskoni ja hänen puolisonsa oli vuosikaudet yrittäneet saada lasta ja ikä oli sitten jo lähemmäs 40.
0: Vuosi oli 1996. Kalmanlehto kertoo, että siskolla ja hänen miehellään oli useita epäonnistumisia raskautumisessa, kun he tulivat juttelemaan.
2: Aina meni pieleen. Ja niin ne tuli sitten yhtenä päivänä mun luokse. Kun siinä me istuttiin keittiön pöydän ääressä, niin mä sanoin, että kuulkaa, miksen mä voisi tehdä teille lasta? Ja sitten sanoin, että et usko. Sitä varten he tuli tänne, että he pyytäisi mua, että voisiko mahdollista.
0: Kalman Lehdolle tuntui täysin luonnolliselta ryhtyä avuksi tällaiseen pyyntöön.
2: Se kokemus oli siinä mielessä erilainen kuin omat raskaudet. Että oli semmoinen tunne, että mulla on niin kuin vastuu, paljon suurempi vastuu, toki omista raskauksista ihan lailla, mutta että mä olin sen velkaa heille. Että nyt ei saa epäonnistua.
0: Kalman Lehdon synnyttämä lapsi on nyt 28-vuotias. Hänellä ei ole mitään erityistä suhdetta tähän lapseen, vaan hän on sukulainen muiden joukossa. Jo raskauden aikana Kalman Lehdolle oli selvää, että hän synnyttää toisten, ei omaa lastaan. Kun puhutaan tästä Suomen tilanteesta, että minkälaisia ongelmia tähän niin kuin nykytilanteeseen sit liittyy?
1: No nyt kun meillä tavallaan ne hedelmöityshoidot, jotka tähtää sijaissynnytykseen, on siis kielletty. Eli se, että ihmiset joutuu sitten miettimään, että mitä he tekee. Esimerkiksi meillä on vaikka tilanteita, missä on sairastunut syövän, on omat alkiot siellä klinikan pakkasessa Suomessa, mutta raskaus ei vaan niin kuin, se ei pysty käynnistymään tai että sä et voi sitä itse lasta kantaa. Ja siinä kohti ollaankin aika epäreilussa tilanteessa, koska se, että sä et voi siirtää niitä soluja sinne ulkomaille, missä ne hoidot voisi toteuttaa. Ja sitten oikeastaan ainut mahdollisuus on nimenomaan mennä kokonaan sinne ulkomaille hoitoihin. Eli sulla saattaisi olla, vaikka se omais-sijais-synnyttäjäkin on valmiina, usein se on sisko tai läheinen, hyvin läheinen ihminen. Ja nyt laki estää sen, että se ei ole mahdollista, vaikka sulla olisi kaikki palikat ikään kuin kunnossa.
0: Vaikka sijaissynnyttäminen toisen soluilla on Suomessa laitonta, niin täällä tapahtuu jonkin verran sijaissynnytyksiä tai sitä muistuttavia järjestelyitä. Tämä tapahtuu niin, että raskaus tapahtuu synnyttäjän omilla soluilla, mutta biologinen äiti lopulta luopuu lapsen huoltajuudesta.
1: Isyyden kautta lähtee se koko prosessi liikkeelle. Isyys voidaan vahvistaa usein DNA-testein. Ja kun isyys on vahvistettu, niin silloin toisen, jos perheessä on kaksi vanhempaa, niin toisen vanhemman vanhemmuus vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta. Eli sijaissynnyttäjä katsotaan Suomen lain mukaan aina äidiksi. Ja hänen täytyy luopua ensin vanhemmuudestaan, jotta sitten tämä toinen vanhemmuus, esimerkiksi aiutun äidin vanhemmuus, voidaan vahvistaa. Ja sen vahvistaa nimenomaan perheen sisäisen adoption kautta.
0: Tällaiset järjestelyt ovat Savion mukaan harvinaisempia. Useimmiten sijaissynnyttämiseen turvautuvat suuntautuvatkin ulkomaille. Se ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista.
3: Miten tavallaan tällainen prosessi lähtee liikkeelle?
1: No useimmiten se lähtee hyvin pitkästä mietinnästä, että tämähän ei ole mikään, tämä on hyvin erityinen tapa lapsiperheellistyä ja vaatii tosi monenlaisia resursseja. Ja usein se lähtee siitä, että lähdetään miettimään, että missä tämä on ylipäätään mahdollista. Mietitään niitä kohdemaita. Tällä hetkellä maat, missä eniten käydään, on Kolumbia, Georgia, Yhdysvallat. Ja mitä se sitten vaatii, niin se vaatii totta kai kielitaitoa ja ehkä sen palveluntarjoajan etsintää. Ja sitten matkustamista toki sinne maahan, että niistä se lähtee liikkeelle.
3: Ja tämähän ei kuulosta kauhean niin kuin halvalta toiminnalta.
1: No ei totisesti, että tämähän vaatii valtavia taloudellisia resursseja. Et puhutaan varmaan keskimäärin noin 100 000 eurosta per prosessi. Mutta että jos Yhdysvaltoihin mennään, niin sitten se on melkein kaksinkertainen se summa.
3: Okei, eli aika harvat niin kuin kykenee tähän toimintaan.
1: No ehdottomasti juuri näin, että tämä on todella niin kuin marginaalinen tapa lapsiperheellistyä.
3: Liittyykö tähän jonkinlainen niin kuin stigma tähän sijaissynnyttämiseen?
1: No kyllä, ehdottomasti juuri siksi, että tämä on ikään kuin laissa kielletty ja ne hedelmöityshoidot, jotka tähtää sijaissynnytykseen, niin myöskin viranomaiset ei tarjoa juurikaan apua näille perheille. He jää aika yksin. Ja sitten se, että kun sä et saa sitä tukea, niin sä et edes niin kuin siinä kohti, kun tavallaan sä ajattelet, että on kiellettyä Suomessa, niin sä et uskalla edes hakea tukea ja apua. Ja siinä kohti tullaankin siihen, että kelle mä voin tästä puhua, kelle mä uskallan tästä puhua.
0: Sijaissynnytysten palauttamista lailliseksi on pohdittu vuosien varrella eri hallituksissa muutamaan otteeseen. Vihreä oikeusministeri Tuija Brax selvitti asiaa vuonna 2011, mutta asiaa ei lopulta edistetty. Seuraava kerran lainsäädäntöä tarkasteltiin Sanna Marinin hallituksessa, mutta tällöinkään asia ei edennyt. Orpon hallitusohjelmassa sijaissynnytyksestä ei ole mainintaa. Näyttääkin vähän siltä, että monimutkaista asiaa on aina mieluummin lykätty eteenpäin kuin lähdetty ratkomaan.
1: Totta kai se lainsäädäntö turvaisi niin kuin niitä syntyviä perhesuhteita ja myös suojaisi sijaissynnyttäjää ja turvaisi sekä aiottujen vanhempien että sijaissynnyttäjät oikeudet ja velvollisuudet ja tarjoaisi rakenteet meille nyt, miten viranomaiset toimisi, miten neuvonta toimisi, millaisia sopimuksia tehdään, miten sovitaan taloudesta, mutta se turvaisi myös ennen kaikkea sen lapsen aseman ja lapsen edun siinä prosessissa, koska hän ei voi niin kuin itseään edustaa tässä, koska ei ole vielä syntynytkään.
0: Esimerkiksi Belgiassa ja Hollannissa ei-kaupalliset sijaissynnytykset ovat laillisia. Monissa Euroopan maissa, kuten Pohjoismaissa, Ranskassa ja Saksassa, keinohedelmöitykseen perustuvat sijaissynnytykset ovat kiellettyjä.
1: Mutta esimerkiksi Ruotsissahan tilanne on se, että siellä on kauan sitten jo sijaissynnytykset mennyt adoptioiden ohi esimerkiksi. Okay. Eli siellä on niin kuin vapaampi ilmapiiri tälle asialle.
3: Okei, eli siellä tavallaan on... Se ei ole siis laillista, mutta siltikin siellä on se paljon niin kuin yleisempää kuin Suomessa.
1: Kyllä, ja siellä on myös palveluntarjoajia, jotka välittää sitten.
3: Okei.
1: Toimii välikätenä. Mutta että miksi se pitäisi laillistaa, niin totta kai se, että se mahdollistaisi yhä useamman yhdenvertaisen lapsitoiveen. Että se voisi auttaa lapsiperheellistymistä juuri niitä, joille se ei mitenkään muuten ole mahdollista.
0: Savio nostaa toiseksi esimerkiksi toisen pohjoisen ja jääkiekosta hullun valtion.
1: No me ollaan saatu esimerkiksi tietoa Kanadasta ja meillä on yksi suomalainen sijaissynnyttäjä, joka on käynyt siellä nimenomaan hoidossa ja on kertonut meille siitä prosessista ja me ollaan saatu myös Kanadan sopimukset, että mistä siellä sovitaan. Niin siellähän käydään tosi hyvin läpi esimerkiksi niitä sijaissynnyttäjän niin kuin oikeuksia ja toisaalta velvollisuuksia, mutta myös puhutaan niistä riskeistä, mitä siihen liittyy. Jos sijaissynnyttäjällä on vaikka puoliso, niin hänetkin niin kuin haastatellaan ja prepataan siihen tilanteeseen. Ja siellä on sovittu kaikista taloudellisista asioista, miten niin kuin vaikka kuittejen perusteella kuluja korvataan ja nimenomaan, että se raha ei saa niin kuin muuten vaihtaa omistajaa.
0: Savio lisää, että yhä useampi sijaissynnyttämistä harkitseva suomalainen matkustaa nykytilanteessa ulkomaille, kaupallisen sijaissynnyttäjän luo. Kaupalliseen sijaissynnytykseen liittyviä riskejä ovat aiemmin mainitut ihmis- tai lapsikauppa, mutta mulle tulee mieleen myös elokuvista ja TV-sarjoista tuttu juonenkäänne, jossa sijaissynnyttäjä ei synnytyksen jälkeen haluakaan luopua lapsesta. Tämä on Savion mukaan kuitenkin todellisuudessa harvinaista.
1: No tätä on kansainvälisesti tutkittu ja todettu, että silloin kun sijaissynnyttäjä saa sen neuvonnan, tietää mihin hän on ryhtymässä. Ja meidänkin kokemusten mukaan sijaissynnyttäjät on kertonut, että sitä pitää hyvin erillään niin kuin itsestään, että se ei ole oma lapsi. Ja useimmat on kertonut, että itse asiassa kokee paljon suurempaa vastuuta siitä raskaudesta, koska kantaa toisen lasta. Että tavallaan sijaissynnyttäjä osaa asemoida itsensä suhteessa niihin aiottujen vanhempiin ja lapseen silloin, kun se prosessi on hoidettu hyvin ja hän on saanut sen neuvonnan ja on pystynyt keskustelemaan siitä asiasta, tietää tavallaan, mihin on ryhtymässä. Ja sitten kun siellä on käytetty sijaissynnyttäjän ulkopuolisia sukusoluja, niin se jo tekee usein sen, että meillä suomalaisetkin sijaissynnyttäjät sanoo, että ei synny sellaista tunneyhteyttä siihen lapseen, että nimenomaan kantaa toisen lasta.
3: Mutta siltikään se ei tavallaan poista sitä mahdollisuutta, että mieli muuttuisi.
1: Ei, se on ihan totta. Ja mä ajattelenkin, että myös Suomen lainsäädännössä pitäisi olla, että aina sillä, joka raskautta kantaa, hänellä on itsemääräämisoikeus joka tapauksessa siihen omaan raskauteensa. Ja myöskin se, että sitä me ei voida millään sopimuksella poistaa sitä mahdollisuutta, että hän ei saisi sitä lasta pitää, koska Suomen lainsäädännön mukaan sijaissynnyttäjä ja synnyttäjä on siis aina äiti ensisijaisesti. Niin kyllä, sitä ei voida sitä riskiä poistaa, mutta mä ajattelen, että kaikella sillä neuvonnalla ja ikään kuin sopimuksilla sitä voidaan minimoida sitä riskiä.
0: Mua pohdituttaa tämä jako ei-kaupallisen ja kaupallisen sijaissynnyttämisen välillä. Jos nainen voi synnyttää läheiselleen tämän soluilla lapsen, niin miksi hän ei voisi tehdä sitä samaa myös tuntemattomille, rahaa vastaan?
1: Niin, tätä on myös suomalaiset sijaissynnyttäjät pohtineet, että jos... Niin kun se raskaus on alkanut, niin moni on miettinyt sitä, että miksi tätä ei voisi tehdä ikään kuin myös rahasta. Et,

0: liittyy kuitenkin esimerkiksi se, että voitaisiin käyttää hyväksi hyvin paljon silloin, kun raha siellä liikkuu tai käyttää jonkun toisen asemaa hyväksi, niin mä ajattelen, että siinä tulee sellaisia, että ei, se ei välttämättä ole paha ja tähän ei ole niin kuin oikeaa tai väärää vastausta, mutta niin kuin mä ajattelisin, että se ei kaupallinen sijaissyntys on vaan helpompi hyväksyä ja siellä saadaan niitä riskejä myös helpommin minimoitua.
1: Mutta tällä hetkellä siis tätä kaupallista te ette niin kuin edistä?
0: Ei, ja erityisesti esimerkiksi se, että kun ihmiset hakeutuu sinne ulkomaille näihin kaupallisiin järjestelyihin, niin kyllä siellä tiedostetaan ne riskit, mutta myös niistä on tosi tärkeää myös puhua, että mitä kaikkea siihen liittyy. Ja tosi usein myös suomalaiset, jotka lähtee sinne ulkomaille, pohtii sitä sijaissynnyttäjän asemaa esimerkiksi hyvin paljon.
2: Simpukka-yhdistys on nyt myös tuoreeltaan selvittänyt puolueiden kantoja asiaan. Enemmistö puolueista suhtautuu ei-kaupallisen sijaissynnyttämisen sallimiseen myönteisesti. Ainoastaan kristilliset ei tätä sallisi. Perussuomalaiset tai Liike Nyt ei vastannut kyselyyn.
0: Selvitys ei-kaupallisesta sijaissynnytyksestähän julkaistiin juuri ennen viime hallituskauden loppua. Ja silloin se jäi pöydälle. Selvitys oli erittäin hyvä ja sen jälkeen sille ei tapahtunut enää mitään, koska se ei sitten päässyt sinne ohjelmiin. Ja silloin kun se ei ole siellä puolueohjelmassa, niin silloin ei tapahdukaan sille asialle mitään. Ja me tiedetään, että kannat on myönteistynyt ja ylipäätään ilmapiiri on tullut sallivammaksi tälle asialle. Ja haluttiin sen vuoksi tehdä kyselyä tuonne poliittisille puolueille, että no mitäs tästä ollaan nyt sitten mieltä. Ja tuloksethan oli varsin positiivisia, että valtaosa puolueista kannatti tätä lainsäädännön edistämistä.
2: Viimeksi sijaissynnyttämisen lainsäädäntöä tarkasteltiin tosiaan Sanna Marinin hallitusohjelmassa. 2024 asiasta valmistui oikeusministeriön lausunto, jota Savio kuvailee laadukkaaksi. Mutta miksi asia ei jo tällöin edennyt?
0: No mä ajattelen, että se viime hallituskausi osoitti sen, että jotenkin, että tällä ei ollut riittävästi jotenkin poliittista tahtoa. Eli kun tiedetään, että tämä on monimutkainen asia, johon ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, niin että se vaatii työtä. Ja se vaatii, että tämä vaatii niin kuin moniammatillista osaamista. Vaatii sieltä juridiikan puolelle taloudesta, psykologeja, lääkäreitä, niin monenlaista osaamista. Että mä ajattelen, että tämä varmasti jäi siihen niin kuin poliittisen tahdon puuttumiseen.
2: Savio aisti ilmassa leijailevan merkkejä muutoksesta.
0: Mutta nyt mä ajattelen, että nyt niin kun aika on tälle kypsä ja myös se, että ihmiset koko ajan suuntaa enemmän sinne ulkomaille, että me tarvitaan niin kun Suomeen lainsäädäntö tästä asiasta.
1: Minkälaisia terveisiä sä haluaisit lähettää Arkadianmäelle tästä asiasta?
0: No mä jotenkin haluaisin lähettää niitä terveisiä, että nyt tarvii tarttua tähän asiaan, koska se, että mä ajattelen, että se näkyy meillä yhteydenotoissa, se näkyy adoptioneuvonnassa, se näkyy takuulla tuolla ikään kuin käräjäoikeudessa, niin kuin monissa paikoissa, minne tämä asia aina tulee. Ja se, että nämä perheet ei jäisi yksin, he ei jäisi ilman tukea, niin me todella tarvitaan nyt tämä lainsäädäntö.
1: Pia Savio Simpukka ry:stä, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
0: Kiitos.
2: Tätä jaksoa kanssani tekivät Leonard Wilhelmus, Leo Kosola sekä Helmina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavan kertaan. Moikka!

Kello on 17.21. Minä olen Airik Hojoikein. Hyvää myöhäisiltapäivää. Seuraavaksi musiikkia. Nyt tanssitaan tangoa, mutta tanssilattian sijaan tanssimme hississä.

kuulimme Johanna Juholan eloisan sävellyksen Tango hississä. Teoksen esitti Johanna Juhola -reaktoriyhtye. Siirrymme hissistä luontoon. Meillä on etuoikeus Suomessa elää kauniissa maisemissa. Seuraava kappaleemme on Ylistys luonnolle.

0: Näin laulettiin Eino Leinoa tuoreessa levytyksessä huhtikuulta 2026. Tämä oli Iiro Rantalan sävellys Luonnon ylistys. Kappaleen esittivät baritoni Arne Pelkonen, pianisti Iiro Rantala ja sellisti Mila Laine.
1: Instrumentaalia vai laulettua? Pääset jälleen vaikuttamaan, millaista musiikkia Jatsin sävelon vapaa toivekonsertissa soi. Lähetä toiveesi etukäteen Yle Radio 1 sivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
2: Muistathan liittää mukaan puhelinnumerosi ja mahdollisimman tarkat kappaletiedot perusteluineen. Voit myös soittaa numeroon 09144800. Linjat aukeavat lauantaina kello 18. Suoran toivekonsertin juontavat toimittajat Laura Korhonen ja Eero Koski. Jatsin sävelon vapaa lauantaina 9. toukokuuta kello 19.02 alkaen Yle Radio 1 ja Yle Areenassa.
0: Nautitaan ennen Susanna Vainiolan kissankehto-ohjelmaa Pariisin sykkeestä. Jatkamme Pariisin taivaan alla.

0: Tässä oli suomalainen versio Hubert Giraudin kappaleesta Sous le ciel de Paris, Pariisin taivaan alla. Alkuperäiset sanat kirjoitti Jean Dréjac. Esa Helasvuo ja Susanna Haavisto vastasivat suomennoksesta. Tässä versiossa Haavisto myös esitti kappaleen. Ranskaksi kuuluisimmat esitykset lienevät Montandin ja Piafin tulkinnat. Maailma pitäisi parantaa, mutta millaiseksi? Paremmuus on suhteellinen käsite ja kaikki olemme tietysti hyvän puolella. Onko noloa yrittää muuttaa maailmaa laulamalla, kun silloin ei varmaan edes pääse telkkariin? Puhutaanko vallankumouksesta, josta ne kuiskivat leipäjonoissa? Kissankehto-ohjelmassa kuunnellaan poliittista musiikkia ja mietitään, onko muunlaista edes olemassa. Kello on 17.35, nyt vuorossa Susanna Vainiolan Kissankehto.
1: No niin, maailma pitäisi pelastaa. Kuka lähtee mukaan?

Pelasta maailma, tee se jo tänään, A.V. Yrjänä runoili. Mut ei kerkii, kun pitäisi saada toi yksi mimmi kierrokseen, vastaa Billy Bragg. No itse asiassa Billy Bragg taisi kirjoittaa A New England -laulunsa jo aika ennen CMX:ää ja Kirsty MacColl tulkitakin se sitten aivan ihanasti hittilistoille, mutta popmusiikin aikahan ei ole lineaarista. Billy Bragg on oikeasti kirjoittanut moniakin hyvin poliittisia lauluja ja on muutenkin antanut sen vaikutelman, että paremman maailman puolesta tässä lauletaan ja kitaraa soitetaan. Margaret Thatcherin valtakausi Englannissa oli alkanut ja Billy Bragg oli parikymppinen ja halusi uutta ideologiaa siinä kuin halausta, ihmiskosketusta. Siitä se laulu silloin aikanaan syntyi. Niin, maailma pitää muuttaa, mutta millaiseksi ja miten? Paremmaksi vastaavat varmaan kaikki, mutta mikä on parempi? Se taitaa riippua sitten siitä, mistä vinkkelistä asiaa tarkastellaan. Tolkienin Taru Sormusten herrasta -romaanissa taistellaan pimeyttä ja Mordorin absoluuttista valtaa vastaan, eli siis klassinen hyvä vastaan paha. Sympaattisessa Konnussa asuvat paljasjalkaiset hobitit vastaan Sauronin armeijan tunnottomat tappajaörkit. Lukija voi heijastaa omat kuvitteelliset vihollisensa tuohon asetelmaan. Mielenkiintoista on, että esimerkiksi alkuaikojen ympäristöaktivisteja puhutelleesta romaanista oman arvomaailmansa pönkitystä saavat myös monet äärioikeistolaiset poliitikot. Jussi Alrut nosti Helsingin Sanomien artikkelissa taannoin esiin sen, kuinka aivan päinvastaisia arvomaailmoja edustavat ihmiset samaistuvat Tolkienin Taru Sormusten herrasta -teokseen. Ja me kaikkihan olemme tietysti hyvän puolella.

Mielenosoittajat heittävät soppaa ja liimaavat itsensä arvokkaisiin maalauksiin. He haluavat kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen. Mutta Manic Street Preachersin biisissä ei taida nyt olla kyse maalilla tahritusta moneesta, kun lauletaan siitä, kuinka ihmiset pilaavat maalaukset. Uuden singlen lyriikassa taideteokset pilaantuvat, koska niissä esiintyy ihmisiä. Viesti lienee kuitenkin sama kuin Mona Lisan panssarilasiin tomaattikeittoa heittäneillä protestoijilla. Ihminen pilaa maiseman. Ihminen tuhoaa totuuden. Ihminen tunkee karmit kaulassa kuvaan ja julkaisee sitten otoksen moraalittoman miljardöörin omistamalla somealustalla. Ihmisen pitää päästä jopa huippuvuorille ja Antarktikselle ottamaan kuvia. Sinne hänet kuljetetaan suihkukoneella ja turistilaivalla, sikäli kuin hänellä riittää rahaa, eli fyffe, eli louvoo. Ottakaa seikkailija pois napapiiriltä, nihilisti autiomaasta, kiipeilijä vuorerinteeltä. Manic Street Preachersin lyriikassa luetellaan. People ruin paintings. Maniksit eivät ole nolostelleet sormella osoittamisia ja vihaista vastakkainasettumista. James Dean Bradfield, Sean Moore ja Nicky Wire ovat jo tukevasti keski-iässä, mutta eivät anna periksi. Critical Thinking on Maniksien tuleva albumi nimeltään ja hakee teemoillaan kuitenkin sitä vihaa enemmän jonkinlaista yhteisymmärrystä kaikkien konfliktien keskellä. Niin, olisihan se kiva antaa palaa vaan ja pitää karnevaalia ilman politikointia, mutta kaikilta se ei vaan onnistu.

Jos laulaja kaatuu metsässä eikä kukaan ole kuulemassa, niin onko laulajaa silloin olemassakaan? Taas mainio biisi Pilvenpiirtäjät kaksikolta. Päästäkää mut telkkariin. Ja mistäs siellä telkkarissa sitten saa laulaa? Musiikki ja urheiluhan eivät ole poliittisia, niin kuuluu usein hoettu väite. Sibelius-viulukilpailuun päästetään nyt venäläisiäkin muusikoita sillä ehdolla, että nämä hyväksyvät kilpailun arvot. Euroviisujen säännöissä puolestaan sanotaan, ettei laulu saa sisältää politiikkaa ja määritellään myös se, millaisia lippuja saa heiluttaa. Teräväpäinen ja teräväkielinen kollega Kare Eskola lausuu rapsakan sarkastisesti välilevyjä ohjelmassaan, kuinka Euroviisujen kohdalla epäpoliittisuus tässä tietysti suomeksi tarkoittaa sitä, että ei mitään Palestiina-symboleita. Musiikki ja urheilu ovat aina poliittisia, kuten Kare lausuu, yhteisöllistä ja jaettua. Mutta kun nämä oikeasti törmäävät politiikkaan, ne tuppaavat tekemään sen kömpelösti. Niin, eikä Palestiinaa toki mainittu tuonkaan taannoisen Euroviisu-edustajamme laulussa, vai hetkinen, mainittiinko sittenkin? Paradise Oscar nimellä Suomea aikoinaan muistaakseni varsin mainiolla biisillä edustanut Axel Enström on yhdessä toisen ammatikseen muille artisteille lauluja kirjoittavan Kaisa Korhosen kanssa muodostanut Pilvenpiirtäjät nimisen duon, joka julkaisee mainioita popkappaleita toinen toisensa perään. En osaa tanssia, mut mä voin tanssia, en osaa laulaa, mut mä voin laulaa, luritellaan tuossa kappaleessa Päästäkää mut telkkariin, joka siis täysin epäpoliittisesti kommentoi myös aikamme huomiokulttuuria. Niin, ja jos mä pääsen telkkariin, niin en myöskään puhu rasismista, enkä köyhyydestä, enkä ainakaan vallankumouksesta, vaikka kuulen, kuinka ne kuiskivat siitä leipäjonoissa. Vai mitä, Tracy Chapman?

Politiikan rinnalle kissankehdossa nousee uskonto. Luulenpa, että politiikka on vahvasti läsnä, kun puhutaan candombleesta. Afrikasta syntyisin olevan candomble-uskonnon toivat Brasilian orjat ja candombleesta ammentaa myös afro-brasilialainen trio Trinca, Duis Nuille. Candomble kiertyy henkien tai jumaluuksien eli orisojen ympärille. Kaksi orisaveljeä, Oxossi ja Ogum, ovat erottamattomat. Toinen on metsästyksen ja metsien kuningas, toisen valtakuntaa puolestaan on sodan ja raudan maailma. Heistä ja heidän veljellisestä kumppanuudestaan kertoo tuo Trinca-trion kappale Duis Nuille. Ja kateeksi käy portugalin kielen taitoisia, jotka pystyvät seuraamaan tarinaa tarkemmin. Nyt tässä kielitaidottomana voi vain arvailla, että siihen saattaa sisältyä joku ajatus toisiaan täydentävistä persoonallisuuksista ja temperamenteista. Ja ehkä mahdollisuudesta sellaisten toimivaan yhteiseloon. Candombleen ja orisojen maagisrealistiseen maailmaan sekoittuu nyt kesäisen Näsijärven aamuöistä usvaa. Mahdollisuuksia ja jännitteitä, joita voi syntyä vain tuntemattomien yöllisessä kohtaamisessa, ihmisten

Tammela 3300 -yhtye antaa melko tarkan osviitan siitä, mistä sitä tullaan ja mikä Tampereen asuinalueesta on se rakkain. Onhan Tammelan vanhojen puutalojen säilyttämisen puolesta käyty myös taistelua, eli ehkä yhtyeen nimessä on ripaus kansalaisaktivismiakin. Reilut 10 vuotta olemassa olleen Tammela-yhtyeen uusi kappale Siinä sä nyt oot enteilee albumia, joka lupaa lisää öisiä tunnelmia ja folk-melankoliaa. Kuulostaa hyvältä. Luulen, että tästä on jotenkin luontevaa siirtyä 60-lukuiseen elokuvakerronnan vallankumoukseen ja ratsastaa ylväästi uudella aallolla. Sukeltaa Truffaut ja hänen elokuviensa päähenkilön ohjaajan alter egon Antoine Doinellin seuraan. Tilanteet vaan tuppaavat tapahtumaan. Ihmiset törmäävät toisiinsa täyttä vauhtia ja kulmat kolisevat. Pitkiä kameraajoja ja toisaalta nytkähtäviä kuvanvaihtoja. Äkillisiä konflikteja ei kaihdeta. Nöyristellä ei. Jos hölmöilee, seurauksia tulee ja ne otetaan vastaan sadatellen, mutta silti jotenkin ollaan kohautuksin. Äkkinäisiä mutkat suoriksi -tyylisiä johtopäätöksiä vedetään. Tunteisiin heittäydytään 100 lasissa meiningillä. Viiniä juodaan ja keskustellaan pöydässä tavalla, joka suomalaisittain näyttää riitelyltä, mutta joka on ihan tavallista eloisaa keskustelua ranskalaisittain. Jotenkin niin. Ja siksi välillä pitää näitä ihanan kummallisia, hassuja ja intohimoisia elokuvia saada nauttia ja tallettaa taas pitkäksi aikaa niiden kuvat mieleen.

0: ces beaux jours, une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé.
1: Mitä jää jäljelle rakkaudestamme varastettuja suudelmiako, kysyy Charles Trenet. Oliko hän natsien nöyristelijä miehitetyssä Ranskassa toisen maailmansodan aikaan vai vain henkensä säilyttämään pyrkinyt rationalisti, joka suostui esiintymään miehittäjille? Politiikka ja vaikeat kysymykset ne tuppaavat tunkemaan joka paikkaan. Jean Trenet ja Que reste-t-il de nos amours, musiikkia François Truffaut elokuvasta varastettuja suudelmia. Ja samaan tapaan kuin tuossa paikkaa etsitään edelleen. Mutta millaista on oikeanlainen elämä? Millaisia vaihtoehtoja aidosti tarjoaa hyperkapitalistiseksikin kutsuttu aikamme? Näitä kysymyksiä nostaa esiin tämä seuraava laulun hahmo, joka kulkee kadulla vähän Truffaut'n päähenkilön lailla ja törmää vanhoihin tuttuihin. Ja ennen kuin kukaan suutaan ehtii avata, tietää jo, miten keskustelu etenee. Työtä ja lapsia ja uusia taloja, tiettyjä sisämaalien sävyjä. Mutta sellainen elämä ei ole kertojaamme varten. Hänen unelmillaan on toisenlaiset raamit. Ehkä ei ole rantataloa, jonka ikkunasta merimaisema, mutta sitäkin suurempi hinku ottaa suuntimeksi horisonttia vielä senkin takainen. Tässä suomalaisyhtye Rosettes ja Lifestyles.

pelto, miss askeleemme itää. Tiedä kävelee kirkon portat ylös, kävelee portista sisään. Se otti pois ton tyhjän paikan valtakunnan kaapin päällä. Ja nyt saa ajatusten joet juosta ajatusten mereen yhtä päätä. Katto ikkuna täynnä toivoa, seuraa siiven iskuja.

tuli vastaan taivaan katto. Tää ihminen on perillä, eihän vieläkään muuttua taado. Teko syitä tykkää selittää. Ja vasta kun on aivan pakko, vasta kun sit annetaan jeniä, niin ihminen tulevaisuuteen katto. Muuttuu muutoksen.

Poliittisen räpin edelläkävijä Asa on kypsään ikään päästyään viime vuosina keskittynyt vähän niin kuin tuossa aiemmin äänessä ollut Manic Street Preachers-yhtyekin etsimään yhteisymmärrystä, vastakkaisten mielipiteiden rauhanomaista kohtaamista ja sitä kautta ihmiskunnalle selviytymismahdollisuuksia. Ilmastokriisi on päällä, mutta huomio tuntuu olevan jossain muualla. Tällaisessa tilanteessa olisi varmaan järkevää toimia yhdessä. Voi olla, että voi olla, ettei voi, stadilainen heittää siinä välillä melkein savoksi. Iloitaan vaikka syvän märkänis. Tuleekohan se sanonta alun perin Karjalasta, mutta ehkä se on sovitettavissa savolaisuuteenkin. Savossa juuret on uudella artistituttavuudella.

Liian pian pimeään tottuu, siksi on hyvä avata silmät välillä, nostaa leuka ylös ja laittaa jalkoihin vipinää, näin sen ymmärrän. Sonja Selene, mikä tarina? Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Politiikka ja musiikki ovat tänään kohdanneet ja koettaneet myös erkaantua. Olisiko tämä viimeinen sitten jonkinlainen alkoholipoliittinen kannanotto tai muuten vaan sopiva biisi heille, jotka erilaisista syistä ovat päätyneet viettämään tipatonta tammikuuta tai pidempääkin holitonta kautta. Etelä-afrikkalainen Xhosa-kansaan kuuluva upea sinitukkainen ilmestys Moonchild Saneli jättää nimittäin tequilan väliin, koska se vie muistin, pilaa seksin ja rakkauden. To kill a single girl, tequila. Ja varoituksen sana vielä, että tämä menee sitten lantion ja päähän ja jää sinne korvamatona pyörimään. Ja on pakko tanssia. Mutta toisaalta sellainen tekee ihmiselle hyvää ja ehkä parantaa sitä maailmaakin. Kiitos kuuntelemisesta. Pus ja halu.

Susanna Vainiolan kissan kehdon päätteeksi kuunneltiin vielä Linda Fredrikssonin kappale Juniper. Ohjelma oli uusinta tammikuulta 2025. Mikäli jakso jäi tällä kertaa välistä ja se kiinnostaisi vielä kuunnella, sehän löytyy totta kai Yle Areenasta. Kello tulee 6:30. Nyt perehdymme viikon luontoääneen. Sen esittelee meille Pekka Toikka.

Kauniin aurinkoisena toukokuun päivänä tuijottelet kirjavan mustavalkoista pikkulintua, joka tarkkailee lehtipuun oksalla ympäristöään. Silloin tällöin se ponnahtaa ilmaan napsimaan hyönteisen. Kirjosieppahan se siinä aterioi, ajattelet. Mutta hetkinen, tuo sieppahan päästelee pitkää ja korkeaa kutsuääntä iihp, joka on kyllä satakielen eikä kirjosiepon kutsuääni. Muisti alkaa tehdä töitä, ohittaa satakielen ja pysähtyy kirjosiepon lähisukulaisen kohdalle. Herra mun varjelle, olisikohan tuo sittenkin sepelsieppo? Maamme sepelsieppohavainnot painottuvat toukokuun päiviin, jolloin niitä harhautuu tänne lämpimien etelävirtausten myötä. Valtaosa havainnoista tehdään etelärannikon läheisyydessä, avoimissa lehtimetsissä, kaupunkien puistoissa ja aivan erityisesti ulkosaariston lintuasemasaarilla. Enemmistö meillä havaituista yksilöistä on edellisenä vuonna syntyneitä nuoria koiraita. Sepelsieppo ei kuulu maamme vakituiseen pesimälajistoon, mutta satunnaisia sekapesintöjä kirjosiepon kanssa on todettu. Viimeksi jokunen vuosi sitten Pälkäneellä sepelsieppokoiraan ja kirjosieppo-naaraan onnistunutta pesintää kävi seuraamassa moni lintuharrastaja. Sepelsieppo on kaakkoinen laji. Sen levinneisyysalue ulottuu Balkanilta, Saksan ja Puolan eteläosiin ja edelleen Ukrainaan ja Keski-Venäjälle. Erillinen esiintymissaareke löytyy hieman yllättäen Ruotsin itärannikon suurilta saarilta. Ruotsin noin 5000 parin kannasta valtaosa pesii Gotlannissa, mutta laji on vahvistanut kantaansa myös Ölannissa. Talvet sepelsiepot viettävät Saharan eteläpuolella itäisessä Afrikassa. Äkkiseltään katsottuna sepelsieppo muistuttaa kovasti lähisukulaistaan kirjosieppoa. Sepelsieppokoiraan erottaa koko valkoisesta kaulurista, kun taas koiras kirjosiepolla valkoinen ei koskaan ulotu niskaan asti. Samoin koiraan otsa ja yläperä ovat laajalti valkoiset, yläpuoli on kokonaan musta käsisulkia myöten. Nuoren koiraan siipisulat ovat ruskeansävyiset ja valkoinen otsalaikku pienempi. Sepelsieppo naaraita ja naaraspukuisia yksilöitä on maastossa melkoisen haasteellista varmuudella todentaa. Selkein ero löytyy käsisiipien tyvilaikusta, joka sepelsiepolla on selkeästi kirjosieppoa suurempi. Samoin naaraan selkä on hieman harmaampi. Todellista sekaannusta hommaan tuovat risteymät ja lähinnä teoriatasolla sepel- ja kirjosiepon lähisukulainen Balkanin sieppo, josta Suomessa ei ole vahvistettuja havaintoja. Nämä määrityksen syvädetaljit on syytä jättää suosiolla Juha Laaksosen ja muiden todellisten lintuspesialistien pohdittaviksi. Sepelsiepon paras tunniste on jo alussa mainittu kutsuääni. Tuo pitkä ja imaiseva iihp. Laulu on hidasrytmistä ja siinä toistuu venytettyjä, karheita ja kireän sirahtelevia ääniä. Joukkoon sekoittuu kutsuääniä iihp ja tsek. Kirjosiepon tavoin sepelsieppo tähyilee puiden oksilla ympäriinsä pääravintoaan hyönteisiä etsien. Sepelsieppo on kolopesiä, mutta se suosii kirjosieppoa enemmän lehtimetsiä, puistoja ja puutarhoja. Sepelsieppo on maassamme pikkuharvinaisuus, joten sen spontaani kohtaaminen on harvinaista herkkua. Siitä syystä juttuni alussa kuvattu spontaani tilanne on kuvitteellinen. Omat havaintoni koskevat meidän lintuharrastajien tavallisinta harvinaisten lintujen kohtaamistilannetta. Katselen muiden löytämää lintua.

Viikon luontoääni on siis Sepelsieppo, sen esitteli meille Pekka Toikka. Kello on 18.34. Seuraavan tunnin täyttyessä 7 uutisten jälkeen kuullaan uusi kuunnelmasarja Murha Ahvenanmaalla. Sarja kertoo rikostutkija Pekka Jaakkolasta, joka selvittää Venäjän konsulaatissa tapahtunutta murhaa Ahvenanmaalla. Apunaan hänellä on sokea Astrid Lindholm, joka on taitava äänien analysoija. Konsulaatissa tehty murha käynnistää tapahtumien vyöryn, jossa on lopulta kyseessä koko saariston tulevaisuus. Murha Ahvenanmaalla on suomenkielinen versio alun perin BBC:ssä esitetystä sarjasta, jonka Yleisradio on tuottanut yhdessä BBC:n kanssa. Suomenkielisen version lisäksi Yle tarjoaa sarjasta myös ruotsinkielisen version, joka löytyy Yle Areenasta. Suomenkielisessä kuunnelmasarjassa pääosia esittävät Pelle Heikkilä, Laura Malmivaara, Santtu Karvonen ja Jaana Saarinen. Nyt kuitenkin rauhoitumme kohti ilta, hartautta ja hartaita säveliä. Hartaiden sävelten alkuun kuullaan virsi 360, Suo Herra, mun sinuhun uskaltaa. Virren on kirjoittanut Hagvin Spegel. Hänen virsiään on virsikirjassamme jopa 15. Tenori Topi Lehtipuu laulaa ja säestyksestä vastaa The Spirit of Gumbo -yhtye.

Virsi 555, Oi Herra luokseen jää, alkuperäiseltä nimeltään Abide with me, on monen hartaiden sävelteen kuuntelijan mielivirsi. Yksi heistä on Miska Helsingistä. Virren sanat kirjoitti englantilainen pappi Henry Francis Light, joka piti viimeisen saarnansa 1847. Myöhemmin samana päivänä hän antoi tyttärelleen kirjoituksensa tähän virteen. Hän kirjoitti sanat tietäen, että hänen päivänsä ovat vähissä. Saman vuoden lopulla hän menehtyi. Light toivoikin aina, että saisi kirjoittaa yhden virren, joka jäisi elämään hänen siirryttyään ajasta ikuisuuteen. Nyt tämän virren laulaa duo Eve ja Ossi.

Eve ja Ossi lauloivat William Henry Monkin säveltämän virren 555 Oi, Herra luokseen jää. Nyt kuullaan rauhan hymni. Kappaleen ovat säveltäneet Mukale Kuapeng ja Roderick Williams. Kansanrunon on sovittanut sävellykseen Johan van der Sandt.

0: Kappaleen Rauhan hymni esitti meille hartaiden sävelten päätteeksi Vox Aurea johtajanaan Sanna Salminen. Vox Aurea on latinaa ja tarkoittaa kultaista ääntä. Pianoa soitti Maritta Manner. Ilkka Mäkitalo soitti sopraanosaksofonia. Seuraavaksi iltahartaus. Myyjä Virpi Sillanpää, baptistikirkosta Kurikasta, puhuu Jumalan huolenpidosta ja varjeluksesta. Hartaudessa lauletaan kappaletta Olet valveilla. Musiikin esittävät Maria Laakso. Hän laulaa, Senni Valtonen soittaa huilua, Mikko Iivanainen kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Pekka Nyyman marimbaa ja Sami Koskela lyömäsoittimia.
1: Eräänä keskiviikkoiltapäivänä päätin mennä ulos terassille. Istuin nojatuoliini ja aloin katsella ja kuunnella, mitä kaikkea ympärilläni tapahtui. Aurinko paistoi, ihania pilviä alkoi kertymään taivaalle. Kuitenkin oli lämmin ja nautin siitä. Huomasin, miten linnut lentelivät metsässä ja lauloivat. Välillä ne tulivat lähelle ja istuivat puun oksille. Niitä oli kiva seurata. Silloin ajatuksiini tuli Raamatusta Jeesuksen sanat, Matteus 6 ja 26. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Silloin ajattelin, että kuinka ihanaa ja ihmeellistä se on, kuinka taivaallinen isä pitää huolen kaikista eläimistä ja luonnosta. Mutta huomasitko, mitä siinä vielä sanottiin? Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Raamattua lukeessa huomaa, miten paljon Jeesus rakastaa ihmistä. Jokainen ihminen on oma yksilö hänen edessään. Jeesus tuntee ihmisen aivan täydellisesti. Varmaan sinulle on tuttu tämä Raamatun kohta, Johannes 3 ja 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mitä tämä Raamatun kohta merkitsee minulle? Oli vuosi 1983. Eräänä iltana istuin hengellisessä tilaisuudessa Jurvassa. Silloin siellä oli paljon nuoria, ja he lauloivat Jeesuksesta. Katselin heitä ja totesin, että heillä oli jotain sellaista, mitä minulla ei ollut. Heistä loisti sellainen ilo ja rauha. Oli jo lapsuudesta asti kuullut sanomaa Jeesuksesta äidiltäni. Tiesin, että Jeesus rakastaa minua juuri sellaisena kuin olin, ja hän kutsuu minua yhteyteensä. Kuitenkin päätöksenteko oli minulla. Haluanko lähteä seuraamaan Jeesusta vai en? Ja niin siinä kävi, että sinä iltana sain sanoa Jeesukselle, tässä olen, ja pyytää anteeksi syntiäni, sekä puolestani vielä rukoiltiin. Vielä muistelen sitä iltaa, että millaisen rauhan ja ilon sain sisimpääni. Aika on rientänyt, ja täytyy todeta hebrealaisten 13 ja 8 sanoin. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Näiden vuosien aikana minulle on tullut Raamatun lukeminen ja rukoileminen tärkeäksi. Kun ajattelen rukousta, niin se on todellakin puhumista Jeesuksen kanssa. Siinä saa olla oma itsensä ja kertoa kaikki ilonaiheet, kiitokset, surut, huolet ja niin edelleen. Saa luottaa, että Jeesus kuuntelee. Hänhän tuntee meidät täydellisesti ja tietää jo meidän asiamme. Mutta kuitenkin Jeesus haluaa kuulla, että kerromme ne hänelle. Eikä meidän tarvitse varata aikaa, vaan voimme rukoilla missä ja milloin vain. Filippiläiskirjeessä 4, 6 ja 7 sanotaan. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyytänne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Näissä kahdessa jakeessa on monta tärkeää asiaa. Esimerkiksi rukous, kiitos, Jumalan rauha ja varjelus. Näitä asioita saamme opetella ja kokea elämässämme. Kerron sinulle yhden pienen tarinan pienestä pojasta, joka oli laivalla. Hän istui pöydän ääressä ja piirteli kaikessa rauhassa. Merellä alkoi tuulemaan, nousi myrsky. Laiva alkoi keinumaan pahasti. Tavarat putoilivat pöydiltä. Ihmiset alkoivat pelkäämään ja olivat kauhuissaan. Eräs nainen huomasi tämän pojan, joka vain piirteli pöydän ääressä. Nainen meni pojan luo ja kysyi, kuinka voit olla noin rauhallinen, etkö pelkää? Poika nosti katseensa ja vastasi, ei minun tarvitse pelätä, isäni on tämän laivan kapteeni. Ajatellessani tuota tarinaa, niin meidän kapteenimme on Jeesus Kristus. Hänen seurassaan on turvallista elää ja todellakin voi luottaa, että hän pitää huolen meistä. Käydään rukoukseen. Jumala, kiitos huolenpidostasi ja siitä, että olen sinulle arvokas. Kiitos Jeesuksesta, joka antaa anteeksi ja tuo rauhan sydämeen. Auta minua luottamaan sinuun kaikissa tilanteissa ja jättämään huoleni sinun käsiisi. Täytä minut rauhallasi ja johdata elämääni. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Iltahartaudessa puhui Virpi Sillanpää Kurikasta. Päätteeksi, hartauden päätteeksi kuultiin kappale Olet valveilla. Seuraava hartaus huomenna 7:10 aamulla. Taidemaalari Annukkalainen Ylöjärveltä kertoo oma elämä kerrallisen hartaussarjansa 4. osassa avioliittoon johtaneesta kohtaamisestaan Samoksen saarella sekä avaa paluutaan luterilaiseen kirkkoon. Kello tulee seuraavan täyden minuutin aikana 7:00, siispä vuorossa 7:00 uutiset ja sää. Tämän jälkeen perehdymme kuunnelmaan ja sen jälkeen ajankohtaista asiaa romaneista. Nyt kello tulee tasan 7:00 illalla. Yle Uutiset ja sää.
1: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Pääministeri Petteri Orpo katsoo, että naamioituminen mielenosoituksissa tulisi kieltää. Orpo luonnehtii naismielenosoittajan pahoinpitelyä vappuna Tampereella raukkamaiseksi. Poliisi selvittää tilannetta, jossa usean naamioituneen äärioikeistolaisen mielenosoittajan epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa. Sisäministeri Mari Rantanen vaati naamioitumisen kieltoa julkisilla paikoilla jo eilen kommentoidessaan Tampereen tapahtumia. Tiedot Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä tulenvaihdosta Hormuzin salmella ovat ristiriitaisia. Yhdysvallat sanoo upottaneensa 7 iranilaista alusta, Iran taas ampuneensa varoituslaukauksia. Iranin mukaan neuvottelut kuitenkin jatkuvat. Jännitteiden taustalla on Yhdysvaltojen operaatio, jossa se saattaa kauppa-aluksia salmen läpi. Yhdysvallat kertoo saattaneensa jo aluksia onnistuneesti, mutta Iranin vallankumouskaarti kiistää tiedon. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta, maan etelä- ja keskiosissa sää selkenee ja muuttuu poutaisemmaksi. Päivälämpötila on 8 ja 13 asteen välillä. Maan pohjoisosassa päivälämpötila vaihtelee +1 ja +8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja paikoin Lapissa.
0: Nyt alkaa uusi kuunnelmasarja Murha Ahvenanmaalla. Myrskyisellä Ahvenanmaalla surun murtama helsinkiläinen rikostutkija Pekka Jaakkola, jota näyttelee Pelle Heikkilä, kohtaa arvoituksellisen murhan, joka johdattaa hänet syvälle vakoilun ja petoksen verkkoihin. Avukseen hän saa sokean, mutta äänianalyysissä mestarillisen Astrid Lindholmin, jota esittää Laura Malmivaara. Kun Maarianhaminassa sijaitsevassa Venäjän konsulaatissa tapahtuu mystinen kuolema, käynnistyy tapahtumien vyöry, jossa panokset kasvavat hyvinkin nopeasti ja lopulta käsissä on koko saariston tulevaisuus. Sarja on julkaistu Yle Areenassa jo helmikuussa ja se on suomenkielinen käännös alun perin BBC:llä esitetylle Murder in Åland -audiodraamalle, jonka Yle tuotti yhdessä BBC:n kanssa. Nyt nauttimaan siis kuunnelmasta.

0: Pekka Jaakkola!
1: Kyllä!
2: Mikael Söderlund, Maarianhaminan poliisista.
3: Mä sain lähtötietona ainoastaan sen, että mahdollisimman nopeasti paikalle.
4: Jaha.
5: Kiinan lipun alla seilaavan varjolaiva-episodiin on tullut uusi käänne. Laivan miehistön joukossa on entisiä rikollisia.
3: Mitä rikospaikalla on tehty?
2: Joo, ei muuta kuin ensimmäiset havainnot vainajasta. Käsky kävi, että sua pitää odottaa, mutta en mä tajunnut, että sulla kestää noin helvetin kauan.
3: Hyvä, koska tää on nyt supon tutkinta.
6: Mä oon tyhjentänyt tän tilan melkein kokonaan. Tapetitkin on vedetty alas.
2: Ettei poliisi löytäis mitään. Se on tuolla kylpyhuoneessa.
3: Näytät se vaan fikkarille. Kyllä tämä aina pistää hiljaiseksi. Rikospaikka näytti siis just täältä.
2: Joo, vain ei löyty ammeesta.
3: Olisitte nyt helvetti voinut nostaa sen sieltä vedestä ylös.
2: No ei, kun käsky kävi odottaa sua ennen kuin tehdään mitään. Nostetaanko se nyt? Kuuliko se?
3: Voit se nostaa.
2: Ollaanko siellä mantereella nykyään niin tiivoja, ettei kosketa enää ruumiin? Sekundääriset oli noilla automaatti rigor mortis, kuollon kankeus. Ruumis ei ole ehtinyt olla tuossa kauempaa kuin 12 tuntia. Vesi on alkanut reagoimaan ihan. Onko tämä sun eka ruumiskeikka vai mikä sulla on?
3: Ei ole paha hajoa. Näitä valotaan.

0: kasvot ja kynnet sinertää. Voi olla tää vesi tai sit kun ruumis on pitkään veden alla, niin se muuttuu. Tää voi olla myös myrkytys. Otetaan toksikologinen raportti.
1: Selvä.
0: Oliko tää jotain muuta?
1: Joo, tuolla on yksi tyhjentävä tällä tila.
0: Kaikki on jätetty paikoille. Onko tämä vainajan huone?
1: Theorin savage. Järjestyksen valvojakin tajuaisi, että täällä asuu mies.
0: Tää läppäri lähtee mun mukaan. Puhelin ei näy missään.
1: Ei. Mut laturi on jäänyt seinään. Äänestä mä löysin nää avaimet tosta pihalle. Ei sovi kyllä yhteenkään lukkoon tässä rakennuksessa.
0: Tarkistetaan ekana, että onks ruumis yks työntekijöistä. Ja jos saadaan yhteys niihin, jotka yhä oleskelee saarella, niin hyvä.
1: Tää konsulaatti suljettiin eilen.
0: Niin.
1: Pari viikkoa sitten Venäjän valtio laitto tiedon, että tämä kyseinen konsulaatti suljetaan pysyvästi.
0: Miksiköhän ne päätti niin?
1: Mistä minä tiedän? Ehkä ne valmistelee jotain. Jotkut puhuu niin, että nyt armeija ottaa saaren haltuun ja tästä tulee Suomen oma Gotlanti. Että demilitarisaatio tulee päätökseen ja sitten varmaan laitetaan vaan saatana rautaa rajalle. Hei, nyt meidän pitää lähteä takaisin asemalle.
0: Miksi?
1: Mä oon päivystämässä yövuorossa. No,
0: eiköhän siellä nyt ole jotain muuta?
1: No ei ole. Ei tietenkään ole. Tää on Ahvenanmaa. Ei, tuu nyt mukaan. Mulla on siellä lista konsulaatin työntekijöistä. Sä voit katsella vaikka niitä.
0: Mihail. Andrei. Johan.
1: Juuhan.
0: Onks nää kaikki siellä työskennelleet henkilöt? Pelkkiä miehiä.
1: Joo.
0: Onks teille tullut viikon aikana katoamisilmoituksia? Onko sulla heidän liikkeestään tietoa?
1: Ei. Niin ei Suomi mikään poliisivaltio. Emme seurata kaikkia kansalaisia jatkuvasti.
0: No, pystyt sä tarkistamaan matkustusraportit?
1: Joo, totta kai mä pystyn. Mutta hetkellä, eikö tää ollut Supon tutkinta?
0: Kyllä.
1: No niin, no sitten Supo varmaan voi hoitaa myös koiran hommat. Niin sä meet?
0: Hotellille. Mä otan sit lisätietoja konsulaatin työntekijöistä aamulla. Ilta.
2: Iltaa. Erttua hotelli Marjanhaminaan.
0: Pekka Jaakkola.
2: Joo. Okei. Hei, me upgradeattiin sun huone. Sä oot merinäköala.
0: Mä en oikeastaan halua merinäköalaa. Ihan tavallinen huone riittää.
2: Se on meidän signature suite. Se on todella ihana.
0: Joo, kiitos, mutta ei. Mielellään sisäpihalle ikkunat, ettei vesi näy.
2: Okei, totta kai. Siinä tapauksessa huone toisesta kerroksesta, 207. Tässä avainkortti.
0: Kiitos. Hei, yksi juttu vielä. Onko baari auki?
2: Kato sitä olut.
0: Kiitos.
3: Kaveri, hei. Mitä varten saat tänne saarelle tulla?
0: Tänne on mun jumalat mut johdattaneet.
3: Voi niin. No sitten. Anna, kun mä kerron sulle, miten jumalat loi Ahvenanmaan.
0: Selvä.
3: Alussa jumalat loi mantereen. Jäyhän ja synkän Suomen ja pehmeästi ja iloisesti kumpuilevan Ruotsin. Mutta sitten ne huomas, että näiden kahden väli jäi tyhjää. Pelkkää merta.
2: Välivesi, niin jaksat taas loppuun asti.
3: No, kiitos. No, me tarvitaan siltaa, sanoi yksi jumala. Ei siltaa, sanoi toinen. Meidän täytyy yhdistää nämä maat. Me tarvitaan paratiisi. No, niinpä ne koko sitten parhaat palat molemmista maista. Tähän kallioita, ykevää kallioita ja sitten kukkivia niittyjä, niin kuin Bergmanin leffoissa. Onko tullut pärimään? No pulleita, omenapuita. Ihmisiä, jotka nauttivat niin iloisista juomalauluista kuin kahvista ja makkarasta. Ne jumalat istun koko päivän siellä korkealla pilvellä ja heitteli pikkusia kiviä ne mereen yksi kerrallaan ja jokainen kivi kasvoi saareksi. Lopulta kun työ oli tehty ja aurinko laskenut lempeästi länteen, ne sanovat yhteen: valmis, Ahvenanmaa!
4: Fagerud, onko tää tutkinta vaan mun vastuulla?
5: Et sä pysty yksin hoitaa tätä vai?
4: En mä sitä.
5: Hyvä. Oot sä toipunut jo?
4: Joo, on.
5: Raportoi mulle sit, jos tulee läpimurtoja.
4: No, mun pitäisi saada selville, että onko konsulaatin porukkaa vielä saarella. Voisit sä ystävällisesti...
5: Sulla on siellä paikallispoliisi tukena. Kysyt niiltä.
4: Okei.
5: Pystyt sä tähän? Me voidaan ottaa sut takaisin ja lähettää toinen. Mä korostan vielä sitä, että sun pitää toimia huomaamattomasti. Mutta nopeasti, ei ole aikaa jäädä pitkittämään mitään, ettei jouduta vaikeaan paikkaan. Maailma on vähän oudossa tilassa. Ei oikein voi tietää, mitä on tapahtumassa.
4: Joo, mä hoidan tämän. Sä tiedät, kuinka tärkeä tämä työ on mulle. Mä oon puoli vuotta odottanut, että pääset takaisin hommiin.
5: Palataan.
4: Tutkintapäivä 1. Kello 23.39. Venäjän konsulaatissa... Kylpyhuoneen ammeessa vainaja. Lattialle kaatunut kulho mansikoita. Keittiö on katettu pöytä muuten tyhjennetyssä konsulaatissa. Pihalta löytyy avaimet. Tutkinta jatkuu huomenna.
6: Sisään.
4: Huomenta.
1: Mihail on lähtenyt maasta. Puutarhuri Juhan on paikallinen ja sit Andreesta ei ole mitään tietoa.
4: Okei. No saadaanko me se Juhan tänne?
1: Joo, varmasti.
4: Ja Andrei, varmaan Venäjän kansalainen.
1: Oli pitkään töissä täällä, ainakin 10 vuotta. Mun tietojen mukaan ammattisotilas ja valtion virkamies. Perheetön. Ymmärtääkseni mukava ja hiljainen mies.
4: Mutta ei lähtenyt maasta, vaikka diplomaattinen suoja katkesi.
1: No ei ainakaan virallisia reittejä.
4: Miksei?
1: Kuule Pekka, mistä minä tietäisin?
4: Mulla on yksi juttu, jonka mä haluan näyttää sulle. Mä laitoin tikulle tiedoston, jonka mä otin siitä läppäristä ulos. Tää on veren alta otettu.
1: Mistä tiedät?
4: Mä olin Mevaveva Intis.
1: Mevaveva?
4: Merivoimien merivalvoja. Niin, te ettekä armeijaa.
1: Ei, tää on demilitarisoitu alue. Ahvenanmaalla ei saa olla mitään sotakalustoa tai mitään muuta sotilastoimintaa viittaavaa. Niin eipä täällä oikein voi käydä inttiäkään. Ja tätä kaikkeahan toi Venäjän konsulaatti on valvonut.
4: Mä luulen, että nää on jotain tiedustelumateriaalia.
1: Ensimmäinen toksikologinen raportti valmistui just.
7: Iovetinen, pehmeä ja harmaa ja kasvot turvonneet. Hän on ollut vedessä arviolta 8-10 tuntia. Huulet sinertävät ja kynnet samoin. Lihaskudokset erityisesti sydämessä ja maksassa näyttävät punaisemmilta kuin niiden pitäisi. Mahalaukun sisällössä on makeakkoa nestettä. Tuoksu erottuva. Mantelimainen. Sytokromioksidaasin esto näkyy kudoksissa.
4: Mitä se tarkoittaa?
7: Tämä viittaa syanidiin. Toksiinipitoisuudet tukevat sitä. Hän kuoli myrkkyyn.
4: Tutkitaan vielä joka ikinen asia. Meitä auttaa just nyt kaikki Vainajan henkilöllisyyteen tai Andrehin liittymään.
1: Joo. Ei saatana. Sähköt.
4: Onne.
1: No, pimeässä sitten kaivellaan. Tämä on Andren passi.
4: Aha. Se voi siis ihan olla saada.
1: Mut miksi olisi jättänyt passin tänne?
4: Ehkä sille tuli kiire lähteä. Onko se jotain muuta?
1: Ei. Pelkkiä alusvaatteet.
4: Anna mä katon. Bingo. Kalsareiden seas. Onko sun kone messis?
1: On.
4: Onko siinä USB-portti?
6: Voinko mä auttaa?
8: Kiitos paljon.
6: Sä sait kaadettua koko hyllyn.
8: Joo, näköjään. Ihan kauheeta. Tässä
6: on
8: hei, sinä. Odota. Voinko mä tarjota sulle kahvin tai jotain? Mm. Kiitokseksi.
6: Miksi?
1: Ehkä murhattu nainen.
4: Jäkää.
6: No niin.
1: Se sanoi, että kassa 2 on nyt auki.
4: Joo, mä tajusin kyllä.
1: Mutta äänit on ruotsalaisesta kaupasta. Tuo on riikin ruotsia.
4: Eikä uhri on ruotsalainen. Mutta jos tekijä on konsulaatin työntekijä, niin eihän siinä ole järkeä, että henkirikos tehdään omassa konsulaatissa ja jätetään ruumis esille. Mä käyn soittajan puolella. Haku päälle. Ruotsissa kadonneeksi ilmoitetut henkilöt. Nainen, vaalea tukkanen, 30-40 vuotta. Viimeisen viikon ajalta. Kiitos.
1: Onko täällä Usbilla muita tiedostoja?
4: Katsotaan.
8: Toi on hieno. Näyttääkö se sullekin ihan siltä, että toinen noista rakastavaisista on kuollut ja leijuu pois?
6: No jos mun pitää valita, niin mä oon se, joka leijuu.
8: Et oo.

0: Se et voi olla koskaan ihan varma.
1: Mitä jos vaan jäätäis tänne? Mä voitais laittaa farmi pystyyn. Kasvatettais kanoja ja minivesimeloneja. Mitä?
0: Tehän toi. Mut jos se on muualla. Mä en lähdössä täältä pian.
2: Hän puhuu tällä nauhalla kuin jossakin saippua sarjassa.
1: Mä oikeesti hetken aikaa pelkäsin, että sä oot joku hullu. Et sä tappaisit mut tänne.
0: Sä et voi olla koskaan ihan varma.
3: Mitäs tää keissi on, Honey Trap? Tunnistat sä ton kirkon?
2: En.
3: Onks tää monta kirkkoa?
2: On. Jaha, sulle on asemalla puutarhuri.
3: Juhan. Sä olit pitkää konsulaatissa töissä.
4: Se oli mukava paikka ja mulle maksettiin hyvin.
3: Mitä sun työkuvaa kuuluu?
4: Anteeksi, minkä takia mä nyt olen täällä? Mulla on oikeus tietää se.
3: Mitäs mä sanoin, että sua epäillään rikoksesta?
4: Mitä?
3: Mä en voi tässä kohtaa paljastaa enempää, joten jos sä nyt vaan vastailet mun kysymyksiin, niin tää on helpointa. Jos sulla ei ole mitään salattavaa.
4: Jaha.
3: Ootko sä paikallisia?
4: Mitä?
3: Syntynyt täällä.
4: Joo.
3: Viihdyt Ahvenanmaalla.
4: Joo.
3: Miksi?
4: Mitä miksi?
3: Miksi sä viihdyt täällä? Mikä Ahvenanmaassa on sulle erityistä?
4: En minä tiedä. En mä tiedä muista paikoista, kun täällä mä oon vaan ollut.
3: Mitä sä teit työksessä konsulaatissa?
4: Mä hoidin nurmikon, pensaat, istutuksen, puutarhahommat.
3: Ja ne hommat sujuu aina hyvin.
4: Joo, kyllä. Mä olen hyvä puutarhuri. Kyllä, joo.
3: Mitä?
4: No ei ku... Mä tuli vaan mieleen, että... No pari kuukautta sitten mä sain listan, että mitä mun pitää ostaa. Ja siihen oli laitettu 10 multasäkkiä. Ja mä en uskonut sitä, koska eihän me nyt tarvita 10 multasäkkiä. Niin mä ostin sitten 2 multasäkkiä. No sit mun piti mennä takaisin kauppaan.
3: Millainen Andre on?
4: No, miellyttävä. Aika hiljainen.
3: Mites Juhan? Mitä sä teit toissailtana? Onko sulla vielä konsulaatin avaimet?
4: Eihän mulla ole ikinä ollut muita kuin porttiavaimet.
3: Kato, kun me löydettiin nämä avaimet konsulaatin pihalta. Näin sattuisi olla sun.
4: Ei.
3: Okei.
0: Sä sait kaadettua koko hyllyn.
3: Onks tää ääni tuttu?
4: On. Joo. Tää on Andrei.
3: Okei. Entäs tää?
1: Joo, näköjään.
3: Kuka tää on?
4: Mä en tiedä.
3: Ei tuu ketään mieleen.
4: Ei.
3: Pystyt sä paikantamaan, missä nää kellot on?
5: Eiks kaikki kirkon kellot kuulosta samalta? Tämä on naurettava kysymys. Tässä on tää sun olut.
3: Kiitos.
6: Kaveri. Joo, Jumala johdatti sut taas tänne. Mä
5: kuvittelen, että joku tunnistas äänen perusteella, että mistä kirkon kellosta on kyse. Soita se.
3: Tää.
5: Naurettava kysymys.
7: Mä tiedän, missä toi kirkko on. Sen torniin osui salama muutama vuosi sitten. Sen takia kellon ääni kaikuu erityisellä tavalla.
3: Missä se on?
7: Se on Kastelholman kirkko.
3: Onko se kaukana?
7: Ehkä 1,5 tuntia autolla.
3: Okei, okay. Kiitos.
7: Tää on mulle se viinivelkaa.
8: Ahvenanmaan tilanne on nostanut keskustelua Suomen ulkopuolella.

0: Meillä on tänään vieraana sotastrategian asiantuntija Vesa Sandell. Miltä tämä tilanne nyt sinun mielestäsi näyttää, Vesa?
1: Ei ole tietenkään täysin ennenkuulumatonta, että konsulaatti on hetkellisesti tyhjennetty. Näin on tapahtunut aiemminkin. Mutta tämä maailman tilanne on nyt niin erikoinen. Konsulaatin tyhjennys näyttäytyy selkeänä askeleena kohti mahdollisia seuraavia askeleita. Kyllä minä siihen ainakin uskon, että se on mahdollista. Että Suomen kansalaisten kannattaa varautua nyt pahimpaan.
2: Kirkko näyttää rauhalliselta. Minuutti, niin kellojen pitäisi soida. Ympäristössä ei poikkea vaan. Ovi on lukossa. Samat kellot. Mutta äänitettä ei ole nauhoitettu näin läheltä. Pitää palata valoisa aikaan. Ai, sä oot täällä vielä.
3: Astrid, hauska tavata.
2: Pekka. Saks?
3: Joo.
2: Kiitos.
3: Sun ääni jäi pyörimään mun mieleen. Löysit sä sen kirkon?
2: Kiitos, kyllä. Mitä sä haluat juoda?
3: Negroni.
2: Yksi negroni.
3: Kuka sä oot?
2: Hyvä kysymys.
3: Mitä sä teet täällä?
2: Mä oon lomalla.
3: Okei.
2: Mitä sä ite vastasit?
3: Ah, no se vaihtelee.
2: Hyvä vastaus. Miten sä muuten tunnistit noi kirkon kellot?
3: Mä kuulen sellaisia asioita, joita muut ei kuule.
2: Mitä sä tarkoitat?
3: Mä oon näkörajoitteinen.
2: Täh?
3: Niin. Mä en näe. Et sä huomannu?
2: En.
4: Olkaa hyvä.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Mut sähän katot mua.
3: Kyllä mä erotan sen, että sä oot siinä. Tai että siinä on ihmisen ääriviivat. Tai tarkkaan ottaen, mä en tiedä mitkä mun havainnot on näkemistä ja mitkä muita aisteja. Ne on vahvistunut sen jälkeen, kun silmät alkoi sumenee.
2: No eikö sitä sanota, että moni lahja on kantajalleen eikä kirous?
3: Niin. Sitä sanotaan myös, että kun ei ole kalaa, niin kelpaa rapuki. Joo. Niin kuin mä sanoin, niin tää avasi mulle jonkun uuden. Sen jälkeen mä en kuulu pelkästään tarkemmin, vaan niin kuin syvemmin. Mm-hmm. Se ehkä kuulostaa oudolta, mutta mä aloin kuulemaan yhtäkkiä kerroksia. Tai taajuuksia, mitä mä en ennen kuullut. Niin kuin ihan teknisestikin, mä aloin kuulla äänten taakse. Mut myös inhimillisesti mä aloin erottaa totuuden valheesta.
2: Eli sä kuulet, kun joku valehtelee?
3: Et sä oot täällä lomalla.
2: Okei. Mä uskon.
3: Joo. Mehän ollaan tutkittu valehtelemisen ulkoisia merkkejä. Niin kuin elekieltä. Sanavalintoja, katseen suuntaa ja näitä, mutta selkeämmin valheen erottaa puheäänen sävyistä.
2: Eli sä oot tommonen yhden naisen valheen paljastuskone.
3: Tavallaan.
2: Tämä voi olla vähän outo kysymys, mutta voisinko mä pyytää sua kuuntelemaan muutamia tallenteita yhtä projektia varten?
3: Tuu huomenna käymään, niin katsotaan.
2: Okay.
3: Mut ennen sitä. Tilatko meille taksi?
5: Joo, totta kai.
3: Tuu käymään mun kanssa yhdessä paikassa. Lomalaiselle pieni turistikierros.
2: Aha.
3: Toi on mun lempipaikka täällä. Mä vaan pääsen sinne yksin.
2: Siis mikä?
3: Näet sä ton pienen luodon? Jossain tuolla, ihan suora edessä.
2: Joo.
3: Mennään sinne.
2: Mitä? Uimaan.
3: Tässä jossain on soutuvene.
2: Mä en ehkä... tai mä en oikein välttämättä ole sootajatyyppi. Niin...
3: Kaikki on sen verran.
2: Ei, mä en pysty. Sori.
3: Okei, no... Ollaan vaan tässä.
2: No, varmasti.
3: Mut jonain päivänä sä viet mut tonne. Saanko mä kysyä sulta jotain?
2: Totta kai.
3: Kuka sä olisit, jos sä saisit valita? Ihan kuka vaan.
2: Mä olisin neiti Marple.
3: Mitä?
2: Mitä? Mitä? Mä neulosin vaan rauhassa ja ratkaisin kaikki rikokset mun veitsen terävällä ajatuksen kululla.
3: Ratkaisetko sä rikoksia?
2: Ehkä.
3: Okei. Sun vuoro, kysy multa.
2: Oota hetki. Mitä sä haluaisit tehdä eniten just nyt?
3: Mä haluaisin tulla siihen sun viereen.
2: Aijaa.
3: Ja repiä silmät sun päästä. Että mä näkisin sen, mitä sä näet nyt.
2: Okei. Mitä helvettiä?
4: Tää valvontakamera ei tavoita suoraan sun huoneen ikkuna.
2: Joo, mutta tekijän on täytynyt mennä tuosta ohi.
4: Siinä.
2: Saat sä zoomattu tätä kuvaa?
4: Jonkun verran, joo.
2: Irta kasvoja. Sä et saa sitä yhtään tarkemmaksi.
4: No en kyllä oikein saa.
2: Naama on piilos hupun sisään. Sä et tunnista tätä tyyppiä.
4: En tunnista. Ei ole ollut tällaista sitten 10 vuotta sitten. Silloin kaikki vielä tuonsi kaikki. Mä luulen, että tässä on kyse nyt jostain ilkivallasta. Näin se kiva on. Mutta me järjestetään sulle tietenkin toinen huone.

0: Huomenta.
1: Tuu sisään.
0: Oho, sulla on kaunis koti.
1: Vielä kun näkis sen kunnolla.
0: Mä otin näitä äänitiedostoja mukaan.
1: Ah, joo.
0: Voit sä mahdollisesti kuunnella?
1: Liitä se tohon.
0: Joo.
1: Mitä nää on?
0: No kun mä en tiedä. Se mun pitäisi selvittää.
1: Kuulostaa ihan kuin joku liikkuisi veden alla.
0: Mistä sä tiedät?
1: Mä oon siellä usein.
0: Siellä?
1: Mä uin 3 kertaa viikossa. Mä rakastan sukeltamista. Hmm. Onko näitä lisää?
0: Paljon.
1: Avaa joku toinen.
2: Tässä olisi laatikko turska.
3: Kiitos.
2: Davey.
3: Joo.
1: Toi on joku ajettava kulkuneuvo, onko se mopo? Mä en tiedä. Mut siinä alussa ne keskusteli jostain.
0: Joo.
2: Tässä olisi laatikko turska.
3: Kiitos.
2: Davey.
3: Joo.
0: Tää on kalastajan kanssa käyty keskustelu. Davey?
1: Onko se lisää? Tää on taas tätä vedenalaista maailmaa. Hei. Kaikki hyvin?
0: On. On. On.
1: Hei, tuoksi mä sulle vettä tai...
0: Ei. Joo. Ei tarvitse. Kaikki hyvin. Se on toi, että on veden alla, tai et ajatus, että olisi veden alla ja eikä pääsisi pois. Niin.
1: Ne on vaan äänityksiä.
0: Joo, mä tiedän, mä tiedän.
4: Mikkonen on koitanut näitä aikaisemmin, mutta remontti tulee vaan, niin se on ihan järjellä.
5: Onko tää paljonkin tollaista vandalismia? Tullaan ikkunasta kivien kanssa sisään.
6: Tää on meidän saari, saattaa jotkut ajatella.
5: Ei kai tää nyt niin punaniska paikka ole.
6: No niin, sä sanot punaniska, jotkut sanoo taas kotiseutu ylpeä.
5: Joo.
7: Tarvitko sä apua?
5: Missä on se?
7: Sen kiven heittäjän etsimisessä.
5: Ei, sitä ei tunnista valvontakamerakuvista.
6: Mistä sä tiedät, ketä mä tunnistan ja ketä en?
5: Sä oot kyllä välillä niin rasittava ihminen. Nyt meidän pitää löytää Andre. Mä lähden kasteen hommaa kysyessä täältä.
6: Joo. Mä tuun samalla oven avauksella.
8: Hei! Hei!
9: Johan.
8: Hei! Mulle tuli kato, semmonen juttu tuli vielä mieleen, kun mä en sitten eile ihan kaikkea teille kertonut. En tiedä miksi. Ei mun ollut tarkoitus jättää mitään kertomatta, mutta jotenkin siinä sitten, kun sä sanoit, että mua saatetaan syyttää rikoksesta, niin mä menin sitten jotenkin paniikkiin siinä.
9: Niin?
8: Niin. Kun sä kysyit multa, että missä mä olin eilisiltana. Tai siis, eilisiltana, eli siis toissailtana.
9: Joo. Ja sä sanoit olleesi kotona vaimos kanssa.
8: Niin mä olinkin. Vaimon kanssa. Mutta en koko iltaa. Mä kuitenkin kävin siellä konsulaatin pihassa sitten.
9: Mihin aikaan?
8: Mä en oo ihan varma uutisten aikaa. Menin sinne, kun mä olin tiputtanut ne mun avaimet. Saisinko mä ne sulta takaisin nyt?
6: Joo, totta kai. Haet vaan sisältä.
8: Hei, mahtavaa. Ja siihen tää mun asia liittyy.
9: Niin.
8: Kun sillä Andreilla nyt ramppaa niitä naisia siellä.
9: Naisia?
6: Mitä naisia?
9: 30, vaaleat hiukset.
8: Mä en itse asiassa tiedä, että miltä hän näyttää.
9: Siis näit sä Andrein seurassa jonkun naisen vai et?
8: En. Nähnyt siis, mutta mä kuulin hänet. Mä kuulin, kun hän huusi.
3: No mitä se huusi?
8: Siis ihan suoraa huutoa. Tämmöstä ääntä, mitä ihminen nyt pitää silloin, kun ihmistä sattuu. Tai niin. Siis onhan se nyt saattanut tulla telkkaristakin. Kun se mulle tuli mieleen, että kun mä menin vähän lähemmäs siitä, että niin ja kyllähän tämä ääni voi telkkaristakin tulla. Mutta kun se on kuitenkin se konsulaatti, niin kyllä mä ajattelin, että jos siellä on sitten joku hätä oikeasti, niin onhan mulla sitten ilmoittamisvastuu.
9: No menit sä katsomaan, että oliko kaikki hyvin?
8: No kun mulle tuli mieleen, että onhan sitä toisenlaistakin väkivaltaa olemassa. Semmoista vähän hellempää väkivaltaa.
9: Hellempää väkivaltaa?
8: Niin, että jos siinä sattuisi olemaan sellaisesta kyse, niin sehän olisi noloa, jos mä nyt olisin sinne kesken kaiken rynnännyt sisään pelastushommissa.
9: No, sä siis kuuntelit siinä sitä ääntä ja kestikö sitä kauan?
8: Ei, se loppui sitten.
9: Ja mitä sä sitten teit?
8: Lähdin kotiin.
9: No niin, kiitos Juhan.
3: Kiitos.
9: Onko tämä ruumis liittyy prostituutioon? Lähtöjuhlat, maksullinen nainen, joka tapettiin. Onko Ahvenanmaalla ylipäätään prostituutiota?
3: Ei oo.
9: Kaikkialla.
3: No jos on, niin korkeintaan laivalla tullutta.
9: No et taida olla kuluttaja.
3: Ei kato, tarvii maksaa siitä tavarasta.
9: No ei voi ihan totta. Jos täällä olisi, niin missä?
3: Netissä varmaan, niin kuin kaikki nykyään. Moro.
9: Nää huomioon.
10: Ja seuraavaksi uutisiin. Tilanne Itämerellä kiristyy entisestään. Sekä Venäjä että NATO ovat ilmoittaneet siirtävänsä...
9: Mitä helvettiä?
11: Millä asialla?
9: Vaan poliisi. Päästä läpi.
11: Vitustako mun pitäisi sua uskoa?
9: No, mitä sä haluut tietää?
11: No et sä painut sinne, mistä oot tullutkin. Tästä ei tuu kukaan tuntematon läpi. Hei, täällä on ongelma!
12: Vittuilet sä?
9: Mitä te sekoilette?
12: Me ollaan suljettu tää tie, jotta Kastehoma-alueelle ei tuu ketään ylimääräisiä. Ajat on kovat. Ja meidän telemastoja ei saatana saa räjäyttää ilman seuraamuksia.
11: Pidetään kotikylästä huolta.
12: Hei!
13: Sillä on ase!
11: Mitä sä teet?
9: Onko meillä ongelma?
11: Ei tietenkään. Kastelhommas kävi vain poliisi aiemmin siviilit päälle. Se on tosi harvinaista meidän pikkukylät kaksi kyttää samana päivänä.
9: Poliisi kävi jo. Kuka?
11: No joku äijä haisi viinalle.
9: Siirtykää pois tieltä. Anteeksi, että mä häiritsen. Ootko sä mahdollisesti nähnyt tällaista naista täällä kylällä?
14: Jaa.
9: Onko tuttu?
14: Joo, näin. No kyllä se taitaa olla.
9: Missä sä oot nähnyt hänet?
14: Täällä.
9: Missä täällä?
14: Täällä meillä kotona. Se on täällä näin parhaillaan.
9: Voit sä hakea hänet?
14: Eh.
9: Miksi?
14: Se nukkuu.
9: Ootko nyt ihan varma, että se on täällä?
14: Olen.
15: Sofia! Sofia, tuus käymään! Sofia, tuu käymään!
16: Mitä sä huudat täällä?
14: No katos nyt tuota kuvaa.
16: Niin?
14: No tää kloppi kiertää täällä kyselemässäni tänne sun nuoruuden kuva kanssa.
16: En minä oo tässä kuvassa.
14: Etkö?
16: Pöhölö.
17: Terve. Saako tähän istua?
9: Toki.
17: Täällä niin harvoin näkee uusia ihmisiä, niin kiva tulla jutulle, vai olisit sä mieluummin rauhassa?
9: Istu vaan.
17: Hirveä sää taas. Vaikea uskoa, että on kesä.
9: Kyllä.
17: Stefan.
9: Pekka.
17: Mitäs sä teet täällä?
9: No itse asiassa. Mä etsin tätä naista. Ootko sä koskaan nähnyt häntä täällä?
17: Oon, montakin kertaa.
9: Ai.
17: Se kai asuu aina välillä yhdessä mökissä.
9: Missä mökissä? Kuka se omistaa?
17: Mä en tiedä, mutta mä voin neuvoa sut sinne. Se on tossa vähän sivummalla.
9: Onko sulla se mekin osoitetta?
17: Ei, mutta kato. Kun sä lähet tästä, meet tuota raittia tonne ylös ja käännyt vasemmalle ja ajat sen koko tien loppuun mäen päälle asti. Helppo löytää. Mökki on siellä. Siellä ei ole muita taloja.
9: Okei. Okay. Kiitos.
17: No mutta. Syö ennen kuin jää.
13: Hei, voiko mä auttaa jotenkin?
9: Joo, Pekka Jaakkola Helsingin poliisista päivää. Mä kuulin, että sä omistat mökin Kastelhomman kirkolähdöltä.
13: Joo, kyllä.
9: Näet sä viimeisen kahden viikon ajalta, että ketään siellä on ollut kirjautuneena?
13: Totta kai. Nyt ei ole sesonkia, meillä on ollut tosi hiljasta.
9: Joo.
13: Ootas hetki. Joo. Juha Ilves oli viime viikolla. No. Ja sit ruotsalainen Linn Friberg.
9: Linn Friberg.
13: Joo.
18: Tässä hakutiedot hakusanoilla Linn Friberg.
9: Okei, helvetti.
19: Ruotsin sosiaalidemokraattien toimistolla.
9: Mä etsin Linn Friberg, onko hän paikalla?
19: Pieni hetki. Linn Friberg ei valitettavasti ole tavoitettavissa. Hän on EU-kokouksissa Brysselissä.
9: Okei, kiitos.
19: Kiitos.
9: Mutta hän ei ole Brysselissä. Konsulaatin ruumis vastaa Linn Fribergin kuvaa.
18: Ruotsin kansalainen, 37-vuotias. Töissä merkittävän ruotsalaisen poliitikon erityisavustajana.
9: Voi olla poliittinen murha. Ahvenanmaa.
18: Ei ainakaan mitään näkyviä siteitä. Mä hoidan tiedon tästä Ruotsin poliisille.
9: Asia selvä.
18: Sun on hyvä tietää, että me ollaan saatu tänään nootti, jossa epäillään suomalaisten viranomaisten pitävän venäläistä konsulaatin työntekijää halussaan.
9: Onko siinä nootissa nimi?
18: Andrei Kovalev. Vaativat hänen palauttamistaan. Meidän tutkinnalla saattaa olla tämän kautta poliittinen merkitys. Mä korostan vielä sitä, että sun pitää toimia huomaamattomasti.
9: Mitä? Mökin ovi on auki. Kastelhomman kirkko näkyy kauempaa. Äänitteet on hyvin voitu nauhoittaa täällä.
20: Halo! Poliisi! Onks tää ketään?
9: Mökissä on petaamaton sänky. Täällä on selvästi etitty jotain. Koko paikka on myllätty. Seinällä on Chagallin taulu. Tästä ne puhuisin äänittäjällä. Toinen rakastavaisista näyttää tosiaankin leijuvan pois.

0: Jätänkö mä hänet tähän vai otanko mukaan?
1: Näin pääsimme jännittämään Murha Ahvenanmaalla -kuunnelman ensimmäisen osan parissa. Mikäli pidit kuunnelmasta, voit lisätä sen Areenassa omalle listalle klikkaamalla sydänkuvaketta. Sarja on julkaistu Areenassa jo helmikuussa. Pian alle vartin päästä ilta 8 Romano Miritz-ohjelmassa aiheena hengellisen musiikin klassikot. Kuunnellaan sitä ennen hieman tansseja. Ensin Mozartia, 3 saksalaista tanssia orkesterille.

Nova Scotian sinfoniaorkesteri esitti Mozartin 3 saksalaista tanssia Georg Tintnerin johdolla. Seuraava tanssimme onkin Ilveilijöiden tanssi oopperasta Orleansin neitsyt.

Piotr Tsaikovskin ilveilijöiden tanssin esitti Covent Garden -operan orkesteri Colin Davisin johdolla. Kello 19.58 kuunnellaan vielä lyhykäinen miekkatanssi.

Näin soi Peter Warlockin miekkatanssi, kuudesosa Capriol-sarjasta jousiorkesterille. Guildhall String Ensemble esiintyi Robert Salterin johdolla. Peter Warlockhan oli taiteilijanimi, säveltäjän oikea nimi oli Philip Heseltine. Kello tulee tasan 8, seuraavaksi Romano Miritz. Kuullaan Allanin, Leifin ja Dimitrin haastattelu hengellisen romanimusiikin klassikot digijulkaisusta. Ohjelmassa alussa soivan näytteen kyseiseltä äänitteeltä Uskon vaan on säveltänyt Toni Palmia, sanoittanut Leevi Launonen, toimittajana Mertsi Lindgren.

0: Kuuntelet Romano Mirits radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Mulla on tässä edessäni kolme herrasmiestä ja nyt mulla on mahdollisuus haastatella heitä heidän projektista, heidän yhdestä isosta saavutuksesta. Niin lähdetään siitä liikkeelle, että mistä te kolme tunnette toisenne ja mikä tämä teidän projekti on? Oletteko te rakentanut talon vai kertokaa ihan tarkasti, mistä on kysymys?
1: Joo,
0: Eli no, Leif, Timi ja Allani.
1: Kyllä.
0: Ja Leif nyt aloittaa.
1: Joo. No, Allanin kanssa ollaan tunnettu lapsesta asti ja ollaan paljon musiikin parissa oltu. Ja sitten Timpan kanssa tutustuttiin tuossa pari vuotta sitten, että sitten ei ole hirveän pitkä aika, kun Timppa muutti Ruotsista Suomeen ja sen jälkeen ollaan Timpakin kanssa tutustuttu.
0: Mm. No Timi, mikä tämä projekti nyt siis on?
2: No, tämä projekti on tämmöinen kuin hengellisen musiikin klassikot. Eli lähdettiin tekemään tämmöistä digi-albumia, vai mitä me nyt digi-julkaisua, missä on 12 laulua ja englisiä laulua.
0: No mikä teet sai tarttumaan juuri tämmöiseen niin kuin hengellisen musiikin äänitteeseen?
2: No, koska
0: mikä on syy ja seuraus?
2: Niin, hengelliset asiat on tosi lähellä sydäntä ja lapsesta asti oltu uskossa. Että tämä oli niinku ensimmäinen ajatus, että jos me tehdään jotain tämmöistä musiikkia, niin me tehdään se Jumalalla.
0: Mm. No nämä kappaleet, miten te valitsitte ne ja mitä teille niinku tarkoittaa nämä hengelliset klassikkobiisit? Allani.
3: No lyhyesti sanottuna ne on meille tietenkin semmoisia lauluja, minkä parissa me ollaan kasvettu niin seurakunnissa kuin automatkoilla sitten ja näin poispäin. Että ne on niitä semmoisia lauluja. Jos nyt pitäisi jonnekin aikavälille sijoittaa niin kuin historiassa, niin varmaan 2000-2010 välille.
0: No Leifi, kerro, miten nämä kappaleet sitten valittiin tähän levyllä?
1: No me haluttiin juuri pitää, niin kuin Allani sanoi, että klassikoita, mutta nämä on meille henkilökohtaisia klassikoita, kun me ollaan näiden parissa kasvettu. Ja ennen kaikkea jokainen laulu, mitä tässä levyllä on, niin totta kai miellyttää meidän omaa korvaa. Ja sitten sovituksia ollaan tehty sen mukaisesti, että ne on meidän mieluisia. Ja uskon, että se on niin kuin valtaväestöllekin niin kuin semmoista mieluista.
0: Hmm. No Timi, onko nämä kappaleet tässä levyllä niin sanottuja kovereita vai onko nämä semmoisia, mitä te olette itse säveltäneet ja sanottu?
2: Joo, eli nämä on semmoisia kovereita, että suurimmaksi osakseen niin lauletaan muiden ihmisten lauluja.
0: Hmm. No, mitä tämä musiikkityyli nyt sitten edustaa? Kysymys on hengellisestä äänitteestä, niin onko nämä virsiä? Onko nämä gospelia? Onko nämä sellaisia körttiläisten lauluja vai mitä lauluja nämä on?
3: No, kyllä mä sanoisin, että ne menee sinne romanikospelin puolelle, koska useimmat näistä on tietysti romanitaustaisten ihmisten esittämiä, mutta myöskin sit niinku se sanotus ja sävellys on useimmiten niinku ollut. Siellä on saattanut tietysti ruut säveltää, tehnyt valtavan elämäntyön sanotuksien ja sävellyksien parissa. Ja sitten on tietenkin täytyy serkkumies mainita, Toni Palm ollut säveltäjänä ja kyllä siellä on monia niin kuin romanitaustaisten ihmisten säveltämiä, sovittamia ja niin kuin sanottamia lauluja. Sitten kyllä se pääasiassa on romanikospelia.
0: Eli ette tarttunut mikään virsi kappaleessa?
3: Ei, me ehkä kuullaan niitä riittävästi seurakunnassa, että niitä, niin kuin, niitä esittäjiä on. Mutta sitten taas niinku tämmöinen tavallaan, niinku, mikä vähän niinku sopii ehkä siihen niinku valtavirtaan, niinku, mitä nyt poppiakin kuulee, valtavirta poppia, niin nämä on ehkä niinku tyylisuunnaltaan sinne. Ja sitten kyllä me sitä soundiakin tavoiteltiin, että pystyisi niinku hengellinen sanoma, pystyisi kilpailla valtavirran musiikin kanssa. Et sinne me pyritään, mutta se, että päästäänkö me sinne näillä tietotaidolla, mitä meillä on tässä aikana kertynyt, koska tämä on hyvin uutta meille kaikille, niin se jää sitten nähtäväksi, mutta sinne on niinku pyritty.
0: All right. Puhutaan seuraavaksi pikkasen siitä äänitysprosessista. Niin minkälainen tämä äänitysprosessi oli? Tuliko eteen semmoisia yllätyksiä tai kriisihetkiä tai jotenkin semmoisia oikein niinku tunnepitoisia hetkiä? Leifi.
1: Joo, kyllä niitä oli muutaman laulun kohdalla, oli semmoisia raskaita hetkiä ja ei olla mitään niin ammattilaisia, niin meillä on kaikki uutta ja kun tässä opetellaan, niin siinä on monta ottoa ja sitten se vähän pitkästyttää ja väsyttää ja näin, mutta kyllä nämä enemmän on ollut niin kuin voiton puolella, että enemmän tämä on kivaa meille kuin raskasta.
0: Mm. No Timi, kerro sä.
2: No joo, että samoilla linjalla ollaan Leifin kanssa, että ei olla mitään semmoisia oikea ammattimiehiä, että koko tämä, miten mä nyt sanoisin, koko tämä reissu on ollut semmoista oppimista, että mutta on, niin kuin Leifi tuossa äsken sanoi, että ollaan niin kuin voiton puolella näissä lauluissa, että on ollut enemmän kivaa kuin raskasta.
0: Mm. Allani, jatka vielä.
3: Oi voi, kyllä tähän mahtuu siis kaiken näköistä, että on niin kuin joidenkin laulujen kohdalla joutui niin kuin ihan, että vedetään pois se. Että oli suunnitelmissa ottaa se mukaan, mutta sitten vaan vedetään pois. Sitä ei vaan niin kuin saatu sitten niin kuin onnistumaan sillä tavalla, kun haluttiin. Mutta kyllä tässä on, niin kuin, sanotaanko, että oppimiskäyrä on ollut niin kuin, siis pystysuora. Että me on painiketta painettu ensimmäisen kerran niin kuin studiolla 26. päivä marraskuuta ja joku reilu 400 tuntia niin kuin nyt studiotunteja alla. Että kyllä tämä on ollut melkoinen prosessi, mutta kiva on ollut ja on oppinut tosi paljon. Ja kyllä mä väitän, mä sanoisin, että jos joku olisi näyttänyt mulle tämän aikaisemmin, niin mä olisin ehkä ollut niin kuin paljon pitempään nyt sitten tekemässä tämmöisiä juttuja.
0: Mm. Mutta oliko nyt näin, että tämä koko kuvio, levyn tekeminen ja levylle laulaminen, levyn äänittäminen, eli koko tämä prosessi on, niin kuin, te olette lähtenyt niin kuin tasosta 1 tai tasosta 2, vai miten tämä, oliko tässä joku tämmöinen tausta vähän myös?
3: No Leifi on taitaa olla ainut, ketä on ollut niin kuin tekemässä levyä silloin, kun oli nuori Freddy Vapoudos. Niin Leifillä on taitaa olla niinku ainut ja laajin kokemuspohja, mitä mä en ole itse ollut koskaan aikaisemmin studiolla. Mä en ole äänittänyt yhtään mitään studiolla.
0: Eli te opettelitte siis myös kaikkien äänityslaitteiden käytön niin kuin ihan alusta alkaen?
3: Ihan kaikki.
0: Tuotteko se niinku manuaalit vai miten se käytännössä meni?
3: No YouTubesta. Et tämmöiset niinku modernit tuotantotekniikat, niin mä opettelin niitä YouTubesta. Että ei siihen niin kuin ollut oikotietä. Että se oli vaan siis tekemällä. Ja tietenkin se nyt korva on, että mä oon joutunut kuunnella paljon musiikkia ja niin kuin näin, että saa sitä vertailua ja niin kuin referenssiä siihen, että miltä sen tulisi kuulostaa ja mihin pitää niin kuin pyrkiä ja niin kuin näin. Että, mutta siis ihan käytännössä nollasta. Ei mitään. Ensimmäistä kertaa painettiin rec-nappia 26. päivä.
0: Mm. No Timi ja Leifi, onko teillä vielä tähän lisättävää?
2: No itse asiassa ei, koska Allani on meidän jengen nero, että se kertoo kaikki niin kuin piti olla.
0: Joo, no niin. Mennään eteenpäin. No kelle tämä äänite nyt sitten on tehty ja missä tilanteessa tätä levyä kannattaa kuunnella? Sopiiko tämä tilanteeseen kuin tilanteeseen?
2: Joo, eli tämä sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen ja tämä äänite on tehty oikeastaan kaikille. Niin lapsille, että tosi vanhoille ihmisille. Että tämä sopii hyvinkin raskaaseen elämäntilanteeseen ja sitten semmoiseen elämäntilanteeseen, kun kaikki on hyvin.
0: Mm. Okei. Allani, oliko sulla vielä tähän lisättä?
3: Joo, ehkä mä varmaan sen verran sanoisin, että mä oon ajatellut myöskin näin, että kyllä niinku tämmöiset niinku klassikot, vanhat, niinku sillä tavalla vanhat laulut, mitä ei hirveästi enää kuule, niin kyllä me haluttiin niinku modernisoida sitä, koska se sanoma on ollut hyvin hyvin niin kuin ytimessä silloin ja nyt me haluttiin niin kuin modernisoida sillä tavalla, että ne niin kuin tämän pystyy kilpailemaan just tämän valtavirtamusiikin kanssa ja sitten niin kuin se on semmoista kivaa kuunneltavaa myös niin kuin nuorille, ketkä on sitten tottunut ehkä vähän menevämpää siihen, että siellä on enemmän elementtejä siellä, niin sitten semmoiseenkin tyyliin niin kuin laittaa niitä. Mutta se, että se sanoma on edelleen niin kuin ytimessä, se missä se hengellisen sanoma niin kuin pitääkin olla. Mm.
0: Eli halusitte näitä sovituksia modernisoida, sitäkö sä tarkoitat?
3: No kyllä.
0: Joo.
3: Kyllä.
0: No teettekö te niistä niin kuin heavy rockia tai...
3: Ei.
0: Tuutulauluja vai?
3: Ei me ihan semmoisia tehty niinku niistä, että ei me silleen, että kyllä se on niinku silti pääpaino ehkä semmoisen niinku kevyemmän musiikin puolella. Mutta sitten kyllä sinne on tuotu flamenco-elementtejä yhteen lauluun. Siellä se on ihan selvää, että voi niinku erehtyä siitä, että mitä siellä on niinku, ja mikä se on se tyyli. Mutta sitten on funkia sotkettu sinne.
0: Wow.
3: Passoilla ja kitaroilla ja rumpukompeilla. Kyllä siinä on niinku... Se on vähän semmoista, että niinku monipuolista. Sitten yksi laulu on, niinku, katsottiin, että miten me saadaan, me haluttiin sinne symfonia-elementtejä, että siellä on sitten niinku iso meininkiä ja näin. Ja nyt tämmöiset modernit tuotantotekniikat mahdollistaa tämmöisen, niin sitten niitä on käytetty.
0: Niin se on vähän niin kuin fuusio tämä.
3: No, kyllä.
0: Hyvä sekoitus kaikkea hyvää.
3: Mm.
0: Joo. Kertokaa vähän, että mitä te toivotte, että kun ihminen nyt sitten kuuntelee tämän levyn lauluja, niin minkälaisia, mikä teidän viesti ja toive on, että kuulija niin kuin kokee tai muistaa, kun se näitä levyn lauluja kuuntelee?
1: Joo, meidän toivomus kaikille kuulijoille on se, että nyt kun eletään muutenkin vaikeaa aikaa ja on ahdinkoa ja sotaa ja kaiken näköistä tämmöistä vaikeutta täällä maailmassa. Ja näin, niin että toivotaan, että nämä laulut on jollekin ilosanoma ja myös lohdun sanoma, että kun meillä on sitä ilosta ja melankoliaa, niin että kumpikin puoli saa koskettaa ihan ketä vaan ihmistä. Ja että se osuu oikeaan kohtaan, että just sä, joka kuuntelet, niin saat semmoisen hyvän olon tai lohdutuksen just siinä tarpeessa, missä sä oot.
0: Mm, mahtavaa. Oliko muilla lisättävää tähän?
2: Samalla linjoilla mennään Leifin kanssa.
0: Hyvä. Hei, no, onko jatkoa luvassa? Lisää musiikkia, esiintymisiä, miten teitä, jos haluaa järjestää hengellisen tilaisuuden, niin mistä teihin saa yhteyden, Allani?
3: No, esiintyjät varmaan nyt sitten tavoittaa ainakin viimeistään Pakkalan kotikirkosta, mutta se, että onko tulossa lisää, niin on...
2: Vantaan kotikirkko.
3: Niin, Vantaan kotikirkko. Mutta onko tulossa lisää, niin on. Mutta tehdäänkö heti putkeen albumia sitten, tai tämmöistä niinku 12 kappaleen digijulkaisua, niin ei. Mutta sitten tämmöisiä niinku yksittäisiä singlejä, mihin saadaan, niinku, että niitä pyritään sitten niinku tasaisen tahtiin julkaiseen. Nyt kun on mahdollisuudet, niin sitten tehdään.
0: No. Hei, mä haluan kiittää teitä tästä, että suostuitte tähän haastatteluun.
2: Kiitos.
0: Ja haluan myöskin onnitella siitä, että olette saanut tämmöisen 12 laulun kokonaisuuden tehtyä. Se ei ole mikään ihan helppo juttu. Ja mun mielestä osoittaa tosi kovaa siviilirohkeutta, että olette lähtenyt niin kuin ihan alkeista tekemään tämmöistä isoa prosessia ja olette opetellut asioita. Siinä on myös meille kaikille muillekin rohkaisua, että silleen näitä asioita meillä myös voidaan oppia.
3: Mm.
0: Kiitokset teille ja tosissaan kuuntelet Romano Miritz radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren.
4: Näin kuultiin Romano Miritz -ohjelmasta illan jakso. Jos jakso jää välistä, niin siitä on uusinta tulossa sunnuntaina 23.25 ja Areenastahan nämä kaikki löytyvät.
5: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

0: Kello on 15 yli 8 illalla. Seuraavaksi maailman tärkein pieni asia -ohjelma. Muusikko Kyösti Mäki-Mattila kumartaa monella tavalla menneiden vuosikymmenten tyylin suuntaan. Se pätee myös automakuun. Mäki-Mattilan silmäterä on kirkkaan punainen Volvo Amazon vuodelta 1966. Se oli aikanaan jo pikkupojan haave, jonka aikuisena sai toteutettua. Autosta pidetään hyvää huolta, mutta kyllä sillä myös ajetaan jopa keikkareissuja. Toimittajana Maija Salminen.
1: Kyösti Mäki-Mattila, nyt on niin nätti auto, että on kaunis kuin karamelli. Sulla on erityisen hieno Volvo Amazon.
2: Mä oon muuten tosta täysin samaa mieltä. Tää on munkin mielestä aika söpö. Ja tää on kaikin tavoin sitä, mitä mä oon aina haaveillut.
1: Kirkkaan punainen Volvo Amazon vuodelta 1966. Tai oli sulla kyllä tähän punaisen sävyynkin oli se, että ei vain punainen, vaan tietty punainen.
2: Tässä on käynyt semmoinen hauska tuuri, että silloin kun tää on ylimaalattu, niin tää väri löytyy kyllä Volvon värikartasta, mutta tää on Volvon raskaan puolen koneen väri, eli moottorin kannen punainen, eli tosi punainen. Että kun sisusta tässä on alkuperäinen, niin siinä näkee silmin nähtävästi pienen sävyeron, että tämä on vähän tämmöinen urheiluauton punaisempi, mitä se Volvon alkuperäinen kori väritys, mutta meni museokatsastuksesta läpi ja se riittää mulle.
1: Ja muutenkin semmoista, tai sitten noista renkaista mainita, että on vähän semmoista niin sähäkämpää sorttia.
2: Nämä on tämmöiset sporttivanteet, tämmöiset leveämmät vanteet, koska esteetikkona, niin ne miellyttää mun silmää ja ne on kuitenkin ihan alkuperäiset. Ja pölykapselit on tietenkin alkuperäiset myös.
1: Ja sitten jotain osia, tänne on kyllä vaihdettu ja fiksattu, mutta miten Volvon osia saa?
2: No Volvon harrastaminen on siinä mielessä ihan mahtavaa, että näitä on tehty aikanaan niin paljon ja osat pysyy vuosikausia samana, että niitä on edelleen. Niitä on Suomessa ja sitten tietenkin Ruotsissa, että ihan perushuolto-osat, suodattimet, tulpat, johdot, iskarit löytyy ihan näistä meidän isoista varaosaliikkeistä ja sitten Ruotsista loput, jos haluaa fiksata ovipahveja tai vaikka tässä on uusi kojetaulu ja uusi mittaritaulu, niin kaikkea löytyy ja ihan mukavaa hintaa. Tämä ei ole mikään semmoinen, että tarvitsisi säästää aina vuosi, että voi jonkun osan uusia, vaan tämä on erittäin ekonominen harrasteajoneuvo. Ja näitä on koko ajan, näillä on aika eläväiset markkinat, että Amazonin ystäviä on kyllä paljon ja vuosittaisia kokoontumisia ja muita, että sillä tavalla on kyllä kiva harraste.
1: Nyt on kaunis keväinen päivä, aurinko paistaa. On juuri semmoinen päivä, jolloin tämmöisellä autolla lähdetään liikkeelle. Ei kai täällä muunlaisissa seissä ajeta.
2: Hyvä, kun kysyit. Se on ollut mun tämän viikon jännittävin asia, että kun me treffataan. Että ne lupas nimenomaan, että loppuviikosta tulee räntää ja vaikka mitä vanhoja ämmiä äkeet selässä taivaalta, niin eikä mitä. Kyllä se totta on, että en mä häntä kyllä mielellään kastele. Että mulla on onneksi ihan hyvä talli, ja pohja on ruostesuojattu perinteiseen tapaan, mutta kyllä mä pääasiassa poutapäivinä tämän kanssa fiilistelen.
1: Et vissiin talvirenkaita vaihda tähän?
2: Vuonna 1966 ei ollut talvirenkaita.

0: ympärivuotisessa käytössä. Et museorekisteröinnissähän on se 30 vuorokauden ehto. Mutta millään ei ole 30 kruisailupäivää mun kalenterissani. Et mun on kyllä työelämä sen verran kiihkeetä, että tuttava äijä piti oikein kirjaa kerran oman harrasteajoneuvonsa kanssa. Sanoi, että muutaman kesän jälkeen hän lopetti, kun hän ei päässyt yli 20 ajopäivän millään. Niin totta kai, tämä on mulla nyt kolmas ajo tänä vuonna. Ja sitten, kun kesää katsoo, niin ei niitä ihan mahdottoman paljon tule.
1: Koska oli ensimmäinen ajo? Milloin oli semmoiset merkit ilmassa, että tänään?
0: Siitä ei ole itse asiassa kauan aikaa. Mulla tuli mieleen, että pitääpä käydä katsomassa, että muistiko me tänä vuonna tai viime talvena laittaa hupun päälle, koska parkkihallissa olisi muuten sitten 5 sentin pölykerros tai tomukerros päällä. Niin olin muistanut laittaa hupun, mutta kävin starttaamassa. En ollut muistanut irrottaa akun kenkiä. Lähti 5. 4. lupas ja 5. lähti.
1: Eikö se ole kuitenkin aika hyvin jo talven jälkeen?
0: Hei, nyt lähti tänään ekalla.
1: No niin.
0: Pari pumppasua kaasua ja vähän ryyppyä auki ja starttia siitä, niin kyllä mä sanoin, että 60 vuotta sitten on jotain asioita osattu aika hyvin. Toki mä oon tosi kiitollinen esimerkiksi Turun autosähkölle vanhalle herralle, joka kunnosti tämän laturin. Tässä on ihan käsin tehty alusta asti kääditty käsin semmoinen viimeisen päälle laadukas laturi ja hyvä akku, niin eihän tässä sitten ole oikein heikkoa kohtaa. Ja näitä moottoristahan sanotaan, että se on ikuinen tämän tyyppinen B18-moottori. Siinä mielessä on kyllä, kun mä en ole varsinaisesti mikään auton rassaaja ollut koskaan. Mulla ei ollut edes mopoa pikkupoikana, että tämä autoharrastus on tullut vasta aikuisiällä.
1: Ja se on sitä tavallaan siitä autosta nautiskelua.
0: Se on nimenomaan sitä, että se varsinainen rassaaminen ei ole mulla se juttu, vaan ihan ylläpito, huolto ja sitten ajelu. Mähän teen tällä keikkareissuja Varsinais-Suomen alueella, että siinä on aika helppo virittäytyä illan keikkafiilikseen, kun tämän kanssa ajaa vaikka Raisioon tai Somerolle tai Loimaalle tai tuohon vähän matkan päähän.
1: Kuinka pitkää matkaa lähtisit ajamaan tällä ylipäänsä?
0: Kyllä mä lähden ihan mihin vaan. Hämeenlinna tuntuu ihan läheiseltä, kun sinne ei ole kuin 150 kilometriä. Että ihan hyvin voisin lähteä kauemmaskin. Kyllä sitten kun tällaisen kanssa ajaa, niin siinä pitää aina huomioida sitten vähän aikataulut sen mukaan. Et ei tämän kanssa paineta mitenkään tukkaputkella. Et mennään noita kantateitä paremminkin.
1: Minkälaisella putkella? Mikä on matkavauhti?
0: Kyllä se on ihan 80. Se on ihan miellyttävä. Se ei ole minusta huono. Ja se, minkä olen selvittänyt, että museorekisteröinti sallisi sen, että hän hommaisi Volvon hienon erikoisuuden, eli overdriving, eli ylivaihteen, joka sitten vähän pudottaisi vielä kierroksi. Semmoinen mulla on passiivisesti etsinnässä tähän, että sitten vähän huuto lakkaisi. Mutta on myöskin niin, että jos mä tästä ajan vaikka Lietoon, niin kyllä korva sen matkan aikana jo tottuu tuohon sisääneen. Se on minusta ihan kohtuullinen.
1: Kuuluu pakettiin.
0: Kyllä, käy nätisti.
1: Kösti-Mäki-Mattila, sanoit, että et ole mikään autorassaaja, edes moporassaaja ollut, niin mistä sitten lähti semmoinen ajatus, että tämmöinen voisi olla kiva?
0: Se lähti semmoisesta lapsuuden kuviosta, että isä oli sitä mieltä, että meidän huusholliin ei tule mopoja. Ja me oltiin tietysti veljeni Saulin kanssa siitä vähän mötteellänsiä. Sitten se päätyi siihen, että isä sanoi, että hän hommaa teille sitten autot, kun täytätte 18. Ja mä ilmoitin silloin heti, että okei, mä haluan sitten Volvo Amazonin, koska Yläneellä oli muutamalla herralla Amazon ja itse asiassa yhdellä rouvallakin oli hieno farmari Amazon. Niin mä olin jotenkin tykästynyt, silloin ollut

0: insinööreillä kynä todella hyvin kädessä, kun tätä automallia piirretty. Mutta isä ei lämmennyt Amazoniin, niin se jäi mulla sitten vähän semmoiseksi toteutumattomaksi haaveeksi. Että en saanut sitten Amazonia 18-vuotiaana, minkä ymmärrän aivan hyvin ja olen isälleni ihan kiitollinen, että hän ei lähtenyt mun kotkotuksiin. Mutta sitten Tango kuninkuuden jälkeen, niin jossain kohtaa harrastuksena oli iltaisin tai öisin maadottaa itseni ja tuudittaa itseni uneen selailemalla nettiautoa, koska työautoja vaihtuu kerran vuodessa tahtiin, koska niihin tulee 100 000 tai 80 000 kilometriä vuodessa. Niin sitten osui silmiin tämmöinen punainen Amazoni Tampereella ja hintapyyntö oli ihan kohtuullinen. Ja tulin siinä hetkessä ajatelleeksi, että hetkinen, että menenpä katsomaan. Ja se oli virhe. Tai siis se oli menoa. Sanotaan, niin, että se oli menoa.
1: Oliko rakkautta ensi silmäyksellä?
0: Se oli nimenomaan sitä ja myyjä oli vielä niin mukava äijä ja kiva pariskunta. Taisin laulaa karaokeakin heidän olohuoneessaan päivän päätteeksi siinä. Ja sitten he on käynyt mun keikoilla paljon sen jälkeen ja niin edelleen. Elikkä he tarvi vaan talliin tilaa. Siellä oli ihan automiehestä kyse, että kans harrastaja, niin he tarvi. Heidän oli pakko jostain luopua ja he luopu tästä ja tää pääsi hyvään kotiin, rakastavaan kotiin.
1: Oletko tyytynyt tähän yhteen, että eikö kutkuta, että pitäisi olla enemmän tai muitakin?
0: No kun nyt asia tuli puheeksi, niin Volvo Duettihan mulla jäi pyydykseen tuossa muutama vuosi sitten. Se on ollut kans pitkä projekti, mutta se on nyt jo ehostettuna ja täysin läpikäytynä. Ja se menee itse asiassa töihin tänä kesänä Äänekoskelle, Kartanokiavariin, kesäteatteriin. Koivulan Pertti, ystäväni, ohjaaja, näyttelee siellä Onnenmaassa ja sehän kuuluu siihen elokuvaan kuin käsi hanskaan, niin Duetti pääsee töihin tänä kesänä.
1: Niin, että autollakin voi olla kesätöitä.
0: Joo, ja kyllähän tämäkin on menossa hääkeikalle, että kyllä, nämä sopii mun musiikilliseen ajatteluun ihan niin kuin jatkeena ja nämä on osa mun brändiä.
1: Ja hanskat mainitsit, koska täällä nyt autonomisteilla ei ole käsissä mitkä tahansa hanskat, vaan presiis autoväriset, kyllä, hienot kotimaiset,
0: kyllä,
1: pehmeää veikkaa lampaan nahkaa vuorittomat hanskat,
0: kyllä,
1: tosi hienot. Veljeltä lahja.
0: Nämä on niin hieno lahja kuin voi olla. Nämä on tämmöiset just ajohanskat. Kaikki voi kuvitella, että näissä on tämmöinen reijitykset ja avoin kämmen selkä. Ja nämä on tismalle ja auton väriset. Ja muistan, kun Sauli soitti mulle kerran jonain syksynä, että mikä se Amazonin värikoodi olikaan. Ja sitten kun pukin kontissa oli tällaiset hanskat, niin silloin ynnäsi, että niin tätä varten mun veljeä yhtäkkiä kiinnosti Amazonin värikoodi. Nämä on tosiaan viralliset.
1: Herrasmiehen ajohanskat.
0: Nämä on semmoiset. Joo, ja sitten tämä oikeastaan sitten, kun se fiilis, kun tuohon autoon istahtaa, siellä tuoksahtaa vähän bensiiniä, vähän auton hoitoaine ja sitten Skogsfrisk on vanil, eli vihreä ja keltainen Wunderbaum, niin siinähän se sitten on se, että jos ei siitä saa fiilistä. Niin. Ja kyllä mä oon käyttänyt tätä siis ihan semmoiseen. Että kun on ollut paha mieli, niin mä oon tehnyt tämän kanssa pienen lenkin. Ja pääsi tää musiikkivideollekin ennen kuin taas Sammu Kuu-laulun musavideo tehtiin tässä iltahämärässä kauniissa Turun keskustassa.
1: Tässä käytiin jo vähän niitä yksityiskohtia läpi, että sulla on täällä Volvon Tilbehör-luettelo joltain vuodelta ja sitten vielä tää Seura-lehti 24.1966. Nyt säädetään moottorinkin kevään sävelet, sanotaan kannessa, ja mikä onkaan kannessa?
0: Niin, kannessa on viehättävä leidi kumartuneena Amazonin tuonne moottoritilaa, että tämmöisenkin lahjan olen joskus saanut, tämmöisen hienon aikakauslehden tänne takaikkunalle.
1: hanskat, auto ja kaikki muukin, niin tämä sopii siihen sun tyyliin. Sä olet tyylitietoinen ja kumarat sinne menneille vuosikymmenille kauniisti.
0: Mua kiinnostaa se estetiikka. Totta kai nykyaikanakin tehdään kauniita asioita. Mä oon aina ollut kiinnostunut muotoilusta. Ja mä oon itse esittänyt tämmöisen väitteen, että estetiikan taju on paljon vanhempi kuin esimerkiksi luku- ja kirjoitustaito. Että jos ihminen on ollut jossain tietyssä luontopaikassa, niin kyllä sen silmä on valinnut, että onpas tässä kaunis paikka. Niin kyllä estetiikan taju on jotenkin semmoinen sisäsyntyinen, joillain se on vahvempi vietti ja ohjaaja, ohjaava tekijä, joillain vähemmän vahva. Mutta mulla se on aika voimakas, että mä oon ollut aina kiinnostunut grafiikasta ja piirtämisestä ja mä opiskelinkin itselleni nyt graafisen suunnittelijan tutkinnon ihan vaan, koska halusin oppia vähän noita tämän päivän ohjelmistojen käyttöä paremmin. Ja mua kiinnostaa se sellainen tietynlainen, se lähtee sieltä, kyllä se niin kuin 1900-luvun, mä tykkään Jugendista ja sen jälkeen totta kai Aaltojen kynäjälki on mulle tosi mieluisa. Ja Brygmanni on tässä Turun keskustassakin jotenkin nähtävissä. Mutta sitten ihan tuommoinen niinku juliste ja etiketti, estetiikka ja grafiikka, levyn kannet, kaikki logot, ne on mua aina kiinnostanut ja kiehtonut.
1: Ja se läpikäy kaiken, etenkin esiintyvänä taiteilijana, niin kaiken se, mitä liittyy siihen ulkoisusta alkaen.
0: Kyllä, se kaikki liittyy kaikkeen. Et mä ajattelen sen niin, että se on, ihmiset kuuntelee silmillään. Niin se tuntuisi hassulta, että sitten jotenkin ei olisi myöskin habitus mukana siinä, mitä tekee. Et tällä hetkellä, kun keikkailen pääasiassa ajaton sointuyhtyeen kanssa, niin mä oon kyllä aika tarkkaan mietitty se, että miltä me näytetään. Että meillä ei ole värivaloja, eikä savukonetta, eikä trussikehikoita, vaan meillä on vaneriset nuottitelineet ja jalkalamput ja sen ajan soittimet. Että se musiikillinen estetiikka tulee niin kuin 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, vaikka esitettäisikin tämän päivän musiikkiin, mutta ne joutuu semmoiseen ajattomaan sovitussorviin. Ja oikeilla soittimilla soitettuun sellaiseen.
1: Tyylimankeliin.
0: Kyllä, sellaiseen harkittuun tekemiseen. Koska ajatellaan, että sille on arvostusta ja kyllä sille on arvostusta.
1: Tässä kun seistään täällä Turussa siis Aurajoen rannalla ja kyllä tää sun autos huomataan ja kaikki hymyilevät.
0: Niin, mä oon samaa mieltä, että se on ehkä se ihan se hauskin juttu, että vaikka jos menee vaikka tankille, niin kyllä sitten mittarin toiselta puolelta kuuluu, jaa, minkäs vuotinen Johnny sulla on? Mulla oli tommonen kanssa silloin 70-luvulla. Ja se on minusta se ihan hauska keskustelu. Onko nelivaihteinen ja onko 12 voltin sähköjärjestelmä? Ja käydään nämä perusasiat läpi. Ja että noi nelioviset olikin harvinaisempia. Ja käydään ihan se
1: perushommeli.
0: Niin, ihan semmoiset peruskysymykset. Ja sitten, no, mähän oon melko höveli tämän kanssa, että jos esimerkiksi keikkapaikalla joku on oikein innostunut, niin mä lyön avaimet kouraan ja käsken lähtee ajelulle.
1: Ihan tosi.
0: Joo, en mä ymmärrä, että miksi mä tätä seisottaisin ja säästäisin. Autot tykkää siitä, kun niillä ajetaan, sanoo vanha kummeli-sketsi, että vakuutusyhtiö on sitä varten, että jos jotain sattuu, niin sitten reerataan.
2: Kello on 20.33. Maailman tärkein pieni asia ohjelmassa Maija Salmiselle kertoi silmäterästään Kyösti Mäki-Mattila. Maija Salminen tapasi Mäki-Mattilan huhtikuun lopulla Turussa, missä auringossa kylpevä punainen kaunotar eli Volvo Amazon vuodelta 1966 keräsi katseita ja hymyjä. Politiikan tutkijat ovat mananneet jo tovin demokratian loppua tai kuolemaa. Kansanvalta murenee itsevaltaisten johtajien paineissa, Cambridgein yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman sanoo, että nykymaailma on liian nopea ja mutkikas perinteiselle demokratialle. Demokratiaa lisääntyy kuitenkin sillä, siellä missä ihmiset ovat, eli verkossa. Maailman politiikan arkipäivää -ohjelman demokratiasarjan viimeisessä osassa pohditaan sitä, miten autoritaarisuuden ajan demokratia siirtyy vaaleista verkkoon. Ohjelman toimittaa Sampo Vaarakallio, äänitarkkailijana Pasi Ilkka.

0: Yhteislaulu raikui Tonavan rannalla viime kuussa, kun unkarilaiset juhlivat riehakkaasti Viktor Orbanin autoritaarisen vallan kaatumista. He äänestivät Orbanin Fidesz-puolueen kumoon. Voitonjuhlissa Fidesz huudettiin maanrakoon. Samaan hengenvetoon passitettiin venäläiset ulos vaikuttamasta Unkarin asioihin. Unkarin vaalitulos on välähdys siitä, että suuri muutos on edelleen mahdollinen myös demokraattisen prosessin kautta. Budapestiläinen katumuusikko äityi vaalien jälkeisenä aamuna laulamaan vanhaa hengellistä Oi ihmeellistä armoa -laulua. I once was lost, but now... Olin kadoksissa, mutta nyt olen takaisin. Olin sokea, nyt taas näin, katulaulaja luikautti. Unkari näyttää palaavan harhapoluilta eurooppalaisten demokratioiden joukkoon. Siksi Unkarin esimerkistä on otettu ilo irti laajemminkin. Se on ymmärrettävää, onhan demokratiaa pidetty viime ajat väsähtäneenä ja kulahtaneena järjestelmänä. Politiikan tutkijat ovat kirjoittaneet hyllymetreittäin siitä, kuinka demokratia on nyt kriisissä, tai lopun kynnyksellä, tai jopa kuolemaisillaan. Cambridgen yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman.
1: There are lots of other ways of doing democracy, so this isn't the end of democracy if the kind of democracy that we've been doing for the last 50 years is struggling. That doesn't mean it's the end of democracy. And also, I don't think it's struggling just because the world is getting less democratic. I think it's also struggling because the world's getting more democratic.
0: Demokratiaa voi toteuttaa niin monella tavalla. Ei tämä ole demokratian loppu. Se tapa, miten olemme demokratiaa toteuttaneet 50 viime vuotta, se on vaikeuksissa. Se ei tarkoita demokratian loppua. Eikä demokratia ole vaikeuksissa siksi, että maailma on muuttunut vähemmän demokraattiseksi. Se on vaikeuksissa siksikin, että maailmasta on tullut demokraattisempi, David Runciman sanoo. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma pohdiskelee muun muassa edellä kuultuja David Runcimanin väitteitä. Demokratiasarjani viides ja viimeinen osa tutkailee siis demokratian osaa autoritaaristen voimien paineissa. Minä olen Sampo Vaarakallio.
1: So the thing that's in crisis is the kind of democracy that people like you and me grew up with. So a democracy that's been around for 50, 60, 70 years, maybe 100 years, but not much more than that.
0: Kriisissä on se versio demokratiasta, joka on ollut vallalla yli 50 vuotta, ehkä jopa 100 vuotta, mutta ei sen pidempään. Siis liberaali, edustuksellinen sekä vaaleihin, puolueisiin ja joukkotiedotusvälineisiin perustuva demokratia. Se oli huipussaan 1900-luvun loppupuoliskolla, emeritusprofessori David Runciman huomauttaa. 2000-luvulle tultaessa maailma demokratian ympärillä muuttui. Demokratia ei pysynyt perässä.
1: The world we're living in now in some ways is too quick for it. It's too complicated for it. Trying to do politics just through elections seems to me to be harder and harder. Political parties are breaking down. New technology is challenging it.
0: Maailma, jossa elämme, on liian nopea ja liian mutkikas demokratialle. Poliittinen toiminta vain vaalien kautta on muuttunut alati vaikeammaksi. Poliittiset puolueet musertuvat muutoksessa, uudet teknologiat haastavat niitä. Mutta on tärkeää huomata, ettei se ole ainoa tapa toteuttaa demokratiaa. Tämä on meidän aikamme demokratia. Sillä oli hyvät 50 vuotta, eikä se ole pitkä aika, David Runciman sanoo.
1: This kind of democracy suited the world of network television and mainstream media.
0: Demokratiamme soveltui perinteisen television, valtamedian ja vakaan talouskasvun maailmaan. Ne ovat tuoreita ilmiöitä. Demokratia ei kukoistanut 1900-luvun alussa tai 1800-luvulla. Se, missä nyt olemme, on ehkä normaalimpaa kuin tajuammekaan. Ehkä vakauden aika, jossa instituutiot olivat vahvoja, oli epänormaali vaihe. Ehkä nämä instituutiot, jotka näyttäytyvät nyt haavoittuvina, olivat lopulta haavoittuvampia kuin tajuammekaan, David Runciman sanoi.
1: The reason these institutions have turned out to be vulnerable is probably they are more vulnerable than we realized.
0: David Runciman arvelee, että tajumme historiasta ei oikein toimi. Emme tajua, että tässä ajassa demokraattiset instituutiomme ovat särkyvämpiä ja arvaamattomampia. Ehkä se on sääntö.
1: The world that we're in now, in which democratic institutions are more vulnerable, more fragile, more unpredictable. Maybe that's the norm.
0: Yhdysvalloissa demokraattiset ja kansalaisoikeudet ottivat todellisia harppauksia hyvinkin myöhään 1900-luvulla. Nyt demokraattiset instituutiot ja demokratiaa tukevat instituutiot näyttävät siellä rapistuvan silmiemme alla. Ajan ratas tuntuu kääntyvän taaksepäin. Äänioikeus rapautuu ja ylin poliittinen valta hamuaa korkeinta oikeutta peukalonsa alle. Runciman muistuttaa, että Yhdysvalloista puhutaan maailman johtavana demokratiana, vaikka siitä tuli oikea demokratia lopulta huomattavasti myöhemmin kuin vaikka Pohjoismaista.
1: I don't think America has been a democracy for long.
0: Yhdysvallat ei ole ollut demokratia kovinkaan pitkän aikaa, David Runciman huomauttaa. Yksi iso ongelma demokratian kannalta ovat muutokset väestörakenteessa. Demokratia rapistuu. Väestö vanhenee ja raihnaistuu.
1: So these are now democracies for old people. In Western Europe, you have electorates where in some places the median age is well above 50 and older voters dominate elections. And that's part of the problem, the cycles of...
0: Läntisen Euroopan demokratiat ovat demokratioita vanhoille ihmisille. Monin paikoin äänestäjäkunnan keski-ikä on reilusti yli 50 vuotta. Vanhat ihmiset hallitsevat vaaleja. He äänestävät ikäisiään ja poliittiset päätökset suosivat sitten vanhoja ihmisiä. Nuoret äänestäjät pettyvät kerta toisensa jälkeen. Tässä mielessä Yhdysvallat on ehkä nuorempi ja muutosvoimaisempi. Se ei ole täysin vanhojen äänestäjien vallan alla, David Runciman arvelee.
1: If you look at Western European democracy, look at France, look at Britain, look at Germany, they look like they're stuck to me. They're kind of frozen. You cycle through elections, people get more and more frustrated.
0: Ranska, Britannia ja Saksa näyttävät olevan jumissa. Vaaleista toiseen ihmiset ovat enemmän ja enemmän turhautuneita. Äärilaitojen puolueet menestyvät koko ajan paremmin. Mikään ei oikein muutu. Nämä tuntuvat väsyneiltä ja vanhoilta yhteiskunnilta ilman muutosvoimaisuutta. Taloudellisesti ne ovat silti mukiin meneviä, David Runciman sanoo. Läntisten demokratioiden haurastuminen on ollut pitkä prosessi ja se jatkuu edelleen. Jossain vaiheessa tulevaisuudessa demokratia vain hiipuu pois. Eri maissa se tapahtuu eri tavoin. Demokratia loppuu, koska kaikki loppuu joskus, David Runciman arvioi.
1: End in different ways in different countries. It will end because everything ends. I think we still tend to have a mindset which says that when we think of democracy going wrong, we think of it as something that's very dramatic.
0: Meillä on edelleen se ajatusmalli, että demokratian loppu on jotain hyvin dramaattista. Puhumme vallankaappauksista, sisällissodista, demokratian romahtamisesta. Jossain päin maailmaa niin käykin, mutta lännessä se ei käy niin. En usko sisällissotaan Yhdysvalloissa tai vallankaappaukseen Ranskassa, Saksassa tai Britanniassa. Hallitukset eivät romahda, eivätkä nämä valtiot mene konkurssiin. Sen sijaan ne rappeutuvat hitaasti. Se tapahtuu eri tavalla eri maissa, David Runciman ajattelee.
1: But I think one of our mistakes is that we have a 20th century mindset for this. So we think of democracy as working when it works like it worked in the 1990s. And failing when it fails like it failed in the 1930s.
0: David Runciman huomauttaa, että ajattelumallimme on 1900-luvulta. Ajattelemme demokratian toimivan niin kuin se toimi 1990-luvulla. Ja että se tuhoutuu, kuten se tuhoutui 1930-luvulla. Ajattelemme näillä kahdella tavalla. 1990-luku oli hyvä ja 1930-luku huono. Mutta 2020-luku ei ole kumpainenkaan. Se on ihan oma lukunsa. David Runcimanin mukaan ei toisaalta voi kysyä niinkään, että mikä meni pieleen. Hän arvelee, että moni asia meni ihan hyvin ja sen myötä menestyimme liiankin hyvin ja muutuimme itsetyytyväisiksi. Ajattelimme, että tällaista politiikkamme tulee aina olemaan.
1: Democracy flourished in the era of steady economic growth, stable populations, some but limited immigration, communication technology in which it was possible to have gatekeepers and forms of control. And those conditions don't hold anymore. We do not have steady economic growth anymore.
0: Demokratia kukoisti vakaan talouskasvun, vakaan väestökehityksen ja rajoitetun siirtolaisuuden aikakaudella. Tiedonvälityksessä oli portinvartijat ja valvonta. Nämä olosuhteet eivät enää päde eikä talouskasvua enää ole. Vaikka valta Unkarissa huhtikuun vaaleissa vaihtuikin ja Viktor Orbanin autoritaarinen hallinto koki tappion, niin autoritaarisuudella menee edelleen hyvin.
1: People want to know, is the world going to be democratic or authoritarian? It's going to be both. It's going to be more democratic and authoritarian.
0: Ihmiset tahtovat tietää, onko maailma tulevaisuudessa demokraattinen vai autoritaarinen. Se tulee olemaan molempia, sekä demokraattisempi että autoritaarisempi, David Runciman arvioi. Ihmisten on totuttava ajatukseen, että demokratia ja autoritaarisuus kulkevat rinta rinnan.
1: We do see this as either or. So we say, in the same way people say, it's not a democracy anymore. We say, if it's not democracy, it's going to be authoritarianism. So I think almost certainly these various futures are going to have a mix of things in them.
0: Me katsomme, että se on joko tai. Jos ei ole demokratiaa, niin sitten on autoritaarisuutta. Luulenpa, että erilaisissa tulevaisuuksissa nämä sekoittuvat. Kun katsomme maailmaa 20 vuoden päähän, niin maailma on paljon autoritaarisempi. Monet demokratiat ovat autoritaarisempia. Yhdysvallat on autoritaarisempi. Olemme myös muiden autoritaaristen voimien vallan alla. Autoritaarisuus ei tässä katsonnossa rajoitu vain valtioihin. David Runciman muistuttaa, että maailmassa keskeistä valtaa käyttävät suuret teknologiayhtiöt ovat myös hyvin autoritaarisia. Ne ovat itse asiassa diktatuureja.
1: We forget that the big technology companies are authoritarian too. You know, they are dictatorships. If you look at the way that they're run, look at the power that the people who run the technology companies have.
0: Se, miten näitä yhtiöitä johdetaan ja millaista valtaa ne käyttävät, niin diktatuurejahan ne ovat. Ne ovat erittäin vahvoja instituutioita ja niiden johtajat ovat kuin kuninkaita. Siksi maailmassamme on enenevässä määrin autoritaarista valvontaa, David Runciman sanoo.
1: Mark Zuckerberg runs a company where it's in the rules of that company that he can never be outvoted. It's, you know, if we had a government that looked like that, we would know what to call it. We would call it a dictatorship.
0: Mark Zuckerberg johtaa yhtiötä, jonka säännöissä on, ettei häntä voi koskaan äänestää ulos. Jos meillä olisi sellainen hallitus, niin me kutsuisimme sitä diktatuuriksi, David Runciman huomauttaa.
1: If you look at the internet, lots of aspects of it are completely beyond democratic control. Lots of it is controlled by small groups of people who aren't accountable to anyone. But online, there is a flourishing of different kinds of democratic communities.
0: Hyvin moni asia internetissä on täysin demokraattisen valvonnan ulkopuolella. Iso osa siitä on suppean ryhmän hallinnassa, eivätkä he ole vastuussa kenellekään. Myös internetin uumenissa kukoistavat erilaiset demokraattiset yhteisöt. Tavalliset ihmiset voivat löytää yhteisiä alustoja. Osa syy demokratiamme epävakaudelle on se, että ihmiset harjoittavat demokraattisia oikeuksia verkossa. Siellä he valittavat enemmän, vaativat enemmän ja tahtovat enemmän, David Runciman sanoo. Verkon uumenissa kukoistavat myös toisenlaiset yhteisöt. Huuto, solvaukset ja isot kirjaimet ovat verkkokeskustelun arkipäivä.
2: Jesus of the Gospels, not the Bible, bro. We never had the Bible.
0: Lontoon Hyde Parkin Speakers Corner on eräänlainen vapaan keskustelun ja mielipiteen muodostuksen pyhättö. Kukin kailottaa viestiään omalla tyylillään. Ja sama verkon hulluimpien nurkkien älämölö on syrjäyttänyt Hyde Parkissa suurelta osin sivistyneen brittiläisen keskustelun.
3: Give me one category of people that Muhammad did not abuse.
0: Mutta löytyy Speakers Cornerista vielä viileästikin muotoiltuja lauseita.
4: Yeah, always danger because when there's freedom of speech, as far as I understand it, freedom of speech comes from.
0: Satunnainen puhuja liittää sananvapauden ihmisen identiteettiin. Jos se viedään, niin silloin hänet alistetaan orjuuteen, Miekkonen tuumaa. Sekä Speaker's Corner että internetin kaikukammiot ovat vahva merkki siitä, että kuulluksi tulemisen tarve on suuri. Siinä mielessä ne ovat yhteydessä demokratian toteutumiseen. David Runciman sanoi, että internet ei itsessään ole demokraattisen politiikan tekemisen muoto, mutta verkossa on nähtävillä demokraattisen politiikan tekemisen tapoja ja monia monia muitakin asioita.
1: No, I don't think the internet is itself a version of democratic politics, but I think what you see online are versions of democratic politics and many many other things too.
0: Runciman muistuttaa, että me elämme nyt maailmassa, jossa demokraattiset valtiot heikentyvät. Ne säilyvät demokratioina, mutta muut epädemokraattiset voimat vahvistuvat.
1: If we just think democracy is about electoral politics, we miss all of the ways in which we could have more democracy outside of electoral politics. We could have more democratic corporations. You know, imagine a world in which...
0: Jos jumitumme ajattelemaan, että demokratia on vain vaaleja, niin menetämme kaikki ne mahdollisuudet toteuttaa demokratiaa vaalien ulkopuolella. Meillä voisi olla vaikka demokraattisempia yrityksiä. Ajatellaan vaikka maailmaa, jossa Mark Zuckerberg olisi aidosti vastuussa, ei vain osakkeenomistajille, mutta myös kuluttajille. Se olisi radikaalia demokratiaa, David Runciman hahmottelee vaihtoehtoista demokratian maailmaa. Hän arvelee, että uusi maailma on syrjäyttänyt vanhan luokkajaonkin.
1: No, I don't think the internet is itself a version of democratic politics, but I think what you see online are versions of democratic politics.
0: Suurin ero vanhaan on siinä, että pieni eliitti hallitsee informaatiota. He ovat tyystin eri asemassa kuin me muut. Nämä teknologiayritysten johtajat ovat vastuiden ulottumattomissa ja hallitsevat tiedon tuotantoa. Heidän valtansa on suurempi kuin koulutetuimpien ja rikkaimpien ihmisten valta. Tämä pieni ryhmä hallitsee kaikkia muita. Monet muutkin demokratian reunaehdot ovat nyt liikkeessä ja eräänlaisessa päätepisteessä.
1: It's the end of the post-1990s era, or you could say it's the end of the post 1945 era. But also in some ways you could say it might be the end of the nation state era.
0: Elämme nyt sekä 1990-luvun että vuoden 1945 jälkeistä aikaa. Voimme hyvällä syyllä sanoa, että tämä voi olla myös kansallisvaltion lopun aikaa. Tämä pätee vallankin pienempiin kansallisvaltioihin. Kiina, Intia ja Yhdysvallat ovat ne voimat, jotka hallitsevat. Eurooppalaiset kansallisvaltiot, jotka olivat vahvoilla 300-400 vuotta, eivät ole riittävän suuria tässä kilvoittelussa.
1: If our populations are shrinking, if we've stopped having children, then it's the end of a story that started with the agricultural revolution. So hunter-gatherer societies also don't have many children.
0: Jos meidän väestömme lännessä vähenee ja emme enää tee lapsia, niin se on taas sen tarinan loppu, joka alkoi maatalouden vallankumouksesta, kun ihmiset asettuivat aloilleen, ryhtyivät viljelemään ja alkoivat kasvattaa perhekokoa. Tätä kehitystä kesti 10 000 vuotta, eli olisimme sen kehityksen päätepisteessä. Eivätkä David Runcimanin hahmottelemat taitekohdat tähän lopu.
1: This might be the end of the era of the written word. You know, there are people who think that we've been living through a time since Gutenberg, so since the sort of end of the 15th century, in which human communication was primarily written, and now it's visual again.
0: Tämä saattaa olla myös kirjoitetun sanan aikakauden loppu. Gutenbergistä 1400-luvun lopulta lähtien kirjoitettu sana on ollut ihmisen keskeisin tapa viestiä. Kuvallinen viestintä on saanut taas aivan uusia muotoja. Moni ajattelee nyt niinkin, että päätöksessään on sekin aikakausi, jolloin ihmisen älykkyys oli maapallolla älykkyyden korkein muoto. Jos näin on, niin olemme 80 000 vuoden tarinan lopussa, David Runciman sanoo. Kirjallisen viestinnän merkityksen hiipuminen kirpaisisi tietenkin todella syvältä ihmiskuntaa. Se kuulostaa kylmäävältä jo pelkkänä ajatusleikkinä.
1: A world in which written communication is not the primary means of communication. So that written communication being primary communication, that is the story of modern civilization.
0: Ajatellaan maailmaa, jossa kirjoitettu viestintä ei ole ensisijainen tapa viestiä. Se merkitsisi sitä, että modernin sivilisaation tarina olisi lopussa. Se on suurempi juttu kuin demokratian kriisi, David Runciman sanoo. Politiikan tutkimuksen emeritusprofessorin David Runcimanin esimerkit painottavat sitä, että maailmassamme tapahtuu juuri nyt useita päällekkäisiä ja limittäin meneviä kehityskulkuja. Siksi ei aina ole aivan selvää se, mikä on muutosten pintaa ja mitkä asiat ovat niiden pohjalla liikkuvia syvävirtoja.
1: Elections are necessary for democracy. There will still be elections. They are absolutely not sufficient.
0: Tulevaisuudessakin vaalit ovat välttämättömiä demokratian kannalta. Edelleen äänestetään, mutta se ei missään nimessä yksistään riitä. David Runciman antaa yhdenlaisen tulevaisuuden demokratia 2.0 ennustuksen.
1: Electoral party-based democracy continues to struggle, to be thinned out, to be more unpredictable. But that people look for democratic politics in other places and other ways. You might get more local democracy, you might get more international democracy, you might get more industrial democracy, democracy in the workplace.
0: Vaaleihin ja puolueisiin perustuva demokratia jatkaa taisteluaan hapertumistaan vastaan. Siitä tulee entistä arvaamattomampi. Ihmiset etsivät demokraattisen politiikan toteuttamista muista paikoista ja muilla keinoilla. Ihmiselle on tarjolla enemmän paikallisdemokratiaa, kansainvälistä demokratiaa ja työpaikkademokratiaa. Toisaalta 20-30 vuoden sisällä merkittävä osa elämäämme on erilaisen autoritaarisen valvonnan alla, David Runciman ennustaa.
1: Elections are not a good problem-solving mechanism. Elections are good for getting rid of bad politicians.
0: Vaalit eivät ole hyvä tapa ratkoa ongelmia. Sen sijaan vaalit ovat hyvä keino päästä eroon huonoista poliitikoista, David Runciman kiteyttää. Tämän vuoksi hän haluaa ottaa tulevaisuuden demokratian korjausliikkeen malliksi idean nimenomaan internetin innovaatioista. Hänen mielestään elinaikamme mahtavin demokraattinen kokeilu on ollut Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Aluksi kukaan ei uskonut siihen. Sanottiin, että se tulee olemaan pelkkää kaaosta ja silkkaa disinformaatiota. Kuitenkin idea siitä, että jokainen voi olla Wikipedian kirjoittaja ja editori, on lopulta toiminut. Demokratiassa voi ratkoa ongelmia, vaikkei se tapahdukaan pelkästään vaihtamalla poliitikkoja toisiin poliitikkoihin.
1: So I wouldn't say give up on democracy because it doesn't solve problems. I would say what about one of the other 100 ways you could do democracy? Why don't you try that?
0: En sano, että demokratiasta tulee päästää irti, koska se ei ratko ongelmia. Mutta miksi emme kokeile jotain niistä 100 muusta tavasta toteuttaa demokratiaa? Kannattaisiko yrittää? Cambridgein yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman kysyy. Tässä oli Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman demokratiasarjani 5. ja viimeinen jakso. Samalla tämä on minun viimeinen juttuni Yleisradiossa. Jään eläkkeelle. Kiitos kun olette kuunnelleet. Erityisesti Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmien toimittaminen on ollut minulle mieluisaa. Pysykää ohjelman kuuntelijana vastakin. Näinä aikoina syventävälle tiedolle on suurempi tilaus kuin kenties koskaan aiemmin.

Sampo Vaarakalliolle siis oikein mukavia eläkepäiviä. Maailman politiikan arkipäivää -ohjelman demokratiasarjan viidennessä ja viimeisessä osassa pohdittiin sitä, millaisessa tilassa länsimainen demokratia oikein on. Ohjelman toimitti Sampo Vaarakallio, äänitarkkailijana Pasi Ilkka, tunnusmusiikista vastasi Petri Alanko. Kello tulee pian tasan 9, siispä Politiikkaradio luvassa seuraavaksi. Ydinvoiman lisärakentamiseen on tulossa lakimuutoksia, joita arvostelijat kuvaavat jopa radikaaleiksi. Nouseeko Suomen ydinvoimaloita, joista ei tarvitse kysyä sijaintikunnalta tai edes eduskunnalta, vaikka uusi suuri ydinvoimala vaatisi tuoreehkon selvityksen mukaan miljardien tuet valtiolta?

0: Entä mihin voi johtaa, että väliaikainen ulkomaisen ydinjätteen varastointi ollaan sallimassa? Ydinenergialakia pui eduskunnan talousvaliokunta, josta keskustelemassa on kolme edustajaa. Studiossa ovat valiokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä kokoomuksesta, keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen. Toimittajana on Antti Pilke. Tämän jälkeen Sari Valton ohjelma ja vielä uudet levyt. Hyvää illan jatkoa.
1: Politiikka Radio.
2: Ydinvoiman lisärakentamista ollaan helpottamassa lakimuutoksilla, joita arvostelijat kuvaavat jopa radikaaleiksi. Nyt puhutaan siitä, nouseeko Suomeen ydinvoimaloita, joista ei tarvitse kysyä sijaintikunnalta tai edes eduskunnalta, vaikka uusi suuri ydinvoimala vaatisi tuorehkon selvityksen mukaan jopa miljardien tuet valtiolta. Entä mihin voi johtaa, että väliaikainen ulkomaisen ydinjätteen varastointi ollaan sallimassa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
1: Politiikka Radio.
2: Ja nyt puhutaan siis ydinenergialain muuttamisesta ja sitä pui parhaillaan eduskunnan talousvaliokunta. Ja sieltä on studiossa keskustelemassa kolme edustajaa. Tervetuloa Politiikka Radio ja suoraan lähetykseen talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä kokoomuksesta.
3: Kiitos paljon.
2: Ja tervetuloa keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi.
4: Kiitoksia ja tervehdys.
2: Ja tervetuloa vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen.
5: Kiitos.
2: Mennään suoraan kritiikkiin tekeillä olevasta lakimuutoksesta. Suomen luonnonsuojeluliitto moitti, että ydinenergialain uudistuksessa kansalaisten osallisuus, kuntien itsemääräämisoikeus ja demokraattinen päätöksenteko ja vielä turvallisuuteen liittyvät näkökohdat. Liitto moitti, että nämä kaikki ohitetaan liian suoraviivaisesti ja Suomen luonnonsuojeluliitto varoittaa, että muutos on riski taloudelle, turvallisuudelle ja kansalaisten perusoikeuksille. Niin aloitetaan vihreistä ja Oras Tynkkysestä, niin miten vihreät suhtautuu ydinvoiman lisärakentamisen helpottamiseen?
5: Ydinenergialain kokonaisuudistus on siis perusteltu ja tarpeellinen. Siinä päivitetään ja myös vähän virtaviivaistetaan meidän lainsäädäntöä ja otetaan huomioon myös uudet teknologiat. Sitten samalla on myös niin, että tässä luonnonsuojeluliiton kritiikissäkin on kyllä ihan perää, eli tässä lakiesityksessä nyt hyvin paljon peruutetaan mahdollisuuksia saada tietoa, osallistua ja vaikuttaa. Ja ehkä se isoin periaatteellinen kysymys koskee sitä, että kun tähän asti eduskunta on päättänyt kaikista uusista ydinvoimaloista, niin tulevaisuudessa näissä pienimmissä ydinvoimaloissa niin päätös voisi jäädä työ- ja elinkeinoministeriölle, eli edes koko hallitus ei tätä päätöstä enää tekisi. Ja se on kyllä aika raju uudistus ja vihreässä katsotaan, että se menee liian pitkälle.
2: No vihreät on aikaisemmin jopa lähtenyt hallituksesta ydinvoiman takia, mutta nyt te olette siis aika eri linjoilla kuin Suomen luonnonsuojeluliitto. Niinkö? Te olette paljon myönteisempiä.
5: No varmasti tässä peruskysymyksessä suhtautumisessa ydinvoimaan energiamuotona, niin siinä vihreiden suhtautuminen on avoin. Eli punnitaan kunkin hankkeen hyötyjä ja haittoja. Ja on varmasti tapauksia, jossa haitat ylittää hyödyt. Klassinen esimerkki vaikka Fennovoima-hanke, jossa Putinin Rosatom yritti rakentaa Suomeen uutta ydinvoimalaa, täysin päätön hanke kaikkinensa. Ja sitten voi olla sellaisia hankkeita, joissa hyödyt ylittää haitat ja sellaisia ydinvoimaloita kannattaa Suomeen rakentaa.
2: No Hilkka Kemppi, miten keskusta suhtautuu nyt siihen, että ollaan lakimuutoksella helpottamassa ydinvoiman lisärakentamista?
4: No tämä kokonaisuus, mikä nyt edistyy, niin tämä ei ole suinkaan vain tällä hallituskaudella valmisteltu kokonaisuus, vaan se on lähtenyt liikkeelle jo itse asiassa edellisellä hallituskaudella, jolloin keskustalainen elinkeinoministeri Mika Lintilä oli tätä valmistelemassa. Me tunnistetaan, että me tarvitaan lisää sähkön tuotantoa tähän maahan ja erityisesti kun sanoo jollekin ei, niin pitää sanoa jollekin kyllä. Ja nyt halutaan sanoa ei fossiiliriippuvuudelle, eli Suomen riippuvuus öljystä, kivihiilestä on liian kova. Ja sen seurauksena me tarvitsemme ydinvoiman lisärakentamista. Sitten nämä kysymykset, mitä kysyit näistä helpottamisista, niin minun nähdäkseen ja miten tätä lakia lähdettiin valmistelemaan, niin se on kuitenkin tarve raivata tilaa uudenlaiselle ydinvoimalle. Et me emme enää puhu näistä isoista yksiköistä niinkään ja ne ei näyttäydy kannattavana Olkiluodon kaltaiset kokonaisuudet tässä hetkessä rakentaa. Ja sen takia tämmöisiä pieniä alle 50 vähän reippaasti megawatin laitoksia, jotka on suunnilleen kymmenesosa Olkiluodosta, niin sadasosa Olkiluodosta, niin ne niin kuin vastaavat paremmin tätä aikaa. Ja sellaisille pitää raivata lainsäädännössä tilaa ja nyt sitä tehdään yhdessä. jotenkin ajattelen, että varmasti tähän kansalaisten hyväksyntä löytyy. Toki on huolissaan siitä, että nyt myös niin kuin kansanvaltaa heikennetään. Mä toivoisin, että hallitus vielä harkitsisi sitä, että voisiko eduskunta tehdä ihan virallisesti päätöksen myös, että pelkkä periaatepäätös vaihtuisi eduskunnan päätökseksi ja tämä valtioneuvostolle tai työ- ja elinkeinoministerille pahimmassa tapauksessa viety oikeus nyt sitten kuitenkin tuotaisi eduskuntaan, että se olisi varmaan sellainen harkinnan arvoinen asia.
2: Ja puhutaan tuosta päätöksenteosta ihan kohta, mutta Pauli Aalto-Setälä ensin, miten yleisesti vastaat siihen, että siis Luonnonsuojeliitto varoittaa, että tämä muutos on riski taloudelle, turvallisuudelle, kansalaisten perusoikeuksille, niin
3: Tämä on monista näistä asioista oikeastaan, mitä tässä kollegat sanoo samaa mieltä, että tämä on merkittävä ja tärkeä ja välttämätön, jos halutaan fossiilisista energiasta päästä eroon ja sähköä lisätä, sähkötuotantoa Suomessa lisätä, niin ilman ydinvoimaa se ei ole mahdollista. Luonnonsuojeluliitto saa tietysti olla tuota mieltä ja kunnioitan sitä näkemystä, mutta hän vastustaa ydinvoimaa niin kuin lähtökohtaisesti, ei niinkään nimenomaan tätä lakiuudistusta.
2: Oras Tynkkynen.
5: Sähkön tuotantoa on Suomessa ihan mahdollista lisätä. Myös ilman ydinvoiman lisärakentamista kaikkein edullisin tuotantomuoto tällä hetkellä on tuulivoima ja sitä on rakennettu täysin markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan tukia. Mutta se, missä ydinvoima voi tarjota erityisen kiinnostavan ratkaisun, on enemmän tuolla lämmöntuotannon puolella. Eli meillä edelleen kaupunkien lämmöntuotanto nojaa hyvin pitkälle joko fossiilisten polttoaineiden tai sitten biomassan polttamiseen. Ja jos tällaiset pienet lämpöä tuottavat ydinreaktorit saadaan taloudellisesti kannattaviksi, niin silloin tällaisesta polttamiseen perustuvasta lämmöntuotannosta voidaan pikkuhiljaa päästä eroon.
3: Lämmöntuotanto on tärkeä. Sano vaan tähän vaan sen, että ydinvoima kuitenkin hillitsee sähkömarkkinan hintavaihtelua ja tehopulaa. Kyllä sillä on merkitystä sähkömarkkinoille.
2: Mutta mennään vielä tähän kritiikkiin. Ei mennä nyt vielä tällaiseen yleiseen keskusteluun tästä, mutta se, että kuulijoitakin saattaa nyt mietityttää, että kun on tätä kritiikkiä, eli siis luonnonsuojelun mielestä ydinenergialain muutokset on radikaaleja, eli päätöksenteko otetaan pois eduskunnalta, eikä voimalan sijainti kunnalla olisi sananvaltaa, niin vastaan Pauli Aalto-Setälä vielä tähän, että heikentäisikö tämä lakimuutos siis kuntien asukkaiden jopa eduskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa ydinvoimaloiden lupapäätöksiin?
3: No tämä oikeastaan menee samaan suuntaan kuin vaikka Ruotsi, että meillä on kaikkein byrokraattisin malli rakentaa, jos ajatellaan vaikka näitä pienydinvoimaloita, SMR-iä, niin on oikein hyvä, että eduskunta jokaisesta kokoonnut miettimään, saadaanko se rakentaa vai eikö. Että mä en ole huolissani kyllä demokratiassa tässä kohtaa. Ja myöskin turvallisuusmääritelmät ja seikat tai mikään ympäristöön liittyvä lupaprosessi, niin ei tässä muutu.
2: Oras Tynkkynen, niin, heikentääkö tämä demokratia?
5: No kyllä, se joltakin osin heikentää. Toimittaja kysyi nimenomaan kuntien vaikutusmahdollisuudesta ja nyt tällä hallituksen esityksellä halutaan mahdollistaa se, että voidaan tehdä periaatepäätös uudesta ydinvoimalasta, vaikka se sijaintikunta ei ole antanut sille lupaa. Ja tätä muun muassa Eurajoen ja Loviisan kunnat vastustaa. Koko se ajatus siitä, että vaikka meille Tampereelle voitaisiin päättää ydinvoimalla rakentamista ilman, että Tampereen kaupunki ja me tamperelaiset ollaan saatu päättää siitä, niin se on niin kuin täysin nurinkurinen paikallisen demokratian kannalta.
2: Ja olit myös Hilkka Kemppi kriittinen tässä.
4: Joo, kyllä. Kuntien itsehallinto on arvokas asia ja kunnilla on paras ymmärrys niistä omista alueista ja toisaalta näiden hankkeiden suhteesta muihin hankkeisiin, mitä kunnissa edistyy. Että sehän on aina energiantuotannossa niin kuin tasapaino, mitä siellä haetaan ja keskusta on ollut vahvistamassa kuntien vaikutusmahdollisuuksia näihin erilaisiin hankkeisiin ja nähdään, että tämän osalta tässä laissa on parannettava. Ja sitten näen kyllä myös yhtä painavana sen, että nyt sitä eduskunnan valtaa kevennetään. Nämä selonteot, jotka valtioneuvostosta jatkossa tulisi, kun näitä päätöksiä näistä hankkeista tehdään, niin nehän on tämän tyyppisiä keskusteluita, että pääministeri kertoo, että näin toimitaan, niin sitä voi kritisoida tai olla kritisoimatta tai kiittää, mutta että sillä ei ole vaikutusta lopputulokseen. Ja sitä pidän huolestuttavana varsinkin näissä alle 50 megawatin hankkeissa, joihin nyt luodaan työ- ja elinkeinoministeriöstä se vastinpari. Eli käytännössä elinkeinoministeristä jatkossa päättää yksi ihminen, että tehdäänkö vai eikö.
2: No meneekö kokoomus ja hallitus liian pitkälle nyt ikään kuin tässä voimayhtiöiden näkemyksellä ja misessä, että miksi eduskunnan kuntien roolia pitää vähentää?
3: No kyllä mä sanoisin niin, että tässä on tietysti nämä puolueiden kannat ja ideologiset näkökulmat otettava huomioon, mä ymmärrän ne oikein hyvin. Mutta jos katsoo ulkopuolista arviointia, vaikka tätä lainsäädännön arviointineuvoston näkemystä, miten tämä laki on valmisteltu, niin heidän mielestään tämä on ollut oikein hyvin valmisteltu ja kattava. Että kyllä mä sanoisin, että ei ole syytä huoleen siellä kunnassa eikä kyllä suomalaistenkaan, että sekä lämpöä että sähköä tullaan tuottamaan fiksulla tavalla Suomessa jatkossa.
2: mutta jos puhutaan ydinvoiman riskeistä ja vastaavasta.
3: No aivan riskitöntä energiamuoto ei varmaan olekaan, mutta kyllähän se näyttää nykyään se, me puhuimme tosiaan ennen kuin tultiin tänne studioon, niin se Töölön patsas vähän koomiselta, että silloin kun eduskunnassa päätetään joka ikinen ydinvoimalla erikseen, niin kyllä se varmaan jatkossakin Töölön rannalla on erilaisia ja patsaita, plussaa ja miinuksia.
2: Viittaa tällaiseen Töölön patsaaseen, missä on siis, mikä on tehty, miten se on
3: ydinvoiman kannattajien niin tämmöinen häpeäpaalu.
2: No niin, mutta mennään vielä siihen riskeihin, nimittäin ydinvoimalat sijaitsee nykyisin kaukana asutuskeskuksista ja niiden ympärille on pitänyt olla 5 kilometrin suojavyöhyke, jolla ei saa olla esimerkiksi sairaaloita ja kouluja, ja hallitus haluaisi nyt, että ydinvoimaloita voitaisiin rakentaa lähelle asutuskeskuksia, mikä etenkin lämmöntuotannon kannalta olisi siis tarpeellista, mutta sanotaan se, että säteilyturvakeskushan löysäsi jo 2 vuotta sitten vaatimusta tästä suojavyöhykkeestä ja varautumisalueesta, mikä on pitänyt olla ydinvoimaloiden ympärillä, mutta hallituksen esityksessä todetaan nyt, että suojavyöhyke voisi olla pienimmillään vain ydinvoimalan laitosalueen kokoinen. Aika kova ja löyhennys ja muutos tulossa aikaisempiin vaatimuksiin. Mitä sanotte tästä, Helkka Kemppi?
4: Mä ajattelen, että tämä liittyy nyt nimenomaan näiden pienten voimaloiden kehittämiseen. Niitähän kehitetään nyt sekä sähkön että lämmön tuotantoon. Teknologia on erittäin edistyksellistä. Esimerkiksi LUT ja VTT kehittää jo tätä lämmön tuotannon toimintaa näissä pienydinvoimaloissa. Ja nämä voisi toimia yhtenä ratkaisuna näihin kaupunkien isoihin energiakysymyksiin, joihin tällä hetkellä siis pumpataan tuolta ympäri Suomen maakunnista isoja linjoja pitkin energiaa. Et minusta nykytilannekaan ei ole kestävä. Et minusta on härskiä, että varsinkin isot kaupungit eivät ole rakentaneet energiaomavaraista järjestelmää tai tulleet ajatelleeksi sitä ajoissa. Ja nythän meillä on Suomessa niin kuin erittäin isoja kysymyksiä siitä, että voidaanko maita halkoa käytännössä keneltäkään kysymättä ja laittaa maanomistajien maita lihoiksi alihinnoin. Tähän pitää
2: saada. Pysytään tässä suojavyöhykkeessä siis, niin eli 5 kilometriä oli aikaisempi suojavyöhyke, niin kuinka lähelle koulua, päiväkotia tai sairaalaa voisi jatkossa rakentaa ydinvoimalan?
3: No toi kuulostaa dramaattiselta, jos ajatellaan jotakin jättimäistä Olkiluotoa, mutta jos ajatellaan sitä nimenomaan sitä lämmöntuotannon fossiilivapautta, niin toi on juuri se tapa, niin kuin Kemppi tuossa kuvasi. Se pitää tehdä tietenkin fiksusti ja turvallisesti, mutta sitähän sillä haetaan. Ja siihen vielä sitten sähkökattilat ja akkuvarastot, niin silloin pystytään hoitamaan sen alueen tuotanto isoissa kaupungeissa paremmin kuin tänään.
2: Onko ydinvoimainen turvallisuus, Oras Tynkkynen, lisääntynyt niin paljon, että tämmöiset suojavyöhykkeet, isot suojavyöhykkeet ei enää tarpeellisia?
5: Teknologia on kehittynyt vuosikymmenten saatossa, että jos vertaa vaikka sitä Suomen ensimmäistä ydinreaktoria, joka otettiin käyttöön silloin, kun itse synnyin 77, niin onhan siitä teknologiaa ja myös turvallisuusvaatimukset ihan toisella tasolla 150 vuotta myöhemmin. Suojavyöhykkeiden ja muidenkin näiden turvallisuusnormien pitää olla riskiperustaisia, eli silloin kun on isompi riski, niin pitää olla suurempi turvallisuusmarginaali, ja on selvää, että jos on vaikka Olkiluoto 3:n kaltainen erittäin mittava, siis maailman mitassakin aivan niin kuin poikkeuksellisen suuri ydinreaktori, niin siinä pitää turvallisuusvaatimukset olla sen mukaiset. Näitä uusia, ehkä lämmöntuotantoon keskittyviä pieniä ydinreaktoreitahan suunnitellaan, että niitä voitaisiin rakentaa myös maan alle. Ja jos ollaan siellä kallion povessa, niin silloin toki riskitkin jää helposti paljon pienemmiksi.
2: Eli tästä ei saa riitaa teidän välillä?
3: Ei taida oikein saada. Sori.
2: No ei se mitään, kyllä. Voidaan siirtyä seuraavaan aiheeseen, nimittäin tuore selvitys kertoo, että suuret uudet ydinvoimahankkeet ei ole nykyoletuksin markkinaehtoisesti kannattavia, ja uusi suuri ydinvoimala Suomeen vaatisi miljardien tuet valtiolta. Ja tämän selvityksen sen teki konsulttiyhtiö AFRY, ja sen otti vastaan ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kokoomuksesta. Niin mitä te sanotte tästä? Pauli Aalto-Setälä, kokoomus on kuitenkin halunnut tai ainakin pitänyt tavoitteena uutta suurta ydinvoimalaa Suomeen, niin miksi kokoomus haluaa voimalla, jos se vaatii isot tuet valtiolta?
3: Se oli hyvä se EFRYn selvitys, ja kun se luki, niin tietenkin siinä tuli se mieleen, että onko tässä mitään järkeä taloudellisesti. Ja eikä olekaan, jos se sähkön tarve ei kasva siinä suhteessa, mitä sitä on arvioitu. Et jos se kasvaa valtavasti, niin silloin se on 2040 varmaan välttämätöntä myöskin isot voimalat rakentaa. Mutta se ongelma näin niin kuin markkinaliberaalina on se, mistä ollaan Tynkkysen kanssa yhdessäkin otettu kantaa, on yritystuet. Et mikä on se tapa, että valtio on tuollaisessa mukana. Ja se on se, mikä varmaan jakaa meitä kolmea tässä. Itse on sitä mieltä, että näiden valtion takauksilla tai korkotuilla voi ehkä sitä rahoitusta keventää, joka taas tekisi siitä nopeammin kannattavan. Mutta paljon helpompi sekä rahoituksellisesti että poliittisesti rakentaa näitä pienydinvoimaloita.
2: Niin, ja pienydinvoimaloiden selvityksen perusteella tosiaan paremmat edellytykset markkinaehtoiseen toteutukseen, ainakin pelkästään lämpöä tuottavilla laitoksilla. Hilkka Kemppi.
4: No Fortumhan myös nosti esiin tällaisen keskustelun, että pitäisikö näitä isoja ydinvoimaloita, niiden syntymistä tukea jonkinlaisilla tuilla. Itse olen Aalto Setälän kanssa siitä eri mieltä, että minusta tällaiset tuet on haihattelua tällaisessa tilanteessa, eikä edes tarpeellisia. Keskustelu ottaa tämmöiseen hajautettuun energiajärjestelmään, pidetään sitä turvallisempana, mutta myös luonnon ympäristön ja esimerkiksi kaupunkien rakentamisen
3: kannalta ydinvoimalla joka notkoon
4: järkevänä ja siksi me luotetaan niin moniin ratkaisuihin. Tämä pienydinvoimalat on yksi ratkaisu, vety on tietenkin toinen. Esimerkiksi biokaasuverkoston ylösajaminen kaikkialla Suomessa on ehdottomasti yksi ratkaisu. Että kyllä näitä ratkaisuja löytyy ja meidän pitää niitä merituulivoimaa, meidän tarvii näitä yhdessä hyödyntää.
2: Oras Tynkkynen.
5: Suomea on onnistuttu markkinaehtoisesti ilman veronmaksajien tukia rakentamaan sähköjärjestelmä, joka on yli 95% päästötön ja jossa on vuodesta riippuen joko EU:n halvin tai toiseksi halvin sähkö. Ja tässä avain on ollut nimenomaan siis vapaat sähkömarkkinat, joita ei ole lähdetty ronkkimaan erilaisilla julkisilla tuilla ja poliitikkojen ohjauksella. Ja olen ihmetellyt vuosien varrella sitä, että miten entinen markkinapuolue kokoomus on luisunut yhä syvemmälle energiasosialismiin, jossa ajatellaan, että tällainen markkinapohjainen järjestelmä pitäisi korvata mittavilla veronmaksajien tuilla tilanteessa, jossa valtio velkaantuu 13 miljardia euroa vuodessa. Tämän AFRYn selvityksen mukaan ydinvoiman tuet voisi maksaa valtiolle suuruusluokkaa 800 miljoonaa euroa vuodessa, ja se on siis täysin päätön tapa käyttää julkista rahaa tässä taloudellisessa tilanteessa.
2: No, Pauli Aalto-Setälä, miten vastaat tähän, että jos tässä nyt sitten oikein eduskunta ei ole enää samassa roolissa ydinvoima-alueiden päätöksenteossa kuin aikaisemmin, mutta sitten toisaalta kuitenkin
3: eri vaiheessa
2: uudet voimalat niin tarvitsisi valtavan tuen valtiolta, niin onko tämä outo yhtälö?
3: No tämä on niin kuin, en ole sosialistiksi muuttunut kylläkään, eikä kokoomuskaan. Sanoisin, että tämmöinenkin vaihtoehto pitää olla käytettävissä. Mutta toivoisin, että siihen ei tarvitse mennä. Että löytyy, tämä sähköistäminen etenisi niin nopeasti kuin nyt ennustetaan, niin voidaan että muiden kaikkien yhtälönä rakentaa niin tuulta, aurinkoa, näitä pienydinvoimaloita. Akut kehittyy valtavaa vauhtia. Teknologia kehittyy paljon enemmän ja vauhdikkaammin, mitä me poliitikot ymmärretäänkään, jolloin me usein säädetään vähän vanhaan aikaan niitä lakeja. Että voi olla, että niitä tarvii rakentaa, koska mustakin on ongelmallista, niitä lähtee valtion rahoilla rahoittamaan. Mutta jätä pois sitä mahdollisuutta, niin kuin kollegat tässä.
2: Hilkka Kemppi lyhyesti vielä.
4: Joo, mä tiedän, että Aalto-Setälä tämän fiksuna kollegana ymmärtää ja tietää, mutta haluan silti muistuttaa kokoomusta laajemminkin, että se niin kuin pitkäjänteisyys energiapolitiikassa on se ydin, että eihän tämä teknologia mitenkään kehity tai mikä vuoden rakentamishankkeita, näin mitenkään kehity, jos meidän niin kuin ohjaus on sekavaa tai tempoilevaa. Ja erityisesti minusta biokaasussa viime keväänä meille tuli 3 lainsäädäntöä.
2: Pysytään ydinvoimassa.
4: Joissa tätä heikennettiin, että se pitkäjänteisyys on tosi olennaista.
1: Politiikka Radio.
2: Nyt puhutaan lakimuutoksista, joilla ollaan helpottamassa ydinvoiman lisärakentamista. Ja täällä studiossa on 3 kansanedustajaa. Keskustasta on varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi, Vihreistä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen ja kokoomuksesta eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä. Ja minä olen Antti Pilke. Muistutetaan nyt vielä siitä, että tässä ihan tänä keväänä, ihan viikko pari sitten, vietettiin Tšernobylin onnettomuuden, tai ei vietetty, mutta tuli kuluneeksi 40 vuotta tästä Tšernobylin onnettomuudesta. Ja meillä asiantuntijat on tänäkin vuonna kiistellyt edelleen onnettomuuden säteilyn vaikutuksista Suomessa. Niin silloin aikanaan se onnettomuus muutti kannat ydinvoiman vastaisiksi, mutta onko uhkana, että nyt on käännytty vähättelemään ydinvoiman riskejä? Kysytään näin.
3: No ei ole varmaan näinkään kyllä käynyt, vaan niin kuin aiemmin jo puhuttiin, niin teknologia on kehittynyt valtavalla tavalla, turvallisuusvaatimukset on muuttunut oleellisella tavalla. Että kyllä me vakavasti ainakin lainsäätäjät suhtautuu tähän asiaan, niin kuin myöskin nämä yritykset.
2: Oras Tynkkynen.
5: Ydinvoiman riskit, yksi kysymys, mutta ylipäätään ydinvoiman hyötyjä ja haittojen tasapainoinen punninta. Mä itse demokraattina vähän aina kavahdan, jos on niin kuin liian rikkumaton yksimielisyys asiasta kuin asiasta. Jos ajatellaan vaikka NATO-jäsenyyspäätöstä, josta me oltiin hyvin yksimielisiä yli puoluerajan, se oli tärkeä päätös, jota itse tuen, mutta sille oli sen niin kuin demokraattiselle katteelle oli hyvä, että sitä myös haastettiin ja joku esitti kriittisiä huomioita. Mä ajattelin, että sama pätee myös ydinenergiaa. On hyvä, että tulee niitä vaikka Luonnonsuojeluliiton kaltaisia kriitikkoja, jotka myös haastaa näitä meidän näkemyksiä.
2: Ja nyt on pakko muistella sen verran vanhoja, että keskustassakin on ollut pitkäkin perinne ydinvoiman vastustamisessa. Ja Hilkka Kemppi, olit viime vuosikymmenellä keskustanuorten puheenjohtajana sitä mieltä, että ei pidä hypätä markkinavoimien ja kokoomusnuorten kelkkaan, vaan ajaa järkevää tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa. Niin mikä muutti kantasi ydinvoiman suhteen? Kieltäisi sitä myönteiseksi, eikö niin?
4: Niin, kyllä se näin on käynyt omalta kohdaltani. Toki keskustalla kanta ei ole yhtä paljon heittänyt kuin itselläni. Mulla se oli se Ukrainan sota, että kun katsoo sen tilanteen hyvin silmästä silmään, meillä oli silloin ministeri ja näin, miten kaasuhanan sulkeminen käytännössä viikossa vaikutti. Munkin vaalipiirissä oli 600 kaasuriippuvaista yritystä, tai maakunnassa oli 600 kaasuriippuvaista yritystä ja monen elinkeinoja, puhumattakaan kodeista, niin oli se niin kuin iso juttu. Ja se haavoittuvuus, mikä

0: energiajärjestelmä ei ole riittävä omavarainen. Ja siksi tämä varsinkin uuden teknologian myötä tämä ydinvoima olen joutunut harkitsemaan kantojani uudestaan. Toisaalta sitten mä ajattelen, että ehkä tästä niinku riskeistä pitäisi puhua enemmän, että ei ne riskit ole mihinkään lähtenyt. Itsekin olen eduskunnan Suomi-Japani seuraava varapuheenjohtaja, on käynyt ydinvoima-alueella Japanissa, kuunnellut poliitikkojen puheita ja he tekevät hyvin laadukasta riskikartoitusta edelleenkin näiden vanhojen tapahtumien seurauksena. Ja esimerkiksi sellainen havainto, että näillä ydinvoima-alueilla tiestön pitää olla eri tavalla rakennettu kuin muualla, tämmöiset erilaiset vaikuttavat asiat, niin kyllä niistä pitää uskaltaa keskustella. Teidän ydinvoima vaaratonta riskitöntä ole, mutta ei kyllä muukaan energia.
1: Ja nyt kun mainitsit Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, niin tässä Tšernobylin onnettomuuden muistelun yhteydessä on myös puhuttu siitä, että ydinvoimaloita ei ole suunniteltu sotaan. Ja Ukrainassahan on pelätty nyt jopa Tšernobylia suurempaa onnettomuutta, kun siellähän Euroopan suurin ydinvoimala Zaporizhia on ollut Venäjän miehittämä. Ja tällainen päätös ydinvoimalan rakentamisesta, sehän vaikuttaa vuosikymmenen päähän ja Ukrainassa on tosiaan nähty millainen murhe niistä voi tulla sodassa. Niin nyt kun puolustukseen ja varautumiseen laitetaan paljon rahaa meilläkin, niin pitäisikö ydinvoiman lisärakentamisessa ottaa huomioon millainen riski ydinvoimalat on poikkeusoloissa enemmän meillä? No, Pauli Aaltosetälä.
2: No, mä olin pääsiäisenä viikon Ukrainassa ja siellähän se pääviesti kaikkeen tämmöiseen energiainfraan ja oikeastaan kaikkeen muuhunkin oli, että tehkää se maan alle ja hajautetusti. Siinä mielessä esimerkiksi tämä laki, mitä me nyt käsitellään, jossa käydään läpi kaikki siihen liittyvät riskit ja ongelmat. Siis tähän ei ole mikään mustavalkoinen prosessi, että työnnetään tämä läpi, vaan yhdessä mietitään ja tehdään mahdollisimman hyvä lainsäädäntö, joka mahdollistaa mahdollisimman turvallisia ja fiksuja investointeja. Niin tämä hajautettu SMR-malli, niin sehän on juuri vastaus tämän tyyppisiin kriiseihin, missä energia on maali. Tai oikeastaan ihmiset sen takana, jotta he eivät saa lämpöä tai pelkäävät, on se maali, mutta energiayksikköjä käytetään sotilaallisena kohteena.
1: Hilka Kempi.
0: Tämä mahdollisuus rakentaa kallion sisään on aika iso muutos. Et kun nyt katsotaan melkein naapuriin, niin Iittiin tuli drooni vastikään. Eihän tämähän ole niin kuin ihan todellisuutta tällä hetkellä Suomessa. Niin paitsi, että me tehdään varautumista siellä turvallisuusviranomaisten kanssa, mutta kyllä meidän pitää myös miettiä, miten me saadaan energiaa maan alle rakennettua niin kuin eri tavalla. Ja sen takia nämä pienydinvoimaloiden uudet teknologian mahdollistavat rakentamistavat on kiinnostavia. Ja sitten toisaalta se, kun katsotaan Keski-Eurooppaa, että siellä kun on kieltäydytty ydinvoimasta samaan aikaan ollaan riippuvaisia Venäjästä, rahoitetaan Venäjän sodankäyntiä. Että ei siinäkään mitään järkeä
2: ei
0: ole.
2: Joo, ei.
1: Oras Tynkkynen, pitäisikö ottaa eri tavalla huomioon poikkeusolot?
3: Pitää ilman muuta ottaa aiempaa vakavammin ja siinähän ei ole kyse pelkästään siitä, että millä energiantuotantomuodolla sitä energiaa tuotetaan ydinvoimalla kyllä vai ei, vaan myös siitä, että kuinka keskitetty ja kuinka haavoittuva tämä meidän koko energiajärjestelmä on. Se, että meillä on yhdelle paikkakunnalle Olkiluotoon keskitetty 3 ydinreaktoria ja huomattavan suuri osa koko tämän maan sähkön tuotannosta, niin on haavoittuvuus kriisitilanteessa ja myös erilaisissa onnettomuustilanteissa. Ja jos sitä pystytään paremmin hajauttamaan eri puolille Suomea, niin se on ilman muuta meidän resilienssin kannalta etu.
1: Eli pienydinvoimalat parempi kuin suuret.
2: No tässä turvallisuusnäkökulmasta ajatellen niin kuin sodan ajan tilanteita miettien ilman muuta.
1: No otetaan vielä se esiin, että hallitus myös esittää, että jatkossa Suomessa voitaisiin käsitellä ja varastoida ulkomailta tuotua ydinjätettä. Eli muu kuin vähäinen ydinjätteen tuonti Suomeen loppusijoitettavaksi olisi edelleen kiellettyä, mutta sen sijaan väliaikainen ulkomaisen ydinjätteen käsittely ja varastointi sallittaisiin valtioneuvoston luvalla. Mihin tällä nyt tähdätään? Oras Tynkkynen.
3: No jos yritän tässä toimia vähän hallituksen tulkkina, niin olen ymmärtänyt, että tällä muutoksella tavoitellaan sitä, että tulevaisuudessa voisi olla sellaisia liiketoimintamalleja, että on joku vaikka palvelusopimus, jossa pieni ydinreaktori tuottaa vaikka kaukolämpöä kaupungissa, niin sitä ydinjätettä voidaan sitten vähäisissä määrin varastoida väliaikaisesti tai kuljettaa kiinni. Eli tässä ikään kuin varaudutaan sellaiseen mahdollisuuteen, ei niinkään sellaiseen ajatukseen, että Suomeen nyt alettaisiin jotenkin tuoda valtavia määriä ydinjätteitä, eikä sitä tämä lakiesityksen muotoilu sinänsä mahdollistakaan.
1: Eli nyt on puhuttu toisaalta siitä, että ulkomaisen ydinjätteen loppusijoitus olisi ollut miljardi bisnes Suomelle, mutta aiempi lainsäädäntö sitä ei ole sallinut. Niin.
2: Eikä tämäkään. Tämä ei ole vaan semmoista vaihtoehtoa, vaan se menee juuri niin kuin kollega äsken hienosti kuvasi.
1: No tässä aikaisemmin mainittu Luonnonsuojeluliitto on nähnyt riskejä myös ydinjätteen suhteen. Ilkka Kempi.
0: Tämä on jännä keskustelu. Tämä herättää paljon tunteita torilla ja kansankeskuudessa, mutta olin elinkeinoministeri Olli Rehnin avustaja silloin aikana Sipilän pääministerikaudella, kun ensimmäisen kerran tämä

0: sijoittaminen maan alle kallioperään hyväksyttiin eduskunnassa ja siinä keskustelussa ei kuultu yhtään puheenvuoroa. Sitten ehkä me kuitenkin olemme eduskunnassa ja kansalaiset niin kuin aika rationaalista porukkaa, että jos sitä ydinvoimaa Suomessa tehdään, jos me olemme rakentaneet järjestelmän, missä yksi palikka on ydinvoima, silloin meillä pitää olla myös loppusijoittamisen mahdollisuus. Ja katson, että tässä laissa nyt oli hiukan muutettu jopa sitä lausuntokierroksen jälkeen, että siinä on suojattu, että tämmöistä kaupallista laajamuotoista toimintaa ei ole, niin tämä on aika varovainen muutosten osalta.
1: Näin se on. Ja varmaankin ydinvoimahan suhtautuu suomalaiset aika myönteisesti. Sitä on tutkittu monta kertaa tällä hetkellä, mutta mä luulen, että tämä olisi aika mahdoton pala. Huolimatta siitä, että meidän maaperä olisi varmaan paras mahdollinen säilytykseen, mutta en lähtisi sellaista nyt ajamaan.
2: Mutta jotkut
1: ja tämä laki ei sitä joka tapauksessa esitäkään.
2: Ja täällä on vähän spekuloitu välillä sillä, että voisiko Suomi saada tyyliin taloutensa nousuun huolehtimalla muiden maiden ydinjätteestä, että se voisi olla iso miljardibisnes.
1: On se mahdollista, mutta ei tämän lain avulla.
2: Oras Tynkkynen.
3: Haluaisin itse nähdä, että Suomen talouden tulevaisuus olisi enemmän korkea osaamisen ja lisäarvon ja korkean tuottavuuden palveluissa ja ratkaisuissa kuin tällaisessa maailman ydinjätekaatopaikkana toimimisessa.
1: Se olisi kyllä helppo brändätä ja se olisi aika tämmöinen hauska bränditehtävä, mutta meillä on kyllä muitakin osaamisalueita, mitä suomalaiset voi tehdä, niin kuin avaruusteknologia tai kyberteknologia tai uusiutuvaa energiaa, vaikka mitä muuta.
2: No onko riskinä se, että nyt kun tänne tulee vaikka datakeskuksia, jotka kuluttaa paljon sähköä, mutta ei rakennusaikansa jälkeen juuri työllistä, niin meillä rakennetaan ydinvoimaloita, että täällä voidaan pyörittää datakeskuksia ja siinä ei paljon sitten jalostusarvo nousee. Onko riskejä tällaisia?
0: No,
2: Hilkka Kemppi.
0: Varmaan jos tarkastellaan niin kuin teollisuutta laajemminkin tai energiatuotantoa mitä tahansa, niin kyllä automaattisaatio etenee kovaa vauhtia. Mä näen tekoälyn suurena mahdollisuutena ja olen itsekin käynyt tehtailla, missä valmistetaan tuotteita jo tällä hetkellä, eikä ole kuin yksi tai kaksi ihmistä töissä. Et kyllä mä ajattelen, että varmaan ei kannata myöskään pelätä sitä, että meillä on sellaista teollisuutta tai semmoisia halleja, joissa automatisaatio etenee. Kun katsoin niin näitä, niin kun vertailin vaikka Olkiluotoa ja näitä pienydinvoimaloita, niin Olkiluodossa on valtavasti työvoimaa ja näissä pienydinvoimaloissa ei varmasti olisi ketään töissä, että mikäli se on kallioperässä hyvin erityyppisesti rakennettu. Et tietenkin työllistävä teollisuus on aina parempaa tai energiatuotanto, mutta sitä varten meidän tarvii nostaa myös se biokaasutuotanto ylös.
2: Lyhyt luonnehdinta vielä tähän.
1: Niin sanoisin, että ei pidä olla huolissaan varmaan näistä datakeskuksistakaan, että en mä usko, että kukaan talousvaliokunnassa ryhtyy investointipoliisiksi. Mutta tietenkin me toivotaan sellaisia investointeja, jotka mahdollisimman suuren joukon työllistää ja jotka on tämän jalostusarvoltaan mahdollisimman kaukana siellä. Mutta ei ole vielä se tilanne, että me voitaisiin sanoa, että tota otetaan, tota ei. Mutta on oikein hetki kyllä verottaa esimerkiksi sellaista datakeskusta tai velvoittaa heitä osallistumaan lämmöntuotantoon.
2: Oras Tynkkynen.
3: On todellinen riski, että globaalissa työnjaossa Suomi jää alkutuottaja-asemaan. Meillä tuotetaan isoja määriä tuulivoimaa, ydinvoimaa, varastoidaan sähköä, tehdään datakeskuksia ja sitten se työllistävä, lisäarvoa tuottava, jalostava teollisuus menee muihin maihin ja tämä pitäisi välttää.
2: No kysytään se, että kuinka monesta ydinvoimalasta tulee päätös tai pitää tulla päätös ensi vaalikaudella? Millainen näkymä tässä nyt on? Nouseeko tänne pienydinvoimaloita kuin sieniä sateella vai miltä tämä näyttää tämä seuraava vaalikausi?
1: Tosi vaikea arvioida kyllä, että montako nousee, mutta kyllä niitä muutama varmaan tulee.
0: Laki tulee voimaan niin nopeasti ensi vuoden alusta, että se tässä oli ehkä vähän jännittävää, mutta tällä hallituskaudella kaikki on tullut voimaan saman tien, joka on aika nopeasti, että käytännössä
1: eikö
0: tämä
1: reipasta
0: hallitus ehtii.
1: Pystyy myös investoimaan.
0: Niin paitsi kasvutoimet, niissä on kestänyt, mutta käytännössä tämä hallitus pystyy vielä tammikuussa hyväksymään näitä lupia, että mikäli tämmöinen buumi lähtee, niin se voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Mä ajattelen, että seuraavalla hallituskaudella niin ainakin keskusta edistää ydinenergiarakentamista myös lähelle kaupunkialueita, sähkö- ja lämmöntuotannon turvaamiseksi. Mikäli sellaisen mandaatin kansalta saamme, niin me edistämme tätä.
2: Entä Oras Tynkkynen, onko ydinvoiman renessanssi alkamassa nyt?
3: No hitaasti, jos on. Eli puhutaan ensi vuosikymmenestä ennen kuin alkaa olla uusia voimaloita, jos silloinkaan käytössä. Mutta ensi hallituskaudella voi tulla muutama periaatepäätöshakemus käsittelyyn.
2: No niin, eli keskustelu ei loppu tähänkään ohjelmaan. Kiitos vierausta. Viimeisenä oli äänessä vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen. Ja studiossa täällä on myös kokoomuksesta eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto Setälä ja keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi. Kiitos kaikille.
1: Kiitos hyvästä keskustelusta.
0: Lämmin kiitos.
2: Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pielke.
4: Politiikka Radio. Kuuntelet Yle Radio 1.

0: kaikki hyvin, mutta silti jokin sisäinen tyytymättömyys, jonkinlainen ulkopuolisuuden tunne vaivaa sisintä. Tämä on erittäin yleinen tunne meillä ihmisillä. Ja tässä keskustelussa annamme eväitä siihen, miten tuota sisäistä tyytymättömyyttä voisi helpottaa. Kuvataiteilija Mikko Iäs, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos paljon.
0: Mikko, 14 vuotta sitten halusit kokeilla jotain uutta ja vähän sattumaltakin päädyit sitten kokeilemaan meditaatiota. Osallistuit Helsingin Zen Centerissä 20 minuutin istumameditaatioon, eli tuijotit seinää hiljaa istuen. Mitä siitä seurasi?
1: No, mä en ollut kyllä odottanut mitään sellaista. Mä oon aina ollut vähän semmoinen skeptinen ihminen ja tämmöinen ikään kuin luonnontieteisiin taipuvainen ihminen. Ja jotenkin en ollut odottanut mitään semmoista, mitä voisi pitää ehkä jonkunlaisena uskonnollisena kokemuksena, enkä ehkä sitä sellaisena silloinkaan pitänyt. Mutta se, mitä siinä ehkä jotenkin tapahtui, niin oli se, että sen 20 minuutin aikana tuli käytyä läpi jotenkin paljon sellaista, että kuka minä olen ja mitä mun pitäisi elämälleni tehdä ja mihinkä mä oon aikani käyttänyt ja pitäisikö se aika käyttää jotenkin toisella lailla kaikkea tämmöisiä niin aika isoja kysymyksiä ja ne kaikki tuli jotenkin sille kerralla siihen jotenkin naamaan hierottavaksi sitten niitä sai miettiä oikein kunnolla. Mutta 20 minuuttia ei nyt tosiaankaan ole pitkä aika enää tälle jälkeenpäin katsottuna, mutta sinällään se, voin sanoa, että se muutti niin kuin ikään kuin kaiken. Ja koin sen ikään kuin semmoisen muodollisen sen harjoituksen siinä vaiheessa aika niin kuin jotenkin silleen vieraana itselleni, enkä jotenkin halunnut siihen kauheasti omistautua ja koin sen myöskin vähän silleen hankalana jotenkin omalle vaimollekin edes kertoa, että miksi mä nyt haluaisin käydä jossain sen meditaatioissa. Ja mutta se jäi kuitenkin hirveän tärkeänä osana elämään siitä ja istuin päivittäin sitten sen jälkeen itsekseni ja luin aiheesta kirjallisuutta ja näin vähän semmoisena niin kaappipuddalaisena. Mutta mut se kesti aika pitkään ennen kuin mä sitten jotenkin olin valmis sitoutumaan siihen jotenkin enemmän.
0: No sit sä todellakin sitouduit siihen enemmän ja olet nyt sen opettaja ja sen pappi nimeltäsi Sensei Mikko Rakushin Iäs. Mitä tuo Rakushin tarkoittaa?
1: No Rakushin on mun opettajan Frank de Valerosin antama tämmöinen vähän niin kuin harjoitusnimi, että nämä harjoitusnimet yleensä on sellaisia, että ne annetaan oppilaalle ja vähän sillä ajatuksella, että nämä on piirteitä, jotka sinussa selkeästi näkyy ja sitten opettaja myös toivoisi, että ne olisi sellaisia piirteitä, joita myös sinä itse vaalisit ja näin. Ja raku tarkoittaa iloa, mutta myöskin musiikkia ja riemua ja kaikkea muuta tällaista. Ja shin tässä tapauksessa tarkoittaa niin kuin uskoa ja luottamusta. Eli se on vähän niin kuin iloinen luottamus. Ja musta se oli niin osuva nimi. Mä päätin sen silloin ottaa niin kuin toiseksi viralliseksi nimeksi itselleni. Ja vähän senkin takia, että kun Suomessa on paljon, yllättävän paljon Mikko Iäksiä ja yksi kirjailija Mikko Iäskin löytyy, niin mä jotenkin ajattelin, että no, että mä voin ottaa tämän R-kirjaimen sitten tähän tämmöiseksi välinimeksi itselleni.
0: Iloinen luottamus, se on ihan hyvä elämän ohjekin. No mitä tarkoittaa olla sen pappi, mitä sinä olet ja myös sen opettaja?
1: No, se yleensä menee vähän silleen, että kun opettajan kanssa opiskellaan, se on aika intensiivistä se suhde opettajan kanssa, että mä nyt olen opiskellut noin 10 vuotta oman opettajani kanssa ja yleensä opettaja-oppilas tapaa niin kuin henkilökohtaisesti aika usein ja sille ihan naamatusten ja näin, mutta mun opettaja on Belgiasta ja me ei sille ihan niin kuin naamatusten pystytä tapaamaan ihan niin usein, mutta kiitos nykyaikaisen teknologian me tavataan itse asiassa varmaan useammin kuin monet muut opettajat tapaa oppilaitaan, että me tavataan Zoomin välityksellä ja aikaisemmin Skypen välityksellä, mutta se on sille intensiivistä se opiskelu. Ja jossain vaiheessa mun opettaja otti sen esille, että kiinnostaisiko mua niin jotenkin syventää tätä omaa opiskelua niin jotenkin siihen muotoon, että mä niin erikoistuisin vähän siihen niin seremonialliseen puoleen myöskin ja voisin tarvittaessa järjestää hautajaisia ja nimenantotilaisuuksia ja muita tämmöisiä seremonioita. Ja se papin polku, niin se tietysti sisältää kaikenlaista, mutta tota, niin mun kohdalla se on ollut aika pitkälti tämmöisen seremonian, joka on tarkoitettu näiden nälkäisten aaveiden ruokkimiselle. Se on ollut semmoinen hirveän olennainen osa tätä mun opiskelua, ja mä oon kirjoittanut siitä semmoista artikkeliakin aina välillä ja näin, että se nyt vielä on silleen pöytälaatikossa, koska se on vähän paisunut, mutta jotenkin se semmoinen omistautuminen siihen, että mikä on se semmoinen niin kuin uskonnollinen puoli tämmöisestä harjoituksesta, niin se on se, mikä on siihen niin kuin papin polkuun ollut semmoinen tärkeä. Ja sitten siihen pitää myöskin omella semmoinen se, niin kuin ikään kuin seremoniallinen pudan kaapu, ja se pitää tehdä käsin, ja se on aika iso työ, mutta se on, niin kuin, mitä siihen niin kuin opiskeluun, se opiskelu on niin kuin aika iso osa sitä polkua. Mutta se, mitä se pappi sitten itsessään tekee, niin on se, tavallaan vähän samanlaista, mitä muutkin papit tekee, että se pitää huolta omasta yhteisöstään ja oman yhteisönsä jäsenten hyvinvoinnista. Ja sitten tämä niin kuin opettaja-asia, se on sitten niin kuin, vähän niin kuin seuraava askel siitä, että se niin kuin vastaa tavallaan niiden omien oppilaitensa henkisestä kehityksestä ja tavallaan toimii semmoisena tukena niiden oppilaiden siinä opiskelussa.
0: Mikä tämä oli, tämä nälkäisten aaveiden ruokkiminen?
1: se on semmoinen seremonia Kiinasta 700-luvulta, sitä on sanottu, että se on semmoinen avain ollut siihen, että minkä takia buddhalaisuudesta on tullut semmoinen niin kuin valtavirran uskonto tuolla Aasiassa. Sen takia, koska Intiasta, kun nämä buddhalaiset, kun ne lähti siirtymään muihin maihin, niin ne oli kerjäläismunkkeja, jotka niin kuin luopui omasta niin kuin perhestatuksestaan ja omasta ammatistaan ja kaikesta muustakin tällaisesta ja kaikesta omaisuudesta, ja sitten eli kerjäläisinä ei näin. Ja sitten kun ne saapuivat Kiinaan, niin kiinalaiset niin kuin kungfutselaisessa ajattelussa taas perhe ja, niin kuin, ja auktoriteetin kunnioittaminen ja muut tällaiset, ne on niin kuin iso osa, ja se niin kuin koko suvun nimen kantaminen ja muut on niin kuin tärkeässä osassa sitä niin kuin tavallaan semmoista filosofista rakennelmaa. Ja ne katsoivat, että nämä niin kuin buddhalaiset on niin kuin vastaan tätä. Mutta sitten taas, kun buddhalaisilla oli tämmöinen seremonia, jossa pystytään ruokkimaan jopa niitä ja pelastamaan niitä, jotka on jo edesmenneet, ja pelastamaan niitä helvetin tulesta ruokkimalla niitä ja näin, niin sitten siihen suhtauduttiinkin vähän toisella lailla. Ja sitten tämä niinku, näiden edesmenneiden esi-isien ja esivanhempien pelastaminen näistä tuonpuoleisuuden tuskista, niin se on isossa osassa tätä asialaista buddhalaisuutta. Mutta jotenkin niinku, sen ehkä nähdään vähän semmoisena niinku ei-uskonnollisena harjoituksena, jota se myöskin on kyllä, että sitä voi niinku hyvinkin harjoittaa niinku pitkällekin sillä lailla, että ei tarvitse koskea siihen niinku uskonnolliseen ulottuvuuteen ja tämmöisiin kosmologisiin asioihin sun muihin. Mutta kyllä se osa sitä on, eikä sille voi minkään. Mutta se, miten siihen ehkä suhtaudutaan siihen kosmologiaan, niin on se, että ne ei ole mitään niinku yliluonnollisia tasoja, vaan ne on niinku ulottuvuuksia meissä itsessämme. Että meissä kaikissa on näitä nälkäisiä aaveita. Että mun mielestä hyvät esimerkit tästä muumeista on kyllä nämä hattivatit, että ne tuntuu olevan semmoisia niinku jotenkin hahmoja, jotka kaipaa jotain, ne kaipaa sitä sähköistä värinää, minkä perässä ne vaeltaa, ja niin kuin koskaan ne ei oikein pysty saamaan minkäänlaista tyydytystä siihen elämäänsäkään. Niin kuin muumipappa sanoo niiden hattivattien kokemuksen jälkeen, että jos ei koskaan voi tehdä virheitä ja juoda olutta ja kärsiä sen seurauksista, niin mitä järkeä elämässä onkaan. Että sitähän se on. Ihmiselämä on monimutkainen kudelma erilaisia maailmoja ja erilaisia tunteita ja erilaisia niin kuin jotenkin tapoja suhtautua niin kuin erilaisia.

0: erilaisiin tilanteisiin. Ja mun mielestä nämä niin kuin muumit kuvaa sitä niin hyvin, että siellä on niin kuin monenlaisia hahmoja, jotka käy läpi monenlaisia muutoksia niiden elämässään ja näin. Että on hattivatteja, on muumipappoja ja on nipsuja ja muuta tällaista ja näin. Ja nipsu on niin kuin yksi hyvä esimerkki tämmöistä nälkäisestä aaveista, joka on täysin tyydyttämätön sen niin kuin himonsa vuoksi, niin kuin, että se halajaa niitä karneoleja ja granaatteja ja kaikkea muuta sellaista kultaa ja kaikkea muuta. Ja kyllähän se täytyy myöntää, kyllähän me ihmiset ollaan vähän samanlaisia, me himoitaan niin kuin erilaisia asioita. Uusia kännyköitä ja parempia virka-asemia ja romanttisempia parisuhteita, mitä milloinkin. Että meillä on koko ajan sellainen suuri jano, joka pitäisi jotenkin täyttää. Ja se on ihan hyvä myöntää, että me ollaan tämmöisiä nälkäisiä aaveita aina välillä.
1: Niin, Mikko, ja sotit nämä muumit tässä esille. Sulta on tosiaan juuri ilmestynyt kirja Zen ja muumit. Senhän syntyi, niin kuin tuossa puhuitkin, niin Intiassa ja sitten kehittyi Kiinassa omaksi suuntauksekseen ja sieltä levisi sitten Japaniin, missä se on edelleen hyvin, hyvin keskeinen osa sitä kulttuuria. Ja Japanissa myös muumit sattuvat olemaan erittäin suosittuja, niin sä taidat olla ensimmäinen, joka on hoksannut tämän yhteyden, että muumit ja Zen, olisiko niissä jotain yhteistä ja todellakin muumilaakson asukkaat oikeastaan tietämättä on aika lailla harjoittavat tätä zeniläisyyttä.
0: Tämä ajatus jotenkin tähän kirjaan, se lähti jotenkin täysin sattumalta ja jotenkin vähän semmoisesta ajatuksesta, niin kuin, että kaikkihan nyt tietää, että muumit on silleen niin sanotusti zeniläisiä ja ne sisältää tämmöisiä zeniltä haisevia viisauksia ja näin, että mutta sitten taas kun lähti tähän tutustumaan, niin se ei olekaan näin. Ja tämä kokemus lähti jotenkin semmoisesta tapaamisesta tuolla Pohjois-Vuosaaren Mustavuoren metsissä tämmöiselle päivälenkille. Ja siellä oli semmoinen japanilainen mies, joka viittoili minua pysähtymään ja sitten hän alkoi kertoa, että hän on asunut kymmeniä vuosia Suomessa ja tutustunut suomalaisiin metsiin ja hänen mielestään suomalaiset ei hoida metsiänsä hyvin, että pitäisi tulla Japaniin katsomaan, miten hienot metsät siellä on ja näin. Ja oli hänen kanssaan ihan samaa mieltä ja juteltiin siinä niitä näitä ja näin. Ja sitten mä lähdin siitä pois. Sitten rupesin miettimään jotenkin sellaista, että kun me oltiin puhuttu paljon semmoista asioista, mitkä niin yhdistää suomalaisia ja japanilaisia, niin kuin saunat ja tällaista näin. Ja sitten mä lähdin siitä pois ja sitten mä tajusin, että niin muumit, että mehän molemmat, suomalaiset ja japanilaiset tykkää muumeista molemmat. Ja sitten mä ajattelin, että että olisipa kiinnostavaa lukea jotenkin lisää tästä aiheesta. Ja pääsin kotiin ja avasin tietokoneen, niin kuin nykyisin ihmiset tekee. Ja sieltä rupesin sitten netistä selaamaan, että löytyisikö jostain zenistä ja muumeista jotain tietoa. Ja buddhalaisuudesta, taolaisuudesta, mistä tahansa aasialaisesta ajattelusta ja näin. Ja sitten kun mitään ei oikein mennyt löytyä oikein millään kielellä, niin sitten jotenkin pysähdyin miettimään sitä asiaa hetkeksi, mutta kirjoitin sitten semmoisen nopean sähköpostin tuonne Moomin Charactersille ja kysyin sieltä, että onko joku kirjoittanut tällaista näin, että mun mielestä tämä on niin ilmeinen tämä asia, ja jos ei ole, niin mä saattaisin olla kiinnostunut kirjoittamaan jotain, että ainakin yrittämään ja näin. Ja sitten ne vastasivat sieltä 15 minuutin päästä, että tämähän kuulostaa tosi hyvältä, että lähdetään viemään tätä eteenpäin. Ja olin tosiaan aika yllättynyt, koska mä jotenkin ajattelin, että tämä on semmoinen niin kuin jotenkin itsestäänselvä asia. Ja jotenkin niin kuin taiteilijana ja tutkijana sitä on niin kuin jotenkin niin kuin aina tekemisissä ideoiden kanssa. Ja ideat on jotenkin sellaisia, että joskus on hyviä ideoita, joskus huonoja ideoita, joskus on jopa niin itsestäänselvän tuntuisia ideoita, että niitä ihmettelee, että miksei kukaan ole koskaan tehnyt mitään tällaista näin. Ja sitä se työ oikeastaan onkin, että keksii uudenlaisia näkökulmia jotenkin tähän maailmaan ja näin. Mutta joskus se tuntuu niin itsestäänselviltä, että hämmentyy siitä, että mitenkö kukaan ei ole tullut tällaista ajattelemaan. Ajatelleeksi. Ja näin oikeastaan kävi oman väitöskirjani kanssa, mutta sitten taas tässä niin kuin samalla lailla.
1: Aivan. Ja Tove Janssonhan itse ei harjoittanut sen niin buddhalaisuutta, eikä ehkä ollut tarkoittanutkaan näitä muumien ajatuksia niin kuin sen buddhalaisuudeksi, mutta selviä yhtäläisyyksiä sieltä kyllä on löydettävissä. Tässä sun kirjasi esipuheen on kirjoittanut japanilainen zen-pappi, joka on ystäväsi, Tetsuka Kiyota. Ja hän kertoo, että hänestä itse asiassa tuli zen-pappi nuuskamuikkusen ansiosta.
0: Kyllä. Tämä on tämä Kion tuleminen tähän hankkeeseen oli kyllä täysin sattumaa kanssa. Tässä kävi sillä lailla, että mä kyselin joitakin vuosia sitten, kyselin tämän meidän Zen-linjan, eli Zen Peacemakersin eri papeilta ja opettajilta sun muilta, että kyselin, että olisiko jollain antaa tämmöisiä kelloja ja rumpuja meidän noihin seremonioihin ja tällaista näitä, jos saisi jotain lahjoituksia jostain. Ja sitten mun ystävä, tämmöinen Michelle Engu Dobbs tuolta New Yorkista, niin se sanoi, että miksi te kysy Kiolta, että Kio on ihan mahtava tyyppi, että teidän pitäisi muutenkin tavata. Ja sitten mä otin Kion yhteyttä. Hän on siis Hikonessa toimiva sen pappi ja pyörittää siellä sellaista pientä temppeliä. Ja hän on ollut tämmöisen amerikkalaisen zen-mestarin kuin Bernie Glassman, joka on mun opettajan opettaja, niin hänen assistenttinsa joitakin vuosia aikoina Amerikassa. Ja laitoin Kiolle viestiä sitten ja Kio järjesti kaikki asiat tosi hienosti ja me saatiin heidän temppeliltään lahjoituksia ja kaikkea muuta tällaista näin. Sitten mä olin jotenkin hirveän kiitollinen Kiolle ja sitten se oli jotenkin sitten ei mitään. Ja sitten sit mä ajattelin, että no joo, että kyllähän nyt jotain tarvii kiitokseksi tästä. Ja sitten mä menin tuonne muumikauppaan ja ostin sille, yritin ostaa japaninkielisiä muumikirjoja, mutta niitä ei löytynyt. Ja sitten ostin englanninkielisiä muumikirjoja ja sitten muumikarkkeja ja jotain rintapinssejä ja sun muuta tällaista. Ja sitten paketoin ne hienosti ja lähetin Kiolle. Ja pari viikkoa myöhemmin Kio laittoi viesti, että et ikinä arvaa, mitenkä suuri lahja tämä hänelle oli, että saada suomalaiselta muumipaketti, että niin sitten se kertoi tämän tarinan, että hän oli nuorena miehenä rakastunut muumilaakson tarinoihin televisiossa aivan todella syvästi, ja hän oli opiskellut filosofiaa, ja sitten tullut siihen tulokseen, että hänen täytyy tehdä niin kuin nuuskamuikkun, että jättää kaikki jälkeensä ja lähteä kiertämään maailmaa. Ja sitten useita vuosia hän kierti eri puolilla Aasiaa, Afrikkaa ja Eurooppaa ja sitten palasi Japaniin ja sitten Japanissa tämmöiseen kiertolaisen elämään ei oikein suhtauduttu hyvällä ja jotenkin kaikki uramahdollisuudet oli jotenkin suljettu sen takia, että hän oli hyljännyt tämän yhteiskunnan niin pitkäksi aikaa ja sitten hänen yksi sukulainen sitten suositteli hänelle, että että susta tulisi loistava zen-pappi noiden kaikkien kokemuksien takia. Niin hänestä tulikin, mutta hän edelleenkin ajattelee, että hän on zen-opettaja nuuskamuikkuisen ansiosta.
1: Niin, nuuskamuikkuinen taitaa olla se kaikkein zenin näistä muumihahmoista. Vai mitä? No,
0: kyllä se nuuskamuikkunen on aika sille selvä tapaus, että niin kuin Kio sanoo, että nuuskamuikkunen on suurin zen-mestari ikinä.
1: Ja, mikä hänestä tekee suuren zen-mestari?
0: No jotenkin tämä nuuskamuikkunen asenne siihen, että mikään paikka ei ole parempi kuin toinen, että kaikki on ihan yhtä hyviä ja jotenkin niin kuin, ja kulkemalla kohti tuntematonta me voidaan jotenkin löytää todellinen kotimme ja monesti nämä eri muumilaakson hahmot tulee kysymään nuuskamuikkuselta apua tai neuvoa tai näin, ja sitten se vastaa vähän sille kryptisesti, että ja pistää ikään kuin ne hahmot niin kuin miettimään sitä niin kuin itse, että, niin kuin, että no, mikä tässä on se todellinen ydin tässä asiassa ja näin, että hän ei sitä niin kuin suoraan sano. Mm. Ja näihin monet tämmöiset myyttiset zen-mestarit on tehnyt, että pistänyt ikään kuin ne oppilaat itse miettimään sitä ratkaisua itse. Mutta sitten taas toisaalta nuuskamuikkunen on yksi näistä hahmoista, mutta muumilaakso on täynnä jotenkin hyviä esimerkkejä.
1: Niin. Sä oot itse kertonut identifioituvasi muumipappaa, joka on samanlainen utelias tutkijahahmo kuin sinäkin. Sinähän olet muuten evoluutiobiologian tutkija. Mutta mitä erityisen zeniä muumipappasta voi löytää?
0: No tämä oli itselleni vähän yllätys. Mä oon aina pitänyt muumipappaa vähän nolona hahmona, mutta mutta kun tätä kirjaa kirjoitti ja luki näitä muumitarinoita jotenkin niin uudenlaisten lasien läpi nyt tämmöisenä keski-ikäisenä perheen isänä ja sitten jotenkin, niin kuin, jotenkin vähän niin tosiaan nololleenkin tavalla jotenkin tunnisti itsensä niistä ajatuksista mitä ja ongelmista, minkä kanssa muumipappa tuolla pyörii. Että siellä on paljon just tämmöisiä ajatuksia, että minä olen turha ja minun pitäisi elää vapaampaa elämää ja kaikkea muuta sellaista ja mun roolilla ei enää mitään väliä. Niin muumipappa ja merikirja alkaa sillä semmoisella tarinalla, että muumipappa on varoittanut, että maastopalo saattaa syttyä ihan milloin tahansa ja sitten se on nukahtanut kuistille ja sitten tosiaan tämmöinen maastopalo syttyy ja sitten nämä kaikki muut hahmot sammuttaa sen ihan tosta vaan. Ja Ja sitten se kokee, että tämä on niin kuin nolointa, mitä hänellä on tapahtunut. Että just se asia, missä hän ei olisi pitänyt olla mukana silleen, niin kuin sankarina sammuttamassa sitä paloa, niin hän on nukkumassa kuistilla. Että hänestä on tullut kuisti-isä, että se on niin kuin pahinta, mitä voi tapahtua. Että, mutta mummipappa lähtee tässä kirjassa jotenkin tämmöiselle etsikkoreissulle, että ne on siellä Majakkasaarella ja sitten se haluaa kovasti ymmärtää ja se haluaa niin kuin selvittää, mistä meressä on kysymys. Ja sehän on mahdotonta, että mehän tiedetään, että me ei voida selvittää, mistä meressä on kysymys. Että, ja mutta näihin me kaikki toimitaan, että me halutaan niin kuin saada jonkunlainen ote ja jonkunlainen selvyys niistä asioista, minkä kanssa me ollaan tekemisissä. Ja tietty raja astihan se on tarpeellista, että meidän pitääkin opiskella ja meidän pitää sivistää itsemme ja näin. Mutta sitten taas niin kuin on olemassa asioita, joita me ei voida ymmärtää ja meidän on niin kuin pakko hyväksyä se. Ja niin kuin jossa on fiksusti sanottu, että kaikkien ikään kuin uskonnollisten harjoitteiden tähtäimessä on se, että me opittaisiin hyväksymään, että me ei voida tietää kaikkea. Ja se on niin kuin isolta osin tämän Zeninkin ytimessä, että se semmoinen niin sanottu ei-tietäminen, semmoinen, että suhtauduttaisiin jotenkin jokaiseen tilanteeseen ja henkilön, jota me tavataan, jokaiseen kohtaamiseen semmoisen niin kuin ei-tietämisen kautta, että me ei voida tietää, minkälaisessa tilanteessa se toinen henkilö vaikka on, ja me ei voida tietää, miten jotkut asiat toimii, ja me ei voida tietää kaikkea sitä, mitä joidenkin asioiden taustalla on ja näin. Ja se on ihan hyvä, että näin on. Se on ihan hyvä, että me osataan myöntää, että me ei tiedetä, koska sitten me koko ajan vaan niin kuin työnnettäisiin jotenkin oman nenämme joka asiaan ja yritettäisiin selittää jotenkin maailmaa sellaisena, miten me nähdään se.
1: Kyllä. No mennään Mikko Iäs vähän vielä syvemmin näihin Zenin oppeihin. Voit toki tässä sitten halutessasi aina ottaa muun mielestä konkreettisia esimerkkejä, että mitä nämä asiat tarkoittaa, mutta yksi tämmöinen ydinasia, mitä ajattelin, että tässä keskustelussa voitaisiin pohtia, on se, että niin kuin aloitinkin tuonne, että meillä usein sisällä kalvaa semmoinen sisäinen tyhjyys, tarkoituksettomuus. Mistä tämä johtuu Zenin mukaan?
0: No joo, otetaan heti mummin esimerkki. Mummipappa on oikein hyvä esimerkki tällaisesta näin, että se niin kuin vaikuttaa jotenkin silleen tyytymättömältä siihen tilanteeseen, mikä hänellä on. Niin kuin oikeastaan lähtökohtaisesti melkein joka ikisessä noista tarinoista. Se on jotenkin se, että mikä on niin kuin se meidän ihmistenkin kohtaloa määräävä asia. Jotenkin sellainen pohjimmainen tyytymättömyys semmoinen ikään kuin buddhalaisuudessa monesti puhutaan kärsimyksestä, mutta musta tyytymättömyys on siinä mielessä parempi termi, koska jotenkin kaikki voi ymmärtää, mitä semmoinen tyytymättömyys tarkoittaa. Stressi on yksi tapa lähestyä sitä, että meillä monilla ihmisillä on ylimääräistä stressiä elämässä, jotain niin ei oikein pysty selittämään, että mistä se johtuu. Mutta se semmoinen niin sisäinen tyytymättömyys, niin se on jotenkin ehkä vähän isompi asia. Se on hirveän hyvä, että se voidaan niin jotenkin sanottaa, että semmoinen on olemassa, koska jos ei sitä pystytä sanottamaan, niin sitten se olemassaolo kiellettäisi. Ja isolta osin se johtuu siitä, että koska kaikki on pysymätöntä, että mikä ei voi niin jatkua sellaisenaan niin loputtomiin, mitä tässä on. Ja osittain se on näin, että me haluttaisiin jotain sellaisia asioita pysyvän, jotka ei voi olla pysyviä, ja sitten me haluttaisiin eroon joistakin sellaista asioista, mitä meillä on jo. Yksi sellainen ikään kuin perimmäinen syy siihen tyytymättömyyteen on, että me ajatellaan, että me ollaan itsekin pysyviä, että meidän sisällä asuu ikään kuin tämmöinen pieni hahmo, tämmöinen sisäinen minus, joka olisi jollain tavalla pysymätön. Et me ajatellaan, että se minus on jotenkin sellainen, että tämä on se niin kuin koko tämän tarinan keskikohta, niin kuin, että jonka ympärillä kaikki pyörii. Että. Ja mummipappakin sanoo yhdessä kirjassa näin, että onneksi kaiken keskellä on minä, jonka jälkeen kaikki tämä tapahtuu ja näin. Ja semmoinen se kokemus meillä on, että me ollaan vähän niin kuin oman näytelmämme päähenkilöitä koko aika. Ja sitten kun se totuus on se, että se ei pidä paikkaansa, että tämä maailmahan on silleen niin kuin monella tavalla yhteenkietoutunut, että me ollaan vaan niin kuin yksi näistä niin kuin hahmoista, jotka täällä kiertää hetkisen ja sitten niin kuin jää ajasta ikuisuuteen. Mutta se niin kuin osiltaan se sisäinen tyytymättömyys johtuu siitä. Ja sitten me koko ajan niin kuin nähdään se muutos, mikä meille joka tapauksessa tapahtuu, meidän keho muuttuu, meidän niin kuin ajatukset muuttuu ja meidän terveydentila muuttuu ja kaikkea muuta sellaista, että me ei voida väistää niitä. Ja ja sitten niin kuin se perimmäinen kalvava niin kuin epätietoisuus siitä, että mihinkä tämä minuus menee, niin se yritetään jotenkin tyydyttää jollain sellaisella, millä sitä ei voi tyydyttää. Jollain ulkoisella niin kuin rahalla, vallalla, kulutustuotteilla, millä tahansa, romanttisemmilla parisuhteilla ja kaikilla muulla tällaisella näin. Mutta se ei tule tyydyttymään sille. Että ainoa ratkaisu siihen on jotenkin se, että niin kuin me ratkaistaan se, mikä sen niin kuin perimmäinen syy siellä on, joka on se epätietoisuus siitä, että mitä me ollaan.
1: Tämä on ehkä hieman hankalaa käsittää, koska siis mehän tosiaan ollaan totuttu ajattelemaan, että se minuus on niin kuin minun oman elämäni napa. Ja siitä pitäisi ikään kuin pystyä irrottautumaan, että me ollaan ainutlaatuisia, mutta kuitenkaan tavallaan ei olla, koska kyllä. Me ollaan niin kuin yhtä tämän kaiken kanssa, niin toi ei ole ihan helppo.
0: Kyllä, ja se on paradoksi. Se on paradoksi siinä mielessä, että koska me ollaan hirveän tärkeitä just sellaisena kuin me ollaan, että me ollaan just siellä niin kuin tosi olennaisella osalla niin kuin erilaisia kaikista muista ja se tekee meistä tosi hienoja. Kaikki toiset ihmistähän rakastaa meitä just niiden piirteiden takia, mitä me itse kannetaan. Vaikka me itse ajatellaan, että meidän pitäisi olla tota tai meidän pitäisi olla tätä tai tollanen ja tällainen ja näin. Mutta niin me ollaan just sellaisia kuin me ollaan ja just sen takia kaikki muut ihmiset tykkää meistä. Tai vihaa meitä, mutta, mutta joka tapauksessa me ollaan ainutlaatuisia siinä mielessä. Mutta se tavallaan se ajatus siitä, että me oltaisiin jotenkin niin kuin irrallisia, koska se ajatus siitä, että meillä olisi joku sellainen sisäinen pikku minä siellä olemassa, joka ikään kuin kokee tämän kaiken, niin se jotenkin niin kuin heti eksplisiittisestikin se tarkoittaa sitä, että me ollaan jotenkin irrallaan kaikesta. Ja sellainen se olo yleensä on, että me tarkastellaan tätä maailmaa vähän niin kuin ulkopuolisen silmin. Ja ei jotenkin oikein tajuta, että miten kaikki toimii just sen takia, koska me koetaan olevamme irrallisia tästä kaikesta. Ja se on oikeastaan se, mihinkä tämä Zen-harjoituskin tähtää. Ja tämmöinen 1200-luvun ehkä kaikkein tunnetuin Zen-mestari Dogen, niin hän on sanonut näin, että jotenkin tässä harjoituksessa on kysymys siitä, että me tutustutaan itsemme ja itsensä tutustuminen tarkoittaa sitä, että me unohdetaan itsemme. Ja vasta sitten me voidaan jotenkin niin kuin sulautua yhteen tämän kaiken kanssa ja niin kuin ymmärtää tämän elämän yhteenkietoutuneisuus. Ja sitähän se on. Että yleensä se meditaatioharjoitus se johtaa semmoiseen kokemukseen lopulta. Olkoon se sitten tämmöinen äkillinen yhtäkkinen kokemus tai sitten semmoinen jotenkin hiljalleen vuosien varrella syvenevä tietoisuus siitä, että miten se asia on. Mutta se yleensä kuitenkin johtaa siihen, että me ymmärretään sen, että meidän rooli on niin kuin sinällään tärkeä tässä kaikessa. Mutta, ja me ollaan erilaisia, me ollaan ainutlaatuisia ja kaikkea muuta tällaista näin. Mutta se niin kuin käsitys siitä, että me oltaisiin jotenkin niin kuin irrallaan tästä kaikesta ja se tyytymättömyys, mikä siitä nousee, niin että se olisi jotenkin tyydytettävissä jollain ulkoisella, niin se ei tule onnistumaan. Ja jotenkin sen takia meistä voi tulla sitten sitä kautta ehkä jollain tavalla niin kuin jotenkin kokonaisvaltaisempia ihmisiä.
1: Ja tästäkö johtuu sitten myös kokemamme yksinäisyys, että me emme ymmärrä tätä yhteenkietoutuneisuutta?
0: Kyllä, ja ihmisen on hirveän helppo eristäytyä jotenkin maailmasta sen takia just, koska niin kuin, se kokemus on se, että me ei olla niin kuin, jatkuvasti yksin, koska niin kuin, meillähän on jatkuvasti sellainen sisäinen juttelu kaverin mukana, että kun me käydään vaikka kotona läpi meidän tavaroita ja mietitään, missä ne avaimet on, ja kun ne lopulta löytyy, niin sitten meidän päässä ikään kuin syttyy semmoinen hehkulamppu, että jes, ne löytyy. Että ihan kuin sillä olisi joku toinen ihminen, jollekin me puhutaan. Mutta kun me ollaan syvällä tavalla sosiaalisia eläimiä, niin se jopa se niin kuin sisäinen dialogi, mitä me monesti käydään, niin se tuntuu siltä, että sillä olisi niin kuin toinen ihminen ja näin. Mutta yksin me ei oikein voida saavuttaa mitään tässä elämässä, että me ei voida tehdä mitään merkittävää loppujen lopuksi yksin, että kaikki ollaan niin kuin riippuvaisia toisista ihmisistä ja kaikki lopulta tapahtuu aina yhdessä.
1: Zen-opettaja Mikko Iäs sanoi tuossa, tai puhuit tästä Zen-harjoituksesta, joka siis tarkoittaa meditaatioharjoitusta. Ja monella saattaa olla sellainen käsitys, että meditaation ikään kuin tarkoitus tai ydin olisi se, että pyritään tyhjentämään pää ajatuksista, mutta nyt kuulostaa siltä, että siellä syntyy päinvastoin mitä syvimpiä ajatuksia.
0: Kyllä, kyllähän se rauhoittuminen on hirveän tärkeää, että se on tietysti osa sitä harjoitusta, että me mennään johonkin rauhalliseen paikkaan, olkoon se kotona tai jossain harjoituskeskuksessa, missä tahansa. Ja siellä on hiljasta ja näin. Mutta yleensä se, mitä siinä tapahtuu, kun me istutaan alas ja yritetään olla hetki jotenkin

0: silleen jotenkin niin kuin tarkoituksenmukaisesti ajattelematta mitään, niin se mitä sinne syntyy yleensä, niin on se, että siellä jossain mielen perukolla lähtee hirveä myrsky käyntiin ja siellä tulee menneisyyden murheet ja tota, niin väärät teot ja väärät valinnat ja kaikki muut tällaista näin. Siellä tulee pelot tulevaisuudesta ja muuta tällaista näin, huomisen kauppalista ja kaikki muut tällaista näin. Ja menneiden päivien hittisävelmät ja muut tällaiset tulee niin kuin heti läsnä. Mutta, tota, niin, mutta se, että kun sanotaan, että kun me istutaan, niin me ajatellaan ei-ajattelemista, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että me ei niin kuin pohdita asioita, että me ei lähdetä niin kuin ikään kuin rakentamaan tarinoita niiden yksittäisten ajatusten välille. Että ajatukset on vähän niin kuin semmoisia niin kuin saippuakuplia, että niitä niin kuin syntyy, koska se on niin kuin aivojen tehtävä synnyttää ajatuksia ja erilaisia muistoja ja sun muuta tällaista näin. Mutta sen sijaan, että me lähdettäisiin niiden saippuakuplien välille rakentaa jonkinlaisia siltoja, että me ruvettaisiin rakentamaan ikään kuin tarinoita ja kertomuksia ja muita tämmöisiä ajatuskudelmia niistä, niin me annetaan ikään kuin niiden saippuakuplien lentää vähän niin kuin ikkunasta ulos ja sieltä jonnekin muualle. Että, tota, niin, että siellä mielen perukoilla joka tapauksessa on olemassa se mieli, joka on niin kuin avoin ja kirkas ja ikuinen monessa suhteessa. Ja jotenkin annetaan sen hiljalleen paljastua sieltä. Ja sitten se on vähän niin kuin pilvet ajelehtii aina välillä sen kuun eteen, että me tiedetään, että se kirkas kuu on siellä jossain, mutta sitten se niin aina välillä sumentuu kaikenlaisilla pilvillä ja myrskyillä sun muilla tällaisilla näin. Niin sitten jos sitä aina keskittyy niin kuin hiljalleen aina tähän hetkeen, vaikka onko se fyysisen aistimuksen kautta, että miltä tuntuu nyt hengittää tai miltä täällä kuulostaa tällä tilassa ja näin, niin sitten se aina hiljalleen sitten helpottaa se semmoinen sisäinen myrsky ja sitten se kuu paljastuu sitä pilvien takaa. Että kyllähän se niinku, voidaan sanoa näin, että ei meidän tarkoitus ole tyhjentää sitä mieltä, mutta kyllähän se aina välillä sitten niinku paljastuu se jotenkin sen avoin mieli, mikä sillä taustalla on, joka on semmoinen utelias ja tota niin, avoin. Ja voidaan sanoa, että se on se, joka edustaa sitä ei-tietämistä, koska niinku, että se on se, mihinkä niinku kaikki yrittää kiinnittyä, mutta se on silleen niinku, se on niin kuin kuu, että se on sellainen kirkas ja kuulas ja liukas, että ei siihen oikein mikään sitä loppujen lopuksi kuitenkaan tartu, että se on semmoinen, mitä se on.
1: Joo, tämä on kiinnostavaa tuossa Mikko Jastossa Zen ja Muumit-kirjassa taidat useampaan kertaan sanoa sen, että kun on jokin tämmöinen länsimaalaisen ihmisen ongelma, vaikkapa nyt tämä ikuinen tyytymättömyyden tunne, niin ratkaisu on se, että istu alas ja ole hiljaa. Niin sehän on just päinvastoin kuin mitä meille tässä kulttuurissa usein pitää puhua ja mennä vaikka sitten terapiaan, missä nimenomaan yritetään rationaalisesti selvittää, että mistä tässä on kysymys ja mikä on seurausta mistäkin ja mitä tunteita sä tunnet ja miten sä käsittelet näitä tunteita. Että nimenomaan puhumalla kun selvitettäisiin, niin tässä on päinvastoin, että mennäänkin hiljaisuuteen.
0: Joo, molemmat on tärkeitä. Et mä en sano sitä, että tota, niin, tämä olisi niinku ratkaisu ihan kaikkeen. Et jotenkin ajatellaan näin, että se on tämmöinen stereotyyppinen esimerkki, että terapian tarkoitus on saada ihminen sopeutumaan siihen jotenkin menneisyyteensä ja tähän nykyisyyteensä ja siihen elämäntilanteeseen, mikä sillä on. Ja sitten taas niinku Zenin näkökulma jotenkin niinku romuttaa se kaikki, että niinku, et jotenkin niinku, et sitä niinku helposti käy sillä lailla, että sitä oppii niinku jotenkin toisella tavalla näkemään tämän elämän. Ja monesti nämä voi niinku toimia hyvänä jotenkin parina keskenään, tämmöinen niinku meditaatioharjoitus ja terapia, että ne voi toimia niinku hyvänä tukena toisilleen, että kumpikaan ei niinku korvaa toistaan ja toinen toistaan. Mutta niinku, et kyllä monesti sanoisin, että ihan hyvä on välillä istua alas ja rauhoittua, että laittaa kännykät ja telkkarit kiinni ja niinku olla hetki hiljaa. Että, ja jotenkin niinku musta tuntuu siltä, että suomalaisille monet tämmöiset kokemukset, niin kuin tuossa kirjassakin sanotaan, että monet semmoiset niinku jotenkin niinku meille jotenkin niin kuin ehkä vähän stereotyyppiselläkin tavalla kansalliset kokemukset, niin kuin marjastaminen, sienestäminen, saunominen ja monet tämmöiset asiat, ne tapahtuu niin kuin hiljaisuudessa. Ja musta tuntuu, että tämä niin kuin meidän länsimainen kaupunkikulttuuri, niin tämä jotenkin niin kuin sotii sitä vastaan, että se, mikä meillä on ollut jotenkin ominaista hyvinkin pitkään, niin se yhtäkkiä ollaan kadottamassa. Ja siinä mielessä tämän tyyppinen hiljentyminen välillä, niin se on ihan normaalia, että se ei ole siinä mielessä mitenkään kauhean vierasta.
1: Mm. No Mikko Jäs sanoi tuossa alussa, että meidän tyytymättömyys johtuu siitä, että me koko ajan halutaan asioita, joita meillä ei ole, ja toisaalta emme halua niitä asioita, mitä meillä jo on. Ja tosiaan tämähän on buddhalaisuuden ytimessä, siellä puhutaan niin kuin kärsimyksestä enemmänkin kuin tyytymättömyydestä, niin sanoitkin tuossa, että kärsimyssanan voi vaihtaa siihen tyytymättömyyteen. Ja buddhalaisuuden mukaan se, että jos me luovumme tuosta haluamisesta, niin silloinhan me myös vapaudumme tästä kärsimyksestä. Mutta mä mietin, että onko se ihmislajille edes mahdollista lakata haluamasta jotakin, ja eikö se tavallaan myös koko ihmiskunnan kehityksen moottori ollut se, että on ihmisiä, jotka haluavat jotakin enemmän kehittää parempaa, mennä eteenpäin?
0: No joo, tässä astuu mun sisäinen pikku evoluutiobiologi astuu niin kuin peliin, että jotenkin musta on jotenkin hassua se, että niin kuin satoja tuhansia vuosia niin meidän esivanhemmat oli tyytyväisiä jotenkin siihen, että minkälaisia työkaluja niillä oli ja minkälaista kulttuuria niillä oli ja missä ne asui ja näin. Kunnes sitten yhtäkkiä jotain semmoista tapahtui, että niin kuin työkalut muuttui niin kuin monimutkaisemmiksi ja niin kuin hienommiksi ja erilaisimmiksi, että niin kuin erilaiset ryhmät alkoi erottautua ja osa ihmisistä matkusti Afrikasta pois ja niin kuin alkoi pukeutumaan eri tavalla ja alkoi niin kuin tekemään taidetta ja kaikkea muuta tällaista näin. Niin olen mä niin kuin miettinyt sitäkin, että en tiedä kuinka niin kuin validi tämmöinen ajatus on, että niin tapahtuiko jotain ihmisille siinä kohtaa, että, niin kuin, että miksi ihmisistä tuli sellaisia ja voiko sen taustalla olla just nimenomaan tyytymättömyys sen sijaan, että kun yleensä puhutaan tämmöistä niin kuin luovasta räjähdyksestä, että voiko sen luovan räjähdyksen taustalla olla nimenomaan tämmöinen niin kuin sisäinen tyytymättömyys ja tämmöinen niin kuin pohjaton tämmöinen jotenkin epätoivo siitä, että mikään mitä on ollut niin ei ole niin kuin enää hyvää ja kaikki pitää luoda uudelleen. Ja kyllähän se niin kuin isolta osalta, jos ajatellaan esimerkiksi vaikka jotain intialaisia jumalia, jotka tuhoaa ja jälleen rakentaa kaiken, että kyllähän siellä on tavallaan semmoinen mytologinen vastine on olemassa tälle, että me halutaan purkaa ja rakentaa uudelleen eri asiat. Ja voidaan ajatella, että se kuvastaa meidän omaa sisimpään myöskin, että se semmoinen tyytymättömyys on siellä aina olemassa, mutta eihän se, niin kuin, sen tyytymättömyyden toinen puoli on nimenomaan se luovuus ja uuden keksiminen ja kaikki muu tällainen näin, että ei se niin kuin pohjimmiltaan mikään paha asia välttämättä ole, mutta se, että jos se niin kuin saa meidät toimimaan jotenkin pahalla tavalla tai semmoisella tavalla, joka aiheuttaa meille niin kuin, no ensinnäkin yksilöinä ongelmia, mutta myös jos siitä tulee se niin kuin institutionaalinen tai niin kuin maailmanlaajuinen ongelma niin kuin vaikka ilmastonmuutoksen kanssa, niin silloin se alkaa jo haittaamaan, että jos se niin kuin pohjalla oleva tyytymättömyys voitaisiin jollain tavalla ratkaista, niin kyllähän se aika iso asia sitten olisi. Mm,
1: mm. Mitä sun mielestä on vapaus?
0: No, vapaudelle on monenlaisia määritelmiä, mutta mun mielestä vapaus on jotenkin semmoinen keskeinen teema, joka käy läpi tässä, jota niin kuin nämä muumit käy läpi näissä muumikirjoissa, mutta niin kuin, se oli myöskin semmoinen keskeinen teema Tove Janssonille, että Tove Jansson arvosti yli kaiken niin kuin taiteilijana sitä niin kuin omaa vapauttaan, että hänellä on niin kuin vapaus päättää, miten päivät menee, ja hänellä on niin kuin vapaus päättää, miten hän haluaa oman elämänsä menevän, jopa niin kuin hyvinkin radikaaleilla tavoilla niin kuin seksuaalivähemmistöön kuuluvana henkilönä ja näin, että hän piti sitä niin kuin kaikkein tärkeimpänä. Ja tuossa kirjassakin käsitellään sitä, että miten se ensimmäinen muumiseinäpiirustus siellä porvoolaisen ulkohuussin seinällä, niin siinäkin on niin kuin kirjoitettu viereen, että vapaus on tärkein asia, että tai vapaus on kauneinta, vai miten siellä lukee. Että se on tosi tärkeää, ja mun mielestä niin kuin jokaisen ihmisen pitäisi niin kuin pohtia sitä, että missä määrin me ollaan vapaita. Ja se, että niin kuin jopa siinä määrin, että onko meidän elämässä olemassa jotain siis kahleita, jotka ihan oikeasti tuottaa meille tuskaa ja tyytymättömyyttä. Ja pitäisikö niitä jotenkin pohtia uudelleen. Ja onko ne ihan oikeasti sellaisia, jotka tuottaa meille tuskaa ja tyytymättömyyttä, että nyt voisiko ne niin kuin nimenomaan sellaisia, että joihin niin kuin näkökulmaa muuttamalla niin kuin me voitaisiin niin kuin suhtautua toisella tavalla.
1: Ja niin mehän ollaan kuitenkin sidotut monin velvollisuuksiin, tiettyihin paikkoihin ja asioihin ja ihmisiin myös.
0: Kyllä. Ja just tämmöinen pohdinta on sitä, mitä niin yleensä ihmiset käy tuossa meditaatioharjoituksen edetessä läpi, että, niin kuin, että mitkä on ne asiat, jotka ne haluaa säilyttää niiden olla omassa elämässä, ja mitkä olisi semmoisia asioita, joista ne niin voisi ihan oikeasti päästä eroon. Mm-hmm. Ja se on niin kuin monimutkainen ikään kuin filosofinenkin asia, että missä suhteessa me halutaan ja näin. Mutta niin kuin, tällä on niin kuin isoja yhteiskunnallisiakin merkityksiä sillä, että, niin kuin, että kuinka vapaita me ihan oikeasti ollaan. Että kun me luotetaan erilaisiin järjestelmiin tässä maailmassa, niin kuin vaikka omiin tietokoneisiin ja puhelimiin ja näin, ja sitten niin kuin vuosien varrella on käynyt ilmi, että niin kuin, niiden vapauden illuusio on vähän kyseenalainen, että siellä on niin kuin monenlaisia järjestelmiä, yrityksiä ja valtioita, jotka vakoilee meitä siellä taustalla ja näin, että ollaanko me ihan oikeasti vapaita sitten siinäkään mielessä.
1: Hmm. No millaista vapautta sä koet esimerkiksi meditoidessa?
0: No mä koen suunnatonta vapautta siitä, että mä niin kuin löydän ylipäätään päivästä aikaa siihen, että se, että on olemassa joku hetki, jolloin ei niin kuin mikään ei häiritse minua ja näin. Toisaalta monesti se sitten on semmoinen, että jonkun herätyskello soi ja sitten pitää mennä ja kaikkea muuta sellaista, tai lapsi soittaa koulusta ja näin, että jotain on sattunut ja sitten pitää toimia ja näin. Mm. Mutta kyllähän se on niin kuin suurta vapautta, että me löydetään päivästämme sellainen hetki, jolloin meillä on mahdollisuus olla hiljaa, mahdollisuus pohtia näitä niin kuin elämän suuria kysymyksiä ja näin. Mä niin kuin monesti sanon, että silloin kun meille sattuu joku niin kuin iso ongelma, semmoinen niin kuin tullaan vaikka sairaiksi tai, tai meillä on taloushuolia tai mitä tahansa semmoisia niin kuin isoja ongelmia, niin yleensä silloin se niin kuin meditaatio näyttää niin kuin ne todelliset kasvonsa. Että silloin kun me niin kuin saadaan istua alas, niin se saattaa niin kuin esimerkiksi olla niin kuin 2 minuuttia meidän mielessämme niin kuin se maailman tärkein asia. Sitten me yhtäkkiä unohdetaan se. Ja sitten niin kuin sit se pukkaa niin kuin hetken päästä uudelleen, mutta se saattaa niin kuin se kokemus siitä, että se unohtuu hetkeksi, niin se saattaa niin kuin jotenkin paljastaa sen, että tämäkin asia menee ohi, että niin kuin, että tämä on niin kuin nyt tärkeä ja meidän täytyy löytää nyt tässä hetkessä niin kuin ratkaisu. Mutta niin kuin, se ei ole maailman tärkein asia silleen niin kuin tässä kosmisessa mittakaavassa tai edes meidän elämän mittaisessa kaavassa, että niin kuin, et sekin tulee muuttamaan muotoonsa ja näin. Hmm. Että kaikki muuttuu.
1: Niin, että vapaus on sitä, että ymmärtää sen, että ei takerru niin kuin asioihin. No buddhalaisuudessahan käsittääkseni uskotaan karmaan, niin miten se sun mielestä toimii tämä karma meidän elämässä?
0: No joo, siihen on monenlaisia näkökulmia niin kuin buddhalaisuuden sisälläkin, että se ilkeen näkökulma on se, että, niin kuin, että joku ihminen vaikka ansaitsee oman ikävän kohtalonsa sen takia, koska se on joskus edellisissä elämissään tehnyt jotain tyhmää tai jotain muuta vastaavaa. Mutta niin kuin, että ehkä se, miten Zenissä suhtaudutaan siihen, niin on enemmänkin sellainen, että jos ajatellaan, että meidän elämää ohjaa monesti tämmöistä niin sanotut 3 mielenmyrkkyä, jotka on niin kuin, paha tahto, ahneus ja harhaisuus, niin se on se, joka aiheuttaa meille ongelmia. Me nähdään ne meidän toimintamme seuraukset aika välittömästi, jos me toimitaan näiden 3 tämmöisen myrkyn viemänä. Mutta sitten jos me muutetaan ne jotenkin semmoisessa niin kuin anteliaisuudeksi ja hyvätahtoisuudeksi ja viisaudeksi, niin sitten me, niin kuin, jos me toimitaan niistä lähtökohdista, jos meidän motivaattorit on ikään kuin sille niin sanotusti puhtaat, että meillä on puhtaat jauhot pussissa, ja me toimitaan niiden niin kuin viemänä, niin yleensä ne seurauksetkin on niin kuin jollain tavalla positiivisemmat. Et se on vähän niin kuin silleen, että niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Et se on se, niin kuin jotenkin se absoluuttinen näkökulma tästä. Mutta kyllä mä niin kuin itse uskon siihen, että meidän toiminnalla on seuraukset. Että ei se niin kuin sen ihmeellisempää tai mystisempää ole. Että niin kuin, et se on ihan hyvä pitää mielessä. Ja jos meidän niin kuin toimintaa ohjaa jotenkin hyvät periaatteet, niin kyllä meidän elämä on sitten niin kuin jollain tavalla, en sano onnellisempaa, mutta ehkä vaivattomampaa.
1: Mm. No sä oot sitoutunut hyviin periaatteisiin, olet mukana Suomessa Zen Peacemakers, eli rauhantekijöiden järjestössä, ja ylläpidät sitä Suomessa. Oot erikoistunut retriitteihin, viet ihmisiä ulos istumaan metsään tai saaristoon säästä riippumatta, ja järjestät myös katuretriittejä. Millaisia ne
0: ovat? Kyllä, nämä olisi varmaan nuuskamuikkusen suosikkeja, että, että se, että muutamaksi päiväksi luovutaan siitä, mitä meillä on, että luovutaan kännyköistä ja lompakoista ja kotiavaimista ja sitten mennään kadulle ja katsotaan, mitä sieltä niin löytyy. Ja etsitään rahaa ja majapaikkaa ja muuta tällaista näin. Ja ollaan muutama päivä sillä kadulla sillä lailla, että niin monet muut ihmiset joutuu olemaan kanssa. Ja yleensä sitä niin törmää monenlaisiin tilanteisiin sillä kadulla ollessaan, että aika iso kokemus on niin monesti ihmisille, kun ne näkee, että kuinka paljon muutkin ihmiset joutuu kerjäämään, että se on aina vaikeaa. Ja sitten jos me kerjätään rahaa niin porukalla, niin siitä tulee aina jotenkin sellainen tunne, että, niin kuin, niin, että me ei oikeasti tarvita tätä, että kun meillä oikeasti on ne lompakot ja, niin kuin, ja näin, että pitäisikö meidän antaa nämä niin rahat pois jollekin toiselle, joka tarvii niitä vielä enemmän ja näin. Mutta se on aina hyvä muistaa, että me ollaan sillä kadulla sen muutama päivä ja ei me loppujen lopuksi viedä keneltäkään mitään pois ja meidän osallistumismaksut lahjoitetaan sitten asunnottomuutta kärsivien noille tukikeskuksille, että meidän pitkäaikainen yhteistyökumppani on ollut tuo VVA ry, vailla vakinaista asuntoa ry, joka tekee tosi tärkeää työtä. Ja meidän näihin retriitteihin aina kuuluu se, että me käydään tutustumassa just näihin järjestöihin, niin kuin VVA ry ja moniin muihin. Ja käydään kuuntelemassa niiden kokemuksia, koska VVA ry on niin kuin itse asunnottomuutta kohdanneiden tämmöinen järjestö, että kaikki työntekijät on itse olleet joskus asunnottomia ja se on hirveän tärkeää kuulla heidän niin kuin puolensa tästä niin kuin koko asiasta ja sitten myöskin sellaisten ihmisten kohtaloista, jotka niin kuin kärsii sitä edelleen. Ja se on aina hyvä pitää mielessä, että tämä on jotenkin aina niin hiuskarvan varassa, että tänään me istutaan tässä ja jutellaan radiossa ja meillä on kaikki hyvin, mutta entäs muutaman vuoden päästä, että mikä meidän tilanne on sitten ja se on monenlaisia ne tilanteet, miksi ihmiset joutuu kadulle ja me ei olla tosiaankaan asunnottomia, kun me ollaan sillä kadulla, mutta me tietysti joudutaan kohtaamaan monia niitä tilanteita, mitä ihmiset sillä kadulla joutuu kohtaamaan. Ja ne on monesti todella avartavia kokemuksia osallistujille.
1: Sä oot myös vuosia osallistunut ja ollut myös vapaaehtoisena mukana retriiteissä, jotka järjestetään Auschwitzin keskitysleirillä. Ja Auschwitzhan on myös maailman suurin hautausmaa, kuten toteat kirjassasi. Niin millaisia kysymyksiä nimenomaan tuolla Auschwitzin retriiteissä mietitään?
0: No, se menee semmoisissa aalloissa, että jos sanoisi tälle niin yksinkertaista, niin tietysti jokaisen kokemus on aina erilainen, mutta niin voin puhua omasta kokemuksestani, että kyllä se mulla oli hyvin iso kokemus ensimmäisen kerran mennä sinne, että sen retriitin ensimmäisenä päivänä me käydään se Auschwitz ykkösen museo läpi ja kierretään siellä museoalueella ja toinen päivä alkaa sitten sillä, että me mennään sinne Birkenauhun, joka on sitten se retriitin varsinainen tukikeskus, että me istutaan siellä kokonainen viikko. Ja jotenkin se, että kun sinne menee, niin kyllähän se niin kuin heti tulee niin kuin, isku vasten kasvoja, että sitä ajattelee, että mitkä on ne piirteet mun elämässä, että minkä takia mä olisin saattanut joutua tänne, niin kuin, että mun ammattini takia, mun uskonnollisen jotenkin taustani takia, etnisen taustani takia, seksuaalisen suuntautumiseni takia tai niin kuin fyysisten piirteiden takia, ihan mikä tahansa. Että kun siellä jotenkin niin kuin kohtalonsa koki niin monenlaiset ihmiset, että niin kuin jokaisesta meistä löytyy joku piirre, minkä takia me oltaisiin voitu joutua sinne. Ja sitten kun sinne viikon istuu sinne valintalaiturilla, niin kyllähän siinä saa monenlaista käydä läpi. Ja tietysti kuullaan monenlaisia niin semmoisia tarinoita siitä, että minkälaisia kohtaloita ihmisillä on ollut, että molemmilta puolilta tietystikin, että sitä niin aika nopeasti huomaa, että niin, että mun elämässä on myös ne piirteet, minkä takia mä olisin voinut olla esimerkiksi vartija täällä tai jopa suunnittelemassa tätä paikkaa tai jotain muuta sellaista, että meillä kaikilla on myös ne piirteet meidän elämässä ja jotenkin sen viikon aikana, kun käy läpi näitä kaikkia ominaisuuksia itsestään, että minkä takia olisi voinut olla milläkin puolella missäkin konfliktissa ja näin, niin kyllä se aika niin kuin paljastavaa on sitten, että kyllä sitä niin kuin itsensä tuntee aina niin kuin askeleen paremmin kuin siellä on. Tietysti mä oon siellä nyt ollut, kun mä oon nyt ollut 8 kertaa siellä, että viettänyt 2 kuukautta elämästäni Auschwitzissa, niin kyllähän siihen niin kuin alkaa suhtautua eri lailla. Ja nykyisin se kokemus on monesti se, että kun se menee, niin siellä tapaa vanhoja tuttuja, että se on niin kuin monesti iloinenkin tapahtuma ja näin. Mutta että siinä, missä siellä saa nauraa, niin saa sillä myös itkeä. Että se on niin kuin semmoista tunteiden vuoristorata on monessa suhteessa, mutta aina se on erilainen. Ja aina tuntuu, että on jotenkin eri teema, minkä takia ihmiset haluaa sinne ja minkä takia ne kokee sen jotenkin tarpeelliseksi ja tärkeäksi niin kuin omassa elämässään, että olkoon sen niin kuin ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat maailmassa tai nyt viimeksi Gazan tilanne ja kaikkea muuta tällaista, että se on niin kuin aina jotenkin silleen kaikilla jotenkin ihan iholla se syy, miksi me ollaan niin kuin menty sinne. Ja sitten tämä kansainvälinen Zen Peacemakers International, ne kutsuu sinne myöskin monesti sellaisia ihmisiä, jotka he kokee, että olisi tärkeää, että ne olisi siellä. Että siellä on ollut myöskin esimerkiksi Lakota-heimon edustajia ja tällaisia näin siellä paikalla. Ja se on ollut itsellekin hirveän tärkeää, että on saanut niin kuin semmoisen jotenkin mahdollisuuden kohdata sen tyyppisiä ihmisiä sen tyyppisessä paikassa. Mutta kyllä sillä myös huumoria syntyy, että mä oon esimerkiksi ollut sillä joka vuosi, kun mä oon sillä ollut, niin mä oon esiintynyt viimeisenä iltana kloonina. Että mulla on sellainen kloonihahmo, joka ei ole mitenkään kauhean hyvä, mutta se, että mä ajattelen sitä, että tämä niinku laskee sen riman niin alas, että kaikki muutkin voi tulla esiintymään sitten silloin viimeisenä iltana, että meillä on sellainen sapatti-illallinen, sen jälkeen on tämmöinen avoimen mikrofonin ilta sitten siellä meidän retriittikeskuksen salissa, ja sitten niinku ihmiset saa esittää vitsejä, lauluja, tansseja, mitä tahansa.

0: velvollisuus toimia, että ei pelkästään, että vetäydytään meditoimaan, kun maailma palaa ympärillä, vaan pitää myös tehdä jotain.
1: Kyllä. Sekin löytyy ihan näistä 1200-luvun Dogenin teksteistä, että jos ajatellaan, että harjoituksen niin kuin ytimessä on tämmöinen niin kuin ei-tietäminen, eli kun me istutaan alas, niin me ajatellaan ei-ajattelemista, eli tämmöistä, että luovutaan tästä pohtimisesta ja muusta. Ja sitten sen jälkeen se on sitä, että kun me istutaan, niin me vaan istutaan, että me ei keskitytä mihinkään muuhun. Ja me ikään kuin tullaan yhdeksi sen tilanteen kanssa, missä me ollaan. Eli vaikka sen istumisen kanssa, että me muututaan yhdeksi sen ympäröivän maailman kanssa, että me jotenkin siinä helposti kokee esimerkiksi sellaisia tunteita, että meistä tulee osa vaikka niitä ilmamolekyylejä, jotka meidät ympäröi ja me niin kuin tunnetaan, että se ilma menee meidän sisälle ja sitten me hengitetään hiilidioksidia ulospäin ja me ollaan niin kuin osa sitä koko elämän suurta kiertokulkua ja näin. Ja sitten se kolmas periaate on, miten Dogen määrittelee, että se on se Buddhan tie. Eli se tie, mitä me kuljetaan, ja se tie tietysti, mitä me kuljetaan, niin on se jotenkin vuorovaikutusten verkosto, jossa me eletään koko aika. Ja tämä meidän linjan perusteen Bernie Klassmanin näkemyksestä tämä viimeinen periaate on niin sanottu rakastava toiminta. Eli se, että, niin kuin, että meillä on olemassa sellaisia asioita meidän elämässä, jotka me koetaan silleen niin kuin kauhean tärkeiksi. Jopa niin tärkeiksi, että me ollaan valmiita uhraamaan koko elämämme sen puolesta. Ja me tehdään se sen takia, koska niin kuin, se usko siihen, että tämä tulee muuttamaan maailmaa, on niin suuri, että me ei välitetä niin kuin omasta kohtalostamme siinä kohtaa. Mä oon itse ollut hirveän inspiroitunut tässä viime viikkojen aikana lukiessani Edward Snowdenin elämänkertaa ja yhdessä toisessa kirjassa, Glenn Greenwaldin kirjassa, hän kuvaa sitä, että ihmisillä on niin kuin monenlaisia semmoisia uskomuksia ja tämmöisiä niin kuin erilaisia niin kuin ajatusrakenteita, mihinkä ne uskoo ja erilaisia periaatteita, mihin ne uskoo ja näin. Mutta jos sinne koskaan on valmiita toimimaan niiden periaatteiden mukaisesti, niin ei niistä niin kuin hyvistä ideoista ja hyvistä ajatuksista, ei niistä ole mitään hyötyä mihinkään. Eikä ne niin kuin tule koskaan muuttamaan tämä maailmaa, jos ei me olla valmiita jotenkin niin kuin tekemään sen asian puolesta jotain. Mm. Mutta se ei toimi niin, että me aletaan jotenkin buddhalaisiksi ja sitten sit me ollaan niin kuin jotenkin kaikista pyhimpiä ja sitten me mennään tekemään hyviä asioita tänne kadulle. Ei se niin kuin toimi niin, että me ei voida lähteä sellaista periaatteesta, että me tehdään jotain sellaista, johon me ei oikeasti koeta sitä sisäistä kutsumustamme ja näin. Että se pitää ihan oikeasti lähteä siitä niin kuin omasta rakkaudesta siihen asiaan, että se, että me oikeasti halutaan tehdä niin.
0: No tähän loppu voitaisiin vielä palata sen verran muumeihin, että Muumilaakson asukkaathan tosiaan osaavat elää tässä hetkessä. Heillä myös perheyhteys on tärkeää ja kaikki hahmot hyväksytään sellaisena kuin he ovat, eli ihan täyttä tseniä. Niin, ja muumit ovat myös helppo tapa ikään kuin tutustua tähän tällaiseen ajattelumaailmaan. Mikä sulla voisi olla sellainen, tai mikä sun mielestä on sellainen tärkein juttu, mitä me voitaisiin oppia muumeilta?
1: No, kyllähän me voitaisiin oppia hyväksymään vaikka niin kuin ensiksi omat niin kuin piirteemme meissä omissa itsessämme, mutta myöskin jotenkin se, että Muumilaakso on jotenkin niin hieno esimerkki jotenkin semmoisesta niin kuin avoimesta elämän yhteenkietoutuneisuudesta siinä mielessä, että kaikki ei ole edes samaa lajia tai niin kuin kaikkien hahmojen sukupuoli tai ikä ei ole esimerkiksi mitenkään kauhean tarkkaan määritelty, eikä sillä loppujen lopuksi ole mitään väliä. Että se on niin kuin hirveän hieno peili siitä, että miten niin kuin voidaan avoimesti jotenkin niin kuin suvaitsevaisesti suhtautua tähän maailmaan, että kaikki on tärkeitä. Ja kaikki on niin kuin tärkeitä just sen takia, että ne on erilaisia ja se jotenkin tuo tästä elämästä jotenkin niin mahtavat piirteet esiin.
0: Kiitos Mikko Ies tästä.
1: Kiitos erittäin paljon. Kiitos.
0: Kiitos hyvät kuuntelijat. Mukavaa päivänjatkoa.

Nyt Yle Radio Yhdessä uudet levyt. Muusikko, lauluntekijä Hannu Virtanen julkaisi huhtikuussa levyn Uhtuan kuu. Levyllä kuullaan Virtasen sävellyksiä 1970-luvulta nykypäivään. Levyllä soittavat kansanmusiikkiyhtye Freija, duo Timo Alakotila ja Maria Kalaniemi sekä tamperelainen Anna Stuuna-yhtye. Uudet levytohjelman aluksi Freija esittää Hannu Virtasen sävellyksen ja sanoituksen Joki.

Freija-yhtye esitti Hannu Virtasen kappaleen Joki. Vielä Hannu Virtasen uuden levyn nimisävellys Uhtuan kuu.

Freija-yhtye esitti Hannu Virtasen säveltämän ja sanoittaman laulun Uhtuan kuu. Tytti Metsä ja Hyypiöt-yhtye julkaisi huhtikuussa levyn Yhteistä rytmiä. Levyn avausraidalla kansanrunosta tuttu säe, mie laulan meroit mesiksi, taipuu uuteen muotoon meret mesiksi. Kappale kertoo irtipäästämisestä ja jäähyväisistä, hyvän matkan toivotuksesta sille, jonka oma polku on vasta aluillaan.

Tytti Metsä ja Hyypiöt -yhtye esitti kappaleensa Meret mesiksi. Tytti Metsä ja Hyypiöt -yhtyeen jäsenet ovat Tytti Metsä, laulu, jouhikko, harmoni, sähköpiano ja vibrafoni, Miikka Paatelainen, kontrabasso ja pedal steel -kitara sekä Janne Haavisto, lyömäsoittimet ja taustalaulu. Yhtyeen laulu Tuulet suotuisat on äidin kannustuslaulu aikuistuvalle lapselle, joka ottaa ensiaskeliaan arvaamattomassa maailmassa.

Tämä kappale oli nimeltään Tuulet suotuisat. Ja vielä yksi laulu Tytti Metsä ja Hyypiöt -trion uudelta levyltä. Tuhkasta nousee voisi viitata maailmanpoliittiseen tilanteeseen, mutta onkin arvoituksellinen elämänohje. Mihin taikapiiriin satuitkaan syntymään, sieltä kannattaa pelastautua, kun pystyy.

Tytti Metsä ja Hyypiötyhtye esitti kappaleensa Tuhkasta nousee. Tamperelainen muusikko ja äänitaiteilija Petra Poutanen julkaisi maaliskuun lopulla peräti 2 levyä. Jossain on kai Sateenkaari-nimisen levyn sävellyksissä käsitellään kuolemaa eri näkökulmista ja läsnä on myös lohtua. Taustalla vaikuttavat maailmantila ja politiikka. Toisen levyn nimi on Nekin, jotka eivät jo kuolleet, tulevat kuolemaan. Ja se sisältää 2 25 minuutin pituista sanatonta sävellystä valosta ja pimeydestä. Petra Poutasen Jossain on kai sateenkaarilevyltä kuulemme nyt kappaleen Noita roviolle.

Tämä kappale oli nimeltään Virtaa. Ja vielä yksi laulu tamperelaisen säveltäjän ja soitinrakentajan Petra Pelkkä-Poutasen levyltä Jossain on kai sateenkaari. Kappaleen nimi on Kaikki mitä rakastan on kaikkialla.

Petra Pelkkä Poutanen esitti säveltämäänsä ja sanoittamaansa musiikkia uudelta albumiltaan Jossain on kai sateenkaari. Tämä viimeinen kappale oli nimeltään Kaikki mitä rakastan on kaikkialla. Kuuntelemme uusia levyjä. Veera ja Senni duo, eli kanteletaiteilija, laulaja Senni Heiskanen ja runoilija Veera Milja, julkaisi huhtikuun lopulla ensilevynsä Säihkeessä sinua. Levy yhdistelee kantele- ja harmonisävellyksiä sekä lavarunoutta, ja taiteilijat kutsuvat ilmaisuaan runolliseksi folkiksi. Kuuntelemme levyltä kaksi kappaletta, Vereslihalla ja Rauha jo.

Enpä tiedä, oon aina tahtonut elää vereslihalla, mutta sellaisella, joka kimmeltää pimeessä. Roikuin kaiteen yli ja katsoin samaan aikaan kahta koskea. Rakastin kahta naista, jotka oli äiti ja tytär. Ja veden yli kantautui repivä basso harjun tanssilavalta, kuin maailmaan voisi muka koska tahansa vaan soutaa. Oranssit paperilyhdyt heijastu veteen, nostin ne pirun airot. Menin talliin, hevosille iltakaurat, ne kolisteli karsinoissa yhtä levottomina miten vain. Ja järven takana kaikki puhu siitä, miten Metallica oli kerran esiintynyt täällä vuonna 86. Joku tuleva tähti istui iltaa Esson baarissa, kaikki etsivät kuumeisesti reittiä ulos.

Se levittäytyy eteen kuin ihana rehevä matto. Haluan kulkea sitä koristamattomin silmin ja jaloin itkemättä, nyt rauha jo. Olen tehnyt meille kesäksi kylpypaikan rännin alle. Valo tulee katolta ryöppynä. Kun eläin juo, se on haavoitettavissa, mutta aiotko, nyt rauha jo. Me nukuimme viimeiset yöt huoneen lattialla sikin sopimuksessa.

siskot, veljet, teimmekö sen nyt rauha jo? Mutta on tulia, jotka eivät taukoa, käsiä, jotka eivät lakkaa hapuamasta. Minulla on reiteen asti kitkettävää ja vain muutamat rohtuneet kolikot ja ääni, ääni. Näin illalla taivaalla poskipunaa ja kaukaista savua. Oletko kuullut täällä sen linnun, jonka nimi on kärsimys, sen linnun ääni, nyt rauha jo? Ei tarvitse olla nainen, ei kenenkään äiti. Eikä tarvitse olla edes polvillaan, ei elämän edessä, eikä hyvä, ei kenenkään sisko, nyt se rauha.

Veera ja Senni Duo esitti kaksi kappaletta ensilevyltään Säihkeissä sinua. Sävellykset olivat Senni Heiskasen ja sanoitukset Veera Miljan. Kappaleet olivat Vereslihalla ja Rauhajo. Kansanmuusikko Vilma Talvitien uudelta Olion Eilien levyltä kuulemme kappaleen Supernova. Vilma Talvitie hyödyntää musiikissaan piano body percussion -menetelmää, jossa hän yhtaikaa laulaa, soittaa pianoa ja kahon rumpua sekä tuottaa rytmiä muun muassa napsuttamalla, taputtamalla ja pianon kantta lyömällä.

Vilma Talvitie esitti kappaleensa Supernova. Karjalan kielellä laulavat veljekset Mika, Misha Saatsi ja Niko Miikkula Saatsi julkaisevat 9. toukokuuta eli ensi viikolla Loimolan voimayhtyeen uuden levyn Iljan Prasniekka, Iljan Prasniekka. Levy on kunnianosoitus karjalaiselle Prasniekka-perinteelle. Se äänitettiin viime kesänä Maailmanmusiikin keskuksen studiossa Helsingissä. Lyömäsoittimia levyllä soittaa Sami Kontola. Tältä levyltä seuraavaksi kappale nimeltä Matkalaulu.

Loimolan Voima esitti matkalaulun. Mika ja Niko Saatsin suku joutui aikoinaan pakenemaan ja lähtemään evakkoon Raja-Karjalasta Suistamon kirkonkylältä. Veljekset haluavat tehdä uhanalaista kotoperäistä karjalan kieltä tunnetuksia, laulavatkin sukunsa alkuperäisellä äidinkielellä varsinaiskarjalaksi. Levy Iljan Prasniekka on paitsi kunnianosoitus edeltäneille sukupolville, se myös samalla kannustaa katsomaan kohti karjalaisen kulttuurin ja kielen tulevaisuutta. Uudet levyt ohjelman päätteeksi, levyltä vielä kaksi kappaletta, Sordavalan Kisapuisto ja Pyhänvien Ierällä.

0: Uudet levyt ohjelman päätteeksi esiintyi Loimolan Voima-yhtye. Sävellykset olivat Mika Saatsin, sanoitukset Niko Saatsin ja kappaleet olivat sovittaneet Mika Saatsi ja Ilkka Hämäläinen. Päätteeksi kuulimme kaksi kappaletta Sordavalan Kisapuisto ja Pyhän Vien Järellä. Uudet levyt toimitti Miika Lauriala.
1: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
2: Taas jatkuu suomalaisten toive-elokuvien käsittely tänään. Auli Mantilan Neito Perho, tervetuloa Radio 1 vieraaksi jälleen puhumaan elokuvista. Suomen elokuvasäätiön kulttuurivienin suunnittelija Otto Suuronen.
3: Kiitoksia.
2: Vuonna 1997, kun Neito Perho sai ensi-iltansa, niin kotimaisella elokuvalla ei mennyt kovin hyvin. Oliko se hyvin tavallista ottaa tuohon aikaan? Painotus oli tämmöistä kansainvälisempää enemmän.
3: Joo, kyllä toi 1990-luvun puoliväli on ollut suomalaisen elokuvalle sillä tavalla hyvin haastavaa aikaa, että sen niin kuin tilastoidun historian, joka alkaa niin kuin 1970-luvulta, niin sen aikana kyllä nämä niin kuin 90-luvun puolivälin paikkeilla olevat katsojaluvut ovat apeata luettavaa, että siellä on niin kuin semmoista 4% katsojaosuutta kotimaisella elokuvalla ja tätä voisi sanoa, niin kuin, että vertailun merkeissä niin tässä niin kuin pitkään kotimaisen elokuvan katsojaosuus on nykyään niin kuin 30-40%, että voi laittaa nollan perään.
2: Paljon on kyllä muuttunut asioita, mutta Neito Perho ei varmaan ollut se ainut elokuva, joka tämän muutoksen on saanut aikaan. Ennen Neito Perhoa ilmestyi kumminkin muutamia tämmöisiä hyviä kotimaisia elokuvia, jotka on pärjännyt, muun muassa näitä Veikko Aaltosen elokuvia.
3: Joo, siinä huolimatta siis siitä, että suomalaisella elokuvalla ei ehkä niin kuin kaupallisesti tai yleisömenestystä ollut 90-luvulla kummemmin, niin siinä kyllä siis hyviä elokuviahan kuitenkin valmistui, että tietysti niin kuin Aki Kaurismäen elokuvat sai kansainvälistä huomiota ja Veikko Aaltonen teki Tuhlaaja poika ja Isä meidän elokuvat, jotka olivat sillä tavalla niin kuin ehkä semmoisen samantyyppistä niin kuin, psykologisen jännityselokuvan äärellä, missä Neito Perho.
2: Ja heti sen jälkeen tuli Rakkaudella Mairi, mikä on kanssa erittäin ansiokas tällä saralla.
3: Joo, kyllä.
2: Mutta silloin kun Neito Perho tosiaan, Auli Mantilan Neito Perho ilmestyi 1997, niin on tämmöinen kuva, että elokuva kyllä yllätti varmasti ne vähät katsojat, mutta ennen kaikkea

0: päättäjä ja elokuvahan sai siis Venetsian elokuvajuhlilla maailman ensi-iltansa, mikä sekin antoi jo sellaista arvoa. Ja merkille pantavaa on tietysti se, että kysehän on Aali Mantilan esikoispitkästä elokuvasta ja muutenkin hän kokosi aika lailla sen tekijäryhmän, työryhmän pitkän elokuvan ensikertalaisesta. Että siellä on kuvaajana Heikki Färmiä, leikkaajana Riitta Poikselkä ja näin edespäin, että hän tavallaan siinä opiskellessaan taideteollisessa korkeakoulussa elokuvaohjaajaksi niin löysi hyvän työryhmän, jolla sitten halusi edetä myös pitkän elokuvan puolelle.
1: Niin se on poikkeuksellista, että esikoisohjaus on näin vahva ja merkittävä, kuten vaikka Neitoperho on, mutta sitten tässä tekijätiimissä oli monta muutakin ensikertalaista.
0: Joo. Ehkä siinä on sellainen näyttämisen halu ja sellaisen tietynlaisen niin kuin suomalaisen elokuvan ehkä establishmentin niin kuin ravistelu, että nyt me tehdään niin kuin punk-asenteella teillä elokuvaa ja Aali Mantila on toki niin kuin kun tässä kirjoitin Ylelle artikkelia aiheesta, niin luin Aulin haastatteluja tuolta niin kuin 90-luvun lopulta, niin hän on aika paljon juuri tuonut esiin sitä, että miten hän todella niin kuin tavallaan halusi toteuttaa elokuvan, joka käsittelisi omistushalun tunteita, raivoa ja mustasukkaisuutta ja halusi antaa niin kuin parhaimman mahdollisen työnäytteen, mitä kykenee.
1: Niin, tämä punkasena on tietysti kiinnostava. Ihan varmaan siinä oli semmoista valtarakenteiden tarkoituksellista ravistelua, vastavirtaan kulkemista, kuten Yle artikkelissakin kirjoitat. Se herättää tietenkin tämmöistä tiettyä ihailua jo niin kuin lähtökohtaisesti, mutta sitten tässä oli paljon niin kuin muitakin tämmöisiä ansioita. Se, että tuossa sanotkin Otto Suurinen siitä, miten naiseutta käsitellään ja naisen aggressioita ja väkivaltaa, niin taaskaan on vaikea keksiä ainakaan kotimaassa elokuvassa mitään vastaavaa, missä olisi näin toimittu, näin uskottavasti ja oikeastaan vielä katsojaa jollakin tavalla vaivaavan tehokkaasti.
0: Kyllä, joo. Ja sitten kun ajattelee, että tässähän ollaan kuitenkin voittopuolisesti tällaisen niin kuin road movien saralla, ja road movie on perinteisesti hyvin miesvoittoinen, miestien päällä elokuva, ja tässähän se tehdään nimenomaan niin kuin päinvastoin, että tämä on hyvin, hyvin naisvoittoinen elokuva, ja ehkä myös kiinnostavaa siis se, että vastavirtaan uidaan myös siinä, että kaikki väkivalta, mitä me tässä elokuvassa nähdään, niin on naisen tekemää.
1: Ja rajua.
0: Joo, kyllä.
1: Onko se sitten helpompaa, kun mietitään vaikka Aali Mantilaa, niin onko se helpompaa tehdä esikoisohjauksella, kun se kukaan ei oikein odota sulta mitään? Ei kohtaa välttämättä vastarintaa, koska kukaan ei välttämättä tunne. Ja sitten taas, kun oot genressä mukana tekijänä, niin onko vaikeampi taistella ikään kuin tätä valtavirtaa vastaan silloin, mitä sä luulet?
0: Näin se voisi ajatella, että ensikertalaisen on helpompi osoittaa kapinallisuutensa.
1: Mutta hän on pystynyt myöskin ylläpitämään tätä asennetta näissä muissakin tuotannoissaan.
0: Kyllä, joo. Pelomaantiede jatkoi hyvin samantyyppisessä romaanifilmatisointi, feministinen jännityselokuva. Ja sitten Mantilan kolmas pitkä elokuva, Ystäväni Henri, joka on jäänyt jotenkin niin kuin valitettavan vähälle huomiolle, koska se on kanssa hyvin hienosyinen, tämmöinen niin kuin vähän erilainen koko perheen elokuva niin kuin näkymättömyydestä.
1: Tosiaan tuo Pelon maantiede, onko se vähän niin kuin kuuluisampi elokuva jopa kuin tämä Neitoperho? Tai ainakin katsojien keskuudessa enemmän mainetta saanut elokuva.
0: Joo, kyllä se, ja varmasti keräsi enemmän katsojakin silloin aikoinaan. Ja tokihan tässä tullaan vähän niin kuin siihen kulmaan myöskin, että Pelon maantiede valmistui sitten niin kuin, muistaakseni vuonna 2000, ja suomalaisen elokuvan buumin voidaan nähdä alkavan siitä juuri niin kuin vuodesta 1999, jolloin kun lumipallo efektimäisesti sitten ikään kuin suuri yleisö jälleen löytää suomalaisen elokuvan, niin mä luulen, että Pelon maantiede on sitten hyötynyt siitä taas ilmestymisajankohdastaan, missä taas Neitoperho häviää suhteessa suuren yleisön huomioon.
1: Niin, ja kun miettii, että miten nimekkäitä ton hetken elokuvat muutenkin on. Siinä oli Pöllösen Kivenpudettien Kylä 95 ilmestynyt, Kauas pilvet karkaavat Kaudesmäeltä 96, Lampelan Sairaankaudes maailma 97, ja seuraavana vuonna vielä Pöllösen Kuningasjatka ja Raimo O. Niemen Poika ja Ilves, ja sitten Rukojärven tie Häjyt siihen putkeen. Niin taite

0: kohdassa musta tuntui, että oli semmoisia elokuvia, että yhtäkkiä kotimainen yleisö alkoi uskoa, että nyt hei, kyllä nämä pärjää nämä kotimaiset verrattuna kansainvälisiinkin elokuviin.
1: Siinä kohtaa tapahtuu siis hyvin äkillinen käänne, jossa suomalainen elokuva alkaa yllättäen menestyä uudelleen. Mä lisäisin tuohon sun elokuvan tekijöiden elokuvien jatkoksi vielä Kaisa Rastimon Säädyllisen murhenäytelmän, koska kuitenkaan vielä niin kuin 90-luvun lopussakaan niin kuin suomalaisia nimenomaan pitkän elokuvan naisohjaajia ei vielä niin kuin kovin paljon ollut, ja Rastimo oli yksi näistä tällaisista merkittävistä pioneereista sieltä 80-luvun lopulta alkaen.
0: Tuossa Ylen artikkelissa täällä Totto Suurinen kirjoittaa myöskin tästä Neitoperhot ja pahan hautajat, naiset tekevät elokuvia, Auli Mantilan muistelmista. Pirjo Honkasalo oli juuri tehnyt leffoja, mutta muuten suomalainen elokuva oli vanhojen miesten hallussa. Tämä on niin kuin Auli Mantilan suuhun laitettu lause ja kertoo mun mielestä aika paljon siitä, mikä on hänen ja varmasti näiden muutaman muunkin naistekijän niin kuin rooli tässä kokonaisuudessa.
1: Kyllä, siis 1960-luvun alkuun mennessä, jos ajattelee, että Suomessa oli kuitenkin tehty niin kuin yli 500 pitkää näytelmäelokuvaa, niin näistä 500 elokuvasta niin vain 4 oli naisohjaaja. Ja no onneksi sitten niin kuin hiljalleen siinä vuosikymmenten edetessä sitten naisohjaajia tuli enemmän, mutta että kyllähän näiden niin kuin Pirjo Honkasalon ja Päivi Hartselin, Liisa Helmisen, Eija Elina Bergholmin ja muiden tällaisten niin kuin 70-80-lukujen pioneerien merkitys on niin kuin valtava siinä, että esimerkiksi Auli Mantilalla oli tämmöinen niin kuin tavallaan esikuvia tässä ohjaajuudessa.
0: Miten tämä muuten tämä tekijäporukka, tämä tuotantoyhtiö GNU Films, kun katsoo sitä filmografiaa, niin Neitoperhon lisäksi tämä Tero Jartin Aapo vuodelta 1994 ja Olli Saarelan Bad Luck Love vuodelta 2000. Sitten vaan lyhyt elokuvia ja jotakin muuta, eli ei valtavan suurta tuotantoa, mutta aika laadukas kuitenkin.
1: Joo, kyllä. Niin, että ei niin kuin pitkiä elokuvia, ei kovin montaa, mutta hyvin niin kuin hienoja elokuvia erilaisilta lupaavilta tekijöiltä ja myöskin niin kuin GNU Filmsin sitten lyhyt elokuvatuotanto on myöskin aika huomattava.
0: Tämä Neitoperhon idea ja inspiraation lähde on Joe Fowlesin esikoisromaanissa nimenomaan Neitoperhot ja Collector vuodelta 1963, jossa yksinäinen poikamies vangitsee salaa rakastamansa opiskelijaneitosen kellareinsa, mutta sitten Mantilahan kääntää tässä tietenkin nämä toisinpäin nämä sukupuoliroolit.
1: Näin se on, ja Mantila tosiaan tämä niin kuin inspiraatio ja idea tuli tästä John Fowlesin kirjasta ja siitä William Wylerin tekemästä samannimisestä elokuvasta, mutta yhtä kaikki siinä sitten taustalla oli myöskin, varsinkin siinä käsikirjoitusvaiheessa, niin Mantila otti vaikutteita myöskin Michael Winterbottomin elokuvasta Butterfly Kiss, Tappaja tiellä, joka on tämmöinen niin kuin road movie tällaista tukahdetusta aggressiosta. Ja tässä tietysti tämä niin kuin ikään kuin tällainen tukahdetun aggression ja impulssien purkamisen teema on tietysti yhtenäinen Neitoperhoon nähden.
0: Niin, ilman tätä sukupuoliroolien keikautusta veikkaan kyllä, että ihan tällaista ilmiötä tuskin tästä elokuvasta olisi tullutkaan.
1: Näin varmasti on. Siellä on tietysti Neitoperhossa on monia asioita, jotka tekee siitä omassa ajassaan sillä tavalla ehkä tietyssä määrin niin kuin aikansa edellä olevan tai ainakin ihailtavalla tavalla käsittelee luonnollisesti tiettyjä asioita, että esimerkiksi tämä vähän niin kuin Neitoperhossaan käsitellään myös homoseksuaalisuutta ja se tapa, jolla se tässä elokuvassa niin kuin implikoidaan, niin se on jotenkin niin mukavan luonteva tapa, että siinä varmasti on, niin kuin ajattelee, että elokuvasta on nyt kuitenkin kutakuinkin 30 vuotta aikaa, niin se on hyvin erilainen tapa, mihin ehkä siinä kohtaa niin kuin homoseksuaalisuutta suomalaisessa elokuvassa käsiteltiin, jos edes käsiteltiin.
0: Kun miettii, että Mantila halusi kirjoittaa tosiaan näistä omistushalun tunteista, raivosta ja mustasukkaisuudesta, ja musta tuntuu, että elokuvissa on ja kirjallisuudessa yritetty tehdä monta kertaakin, mutta Mantila onnistui, ja kaikki eivät tässä onnistu. tässä on tietysti puhuttu jo monesta asiasta, että miten hän yllätti ja tuli ikään kuin tämän kulttuurin ulkopuolelta ja muuta, mutta mikä tekee sitten Neito Perhosta? Miksi Mantila onnistui näin hyvin tässä esikoisohjauksessaan?
1: Mä luulen, että se pyörii tämän niin kuin Eevi-hahmon ympärillä. Että ja juuri siis se, että Eevin tekoja ei psykologisoida tässä elokuvassa. Niille ei varsinaisesti anneta niin kuin taustoja, että miksi hän on sellainen kuin on, joka antaa tietysti niin kuin katsojille mahdollisuuden tehdä omia analyysejä. Ja sitten siinä on siis se, mistä Eevin hahmossa on kyse, niin on tietysti se, että hän on, tai oikeastaan se, miten Lea Klemola ilmiantaa niin kuin Eevin hahmoa, niin voi olla, että siis hän ilmentää paitsi tämmöistä niin kuin tukahdetettua raivoa, mutta sitten myöskin niin kuin suurin piirtein saman kohtauksen sisällä nähdään todella sellaista niin kuin suurta rakkauden kaipuuta. Tavallaanhan Eevi etsii halki elokuvan niin kuin hyväksyntää näiltä ihmisiltä. Ja hän ei sitten tavallaan, hänelle tulee haasteita käsitellä sitä, kun hän ei sitten saa niiltä ihmisiltä sitä vastakaikua, jota hän haluaa.
0: Niin voi kai sanoa, että Lea Klemolalla on tässä elokuvan menestyksessä lähes tulkoon yhtä suuri rooli kuin ohjaaja Auli Mantilalla. Tämä parivaljakko tekee upeata työtä. Tosin kyllä tässä onnistuu kaikki muutkin ja tässähän palkittiin Lea Klemola sekä sivuosasta Rea Maurinen Jussi-palkinnoilla. Eli kaikki kyllä onnistuu tosi hienosti, mutta ehkä just tämä tällä tavalla, kun siinä on niin kuin, ketkä on niin kuin tekijöitä ja ketkä on tässä niin kuin palkittuja tästä elokuvasta, niin se naiseus ja tietyllä tavalla niin kuin nousee mieleen tämmöinen feminismikin, millä tavalla asioita voidaan järjestää, viedä eteenpäin ja silti tehdä niin kuin aivan loistavaa jälkeä ja huippusuorituksia ja muuta, niin jotenkin lämmittää niin kuin mieltä tämän tyyppinen tasa-arvo työ, mitä tässä on tapahtunut.
1: Joo, kyllä. Ja sitten toki niin kuin muita asioita Neito Perhosta, joita on hyvä nostaa esiin ja mitkä todella viehättävät, niin on visuaalinen maailma, että Heikki Färm on tehnyt hienoa jälkeä siinä kuvauksessa. Ja tämä tämmöinen niin kuin lokakuinen Suomi kaikkinen niin kuin tienvarsi huoltamoineen, sorakuoppineen ja puhelinkoppeineen tulee niin kuin vaikuttavasti esille. Ja sitten toki tämä musiikki täytyy mainita, että miten upeasti tässä niin kuin käytetään Karolan, Pepe Wilbergin ja ehkä ennen kaikkea Ankin kappaleita. Että mulla ainakin itselläni, niin mun on vaikea kuunnella tätä tai kuulla Ankin niin aikaisin kappaletta jossain muussa kontekstissa. Että se on niin, tavallaan niin, se musiikin käyttö on myöskin niin ennakkoluulotonta tässä elokuvassa, että aivan huikeita tällaisia niin kuin kuvan ja musiikin yhdistelmiä.
0: Äänimaailmasta vastasi Risto Isalo.
1: Joo, joka myöskin sitten hienosti säännöstelee hiljaisuutta tässä elokuvassa myöskin.
0: Kyllä. Itse olen nähnyt tämän tosiaan tämmöisenä VHS-version, ja tämä löytyy myöskin YouTubesta, ja sitten kun tämä kuvan laatu on näissä, kun se on kopio tai joku vastaava, niin se on aika huono, rakeinen, ja jotenkin tähän maakellarissa rymyämiseen tai siellä mudassa rämpimiseen, niin se rakeinen kuva vielä tuo semmoisen oman glamourinsa, ja tämä musiikki, mistä sä puhuit, niin se on kyllä todella koskettavaa,
1: joo,
0: se kokonaisuus. Tämä elokuva, kuten tuossa Otto Suurinen alussa jo puhuttiinkin, niin ei saanut hirveästi katsojia, kuten tuohon aikaan ei muutkaan kotimaiset elokuvat. Jälkikäteen on sitten ruvettu vähän ymmärtämään sitä, että tässä onkin mestariteos kyseessä. Miten tavallista tämmöinen on, että elokuvan ansiot huomataan vasta niin kuin myöhemmin?
1: No kyllähän se on aika tyypillistä, että jotkut elokuvat eivät omassa ajassaan saa yleisöä tai se on kriitikot ymmärtävät sen väärin tai muuta. Neito Perhossa varmasti yksi semmoinen seikka on se, että miten merkittävä elokuva ja tavallaan miten merkittävä ehkä tienraivaaja ja Auli Mantila on myöskin ollut sitten niin kuin myöhemmille elokuvan tekijäpolville, paitsi että Mantila on urallaan ihan sparrannut elokuvan tekijöitä, muun muassa Juho Kuosmasta, mutta sitten myöskin tämä niin kuin koko uudemman suomalaisen elokuvan naistekijöiden aalto, Selma Vilhunen, Tiia Kouvo, Alli Haapasalo, Zaida Bergroth, Jenni Toivoniemi ja niin edelleen, niin kyllähän he kaikki tuovat esiin niin kuin neitoperhon merkitystä, että miten sen elokuvan näkeminen tietyssä nuoruuden vaiheessa on ollut käänteen tekevä.
0: Mm. Tuossa kun viittasit noihin kriitikoihin, jotka ei välttämättä myöskään ymmärtäneet, niin jonkun aikalaiskritiikin olen kanssa lukenut ja siinä niin kuin kriitikko oli sitä mieltä, että se oli jotenkin liian pelottava tai tehokas se Leija Klemolan roolisuoritus ja jäin miettimään sitä, että siinä ei kriitikko ehkä ole ihan niin kuin sitä omaa tehtäväänsä onnistunut toteuttamaan, jos se on jäänyt niin kuin henkilökohtaiseen tunteeseen joku töksähtänyt ja on jäänyt se suuruus ikään kuin taka-alalle. Mutta onko tämäkin tyypillistä? Kun tuntuu, että kyllähän kaikkea nykyään mielipide meiltä ihmisiltä löytyy.
1: Niin, tämä on hyvä kysymys. Sinällään toivoisi, että kriitikko pystyisi tämän, että jos jokin elokuvan hahmo tuntuu vastenmieliseltä ja se vastenmielisyys vaikuttaa siihen hänen mielipiteensä siitä elokuvasta, niin luulisi, että ammattikriitikko pystyisi tällaisen niin kuin ohittamaan ja arvostamaan sitä roolisuoritusta, että miten hyvin näyttelijä sen tietyn vastenmielisyyden tai tietyt vaikeat tunteet jäljittää sitten siinä näyttelijän työssä. Tekisi mieli jopa sanoa, että tällainen asenne olisi nykyään harvinaisempaa, mutta tiedä sitten.
0: Mantilan neitoperho on saavuttanut nyt merkittävän aseman ja oikeastaan tämmöisen kulttielokuvan. Ylen 100 toive-elokuvasarjassa moni muukin elokuva on ajankin tai vuosien myötä muodostunut niin kuin rakkaammaksi tai tärkeämmäksi kuin silloin julkaisuhetkellä, mutta eikö tämä tämmöistä kulttisuosata nyt nauti?
1: Kyllä nauttii joo ja mä toivoisin, että neitoperho sais vielä enemmänkin huomiota, että sen nimittäin kansainvälisesti hän on tässä ollut jo pidemmän aikaa, niin tietysti tätä tämmöistä niin kuin feminististä elokuvaa on nostettu esiin ja nimenomaan vähän niin kuin tällaisia tietynlaisia pioneeritöitä. Ja mä oon esimerkiksi käynyt työni puolesta keskusteluja muutamien tämmöisten elokuvan levittäjien kanssa, jotka siis tekevät tämmöisiä niin kuin nostavat tavallaan heittomerkeissä unohdettuja elokuvia tai muulla tavalla niin kuin jotenkin marginaaliin jääneitä elokuvia. Siis nimenomaan puhun nyt maailman elokuvasta. Ja mä luulen, että neitoperho voisi hyvin istua sellaiseen, kun tehdään tällaisia niin kuin, feministisen elokuvan uudelleen tulkintoja tai nostoja, tai sitten käsitellään tällaisia niin kuin, ikään kuin elokuvien riivattuja naisia. Niin mun mielestä neitoperholla olisi tälleen niin kuin retrospektiivisestikin ajatellen niin vielä paljon annattavaa niin kuin kansainväliselle yleisölle.
0: Ja nyt sitten pikkuhiljaa yleisö katsomaan tätä elokuvaa Yle Areenasta.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia haastattelusta Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviiden suunnittelija Otto Suuronen.
1: Kiitoksia.
2: Yle Radio 1. Nuorten solistien konsertilla on pitkät perinteet Radion sinfoniaorkesterin historiassa. Ja nyt on tullut jälleen hetki esitellä tulevaisuuden toivoja. Solisteina loistavat Helmi Lilja Lindholm, Else Lipasti, Jino Pieviläinen, Olivia Mikkonen, Hanna Hasu, Einari Järvinen, Pekko Aakko, Viggo Sundqvist, Vilma Tikkanen sekä Kristiana Voller. Konsertin kapellimestarina on Emilia Huving ja konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
3: Nyt alkaa Yöklassinen.

Nyt John Dowlandin luuttumusiikkia, jota soittaa 8-kielisellä luutulla Paul Odette. Ensimmäiseksi Dowlandin kokoelmasta Margaret Board Lute Book, preludi vuodelta 1622.

Olemme kuunnelleet John Dowlandin säveltämää luuttumusiikkia, jota on soittanut kahdeksankielisellä luutulla luutisti Paul Odette. Viimeksi kuultu Dowlandin sävellys oli Loth to Depart. Ludwig van Beethovenin pianotrio G-duuri on opuksesta 1 numero 2. Se soi nyt esityksenä vuodelta 1969. Muusikot ovat Daniel Barenboim piano, Pinkas Zuckerman viulu ja Jacqueline Dupré cello.

Daniel Barenboim, Pinkas Zuckerman ja Jacqueline Dupré soittivat Ludwig van Beethovenin pianotrion G-duuriopuksesta 1, numero 2.

Tämä sävellys oli Fredrik Suuren, sonaatti huidulle ja klaveerille D-molli, Pur Potsdam, sen esittivät Christoph Hundgeburt, traverso ja Rafael Alperman fortepiano. Levytys oli vuodelta 2011. Johannes Brahmsin toisen pianokonserton solistina soittaa nyt Andras Schiff, joka myös johtaa Valistuksen ajan orkesteria, levytyksessä vuodelta 2019. Ohjelmassa siis Brahmsin konsertto pianolle ja orkesterille numero 2 B-duuri opus 83. Sen osat ovat Allegro non troppo, Allegro appassionato, Andante più adagio, lopuksi neljäs osa Allegretto grazioso un poco più presto.

Näin päättyy kokonaisesitys Johannes Brahmsin pianokonsertosta numero 2 B-duuri, opus 83. Äänite oli vuodelta 2019. Valistuksen ajan orkesterin pianosolistina oli Andras Schiff, joka myös oli orkesterin johtajana.

Philadelphian orkesteri, jota johtaa Yannick Nézet-Séguin, soittaa nyt äänitteessä vuodelta 2021 kokonaisuudessaan amerikkalaisen säveltäjän Florence Beatrice Pricen sinfonian numero 1 E-molli. Pricen sinfonian osat ovat Allegro Manon Troppo, Largo Maestoso, kolmas Juba Dance, tempossa Allegro ja lopuksi finaali Presto.

Kuulimme tässä äänitteen vuodelta 2021. Sävellys oli Florence Beatrice Pricen sinfonia numero 1 E-molli. Sen soitti Philadelphian orkesteri, kapellimestarina oli Yannick Nézet-Séguin. Kuumele limpide onde on Marianne von Martinesin säveltämä kantaatti Raamattuun psalmiin numero 151. Nyt levytys vuodelta 2020. Laulajat ovat Aleksandra Zamoyska, sopraano, Eva Schossleitner, mezzosopraano ja Virgil Hartinger, tenori. Salzburger Hofmusik, kamariorkesteria ja kuoroa johtaa seuraavassa Wolfgang Brunner.